Kahdella hienolla versiolla upeasta kappaleesta käynnistettiin tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Ensin alkuperäinen Evie Sandsin One Fine Summer Morning vuodelta 70 ja sen perään Ankin pari vuotta myöhemmin tekemä suomennos. Näin syntyy laulu muistojen. Ja tämän kauniin parivaljakon myötä tervetuloa viettämään Sillanpään sunnuntaita meitsin eli J.P. Sillanpään ja valitsemieni biisien seuraan. Ja tähän seuraavaksi olen valinnut 40 vuotta sitten eli elokuussa 86 ilmestyneen kappaleen, josta on tullut vuosien saatossa kotimaassaan lähes kansallishymnin veroinen teos.

Don't Dream It's Over ja Uuden-Seelannin ylpeys, Crowded House. No, bändissä on aina kyllä ollut myös vahva Australian edustus, mutta uusseelantilaiseen laulajaan ja lauluntekijä Neil Finneyin Crowded House on aina henkilöitynyt. Kuunnellaan seuraavaksi saman aikakauden musaa. Bändiltä, joka oli kotoisin Kansasista, USAsta, mutta jolle suurimmat markkinat löytyivät Euroopasta ja erityisesti Pohjoismaista ja aivan erityisesti Norjasta.

Se oli 80-luvun lopussa useampaankin kertaan Suomessa vieraillut The Rainmakers ja Small Circles. Ja siis aivan erityisen suosittuja he olivat Norjassa. Jopa niin suosittuja, että kun bändi herätettiin uudelleen henkiin 90-luvulla muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen, heidän comeback-levynsä pärjäsi hienosti oikeastaan vain yhdessä maassa, Norjassa. Otetaan vielä yksi 80-luvun lopun rokkihomma. Muistatko vielä tämän tyylikkään ballaadin?

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Silloinpäin sunnuntaissa kuultiin ensin Boikotin Crystal ja sen perään Alabama Shakesin Hold On. Alabama Shakesiltä muuten ilmestyy ensi viikolla uusi pitkä soitto, ensimmäinen yli 10 vuoteen. Ja jos siltä löytyy yksikin yhtä hieno biisi kuin tuo Hold On, niin hyvä tulee. Tältä seuraavalta kokoonpanolta on odotettu uutta levyä jo yli 20 vuotta ja odotus vaan jatkuu.

Kultahippu Hapsi ja Ville Leinonen ja Valumo. Kokoonpano, jolta ei uutta musaa ole saatu yli 20 vuoteen, mutta joka on tehnyt viimeisen vuoden aikana joku sen keikan kuitenkin. Viimeinen itse asiassa meni ihan justiinsa. Eli ei varmaankaan ole aivan täysin toivotonta odottaa, että vielä joskus saisimme kuulla tuon edellä kuulun tapaisia todella hienoja uusia kappaleita. Tämä seuraava kappale kuultaneen maanantai-iltana Helsingissä.

Boulder to Birmingham lauloi Emmylou Harris, joka kiertää parhaillaan Eurooppaa jäähyväisten merkeissä. Tuo on muuten sellainen kappale, että jos meikäläiselle kävisi käsky mennä loppujäksi autiolle saarelle ja mukaan saisi ottaa vain mankaa ja yhden kasetin, jolle saisi nauhoittaa vain 10 biisiä, niin tuo olisi yksi niistä, jonka nauhoittaisin. Ja niin olisi muuten myös tämä seuraava. Tämän nauhoittaisin ihan ensimmäisenä.

Tom Waits ja Martha. Se on kappale, jonka olen kuunnellut varmasti useita satoja kertoja ja joka kerta edelleen sielussa läikähtää. No, mitä muuta autiolle saarelle voisi mukaan nauhoittaa? Ehkä palataan siihen asiaan joku toinen kerta vielä.

Se oli Grateful Deadia ja Box of Rain. Se on kappale, joka johdattelee meidät tähän seuraavaan uutuuteen, joka kuuluu ehdottomasti tämän kesän mukaviin yllätyksiin. No

Tarina menee näin. Vuosi on 1988 ja kaupunki on New Orleans. Grateful Dead on kaupungissa keikalla. Ja niin on myös The Bangles. Yhtyeiden kitaristit Bob Weir ja Susanna Hoffs törmäävät toisiinsa kaupungilla ja viettävät yhdessä ikimuistoisen illan. Puheenaiheita riittää, muun muassa vanhat elokuvat. Kuluu 38 vuotta, eli tullaan tähän päivään. Susanna Hoffs julkaisee uutta musiikkia, ensimmäistä kertaa muuten 14 vuoteen. Kappale on nimeltään Casablanca, ja se kertoo siitä yhdestä ikimuistoisesta illasta.

Olipa mukava kuulla pitkästä aikaa Susanna Hoffsin ääntä. Casablanca oli kappale ja syyskuussa saamme kuultavaksi uuden Susanna Hoffs-albumin pitkästä aikaa. Ja syyskuussa saamme kuultavaksi ensimmäisen Viivi Rättyä-albumin. Se kuulostaa muun muassa tältä.

Se oli uutta upeaa suomalaista lauluntekijäosaamista. Viivi Rättyä ja Lentokisat taivaaseen. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Nämä ohjelmat ovat kuunneltavissa Radio Suomen lisäksi Yle Areenassa aina kuukauden ajan kukin jakso. Kirjoitan sinne myös aina nämä ohjelmassa soineet biisit artisteineen. Kuunnellaan tänään tähän loppuun kerrassaan komea hyvästit-aiheinen kappale, josta on aikain saatossa tehty monia eri genrejä edustavia versioita. Alun perin se oli countrybiisi, hitin siitä teki lauluyhtye The Casinos, ja oman tulkintansa siitä ovat tehneet myös muiden muassa Johnny Nash, James Brown, Andy Williams, Glen Campbell, ja lista jatkuu ja jatkuu. Me kuuntelemme kuitenkin hienon soul-laulaja Betty Swanin näkemyksen aiheesta. Ja se kappale, se on nimeltään Then You Can Tell Me Goodbye. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten johtajaa ja työntekijää eri puolilta Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon liittovaltion kiinteistöissä viikon ajaksi kantritähti Dolly Partonin kuoleman johdosta. Trump kuvailee sosiaalisessa mediassa Partonia yhdeksi suurimmista kantrilaulajista. Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista yli 100 miljoonalla myydyllä levyllä. Hän voitti musiikkialan Grammy-palkinto, 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Dolly Partonin tiedottaja on kertonut kantritähden menehtyneen Nashvilleläisessä sairaalassa lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Etelässä on poutaa, pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovarautus on voimassa Satakunnassa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Westerinen yhtyeineen ja kolme hyvää vinkkiä. Kello on 4:06, kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Mitä parhainta huomenta? Tänään on 26. päivä elokuuta ja nimipäiviä viittää Ilma, Ilmi ja Ilmatar. Täällä ei vielä ole Helsingissä aurinko nousi, se nousee tasan kello 6, Oulussa 5:38 ja Utsjoella 5:02, eli aurinkoa vielä odotamme.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt ne tulee.
4: Metsässä jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: no
5: tämä.
3: Voi pahuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Haloo Helsinkiä 4 vuoden aikaa.

Alo Helsinkiä 4 vuoden aikaa. Hieno kappale. Seuraavaksi otetaan hiukan Elli-Nooraa tähän varhaisaamuun. Bang bang, typerä sydän. Se on vähän semmoista bang bang-ängissä aina vähän semmoista meininkiä.

0: typerä sydän.
1: Elli Noora ja Bang Bang, typerä sydän. Tuossa viitisen päivää sitten Espoot Sinessä näytettiin dokumenttielokuva Kaunari kuume. Ja siitä ihan pari päivää sitten Ville Vedenpää kirjoitti artikkelin tänne Ylen sivuille. Kauniit ja rohkeat sarja tuli 1990-luvun alussa ja se oli suuri ilmiö. Koko maailma pysähtyi, kun miljoona ihmistä kerääntyi päivittäin saippuasarjan ääreen. Ja siinä on puhuttu siitä, että siinä oli niin kauniita ihmisiä, sehän sijoittui sinne muotitaloon, että he olivat kuin käveleviä barbinukkeja ja se oli jotenkin ilmiömäistä. Niin tästä Inka Akteen on tehnyt dokumenttielokuvan tästä Suomen kaunarihuumasta ja sen nimi on Kaunari kuume. Ja se sai täällä Espoon Cinessä ensi iltansa ja koko tämä suuri fanittaminen meni siihen, että esimerkiksi ostoskeskuksiin mentiin sitten katsomaan, vaikka kun näyttelijä Ron Moss kävi vierailulla Suomessa. Et se oli suuri, suuri ilmiö. Ja tästä on tosiaan tehty dokumentti, Kaunari kuume. Ja kurkistelin, että kyllä, se lähti nyt pyörymään sitten elokuvateattereissa. Kiinnostavaa, kun jotenkin oma lapsuus oli silleen, että koska en oli niin pieni kuin Kaunari tuli, niin en ehtinyt lukemaan tekstityksiä. Se oli pelkkää sitä niiden ihohuokoisten kattelemista ja sitä kaunaridraamaa, että en pystynyt jotenkin samaistua. Mutta toisille, jos se oli miljoonille ihmisille päivittäin iso juttu, niin varmasti teissäkin kuulijoissa on kaunarifaneja. Vai oliko joku muu sarja, joka sitten herätti tunteita? Oliko se Dynasty tai sitten joku kotimainen? Silloinhan tuli vaikka Ruusun aikaa, Sydän toivoa täynnä, niin, ja Salatut elämät. Mennään tuonne vanhaan maailmaan ja kuunnella vähän Def Leppardia ja Animal.

Def Leppard ja Animal. Kello on 22 minuuttia yli 4. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Kaunaribuumista. Siitä on tosiaan ensi ilta, tuli tuossa 5 päivää sitten. Inka Akten oli tehnyt dokumentin siitä 90-luvun aikana, siitä millainen hulluus tästä sarjasta syntyi. Yhdysvalloista lennätettiin näitä näyttelijöitä tänne Pohjolaan, muun muassa Joan Johnson, 93 tuli käymään täällä Suomessa, ja Ron Mossi täytti jäähalloja, ja Ritke I Love You -huudot vain kantautuvat. Ja tästä on tehty dokumentti, joka nyt pyörii ympäri Suomen. Se oli saanut 5 päivää sitten ensi illan. 78 minuuttinen dokumentti, ja siinä myös tämä Inka Akten, joka on tehnyt dokumentin, on itse äänessä muistellen tätä niin kuin 90-luvun repivää lama-aikaa. Eli se oli ristiriitojen aikaan, että samaan aikaan tämmöiset yhdysvaltalaiset ilmiöt tulee ja fanit tulee tänne, ja silti on kuitenkin todella orastavaa ja rankkoja hetkiä. No sitten tulee tietenkin tämä jääkiekkomenestys, joka nostattaa hiukan tätä Suomen itsetuntoa laman perukoilta. Kaikki tämä sitten tapahtuu. Ehkä on ollut vaikea käsittää, että tällaista on ollut yli 30 vuotta sitten Suomessa, että yksi saippuasarja saa niin kuin koko maailman sekaisin. Muistatteko te tämän ajan? Koska tietenkin mä oon ollut sen verran nuori, että mä en tätä muista, mutta Kaunarit tosiaan oli sellainen, että siitä ei voinut välttyä. Siitä vitsailtiin Rumat ja pelkurit, Ritke ja Proge. Jopa se, että kuinka paljon lapsia syntyi, jotka sai nimeksi Ritke tai Proge. Siitä on ihan oma listauksensa, kuinka paljon siis lapsille annettiin näitä nimiä. Uskomatonta.

Ida-Pauli ja Kalle Lindtrud, tapahtui elämä. Vielä pikkasen tästä kaunarikuumeesta. Uskomatonta ajatella, että 10 poikaa sai 1990-luvulla nimekseen Suomen väestökeskuksen mukaan Ritke tai Thorn ja 40 tyttöä Broke. Eli se, että kello 5 tuli se saippuasarja, niin aiheutti tällaisen ilmiön. En tiedä, tunteeko teistä kukaan siis ketään Ritkeä tai Brokea. Musta ehkä se hauskinta oli se, että aina tämmönen niinku kauniit ja rohkeat duo-sana muuttui siihen, että aina sitä niinku vitsailtiin, että onko se sitten rumat ja pelkurit. Ja sitten kaikki ties sen alkutunnarin, että jos nyt lähden hyräilemään, niin se tulee aina kaikkien korvista. Et olisi kyllä aikamoinen ilmiö, vaikkei sitä edes katsonutkaan. Ja tämä pääpari oli niinku kaikille tuttu. Tuleeko teille mieleen jotain sarjaa, joka jäi erityisesti mieleen tai jota tuli katsottua säännöllisesti? Eikö Emmerdalekin ole vähän semmoinen sarja, jonka luokse aina kerännytti? Tai Ylellähän on ollut nämä La Promesa, ehkä nykypäivänä. Sitten toi Serranon perhe. Nämähän menee tänne sitten tänne latinomaailmaan, mutta aina on joku tämmöinen TV-sarja, mutta ei ehkä samalla lailla ilmiönä kuin tämä kaunarikuume. Jos sulle tulee nyt joku tämmöinen sarja, jota oot itse silleen uskollisesti katsonut ja fanittanut ja säännöllisesti mennyt,

sinne sohvalle, kun se alkaa, niin lähetä viestiä numeroon 0401455666 ja kerro mulle, mikä on ollut se sun The-sarja, jota odotit kuin kuuta nousevaa, koska se alkaa. Oliko se Metsolat?

0: kattila ja sovitaan. Teiltä tuli ihan hirveästi viestejä. Kotikatu on saanut täällä suurta suosiota ja siitä te olette maininnut, että se on ollut sarjoista yliveto. 70-luvulla tuli perjantai-iltapäivällä Onnenpäivät, eli Happy Days, amerikkalainen nuorisosarja. Kiiruusti koulusta kotiin katsomaan. Myöhemmin hankin sarjan DVD:nä. Kun laitan ohjelman alkamaan, yli 60-vuotias ukkokin nuortuu. Aivan mahtava viesti. Se on ihan totta, että kun joku TV-sarja, joka on ollut rakas, niin se alkutunnareista lähtien tulee semmoinen olo, että nyt ollaan taas siellä vanhassa maailmassa ja siinä ajassa ja innostuu siitä. Eikä jopa muistaa sen heittäytymisen sinne sohvalle, että nyt menee katsomaan tätä sarjaa. Mahtavaa, että tosiaan Kotikatu on teillä herättänyt tunteita. Yksi kertoo, että tyttöystävä, aina kun kaunarit tuli, niin veti puhelin pois seinästä. Ja no, siitä ei sitten tyttöystävää pitkälti tullutkaan, mutta Ritke tosiaan voitti. Voi että.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle.

0: etkoille, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
1: Yle, Radio Suomi.

Jenna Vestia loppuun saakka. Tänne tuli ihana viesti, resonoi ihan hirveästi. Lapsena fanitin kovasti Spedens-pelejä ja Onnenpyörää. Molempien tunnarit juurtuivat selkäytimiä myöten sieluni sopukoihin. Spedens-peleissä, kun Spede sanoi silmät kiinni nyt, jalasta kiinni nyt, niin ruudun toisella puolella tein itse samoin. Onnenpyörässä joku arvaili aakkoisia tyyliin P niin kuin Pirjo tai T niin kuin Timo, niin itse muutin ne eläinmuotoon tyyliin. P niin kuin pingviini tai T niin kuin tiikeri. Ai että, olipas lämmin tuulahdus tämä viesti. Jotenkin mä olen elänyt samaa aikaa ja muistan kauheasti, että tämä oli tosi

tärkeää. Sitten oli tietenkin Bumtsi Bum, jossa laulettiin mukana, mutta se oli tärkeää, että mentiin koko perheen voimin katsomaan sitä samaa sarjaa. Tuossa haastattelin itse muutama vuosi sitten Tom Lindholmia, joka oli tässä Kyllä isä osaa -sarjassa. Ja se oli kyllä semmoinen niin kuin sankarin tapaaminen, koska oli joka keskiviikko odottamassa sitä, että pääsee katsomaan sitä Kyllä isä osaata. Eikä sen takia Tampereekin on jotenkin juurtunut omallekin murteelle, koska se oli just sellainen sarja, että rakastin sitä. Ja just kun se alkutunnari pärähti soimaan, niin tiesi, että tästä alkaa mahtava puolituntinen. Niin nämä on semmoisia nämä TV-sarjat, että näistä on jäänyt semmoinen niin kuin kaunis muisto. Muutamia TV-sarjoja, joita te olette laittanut tänne, kiitos kauheasti, niin on Marienhof. Sehän oli tämä saksalainen sarja. Siinä oli semmoinen hieno alkutunnari, missä pyöri vaakana ne kirjaimet, se teksti Marienhof, ja sitten siinä ne pyörähti ne valokuvat niistä päähenkilöistä. Sitten mainittiin 60-luvulla Peyton Place, se oli ollut tärkeä. Mustavalkoinen. Vuonna 1969 kirjoitin äidinkielen esseen aineen Television sarjafilmit puolesta ja vastaan. Sain laudaatturin ja olen ylpeä siitä. No niin, kannatti herätä ja kannatti katsoa TV-sarjoja. Silloinkin varmasti on herättänyt paljon enemmänkin närää se semmoinen kokoontuminen TV-äärelle, että miksi sitä ruutua pitää tuijottaa, mutta jotkut asiat ei ehkä muutu.

Knock, Sparkly ja Crazy. Tässä nyt naureskelin sitä, että miten 90-luvulla ihmiset on nimenneet lapsia ritkeksi ja brogeksi ihan vaan sen kaunari kuumeen takia, mutta eihän se, kaikki me tehdään tällaisia asioita. Esimerkiksi se on aika tyypillistä, että matkustetaan vaikka johonkin maahan jonkun tietyn TV-sarjan takia. Voisin kuvitella, että aika

0: moni on innostunut vaikka sitten tämmöisestä Onnenpäivät-sarjan myötä semmoisesta estetiikasta, että voi hyvä tavaton, että on se semmoinen gasoline ja semmoinen amerikkalainen diner, niin kuin visuaalisuus, niin kuin kauhean hienoa. Yksi mun ystävä, me lähti käymään, kun se täytti 30, Twin Peaks siinä kaupungissa, mikä on tavallaan muka se paikka. Ja, no itse menin sitten Lontooseen, koska rakastan knallia ja sateenvarjoja tätä radiokuunnelmaa, niin sinne piti 16-vuotiaana heti päästä. Ja sitten kun tuli tämä uusi Sherlock-sarja, joka kertoo Sherlock Holmesista, niin oli joku tietty kahvila, joka oli mukaan tämä edusta, missä sitten aina nämä Watson ja Sherlock aina käveleskelivät, niin sinne piti päästä. Se oli muistaakseni, ei se ollut Baker Streetillä, mutta muka siellä. Eli ihan hulluuksia me kaikki tehdään joskus fanittamisen takia. Vai tehdäänkö? En tiedä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on noin varttia vailla 5. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Seuraavaksi Mikko Kuustonen ja Kaktusviinaa.

Mikko Kuustonen ja kaktusviinaa siinä. Täältä tuli hieno kolmen kärki Annalta. Hän totesi, että hänen suosikkisarjansa olivat Melrose Place, Ally McBeal ja Twin Peaks. Joo, Twin Peaks on ehkä semmoinen, joka aika paljon sen mystisyydessään ja hienoudessaan, dekkarimaisuudessaan varmasti ihmisten mieleen jäänyt. Sitten nostettiin Bonanza. Et se on ollut semmoinen legendaarinen. Ja nyt kun sanon tämän Bonanza, niin toden totta se varmaan lähtee korvissa kaikumaan. Martti Lappeenrannasta toteaa, että se oli Peyton Place, Bonanza ja Lahjattomat. Ennen uutisia vielä Nelli Matulaa. Mun vuoro luovuttaa.

0: Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa.
1: Tämä kertoo tästä väkisin hiihdon tavattoman takaperoisesta ja vanhanaikaisesta maailmasta. Mä muistan semmoisenkin suomalaisen hiihtäjän kuin Marjatta Kajosmaa. Ja siitä lähtien niin kuin koko ajan ollut arvokisamenestyjiä naisia. Muutama mies on siellä välillä kärähtänyt dopingista. Ja nyt meillä on niin kuin nainen siellä, missä sen olisi pitänyt olla.
2: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
0: TV-sarjan katsojalle mikään ei ollut ärsyttävämpää kuin, että urheilu tuli päälle, ettei voinut tulla jotain omaa suosikkisarjaa. Voi sitä surun määrää, kun ei ollut katsonut sanomalehdestä, että lähetys on peruttu ja siihen tulee urheilua tilalle. Voi, ai että, tuntui ihan rintalastassa, kun muistaa tuon hetken, että joskus kävi niinkin tuossa 90-luvulla. Ja varsinkin silloin, kun oletti, että katsoo jonkun ohjelman, laittaa sen sitten nauhalle. Sitten siellä olikin jotain tylsää hiihtoa. Tämä oli siis minun lapsena logiikkaa. Kyllä minä nykyään penkkiurheilija olen myös. Ape kertoo, että pentuna hän katsoi Dallasia, nuorena Kotikatua ja aikuisena sitten Metsoloita ja Salkkareita. Joo, mä muistan, että kun Salkkarit tuli, siitä oli hirveä debaatti, että saako lapset katsoa sitä ja ei, vai ei. Ja sitten kun siinä oli hirveästi kaikkia käänteitä ja sitä saippuaa, mutta kylläpä sitä katsottiin ja salaa sitä saatettiin katsoa. Täällä mainitaan Pokka pitää, että se on ollut semmoinen, mitä brittihuumorin nautiskelijat ovat varmaan viihtyneet. Sitten mainitaan Ivan Houritari, että sitä on ollut kiire kotiin mennä katsomaan. Ihan totta, kotiin tulo oli sellainen, että piti laskelmoida niin, että ennättää mennä katsomaan jonkun tietyn TV-sarjan. Että tällainenkin kipittäminen vaikka polkupyörälle tai kotia, vaan sen takia, että se sarja tulee. Tai sitten, että leikit tai jotkut muut jutut keskeytettiin sen takia, että nyt pitää mennä sitä sarjaa katsomaan. Niin sekin on niin kuin muuttunut. Ja ai ai, jos silloin tuli sitä urheilua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sarjoista nopea siirtymä elokuviin. Tämä oli Pahat pojat elokuvassa, tämä biisi. Jore Marjaranta, Haaveet kaatuu. Sen jälkeen uutisia ja ne toimittaa meille Heikki Lukinmaa.

0: Nuoret syövät liian vähän muun muassa kasviksia, marjoja, hedelmiä, täyssyövää viljaa ja kalaa, kertoo THL:n tekemä kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Liha taas maistuu nuorille liiankin hyvin. Kansallisten ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä pitäisi syödä 500-800 grammaa päivässä. Nuorilla käyttö jää keskimäärin puoleen suositellusta. Punainen liha maistuu erityisesti pojille. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, mikäli Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmessa. Asiasta kerrottiin maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeri sanoi olevansa toiveikas sen suhteen, että Oman ja Iran julistaisivat pian väliaikaisen laivareitin avatuksi. Etelässä on poutaa, pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-23 astetta. Maastopalavarautus on voimassa Satakunnassa.
1: Kello tulee 2 minuuttia yli 5. Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Verratonta varhaisaamua. Tänään on 26. päivä elokuuta. Kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka.

mieli hyvää. Olipas lepposa startti tähän viiteen. Kello on nyt 6 minuuttia yli. Me puhuttiin tuossa aikaisemmalla tunnilla TV-sarjoista, kun tuo Kaunari kuume dokumentti oli tullut. Ja teitä tuli ihan hirveästi viestejä. Ja hirveästi TV-sarjoja, joita ei ole itse koskaan kuullutkaan tai nähnyt. Mennään bussilla ja Virginialainen nostettiin. Peyton Place mainittiin. Lahjomattomat. Näitä on niin kuin hirveän paljon. Sitten todettiin, että myös näitä hyviä huumorisarjoja, vaikka Veli Puolikuu on ollut sellainen, josta on tykätty katsoa. Ja yleensähän näissä on ollut siis näissä TV-sarjoissa aivan verrattomia tunnareita ja ne on jäänyt aivan niin kuin suureen mieleen. Eikä semmoinen myös, että jonkun TV-sarjan takia on saattanut lähteä vaikka katsomaan, että millaiset kuvauspaikat siellä on ollut. Tai ihan vaan niin kuin, että ne on herättänyt sen tunteen, että tuolla on pakko mennä käymään. Dallas on saattanut olla sellainen, että sinne on pakko mennä käydä katsomassa. Tai Twin Peaks. Se, että siitä läheltä löytyy tosiaan tämä hieno vesiputous, mikä näkyy siinä alkutunnarissa. Se on saattanut herättää semmoista, että kyllä Twin Peaksin ne hotellit sun muut sahat on nähtävä. Tai sitten ihan se kylttikohta, missä näkyy, ajetaan sinne ihan alussa, kun tulee ne vihreät kirjaimet, että Twin Peaks, niin sinne on halunnut lähteä matkustamaan, että mikä tää on tää paikka. Mutta joskus, kun fanittaa jotain sarjaa ihan hirveästi, niin haluaa lähteä katsomaan, että millaista siellä on ollut. Eihän se ole ihan sama asia, mutta ehkä se vaan se tunne, että ei vitsit, että haluaisinpa nähdä noi. Ehkä Uusi-Seelanti ja Taru Sormusten herrat on ollut myös semmoinen 2000-luvulla, että ihmiset on lähtenyt TV-sarjan tai elokuvan takia vähän kauemmaksikin. Jos sulla on ollut ehkä tämmöinen, että menin tämän sarjan tai elokuvan takia johonkin maahan käymään ja katsomaan näitä kuvauspaikkoja, niin laita viesti numeroon 0401455666. Puhutaan vähän tämmöisestä matkailusta, jota tämmöinen fanittaminen tuo mukanaan. Tom Cochrane ja Life is a Highway.

0: Tom Cochrane ja Life is a Highway.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä näiden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
0: Vielä ehtii tosiaan laittaa onnen säveltä tuonne lauantain lähetykseen. Kannattaa toivottaa vaikka eläkepäivistä tai nimipäivistä. Ainahan se ei tarvitse olla syntymäpäivä, minkä takia onnea toivotellaan. Tuo on kyllä ihana ohjelma. Joskus ihmiset tekee ratkaisuja sen takia, että joku TV-sarja tai elokuva on aiheuttanut niin kuin käänteentekevän ajatuksen jostain paikasta, että tuo pitää nähdä tai se on minulle niin tärkeää, että haluan vaikka matkustaa sinne vasiteen. Sitä kyselin tuossa äsken, että oletko käynyt vaikka jonkun TV-sarjan tai elokuvan tai kirjan vaikka kuvauspaikalla sen takia, että se on ollut sinulle niin tärkeä. Tai kuvauspaikka, jos puhutaan kirjasta, niin ihan vaan, että se on kuvailtu siihen teokseen. Ja Aamulehti kirjoitti tuossa pari päivää sitten jutun tuosta uudesta päivästä, että se on muun muassa kirjailija, sarjakuvataiteilija Riina Tanskasen saanut muuttamaan aikanaan Tampereelle. Sillänsä hassua, koska sehän sijoittui tuonne Virtain kaupunkiin. Virtaus olisi kaupungin nimi siinä uudessa päivässä, mutta oli siinä vielä niin paljon Tampereen lokaatioita, että ehkä siinä alkoi tunnistaa, että tuo koski ei ole mikään Virtaus, vaan Tammerkoski. Niin Riina Tanskanen, sarjakuvataiteilija, on sinne muuttanut. Tässä jutussa mainitaan pari muutakin tyyppejä, jotka kertoi, että on muuttanut ihan vaan sen takia, että se on ollut niin merkityksellinen se uusi päiväsarja. Aika hurjaa. Tänne tuli ihana viesti. Voi että ihan sydän läikähti. Aikanaan isä Matteon tutkimukset sai käymään Spoleton kylässä Italiassa. Oli paljon pienempi paikka kuin ohjelmassa ymmärsinkään, mutta kiva oli käynnä. Materassa käydessä ihmeteltiin, kun Bond-elokuva No Time to Die osin oli kuvattu siellä. Räjähtänyt silta ei edes ole siellä, vaikka se elokuvassa muka onkin. Piti silloin googlettaa, että mitä ihmettä.

Joo, siis James Bondhan on semmoinen, että jotkut hienot kohtaukset on siis nimenomaan, jossa vaikka eri puolella maailmaa kuvattu, niin sitten kun sinne pääsee katsomaan, että jaha, tämäkin tapahtui täällä. Sitten jos miettii vaikka Rockia, niin sitten ne yhdet portaat siellä, apua, laittakaapas viestiä, mistä tämä Rocki oli kuvattu, tai se sijoittuu, niin nehän ne portaat, mitkä se juoksee sitten ja näyttää, että treenailee, niin sehän on myös semmoinen legendaarinen, ja jotkut on varmaan sielläkin mennyt käymään. Indiana Jonesissa on tämä Petran kaupunki, sitähän ihmiset on käynyt katsomassa. Joo, minä olen käynyt Lontoossa aika monta kertaa ihan vaan lempilokaatioiden tähden. Mutta tämä on hauskaa. Joskus kaupungit aiheuttaa sen, että sen takia haluan mennä vaikka katsomaan jotain kuvauspaikkoja tai muuttaa sen hyvän mielikuvan takia.

Vesta ja Helmi. Kyselin noita paikkoja, minne olette matkustanut jonkun TV-sarjan tai elokuvan takia, että kyllä tämä pitää kokea ihan vaan sen takia, että se on tehnyt suuren vaikutuksen. Niin mainittiin heti Saksassa Muldejoen rannalla oleva Golditz, koska oli aikanaan sarja kuin Golditz-vankileiri. Hyvä huomio. Sitten mainittiin, kun mä kyselin sitä, että mikä se oli se Rocky-elokuva, että minne kaupunkiin se sijaitsee, että se saattaa olla, että nyt en heti tule

niin sieltä tuli heti, kiitos ihan hirveästi viesteistä, niin sehän oli Philadelphia. Eli ne ovat museon johtavat portaat, 72 porrasta. Tunnetaan myös nimellä Rocky Steps. Kiitos ihan hirveästi viestistä. Kyllä se on jännä, että tämä herättää näin paljon. Että tekin olette matkustaneet TV-sarjojen takia. Petteri kirjoittaa. Kesällä käytiin vaimon kanssa Skotlannissa Outlander-sarjan Lallybroch-linnassa, joka oikeasti on nimeltään Mindhope Castle. Vau, wow. Joku tommonen linna on kyllä hieno paikka, minne mennä sitten. Ihan syystäkin. Olisiko se ollut, että jossain tuolla ihan siellä Saksan eteläosassa, niin siellä on se yksi linna, joka on muistaakseni just tämä prinsessa Sissin kotitalo-linna, mistä hän on tullut. Ja se on niin kuin muka tämä Disneyn lumikki-linna. Eli nämä Disney-elokuvien prinsessa Ruususen ja Lumikin, niin niillekin on muka tämmöiset omat linnansa esimerkkinä ympäri Eurooppaa. Mutta kyllä mun mielestä se, että se on ollut kuvauspaikkana ihan oikeassa elokuvassa, niin se on ehkä jopa vähän eeppisempää. Skaalet, tuulen viemää, piti käydä Irlannissa. Mahtavat maisemat. Aa, okei, kiinnostavaa, että tosiaan tuulen viemää on kuvattu Irlannissa, vaikka se sijoittuu tuonne Amerikkaan. Kiinnostavaa. Fargo. 1000 kilometriä halki Pohjois-Dakotan. Ei mitään eikä ketään. Risto on käynyt. Asuin itse Etelä-Minnesodassa nuoruudessani ja luulin, että se on kylmä ja autio. Mutta se oli Fargoon verrattuna kuin Piccadilly Circus. Wow. Fargo on kyllä hieno. Hieno elokuva ja hieno TV-sarja. Että voisin kyllä ehkä itsekin sinne ihan sen takia matkustaa. Joskus on käynyt silleen, että tästä itse asiassa puhuttiin tuossa muutama päivä sitten kirjallisuudesta, niin joku nosti Karpin maailman tämän kirjan. Niin siinä puhutaan siis Itävallasta ja Viinistä, että se on kaikkein hienoin kulttuurikaupunki. Niin kyllä Route 18V meni ihan vain tämän Karpin perusten takia katsomaan, että miltä siellä Viinissä näyttää. Että ihmiset tekevät hulluja asioita ihan vaan fanittaakseen.

aikakone ja odota siinä. Täältä tuli ihana viesti, jossa kerrottiin, että tuon Seppo Jokisen Koskisen sarjan takia on mennyt katsomaan siis kuvauspaikkoja tuonne Tampereen Hervantaan. Ja Tamperehan on semmoinen paikka, että sinne siellä on esimerkiksi tätä Kummelia kauheasti kuvattu, niin niiden lokaatioita ihmiset menee katsomaan. Klassinen ehkä tämä Tonnin setelisketsi, joka on sitten siellä Pyynikillä kuvattu. Ja tuli mieleen, että Kontio ja Parmas-sarjassa oli tämä Mokkapirtti. Niin sehän on oikeasti nykyään Valkeakoskella, että kyllähän Suomessakin osataan. Valitettavastihan tätä Kainuuseen sijoitettua Hoikan kuntaa, johon Metsolat sijoittuu, niin sitähän ei ole, koska sinne menisin ihan viivana. Tai sitten, että Salkkareissa barbaari, sellaista ei ole. Mutta tänne tuli ihana viesti, jossa kerrottiin, että en ole mikään innokas kuvauspaikoilla kävijä, mutta kerran olen käynyt Ocean Drivella, jossa kuvattiin 80-luvulla Miami Vice-sarjaa. En käynyt siellä sarjan takia, vaan olin lomalla Floridassa muuten vaan. Sama kuulija kirjoittaa, että muistaako kukaan, mikä oli Miami Vice-sarjassa oleva baarin tai kahvilan nimi? Jos tulee mieleen, niin laittakaa ehdottomasti viestiä, niin selvitetään tämäkin asia, kun minä en muistanut tuota Philadelphiaa ja Rockia. Tänne tuli kaunis viesti myös, että Sound of Music ja Salzburg, eli Itävallassa, siellä on muutaman kerran tullut käytyä, kun siellä on samanlaista kuin siellä elokuvissa. Kyllä vaan, kyllä ne Alppien niityt ja mäet ja vuoret, ne ovat ihan oma lukunsa. Portugalin Portossa, Lello Livraria, siellä on Harry Potterin kirjaston esikuva. Terveisin Portugali-fani. Vautsi. Joo, se on, siitä mä oon kuullut, että se kirjasto on ollut sellainen paikka, minne. Tuliko jopa Harry Potter-elokuvan myötä pääsymaksut? Uskomatonta. Noniin, Bernie's Cafe oli siellä Miami Viceissa. Joku heti laittoi. Metsoloitten talo on olemassa. Sen ohi olen ajanut. Oliko se, että se on nyt Pirkanmaalla sitten se muka se Metsoloiden talo, mikä näkyy siinä alkutunnarissa. Minä menisin kyllä sinne aivan viivan. Erilaiset mangasarjat on mun intohimo ja niiden vuoksi matkustin Japaniin seikkailemaan ja olisi nyt suunnitteilla taas uusi Japanin matka. Voi vitsi, miten hienoa. Ihanaa. Kiitos tästä. Joo, kyllä Japanihan on semmoinen, jonka takia matkustetaan. Ja toinenhan on sitten tietysti Pariisi. Pariisiin mennään aika monen asian takia ja Ranskaan ylipäätänsä. Jos itsellä olisi rahkeita, niin mä haluaisin mennä käymään tuolla Etelä-Ranskassa. Siellä on semmoinen kaupunki kuin Albi, josta semmoinen maalari kuin Henri de Toulouse-Lautrec on

toisin. Anteeksi, ranskani. Mutta hän on tehnyt nämä punaisen myllyn julisteet sun muut, niin hänen kotipaikkakuntansa on tässä pienessä Albin kaupungissa lähellä Toulousea. Niin sinne voisi mennä ihan vaan tämän maalarin tähden. Kotikadun vanha Benzis tuli katsottua koko loistossaan. Kyllä vaan, vanha Benzis ja Hannes Pulla. Onko voittanut?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja niin se vaan on, että James Bond liikuttaa ihmisiä. Ape kirjoittaa, James Bond saari, eli Khao Phin Khang, sijainti on Pangkang Nyang Lahdessa, anteeksi taas tämä lausuminen, pohjoisen Phukettiin Thaimaasta. Tuli kuuluisaksi vuoden 1974 James Bond 007 ja kultainen ase elokuvasta. Se on kyllä hyvä, Golden Gun. Todella hyvä elokuva, niin kyllä sen takia kannattaa Thaimaaseen mennä katsomaan kuvauspaikkoja. Sitten oliko niin, että Tunisiassa kuvattiin siis episode 1, tuo Tähtien sota-elokuva, niin siellä on niin kuin jotain planeettajuttuja. Täällä mainitaan myös, että Sevillassa on kuvattu Nabu-planeetta mukaan. Hauskaa, avaruuskin löytyy sitten ihan täältä maan päältä.
2: Kuumaa ja tuun vielä himaan.

Kuumaa ja tuun vielä himaa. Kuuma ei lähde täältä vielä koskaan, mutta mehän lähdetään. Kyselin sitä, että missä on Metsäloiden talo, kun oli kuulija sen ohi ajanut, niin se on Vuokatissa. Ja kyllä näin Metsälon fanina, niin kyllä sinne voisin mennä käymään. Käpylässähän sijaitsee tämmöinen kuin Park Hotel ja siellä on kuvattu se Hyvät herrat. Eli sinnekin pääsee tarvittaessa. Ja lisää James Bondia. Spectre vuodelta 2015. Niin siellä on käyty vasiten laskettelureissuilla. Tuttu Alpeella sijaitseva futuristinen lasikuutio ja restaurant Ice Q Gourmet-ravintola Söldeenissä Itävallassa. Eli onpas tosiaan Itävallassa paljon tämmöisiä hienoja kuvauspaikkoja. Ja nyt kun alkuun päästiin myös Sveitsissä, nyt tulee taas hienoa lausuntaa, pahoittelen, Shillthornilla. Bondin ja Alpeella kuvattu elokuva hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa vuonna 1969, jossa agentti 007 seikkailee. Vuori ja pyörivä Piss Gloria-ravintola sijaitsevat lähellä Myreenin kylää. Paikka toimi elokuvassa pääroisto Blofieldin piilopaikkana 007 Falco Fame. Myreenin kylässä on myös Bond-aiheinen kävelykatu, joka sitä esittelee. Metsäloiden talo on Mouhijärvellä. Eli onko se nyt Vuokatissa vai Mouhijärvellä? En tiedä. Sinne minä lähden kyllä ihan Metsäloiden takia. Kyllä, se on Mouhijärvellä. Hakkilantie 80. Taitaapi olla punainen tölli nykyään. Entisen tyttöystävän Vaarin talo on tai oli Metsolat-sarjan Kari Kaukovaaran koti. Ihan mahtavaa. Hei, kyllä. Pirkanmaalle pitää mennä käymään tämän takia. Mie on elänyt ja kasvanut Maa on syntinen laulu kuvauspaikoilla. Somaa täälläkin vielä ellää, mutta solekko jatketaan kapinaa. Voi vitsi, onpa hienoa. Niin ja sit Putkinotko. Hei, Itä-Suomi pitää kans muistaa, että Itä-Suomessakin on kuvattu juttuja. Niin ja Sorjonen, se on kans siellä idässä. Ja hei, kannattaa mennä Vares-kävelykierrokselle Turkuun. Siitä suositellaan. Kylläpä näitä tosiaan viisaa paikkoja. Vasiten kannattaa mennä. Hyvät herrat-sarjan saunassa on tullut saunattua muutaman kerran. Kyllä, Kimmo kirjoittaa, legendaarinen tuo sauna. Kyllä vaan, siellähän on ollut Niinistökin kuvauksissa saunomassa. Piti käydä Berliinissä Voiton tornissa, jossa on kuvattu U2:n video Stay, Far Away, Stay Close. Pitääpä kysyä tuolta Aimolan Ollilta, onko hän käynyt tuolla Voiton tornissa, kun on niin kova U2-fani. Ja Harry Potter ja Oxfordin yliopisto, sinne maisemiin ja pihoille on menty. Hyvänen aika, kyllä te olette reissannut. Kiva, kun olette laittanut viestiä. Tässä alkaa pieni matkakuume nousta. Hyvää tavata. Mikä se baarin nimi oli, mikä oli siinä Miami Vicessa? Minäpä vielä tarkistan sen. Se tuli tänne Bernie's Cafe, eli Bernäys Cafe. Niin sinnepä hyvinkin kannattaa mennä. Jatketaan hei tästä. Kuvauspaikkoja ja matkustuspaikkoja, minne meet ihan vasiten, kun oli niin hyvä sarja tai elokuva. Tehnyt niin suuren vaikutuksen.

Mirella ja Timantei. Huomenta. Kroatian Dubrovnik, vanha kaupunki ja portaat. Game of Thronesin kuvauspaikat. Tosi hieno kaupunki, vahva suositus. Tuli muuan mieheltä Maaningalta. Kävin joskus valtion hotellilla katsomassa Imatralla, samoin Koskea. Rakastan Laila Hietamiehen kirjoja. Terveisin Elina Uniluodosta. Ihan mahtavaa. Eli kyllä kirjallisuuskin vetää siihen, että mennään vartavasten katsomaan jotain paikkoja. Harry Potterista on mainittu, mutta tämä oli ihana tämä Laila Hietamiehen teosten mukaan liikkuminen. Parkan reissulla tein retken Meteoraan. Olihan siellä maisemat, jossa kuvattiin For Your Eyes Only-filmiä. En tosin Bond-filmin vuoksi sinne retkeillyt, Titta kirjoittaa. Olen käynyt ulkohuussissa, joka on rakennettu vartavasten kuvausryhmälle, joka kuvasi kovaa maata. Sarja kuvattiin Kirkkonummella. Kiitos tästä viestistä. Toden totta, kyllä huussikin voi olla tämmöinen tärkeä juttu. No niin, vielä tästä tarkennus, eli kun sanottiin Metsoloiden talosta ja puhuttiin, että olisiko se ollut Vuokatissa, niin ei, se on nyt siellä Mouhijärvellä. Samannäköinen paikka näyttäisi olevan Vuokatissa. Tämä on nyt hankala, kun Hoikan kuntaa ei tosiaan olekaan, vaikka niin sitä aina toivoisi, että Metsoloiden Hoikan kunta olisi ollut ja niin päin pois. Koska olihan se kyllä niin elävöitetty hienosti siinä sarjassa. Jos kyllä isä osaa sarja iskee, niin pääs nyt katsomaan mummosarja. On meinaan nimenomaan perusteellisen mainio sarja. Hei, kiitos vinkistä. Kyllä, voisin ottaa mummonkin asiakseni. Viime kesälomalla käytiin Furkapaas, James Bondin kultasormielokuva vuodelta 1964. Sean Connery. Kaitsu kirjoittaa Raumalta ja laittoi vielä muutaman kuvan. Hyvä tavaton tämä Furkapaas on. Ihan käsittämätön paikka. Eli siis tämä on niinku vuoristoon sijoitettu. Siinä on niinku maantiet ja sitten on tämä hotelli sen niinku ympäröimänä. Niin ihan niinku henkeä salpaavan näköistä. Uskomatonta. Sanotko vielä, että missä tämä Furkapaas on niinku sijainniltaan? Missä maassa? Ihan käsittämätön paikka. Vau. Wow. Kyllä James Bond on selkeästi semmoinen, minkä takia mennään. Ja hei, Uunon lokaatiot. Hei, Uunoista mun on pakko vähän rehennellä. Siis tämä Uuno muuttaa maalle -elokuva. Niin se on kuvattu, missä minun sukuni on kasvanut. Että se on semmoinen paikka. Ja hei, täällä mainitaan toinen minun lempijuttu. Tohtori Shivako. Se kuvattiin Pyhäselän jäällä. Olen käynyt siellä pilkillä. Noni, kyllä kelpaa. Noni, hei, Furkapaas, mistä kysyin, missä tämä Kultasormi-elokuva on kuvattu vuonna 1964. Se on Sveitsissä. Joo, kyllä, Sveitsi on selkeästi James Bondille tämmöinen luvattu paikka. Niin, ja sitten Indiana Jones mainitaan täällä. Trainspotting-elokuva Edinburghissa ja Lontoossa, kyllä vain. Sekin on hyvä elokuva. Kirjana yritin joskus sitä lukea, todella vaativa. Sitten tietenkin Friendien Perk Café. Se on pelkkä lavaste valitettavasti. Jotain sellaista mukaan on yritetty kyhäillä, mutta ei sellaista oikeasti ole. Peijo kirjoittaa. Jänniksen vuosi on kuvattu Heinolassa. Siellä on paikat, pankit ja muut. Pankki näkyy nykyään Matin kodin ikkunasta. Onpas hauskaa. Eli aina vähän tulee Jänniksen vuosi mieleen, kun kotoa ikkunasta ulos katsoo. Pohjanmaan elokuvan talolla on kans tultu käytyä. Sehän sijaitsee Kauhavalla. Nyt taitaa olla jo aika huonos kunnos, mutta pystys on kuitenkin. Harmi, kun tuommoisia kaikkea ei ole ehkä ymmärretty, että niistä voisi tulla ihan kaupungin vetonaulojakin. Eikös rintamäkeläiset ole kuvattu Tampereen lähellä? Terveisin Rasavilli. No se on, saattaapi olla, kyllähän se on siellä Pirkanmaalla varmaan tehty, kun silloin Pirkanmaalla tehtiin paljon juttuja. Risto Räppäjä on kuvattu Naantalin venesatamaajan nurkilla. Hei, kyllä Suomessa osataan. Onpa hienoa. Kyllä, ja kannattaa matkustaa. Se TV-sarjan tai kirjan takia. Kyllä se on vissi, koska siinä on hyvä tarina myös pohjalla, että miksi tuli käytyä jossain reissulla. Rölli Peikko on kuvattu sitten tuolla Luopioisissa. Hei, kyllä, tässä vaan vinkki kaikille elokuvienkin tekijöille, niin jos halutaan saada uuteen nousuun pienikin kunta, niin elokuvia sinne vaan tekemään.
Kello on tuota vähän reilu varttia vailla. 6 kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka.

0: Tiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Korkea paine vahvistuu Skandinaavian lännestä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteen puolesta tuulta. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteen puolesta tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään, kello 5. Haapasaari, 15 astetta, tuuli pohjoisesta, 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 28 kilometriä. Harmaja, 14, luode, 4, selkeää, 20. Uttö, 15, pohjoisluode, 4, selkeää, 25. Nyham, 14, pohjoisluode, 3. Isokari, 15, luode, 4, selkeää, yli 20. Selgrund, 13, utua, 6 kilometriä. Valassaaret, 15, pohjoisluode, 6. Tankkar 15, pohjoisluode 7, selkeää 50. Nahkiainen 16 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 5 senttiä, Oulu plus 10, Raahe plus 9, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 9, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 9, Turku ja Föglö plus 8, Hanko ja Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 14. Vielä yksi asia Metsoloista. Urheilukauppa, jossa Metsolan Erkki kävi ostamassa sukset ja tai rullasukset, ne on edelleen Vuokatissa. Ja hoikkakyltti pitäisi olla tie vitosen varrella, muistaakseni Ristijärven kunnan alueella. Hei hyvä Metsolat, aina ei jääti.
1: Kvaan ja Tainted Love.

Vaan ja Tainted Love, olipas ihana 2000-luvun tuulahdus tuokin. Pirun pelto mainittiin, eli se on Tyrisevän kunnassa kuvattu. Sekä Ylöjärven Kurun keskustassa on baari, pankki ja kunnan talo, jotka sijoittuvat tänne Pirun peltoon. Ja hei, Kemijärvi ja siellä tuo Taivaan tulet, eikö ollutkin? Sehän on semmoinen legendaarinen ja kannattaa Kemijärvelle senkin takia mennä. Hei, kiitos kaikista viesteistä tähän asti tulleista. Olipas verraton varhaisaamu. Oli ilo tehdä. Hei, seuraavaksi pistetään Matti ja Sanna ääneen tuossa 6 jälkeen. Mutta sitä ennen Katri Ylander ja Mosaikki.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n kriisiapuun tulee yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Järjestön mukaan ihmiset kertovat toimeentulon riittämättömyydestä, työttömyyden pelosta sekä kokemuksesta, ettei apua ole saatavilla. Myös taloushuoliin liittyvää nälkää ja jopa itsetuhoisuutta on noussut esiin. Kriisipuhelimeen tuli alkuvuoden aikana lähes 170 000 soittoyritystä, joista liki 59 000 vastattiin. Kriisichattiin otettiin yhteyttä yli 10 000 kertaa ja vajaaseen 5 000 yhteydenottoon vastattiin. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositusten mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka 3 ja pojista peräti 9/10 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Suojelupoliisin rahoitusta tulisi muuttuneessa turvallisuusympäristössä tarkastella uudestaan, sanoo tiedusteluhistorian tutkija. Jyväskylän yliopiston tutkijan Mikko Porvalin mukaan rahaa pitäisi lisätä etenkin Supon operatiiviseen toimintaan, kuten henkilö- ja signaalitiedusteluun.
1: Paljonko rahaa lisää tänä vuonna? Supon budjetti on vajaa 74 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon lisää ja mihin?
2: No sen, että mihin se laitetaan, niin jätään kyllä ammattilaisten päätettäväksi siellä virastossa, mutta se, kun se on noin pieni, niin siellä jo siis ihan 1 miljoonilla, alle 10 miljoonalla saa jo aika paljon lisää aikaan, mikä erottaa meidät taas niistä muista maista, että ei sinne tarvitse tehdä edes 10 miljoonien, saati 100 miljoonien lisäyksiä, vaan pienelläkin päästään jo aika pitkään.
0: Tutkija Mikko Porvali sanoi illan A-studiossa, että Supon ulkomaantiedustelupuoli olisi järkevää siirtää valtioneuvoston kanslian ohjaukseen, koska tiedustelun tuottama tietovirta palvelee parhaiten presidenttiä ja pääministeriä. Viime päivinä on keskusteltu siitä, tulisiko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta ulkoministeriön ohjaukseen. Selvitystyö Supon tulevaisuudesta on käynnistymässä. Näin illan A-studiossa kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell.
3: Tiedustelun merkitys tämän päivän turvallisuudessa ja maailmassa, se on kansallinen eli Suomen strateginen kyvykkyys. Siis se on todella tärkeä asia meidän päätöksentekijöille ja tässä nyt pitää katsoa edelleen toistaan sitä tiedustelun kokonaisuutta. Ei pelkästään Supoa, missä organisaatiossa tai ministeriössä se on. Huomioida myöskin sotilastiedustelu. Sitten muistaa, että tiedustelua tapahtuu kybermaailmassa, sitä tapahtuu fyysisessä maailmassa. Ja tämän kokonaisuuden ikään kuin strateginen poliittinen ohjaus, mihin se kuuluu? Mun mielestä se on se tärkein kysymys tässä keskustelussa.
0: Yhdysvalloissa surraan country-tähti Dolly Partonin kuolemaa. Parton kuoli eilen tiistaina kotikaupungissaan Nashvillessä, Tennesseen osavaltiossa, 80 vuoden iässä. Hänen kerrotaan kuolleen syöpään. Dolly Partonin ura kesti yli 6 vuosikymmentä. Hänet muistetaan esimerkiksi kappaleesta Jolene.

0: Dolly Parton julkaisi kymmeniä albumeita ja hän voitti lukuisia musiikkialan palkintoja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt countrytähden muistoksi suruliputuksen viikon ajaksi. Sää on pääosin poutaista, lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä, Pohjois-Lapissa viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Uutisissa kuultiin pieni pätkä Dolly Partonin suurinta ja tunnetuinta hittiä Jolenea ja tässä Radio Suomen aamussa se kuullaan kokonaisuudessaan ihan pian. Mutta sitä ennen pieni pohdinta siitä, että on yleisinhimillinen tunne ja kokemus siitä, että mä oon yksin tämän asian kanssa tässä maailmassa. Ei ole ketään toista, joka tuntisi ja ajattelisi samalla tavalla.
3: Saattaa pitää paikkansa.
1: Mulla oli sellainen olo tänä aamuna. Mä väitän, että, tai en mä tiedä, mä toivon, että en ole ainoa ihminen maailmassa, jonka mielestä tällainen myöhäiskesän syksyä enteilevä aamu, niin se tuoksuu ihan lyijykynältä.

0: tietyn tuoksun, mutta ehkä se assosioituu sitten koulumaailmaan. Olisiko se niin, että kun koitti syksy, oli se tuoksu, mentiin kouluun, koulut alkoi taas, haisteltiin lyijykyniä. No, tässä mä niinku tavallaan kompastuin sitten, että kyllähän niinku lyijykynän tuoksu on tietynlainen. Mutta
1: niin, ja kun sä sitä kirjoitat sille lyijykynällä, niin siitä tulee omanlaisensa tuoksu.
0: Joo,
1: ja
0: ehkä sitä vapautuu
1: aamulla,
0: jotain.
1: Aamulla kun fillaroin tuosta työmaata kohti, niin parissakin kohdassa niin ihan selkeä lyijykynän tuoksu ilmassa.
0: Joo, pitääpä olla huomisaamuna enää enempi tarkkana sitten. Oikeastaan nyt kun se on sen verran tukossa, niin en haistanut kuin itseni siinä, mutta joku vahva liuottimihaju tuli, mutta se tuskin liittyy syysluontoon.
1: Joo, se voi olla.
0: Mutta se on totta, kyllä, kun liikkuu siihen aikaan, kun muut aistit on tavallaan aika vähällä käytöllä. On pimeää vielä ja on aika hiljastakin, kun aamuyöstä liikkuu, niin ehkä se tuoksuaisti sitten siitä, tai hajuaisti herkistyy.
1: Joo, voi olla. Mutta kun tämä ei ollut ensimmäinen kerta, mä oon aikaisemminkin
0: sä oot ennenkin törmännyt. Haistanut lyijykyniä.
1: Kyllä, olen haistellut paljon lyijykyniä. Tosin silloin kouluaikaan, niin silloinhan tuoksui vaan hajukumit.
0: Niin, totta. Plus ne kynät, joissa oli eri hajuisia juttuja. Joo. Sisällä, missä oli monta tämmöistä säiliöitä sitten täynnä. Joidenkin kohtausten alkudiagnoosiinkin liittyy se, että maistaa tai haistaa jotain tiettyjä makuja. Mutta en muista, että lyijykynää olisi missään kohtaa mainittu.
1: No hyvä, koska mä ennätin jo säikähtää, että mitä tässä pitää ruveta pelkäämään. Ei pelätä mitään, mennään rohkeasti avoimin mielin kohti keskiviikkopäivää.
0: Kyllä, nyt vaan pitää päättää, että onko se 0,5 vai 0,7 lyijy, mikä siellä haisi.
1: Ei kun semmoinen perinteinen lyijykynä,
0: niin semmoinen
1: ei lyijy täytekynä, sehän on täysin tuoksuton.
0: Niin,
1: mutta se semmoinen perinteinen terotettava. Se tuoksu, mikä tulee, kun terotetaan lyijykynää.
0: Siinä puu liittyy lyijyyn. Joo, keskiviikko aamu, oikein hyvää huomenta. 8 minuuttia yli 6 on kello ja Apu Lanta soittelee siellä jo akustista kitaraansa.

0: apulantavalot pimeyksien reunoilla. Jos luettelen täältä tällaisia paikkoja kuin Kalpodegrund, Strömingsbodan, Selgrund, Gotska Sandön, Fagerholm, niin aika moni Radio Suomen kuuntelija tietää kyllä, mistä on kyse.
1: No voi kumlinga soikoon, ei jää epäselväksi, jos on paljon radiota kuunnellut oikeastaan viimeisen 100 vuoden aikana ja varsinkin tätä kuuluvaa Radio Suomi-kanavaa, niin nämä paikkakunnat ovat kyllä tuttuja. Ehkä harva osaa niitä laittaa sillä lailla kartalle, osa niistä sijaitsee ihan avomerellä, osa jopa ulkomailla, mutta osa sitä tiettyä rimpsua nämä, muun muassa nämä äsken mainitut ovat.
0: Sä rannikkoasemilla tänään kello 18, niinhän tämä ritirimpsu aina merisään osana alkaa. Yle täyttää tänä vuonna siis 100 vuotta ja sitä juhlitaan erittäin näyttävästi ja kuuluvasti ensi viikon lauantaina 5. päivä syyskuuta tuossa Helsinki-areenalla ihan meidän vieressä. Ja nyt juuri sinulla on mahdollisuus voittaa 2 hengen lippupaketti tähän Helsinki-areenalla järjestettävään Yle 100 areenalla tapahtumaan. Siellä on esiintymässä muun muassa sellaisia artisteja kuin Kääriä, Mirella, Jenni Vartiainen, Erika Viikman, Lauri Mikkola, Diandra, JVG, Anna Puu, Hector, Maria Ylipää ja sitten myöskin Radion Sinfoniaorkesteri soittaa suomalaisia metalliklassikoita. Solisteinaan Suomen eturivin metallilaulajia.
1: Se on hieno ilta luvassa ja pitkä sellainen. No miten tämä kaikki liittyy merisäähän? No se, että Yle täyttää 100 vuotta, niin tarkoittaa myös sitä, että tänä vuonna tuo merisää täyttää 100 vuotta. Eli yksi varmasti Yleisradion pitkäikäisimpiä ohjelmia on kyseessä. Ja kun näitä paikkakuntia luetellaan 5 kertaa vuorokaudessa suurin piirtein osa vähän vähemmän, niin kyllähän ne varmasti ihmisille muodostuu jonkinlainen merkitys, vaikka ei koskaan olisi käynyt siellä eikä hirveästi välttämättä kiinnosteta, paljonko näkyvyys jossakin on. Mutta nyt on aika laittaa rannikkoasemat suositusjärjestykseen.
0: Joo, Radio Suomi järjestää äänestyksen, jossa palkintona on 3 2 hengen lippupakettia tuonne Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Ja teidän tehtävänne on niinkin helppo, että äänestätte omaa suosikki rannikkoasemaanne. Osoitteesta yle.fi/radiosuomi, sieltä löytyy tämä äänestyslomake. Äänestys on auennut 1 tunti sitten ja se sulkeutuu ensi viikon tiistai-iltana kello 22. Eli käy äänestämässä omaa suosikki merisääasemaasi ja voit voittaa 2 hengen lippupaketin tonne Yle 100 Areenalla tapahtumaan.
1: Ulkoa niitä ei tarvitse muistaa. Tässä äänestyslomake löytyy tästä samasta yhteydestä. Sieltä voi oman suosikkinsa kliksauttaa. Sen jälkeen jättää joko pelkän nimen tai jos haluaa tähän arvontaan osallistua, niin sitten myöskin yhteystietoja, niin saadaan teidät kiinni sen jälkeen. Yle.fi/Radio Suomi tai tällä hetkellä löytyy myös tuosta Ylen etusivulta, jos menette yle.fi-osoitteeseen.
0: Ja viikon päästä tässä lähetyksessä 7:30 jälkeen me sitten julkistetaan nämä voittajat. Voittajille toki ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimitse tästä voitosta myöskin.
1: Mutta 3 2 hengen lippupakettia Yle 100 Areenalla tapahtuma olisi luvassa.

0: Tämä oli uutta kotimaista musiikkia. Helmi Marleena, artistin nimi ja Juhannus Valssi soi tässä. Kello on 20:06 ja suru uutiseen aika moni meistä on tänä aamuna herännyt. Nimittäin supersuosittu, upea countrytähti Dolly Parton on menehtynyt eilisillalla.
1: Joo, tällainen uutinen kerrottiin Dolly Partonin omilla somekanavilla ja siitähän se sitten tiedettiin. Ainoastaan 4 päivää ehti sairaalassa olla ennen kuin sitten kuoli tämä 80-vuotias countrymusiikin. Voidaan puhua ehkäpä jo ikonista, mutta loppujen lopuksi syöpä sitten oli se, joka Dolly Partonin elämän päätti. Pitkän uran ehti tehdä kyllä sitä ennen ja vaikuttaa varmaan myöskin aika monen tämän päivän artistiin.
0: Yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista, yli 100 miljoonaa myytyä levyä ja esimerkiksi nämä musiikkialan Grammy-palkinnot, jotka nyt suurta arvostusta maailmalla nauttivat, niin hän voitti uransa aikana 11 Grammyä mukaan lukien tällaisen elämäntyöpalkinnon, jota ei ihan hepposin perustein myönnetä.
1: Musiikillisten ansioiden lisäksi onnistui kasvattamaan ympärille melkoisen business-imperiumin ja oli ehkä aikoinaan kaukaa viisas, kun päätti, että kaikki nämä omat kustannusoikeudet ja esitysoikeudet niin pitää omalla firmallaan. Ja näin ollen omaisuus loppuvaiheessa mitattiin jo sadoissa miljoonissa dollareissa.
0: Radio Suomen musiikkitoimittaja Pekka Laine on kirjoittanut kauniita sanoja Dolly Partonista Ylen verkkosivuille ja Laine toteaa muun muassa näin, että Dolly Parton oli kapinallinen olematta kapinallinen. Hän mursi rajoja ja natisutti maailmaa liitoksistaan olemalla samaan aikaan hyvin traditionaalinen hahmo.
1: Itse ironia oli myös varmaan semmoinen asia, joka Dolly Partonia monesti

0: nimittäin yksi näistä kuuluisista lausahduksista on muun muassa se, että kun häneltä on kysytty, että kauanko tuon teidän hiustenen laittoon menee, niin hän on vastannut, että enpä tiedä, kun olen oikeastaan koskaan paikalla. Eli hän tykkäsi tällaista isoista valkoisista perukeista ja räiskyvästä meikistä muun muassa.
1: Ja kyllähän Dolly Partonin kurvit ovat myös sellainen asia, josta aikanaan on paljonkin puhuttu. Ja itse asiassa muista omasta lapsuudesta. Mä olin pitkään aivan varma siitä, että Barbie-nuket on suunniteltu nimenomaan Dolly Partonin jotenkin kunniaksi. Tai hän on ollut siinä jotenkin aktiivisesti mukana.
0: Niin, kumpi sitten näytti myöhemmässä vaiheessa enemmän toiseltaan, niin ehkä näitä vaikutteita on sitten virrannut vähän molempiin suuntiin, mutta aika monelle sukupolvelle hän ehti olla yhtä kuin nice country maailmassa.
1: Kyllä, raivasi tietä muille naisartisteille eri puolilla maailmaa. Kyllä Suomestakin löytyy yksi jos toinen komea auraa tehnyt naisartisti, joka Dolly Partoni mainitsee, kun esikuvia kysellään. Viimeisimpinä vuosinaan Dolly Parton ilmoitti painavasti olevansa feministi mitä suurimmassa määrin. Ja kyllähän toi hänen elämäntyönsä myöskin siihen viittasi, että aika monta lasikattoa hän rikki heläytti uransa aikana.
0: Siinäkin mielessä aika poikkeuksellinen viihdemaailman ihminen, että 59 vuotta samaan ihmisen kanssa naimisissa. Pari ei saanut avioliittossa aikana lapsia, mutta kun katsoo tätä sitten muuta ympärillä pyörinyttä lapsikatrasta, niin Dolly Partonin kummilapsi on muun muassa laulaja ja näyttelijä Miley Cyrus. Eli siinäkin tämä kummitädin perintö jatkuu kyllä nuoremmissa polvissa.
1: Dolly Parton on siis siirtynyt täältä sinne jonnekin, mutta musiikki onneksi jää iloksemme. Radio Suomen aamu kunnioittaa Dolly Partonia soittamalla eittämättä hänen uransa suurimman hitin.

0: 7 mä halusin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Ressu Redford, 6.6 ja Saturnuksen renkaat. Hyvää huomenta. Kello on 6:30 ja tänään on keskiviikko 26. päivä elokuuta. Radio Suomen aamua kuuntelet ja tämän aamun uutistarjonnasta olemme poimineet teille seuraavaa.
1: Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja ja erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa sekä kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Järjestön mukaan ihmiset kertovat toimeentulon riittämättömyydestä, työttömyyden pelosta sekä siitä kokemuksesta, että apua ei ole saatavilla. Ja sitten kun näihin taloushuoliin saattaa liittyä jopa nälkää ja itsetuhoisuutta, niin myös tätä on noussut eteen.
0: Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisista arvioi tässä kyselyssä, että kriisiapuun hakeutuvien ihmisten vointi on heikentynyt ihan selvästi viimeisen vuoden aikana. Ja turvattomuuden tunne on ylipäätään yleistynyt sekä kokemus siitä, että yhteiskunta ei enää kannattele heikommassa asemassa olevia kuin aiemmin. Nuorilla on pelkoa tulevaisuudesta.

0: tulevaisuudesta ja moni ikääntynyt taas kokee olevansa yhteiskunnalle rasite, ei voimavara. Ja tämä yleinen turvattomuuden tunne ja se, että tuntuu siltä, että me ei enää heikommista huolehdita, niin tämä on kyllä myös muualla yhteiskunnassa ja keskustelussa näkyy, että kyllä nämä viimeaikaiset poliittiset toimet ovat aika tehokkaasti ihmisten uskoa tähän hyvinvointiyhteiskuntaa heikentäneet.
1: Niin, tuolta Mielijärjestä kerrotaan, että uusi ilmiö on se, että huoli koskee myös järjestöjen kykyä auttaa. Tuohon kriisipuhelimeen kuitenkin tarvetta on alkuvuoden aikana lähes 170 000 soittoyritystä. Niistä liki 59 000 pystyttiin vastaamaan. Tuo vastausprosentti saatiin nostettua 40% lahjoitusrahoilla palkattujen kriisityöntekijöiden avulla.
0: Joo, ja kriisipuhelinhan palvelee myöskin chatissa netin kautta. Sinne tuli yli 10 000 yhteydenottoa ja niistä vajaa 5 000 sai sitten vastauksen. Eli tarvetta tälle työlle todellakin on. Onko sille tulevaisuudessa rahaa? Sitä edelleenkin jännitetään.
1: Muistatteko vielä Kelan johtamisselvityksen? No, sellainen julkistetaan tänään iltapäivällä ja tästä selvityksestä päätettiin loppusyksystä viime vuonna, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua ja osa Kelan työntekijöistä koki ne loukkaavana. No, silloin Kelan hallitus päätti tilata selvityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta ja selvityksen valmistuminen on nyt sitten viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lasse Lehtosta ei voitu kuulla, mutta kun hän on palannut töihin, niin nyt sitten selvitys saatu valmiiksi ja sen tuloksia tänään sitten iltapäivällä luvassa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Kello on 6.33. Vähän bossanovaa tähän aamuun.

0: Ai että, miten hyvän tuulen musiikkia. Nössö Nova tässä. Puiden oksilla oli tämän uuden biisin nimi.
1: Hyvää kesämusiikkia, mutta toimii myös keskellä talvea. Laittakaapa muistiin sitten, kun tammikuun ja joulukuun pimeydys parastaan antaa, niin muutama kappale bossa novaa, niin vaan tulee aurinko mieleen.
0: Se on muuten totta.
1: Kyllä.
0: Kiitos tästäkin terapiavinkistä.
1: Kyllä, ja siihen joku raikas hedelmäinen mehu kylkeen. Niin aivan kuin olisi Copacabanalla.
0: Silloin tällöin sitä aina toivoo, että pääsisi jonkun ihmisen pään sisälle. Ja tämän aamun Hesaria lukiessa niin tuli tällainen ajatus mieleen, että mitä on mahtanut liikkua

0: sen ihan siis aikuisen ihmisen, oletettavasti aikuisen ihmisen, tanskalaisen plastiikkakirurgin päässä, kun hän on lähettänyt Tanskan pääministeri Mette Frederiksenille viestin, johon hän on kirjoittanut, että hei Mette, emmekö voisi fiksata pikku näppylän nenästäsi? Ystävällisin terveisin se ja se plastiikkakirurgi. Että mitä ihmettä? Mikä on se ajatusketju sen takana, että sä lähetät oman maasi pääministerille viestin, että hei mä voisin, että poistetaan toi luomi sun nenän varresta?
1: Niin, no ehkä hän on nähnyt siinä jotain, mikä ammatillisesti kiinnostaa.
0: No hölöpön pölöpön, ulkonäkö tässä on taustalla.
1: Ehkä hän on ollut nimekkään asiakkaan itselleen, ehkä hänellä on pulaa töistä.
0: No ehkä näin. No onneksi Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on vaffanainen, hän oli todennut, että oi ei, olen täysin sinut vartaloni kanssa, enkä tarvitse plastiikkakirurgi miestä kertomaan minulle mielipidettä siitä.
1: Ja että hän oli vielä mies oletettu, just niin.
0: Yllättyneet käsi ylös.
1: Joo, tämä ei suinkaan ainoa kerta, kun Frederiksen on saanut kommentteja ulkonäöstään ja suoranaisia neuvoja. Hän on muun muassa saanut hyviä neuvoja siitä, että kannattaisi käydä ottamassa botoksia. Näin hän on omassa Instagramissaan kertonut.
0: Tämä naispoliitikkojen ulkonäön arvostelu, niin tämähän nyt on ihan taivahan vanha ilmiö. Suomessa esimerkiksi presidentti Tarja Halonen on kertonut, että hän sai usein viestejä ulkonäköönsä liittyen. Hän oli kuulemma liian pitkä, liian arkinen tai sitten tukka oli huonosti kammattu ja myös nenäleikkausta Tarja Haloselle on suositeltu.
1: Mä luulen, että kyllä miespoliitikot ulkonäköasioissa saa olla enemmän rauhassa kuin naiset, mutta kyllä mä veikkaan, että pukeutumiseen kyllä kiinnitetään huomiota. Ei tästä ole montaa päivää aikaa, kun esimerkiksi tasavallan presidentin tennarit, kengät kiinnittivät kansalaisten huomiota, tai ainakin lehdistön huomiota.
0: Joo, ja kyllähän kansanedustaja Teemu Keskisarjan hapitusta on monesti julkisestikin moitiskeltu, mutta silti mä väitän, että naiset saa kyllä enemmän nimenomaan siihen omaan ulkonäköön, ei niinkään pukeutumiseen liittyviä viestejä. Muistellaan entistä pääministeri Sanna Marinia, niin koko hänen uskottavuutensa kyseenalaistettiin sen vuoksi, miltä hän näytti.
1: Niin, eduskunnassa on myöskin käyty debattia hameen pituuden oikeellisuudesta.
0: Saako käyttää T-paitaa?
1: No joo, tämänkin muistan kyllä. No näitä vaatii, mutta kyllä mä tavallaan tämän plastiikkakirurgian ymmärrän sillä tavalla, että hän katsoo ihmisen kasvoja eri tavalla kuin me muut. Tämä voi olla, että on toiminut täysin vilpittömästi ja puhtaalla omalla tunnolla, koska mulla on eräs kaveri, joka aikoinaan laatotti työkseen esimerkiksi kylpyhuoneita ja tällaisia. Hän oli täysin mahdoton käydä julkissa vessoissa kiinnittämättä huomiota siihen, että meneekö saumat kohdalleen.
0: No saathan sä nyt kiinnittää huomiota ihmisen ulkonäköön, mutta ei nyt kaikkea tarvii niin kuin sanoa ääneen.
1: Enkä nyt vertaa Mette Frederiksen ja vessan seinää. No, en sitä tarkoita, mutta sitä vaan, että huomio kiinnittyy niin asioihin, mutta se, että meneekö sitten julkis, tai siis hänelle suoraan sanomaan, niin se toki on kyse. Siitä voidaan keskustella.

0: Hanoi Rocks, Don't You Ever Leave Me. Pukuvuokraamo on tuttu juttu. Jos on vaikka jotkut teemajuhlat tai naamiaiset, niin sieltä saa asun kätevästi lainaan. Ei tarvitse hankkia itse välttämättä. Ja kyllähän tällaisia frakkeja voi vuokrata, iltapukuja voi vuokrata myöskin, että ei tarvitse ostaa omaksi. Mutta mitäs jos kirjastosta voisi lainata vaatteita, niin olisiko se sitten eri asia kuin pukuvuokraamo? No tietysti ilmaista.
1: Niin, tai maksutonta, sanotaanko näin.
0: Niin maksutonta, juu, ei ilmaista, hyvä korjaus.
1: Niin, kun mä en tiedä, kirjastosta on pystynyt lainaamaan jo suurin piirtein niin kuin rälläkästä lumikenkiin kaikenlaisia asioita, niin miksi sitten ei tavallaan vaatteitakin sillä tavalla, jos ne on vaikka just tämmöisiä juhlavaatteita.
0: Joo.
1: Tai muita.
0: Kirjojen ja levyjen lisäksi pelejä,
1: elokuvia,
0: harrastusvälineitä, elokuvia.
1: Niin.
0: Kirjastosta saa oikeastaan niin kuin mitä vaan. Ja Helsingin keskustakirjasto Oodissa avataan ensi viikolla myöskin vaatekirjasto. Siellä on 58 kierrätysmateriaaleista valmistettua vaatetta lainattavaksi. 5 eri suunnittelijalta näitä asuja on haalittu. Ja 5 vuotta nyt kokeillaan, että onko edellytyksiä tällaiselle pidempiaikaisen vaatelainaamopalvelun perustamiselle.
1: Ihan hauska idea kyllä. Onhan kaiken maailman taidelainaamoita ja muita, niin miksei sitten myöskin vaatteita. Toki tietenkin ihmiset olemme kaikki erilaisia, eri kokoisia ja eri mittaisia, että mallistoa saattaa joutua jossain vaiheessa laajentaa, että 58 vaatteesta ei välttämättä kaikille vielä löydy, mutta hyvä pilottihanke, hyvä pilottihanke.
0: Tämä vaatteiden laina-aika on 1 viikko. Vaatteita saa lainata 2 kappaletta kerrallaan. Mukaan tulee hoito-ohje ja lainaus houtuu ainoastaan asiakaspalvelupisteeltä, eli pitää kirjaston henkilökunnan kanssa asioida. Ja näissä vaatteissa on sellainen etu, että moni suunnittelija on tehnyt sellaisia vaatteita, joissa koko on muovautuva.
1: No niin,
0: eli se
1: hyvä.
0: On otettu huomioon, että me ihmiset ollaan eri kokoisia ja eri mallisia. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kirjastossa pääsee lainaamaan Helsingissä vaatteita. Jokunen vuosi sitten tällaisia käsinmaalattuja vaatteita oli esille ja lainattavissa Vallilan ja Rickardin kadun kirjastoissa. Ja se oli itse asiassa osa niin kuin tällaista taideteosta. Ja siitä tuli tosi suosittu ja nyt kokeillaan sitten uudestaan. Nämä vaatteet on ihan käytettävissä, mutta kyllä ne ennen kaikkea on kuulemma vähän niin kuin taideteoksia. Mutta niitä voi siis pukea myöskin ylle ja käyttää vaikkapa juhlissa.
1: No sehän sopii. Moni meistä on mies kuin veistos. Toivon siis sitä vaan, että kun palautetaan, niin toimitaan eri tavalla kuin kirjojen kanssa. Eli ei mitään keksimuruja sinne väleihin, ei mitään omia merkintöjä.
0: Juu, ei.
1: Ei
0: rasvaisia sormenjälkiä. Joo. Että ruokapöydässä ei käytetä niitä vaatteita.
1: Joo, eikä alleviivata. Henkilökunta hoitaa ja huomioon.

0: polttaa vaatteet välillä, mutta mitä puhtaampana ne palautuu, niin sen parempi.
1: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
2: Kello on 13 minuuttia vaille 7. Kohta puhutaan vähän sääasioita. Sitä ennen yö ja ihmisen poika.

0: Ihmisen pojasta lauloi yö. Kello on 6:50. Hyvää huomenta, meteorologi Matti Huutonen.
1: Hyvää huomenta.
0: Meillä on alkamassa, tai itse asiassa jo alkanut, keskiviikko, joka on 26. päivä elokuuta. Niin miten tyypillistä elokuun säätä tämä tuleva päivä meille tarjoilee?
1: No kyllä tämä nyt aika tavanomasta on, ainakin noiden lämpötilojen osalta mennään hyvin niin kuin lähellä pitkän ajan keskiarvoja, että asteen parin heitto sinne tänne, niin se kuuluu tähän säähän ihan tavan tyypillisesti, että tuommoista paria kymppiä ollaan etelässä noissa päivälämpötiloissa ja pohjoisessa nyt on ehkä hieman viileämpää, mitä ehkä tyypillisesti on, kun siellä jäädään tuonne 10-15 asteen välille, että siellä niin kuin keskimäärin tähän aikaan pitäisi olla siinä noin 15 asteen tienoilla ja tuolla Ylä-Lapissa nyt jäädään sitten 8-9 asteen tienoilla, että sinne on tuonne annos vähän kylmempää ilmaa virrannut pohjoisesta. Yleisesti mennään poutasään merkeissä, kun korkea paine on pikkuhiljaa hivuttautumassa tähän Suomen päälle, niin se tietää, että sateet on nyt pitkälti Suomen rajojen ulkopuolella tässä tänään ja lähipäivinä.
2: Yölämpötiloissa on varsin isoja heittoja siinä, ollaanko rannikolla vai sisämaassa, niin tuo merikö se pitää rannikot lämpimänä?
1: Kyllä se pitkälti vaikuttaa ja sitten myös tuolla ei pelkästään meriä, sitten kun katsotaan tuota Saimaa vesistöaluetta siellä, niin kyllä siellä se isommat vesistöt, ne on semmoisena lämpöpatterina siinä, jotka sitten hohkaa sitä lämpöä läpi yön siinä. Et siinä on niin kuin nuo kylmät alueet ulottuu, niin kuin eilenkin oli, niin tuolta Suomen selältä Etelä-Pohjanmaan kautta tuonne Koillismaan suuntaan ja Itä-Lappiin, niin niillä maine kylmimmät lukemat nyt on tänäkin yönä mittailtu, että siellä on vain pari ja kolme plusastetta ollut.
0: Mun mielestä tänä aamuna oli kyllä huomattavasti viileämpi kuin eilisaamuna. Vaikka luvut näyttää toisin.
1: No siinä se vähän vaihtelee eri puolilla maata. Että viime yönähän oli ihan pakkasta pohjoisessa tuolla Sallan suunnalla, mutta siellä nyt on pysynyt lämpötilat jo paikoin jopa lähellä 10 astetta läpi yön. Että siinä vaikuttaa paljon myös tuo pilvisyys. Että jos on pilveä taivaalla, niin se pitää sitten lämpötilat korkeampina.
0: Matti Huutonen, kiitos tästä täsmäsäästä ja oikein mukavaa aamun jatkoa.
1: Kiitos samoin.
0: Kahdeksaa vaille 7 on kello. J. Karjalaisen uutta musiikkia olisi tarjolla seuraavaksi. Täällä otettiin jo ilmakitara tulille.
2: Ei kainosta ilmakitara. Tätä pitää sille laiskasti marssien eteenpäin soittaa.
0: Soittelepa sinä siinä sitten. J. Karjalainen soittelee tässä. Ohikulkumatkalla on tämän uuden biisin nimi.

tämäkin kappale tehty niin kuin J. Karjalainen sen vain osaa ohikulkumatkalla. Vajaa 5 minuutin kuluttua kello on 7, silloin tuoreet Yle Uutiset ja tän aamu ensimmäinen urheiluradio. Ennen niitä. Jatketaan tätä kitaran soittamista. Nyt siihen laitetaan sähköt. 4 ruusua.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Tiedusteluhistorian tutkija kannattaa suojelupoliisin ulkomaan tiedustelupuolen siirtoa valtioneuvoston kanslian ohjaukseen. Tutkija Mikko Porvali Jyväskylän yliopistosta sanoo, että silloin Supon tiedustelun tuottama tietovirta palvelisi parhaiten presidenttiä ja pääministeriä. Selvitystyö Supon tulevaisuudesta on käynnistymässä, sillä viime päivinä on keskusteltu siitä, tulisiko Supo siirtää sisäministeriön alaisuudesta ulkoministeriön ohjaukseen. Tutkija Mikko Porvali myös sanoi illan A-studiossa, että Supon rahoitusta tulisi muuttuneessa turvallisuusympäristössä tarkastella uudestaan.
2: Paljonko rahaa lisää tänä vuonna Supon budjetti on vajaa 74 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon lisää ja mihin?
3: No sen, että mihin se laitetaan, niin jätään kyllä ammattilaisten päätettäväksi siellä virastossa, mutta se, kun se on noin pieni, niin siellä jo siis ihan ykkösmiljoonilla, alle 10 miljoonalla saa jo aika paljon lisää aikaan, mikä erottaa meidät taas niistä muista maista, että ei sinne tarvitse tehdä edes kymmenien miljoonien, saati satojen miljoonien lisäyksiä, vaan pienelläkin päästään jo aika pitkään.
1: Sakari Sirkka.

0: Tolppanen haastatteli. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alusta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15% 50%. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Washingtonin kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki sanoo, että maat ovat nyt ajautuneet arvaamattomaan kauppasotaan, joka vahingoittaa molempia.
1: Ne osuvat erittäin kovasti tietenkin amerikkalaisiin yrityksiin, jotka ovat riippuvaista viennistä Kanadan rajan yli, mutta tässä on tällainen vähän bumerangi-efekti, joka osuu niin kanadalaisiin kuin yhdysvaltalaisiin kuluttajiin hyvin nopeasti. Esimerkiksi autoteollisuus on niin vahvasti integroitunut, kun yhtä autoa valmistetaan, niin se kulkee monesti rajan yli, joten esimerkiksi ihan tavanomainen vaikkapa Fordi amerikkalaisille kuluttajille nousisi hyvin nopeasti ihan suhteettoman kalliiksi, jos tällainen tullinokittelu tästä tulisi voimaan nyt syksyn aikana. Joten kyllä tämä vähän vaikealta vaikuttaa, tähän melkein vahingossa ajauduttiin, kun Trump vähän liian kovia vaatimuksia Carneylle esitti ja Carney ei tähän sitten suostunut ja nyt melkein koko maailma seuraa, että kumpi tässä lopulta hievahtaa nopeammin, kun Trump on ehkä luotti liikaa siihen, että kyllä Kanada ottaa minkä tahansa sopimuksen vastaan.
0: Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n kriisiapuun tulee yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Järjestön mukaan ihmiset kertovat toimeentulon riittämättömyydestä, työttömyyden pelosta sekä kokemuksesta, ettei apua ole saatavilla. Kriisipuhelimeen tuli alkuvuoden aikana lähes 170 000 soittoyritystä, vain osaan pystyttiin vastaamaan. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia suositusten mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 9/10 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Metsähallitus pyrkii kasvattamaan saimaannorppien määrän 700 vuoteen 2032 mennessä. Saimaalla elää nyt noin reilut 500 norppaa. EU:n rahoittamassa LifeSOS-hankkeessa pyritään vähentämään saimaannorppien poikas- ja pyydyskuolleisuutta kehittämällä kalastusmenetelmiä ja laajentamalla keinopesäverkostoa. Sää on pääosin poutaista, lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä, Pohjois-Lapissa vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
2: Urheiluradiosta hyvää huomenta, toimittajana Eren Gyrler. Viljami Sinisalon skotlantilaisseura Celtic suli pahasti ja putosi ulos mestarien liigasta itävaltalaista Laskia vastaan. Celtic johti otteluparia jo 4 maalilla, mutta Lask runnoi väkisin tasoihin ja otti lopulta voiton jatko-ottelussa yhteismaalein 5-4. Lask eteni jalkapallon mestarien liigaan ensimmäistä kertaa historiassa. Celtic saa tyytyä paikkaan Eurooppa-liigassa. Kouvolan pallonlyöjät eteni miesten superpesiksen välieriin kaatamalla Kiteen pallon voitoin 3-0. Kolmas ja ratkaiseva ottelu päättyi Koplan 2-1 voittoon supervuoroparin jälkeen. Supervuoroparin ratkaisijaksi nousi läpilyönnillään Kouvolan Elias Pitkänen.
3: Kaveri antoi kyllä hyvän vastuksen tänäänkin, että ei ollut helppoa missään kohtaa, varsinkin toinen jakso, niin oli meillä sisältä nihkeitä, se oli myös kaverin hyvyyttä, mutta hyvä, että saatiin ratkaisu tähän, ei tarvitse huomioon lähteä Kiteelle.
4: No sitten teillä on välierät edessä. Se on ollut välillä vähän tiukka paikka. Miten se selätetään nyt?
3: No itse on ollut mukaan 2 vuotta, että siihen on, se on vasta oma kokemus, mutta kyllä me ollaan kaikki vuoden vanhempia kokeneempia taas.

Meillä on nuoria kavereita mukana, että kyllä huomaa esim. Vartaman Patrik pelaa elämänsä kautta tällä hetkellä. Että yksilöt kun nostaa tasoa, niin sit se muihinkin vaan tarttuu. Että jokainen petraa pikkusen, niin siitä se lähtee.

0: toimitti Merja Windia.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: 7.07 on kello. Hyvää keskiviikko huomenta. Vähin käy ennen kuin loppuu tämäkin elokuu.
2: Niin, elokuun viimeinen keskiviikko. Ensi viikolla ollaan jo sitten syyskuun puolella maanantain jälkeen.
0: Alkavan syksyn huomaa ehkä parhaiten juuri silloin, kun pitää lähteä töihin. Ei sitä nyt niin kovin pitkä aikaa ole, kun lähti vielä ihan täydessä auringonpaisteessa ja nyt häthätää sarastuksen aistii sieltä tai varannasta.
2: Aika monta minuuttia vuorokaudessa menetetään tuota valoista aikaa, mutta siihenpä sitten pukataan keinovaloa korvaukseksi.
0: Kynttiläaika on alkanut.
2: Ehkä ihan vielä. Ehkä ulkokynttilät.

0: Ja niitä ulkokynttilöitä poltetaan tulevana viikonloppuna varmaan aika monessa torpassa, koska venetsialaisia juhlitaan perinteisesti elokuun viimeisenä viikonloppuna.
1: Näin tapahtuu. Puhutaan myös muinaistulien yöstä jossain. Silloin minä käsitän muinaistulet isompina kuin kynttilöinä.
0: Joo, kyllä ne on vähintään sellaista jätkänkynttilätasoa. Ehkä jopa kokon voisi polttaa.
1: Sitä voisi tehdä. Tähän viikonloppuun mahtuu paljon, tämän viikon viikonloppuun mahtuu paljon, koska siellä on perinteinen ruotsiottelu yleisurheilussa, siellä on Suomen luonnon päivä lauantaina, nuku yö ulkona, sitten on näitä mökkikauden, huvilakauden, veneilykauden päättäjäisiä. Kaikenlaista niin paljon. Ellet sitten nyt tällä kynttiläkaudella viitannut siihen, että pörssisähkö on aika kallista.
0: Jaha. Niin on no, nythän se talvi tulee ja pörssareilla alkaa ankara tekstiteeveen tuijottaminen.
1: No se muun muassa. Kyllä nyt 235 on saanut kovan kilpailija ennen kuin NHL-kausi alkaa. Nimittäin 129 on pörssisähkön tämän Nordpoolin.
0: Eikö tämä ole 189?
1: Niin 189, sori, sanoin väärin.
0: Joo, niin sieltäkö näkee sitten pörssisähköhinnat ihan niin kuin minuutilleen?
1: No ei nyt ihan minuutilleen, mutta kuitenkin tämmöistä niin kuin tuntihinnat, tuntien keskihinnat, korkein hinta, alin hinta, keskihinta, 3 päivän edellisen päivän hinta, 7 edellisen vuorokauden keskihinta. Tästä niin kuin pystyy sillä lailla vähän kartoittamaan, että missä mennään.
0: Eli kannattaisiko munkin opetella tulkitsemaan tätä taulukkoa, jotta tietäisin, että minä päivänä saa aina ilmestyt pyykkipussisi kanssa mun oven taakse, että voitaisiko pestä nämä mun vaatteet, kun on niin kovin kallista tuo pörssissä.
1: Tämä on käytännössä mun mielialakartta.
0: Jos haluat nähdä, miltä yleisen mieliala tänään näyttää, niin teksti TV:stä sivu 189, sieltä se selviää. Vilma Alina laulaa, tanssii susien kaa. Hyvää huomenta.

0: Vilma, Alina ja Tanssii susien kaa. Liikennetiedote. Raaheen erikoiskuljetus on liikkeellä Raahen alueella ja tämän aamun aikana se kulkee tiellä 8 Raahe ja tiellä 88 välillä Saloinen Kopsa. Erikoiskuljetuksessa on yksi ajoneuvoyhdistelmä, sen pituus on 61,5 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Lihaa ja perunaa, sanovat suomalaiset nuoret miehet.
1: No niin se taitaa olla, joo. Ja näinhän meitä on opetettu. Olen joskus kertonut aikoinaan armeija-aikana, kun meille piti paikallisen varuskunnan muonituskeskuksen päällikkö tällaisen ravintotieteellisen luennon ja kertoi, että kuinka paljon taistelija mitäkin tarvitsee. Ja proteiineihin kun tultiin, niin parhaat proteiinilähdet. Lihoo kalloo munnoo.
0: Oletko elänyt tämän opin mukaan?
1: No kyllä se aina liha, kala ja munatiskillä soi päässä tämä hänen lausahduksensa. Mutta ei ole näköjään sukupolvien aikana tapahtunut myöskään eroa siinä, että liha maistuu. Näin uutiset ovat tänään kertoneet. Ennen kaikkea pojat syövät jopa liikaa lihaa, kun puhutaan tällaisista yläkoulu-, ammattikoulu- ja lukioikäisistä.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tutkinut nuorten ruokailutottumuksia ja tämä tutkimus paljastaa isoja eroja sukupuolten ja eri kouluissa opiskelevien nuorten välillä. Ja tutkimus osoittaa sen, että etenkin pojat syövät liikaa lihaa ja ammattikouluissa korostuu myöskin se, että energiajuomia kuluu suorastaan luvattoman paljon. Ja se, mikä ehkä eniten tässä huolettaa ja vähän ehkä myöskin yllättää, että juuri kukaan nuori ei saa tarpeeksi marjoja, hedelmiä tai kasviksia.
1: Niin, tässä kun on tutkimuspäivää käyty läpi, niin siellä on aika iso osa nuorista, joiden lautasella tai sinä päivänä ei lainkaan ollut siis syötävänä hedelmiä tai marjoja.
0: Ammattikoululaisista yli neljännes jätti hedelmät ja marjat väliin yläkouluissa ja lukioissa harvempi. Parantamisen varaa on kuitenkin lähes kaikilla.
1: Niin, no paljonko sitä lihaa sitten syödään, kun sitä syödään suositusten mukaan liikaa? Punaista lihaa pitäisi syödä viikossa korkeintaan 350 grammaa, niin olisi näiden ravintosuositusten sisäpuolella. Ja keskimääräinen määrä esimerkiksi 10 pojasta, melkein 90 pojasta syö siis enemmän ja keskimäärin suositeltu määrä lähes tuplaantui, eli lähemmäs 700 grammaa kuluu tuota punaista lihaa viikossa.
0: Tyttöjen ja poikien ruokailutottumuksissa näkyy muutenkin aika isoja eroja tämän selvityksen perusteella. Pojat syö enemmän maitotuotteita, kun taas tytöt syövät energiansaantiin suhteutettuna enemmän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä täysjyväviljaa kuin pojat.
1: Maitoa kaikki ovat vähemmän kuin ennen, mutta kasvispohjaiset vastineet eivät ole myöskään ottaneet niiden paikkaa. Niitä siis syödään ja juodaan yhä vain vähän, mutta suosituimpia ne ovat tyttöjen ja lukiolaisten keskuudessa.
0: Ja sitten kun on vertailtu näitä juomatottumuksia, niin energiajuomat näyttävät tämän kyselyn perusteella etenkin ammattikoululaisille maistuvan. Ammattikouluissa energiajuomia juodaan tutkimuksen perusteella melkein kolminkertaisesti yläkouluun nähden ja lukionkin verrattuna lähes tuplaten. Ja tässä nyt ei syyttävä sormi todellakaan osoita nuorten suuntaan, koska parannettavaa on myös meillä aikuisilla. Me emme kerta kaikkiaan syö niin hyvin kuin meidän toivotaan syövän ja tutkijoiden johto,

0: johtopäätös on, että vika on ympäristössä. Se ei tue nuoria tekemään terveellisiä valintoja, eli esimerkiksi lappamaan lautaselle riittävästi niitä kasviksia, marjoja, hedelmiä, täysjyvää, palkokasveja ja kalaa. Ja ratkaisuksi tähän ongelmaan tarjotaan valistusta, koulujen ja kuntien vastuunottoa, mutta myös myyntiin puuttumista ja verotuksen säätämistä. Ja kyllä mä nyt nostasin tässä esiin myöskin sen, että siellä kotona kannattaisi ihan koko perheen ruokailutottumuksia miettiä. Tehdä vaikka niin kuin sellaisen pienimuotoisen omatoimisen kaappauksen keittiössä, että ottaa vaikka ne ruokasuositukset tohon, sitten avaa se oma jääkaapi ja katsoo, että mitä sieltä löytyy.
1: Mm. Tai pitää vaikka ruokapäiväkirjaa, koska tuo 350 grammaa punaista lihaa, niin sehän on aika vähäinen määrä, jos se jakaa koko viikolle. Jos tämmöinen yksi perinteinen jauhelihapaketti on 400 grammaa, niin sehän on jo yksistään, se viikon aikana on jo liikaa. Ja kun miettii tämmöisen perus vaikka lihamakaroni laatikon, jos vaikkapa ammattikoulussa opiskeleva poika itselleen tekee sen satsin, niin ei se nyt viikkoa kestä.
0: No ei,
1: se on 4 ateriaa.
0: Maksimissaan 4 ateriaa.
1: Kasvava poika vetää sen.
0: Niin, ja sitten jos vielä sattuu olemaan niin kuin fyysisempi opiskeluala, missä tehdään fyysistä työtä, niin onhan se energiantarvekin silloin suurempi.
1: Totta,
0: mutta millä se energiantarve katetaan, niin siitähän tässä nyt on kyse.
1: Se on totta se.
0: No, ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on mennyt esimerkiksi. Otetaan nyt vaikka joku tämmöinen liikenneasema tai lounasruokala jossain teollisuusalueen keskellä. Niin kyllä siellä, niin kuin, kun kysyt, että anteeksi, että eikö teillä ole mitään kasvisruokaa, niin vastaus on edelleenkin tosi usein se, että no ei meidän kannata sitä laittaa, kun ei nämä raavaat ruumiillista työtä tekevät miehet sitä syö, koska se ei kuulemma pidä nälkää loitolla, niin sen takia meillä on täällä tätä lihaa.
1: Niin, montako nakkia otat?
0: Olisiko kasvisnakkeja?
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: sua vuonna. Ilta ja Karin B yhdessä. 8:30 uutisista laulettiin tässä 20.30.
1: Let's go girls.
0: No mennään, kun Shania Twain kerran käskee. Man, I feel like a woman.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Reilun 4 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin Radio Suomen aamussa Yle Uutisia läheltäsi. Ennen uutisia vielä Teleksin kappale Siivet.

0: Radio Suomen aamu.
1: Tässä Yle Uutiset, Kainuuseen ja Jarmo Nootio. Hyvää huomenta. Kajaanin kaupunki tukee Skoda Transtechilta irtisanottavia uuden työn löytämisessä. Kajaanin Otanmäessä kiskokalustoa valmistava yhtiö kertoi eilen irtisanovansa muutosneuvottelujen jälkeen 117 työntekijää ja voivansa tarvittaessa toteuttaa kohdennettuja lomautuksia. Kaupungin muutosturvapalvelut ovat käynnistyneet jo neuvottelujen aikana. Tavoitteena on auttaa irtisanottuja työllistymään mahdollisimman nopeasti. Metsätyökoneen palosta selvittiin lähes säikähdyksellä tänä aamuna Sotkamossa. Pelastuslaitos lähetti hälytyksen saatuaan paikalle yksiköt Sotkamosta ja Kuhmosta. Lopulta paikan päällä tarvittiin vain yhtä sotkamosammutusyksikköä. Pelastuslaitokselta kiiteltiin koneen kuljettajan tekemiä alkusammutustöitä, minkä jäljiltä pelastuslaitokselle jäi käytännössä vain jälkisammutuksen hoitaminen. Tätäkin helpotti se, että pelastuslaitos pääsi palopaikalle metsäautotietä pitkin. Sotkamon Jymy ei onnistunut eilen varmistamaan paikkaansa miesten superpesiksen välieriin. Selkäseinää vasten pelannut Joensuun Maila kaatoi Jymyn jaksoin 1-0 Sotkamossa. Jymy johtaa puolivälierä-sarjaa voitoin 2-1 ja sillä on uusi mahdollisuus pelin katkaisuun tänä iltana Joensuussa. Vimpelin Veto ja Kouvolan pallonlyöjät ovat jo selvittäneet tiensä välieriin. Vimpeli kaatoi Pattijoen voitoin 3-0 ja Kouvola kellisti Kiteen voitoin 3-0. Uutisia myös osoitteessa yle.fi.
2: 7:58 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja hyvää keskiviikkopäivää 26. päivä elokuuta. Ja samaa hengenvetoa voisi toivottaa hyvää kansainvälistä koiranpäivää. Se on nimittäin tänään.
3: Eikö just ollut joku koiranpäivä?
2: No se on se kansallinen suomalainen koiranpäivä, jota vietetään vuosittain 24. huhtikuuta. Se on siis ihan suomalainen teemapäivä, just. Mutta nyt on kansainvälinen koiranpäivä. Eli tavallistakin rakkaammat rapsutukset sille murrelle heti aamuselta ja sitten ehkä pieni ekstra herkkunen johonkin väliin.
3: Ja varsinkin kansainvälisille koirille.
2: Nimenomaan international
3: koirille. Jotka matkustelee.
2: Tai ovat ulkomailta Suomeen muuttaneita.
3: No näitä kyllä löytyy
2: varmasti. Tasapuolisesti kaikille tessuille.
3: Kyllä, kaikki ovat kansainvälisiä koiria, kun ei ole karvoihin katsominen siinä hommassa ollenkaan.
2: Joo, ja joku ylimääräinen leikkituokio, jos sattuu niin, että koiralle ei vaikka mitkään naksut sovi tai on vaikka dietillä, niin sitten voi vähän jotain ekstraa keksiä.
3: Niin.
2: Tärkeää työtä tekevät meidän ihmisten mielenterveyden eteen ne nelijalkaiset ystävät.
3: Kyllä, ja osahan tekee ihan oikeasti töitä, kun puhutaan palveluskoirista ja pelastuskoirista ja poliisikoirista ja muista, niin kyllä siitä on moneksi.
2: Kyllä. Menenkin tästä sitten heti, kun työpäivä päättyy, niin kysymään, että josko hänen kuninkaallinen tessuutensa tänään haluaisi lenkille. Eilen oli pikkasen nihkeämpi päivä.
3: No on ehkä tänään. Juhlan kunniaksi käydään pitkä lenkki.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: The Killers, Human, soi tässä. Kello on 22 minuuttia vaille 8. Ja nyt kuulkaa, rakkaat radion kuuntelijat, teillä on mahdollisuus äänestää suosikki rannikkoasemaanne. Se tuttu ritirimpsu merisäästä saa rannikkoasemilla tänään ja sitten lähtee Haapasaaresta liikkeelle ja...
1: Niin, valtakunnallisten vaalien suhteen elämme hieman semmoista puutosvuotta tänä vuonna 2026, jolle kuin seurakuntavaalit ainoastaan, mutta tällä pääsee vähän tätä äänestämisen himoa tyydyttämään. Kaikki merisään asemat on pantu poikkeuksellisesti aakkosjärjestykseen Radio Suomen verkkosivuille ja siellä omaa suosikkiaan näistä pääsee äänestämään. Ja samalla kun äänestää, voi osallistua arvontaan ja voittaa itselle ja kaverille lippupaketin, siis kahden hengen lippupaketin Yle 100 Areenalla tapahtumaan, joka on ensi viikon lauantaina. Näitä paketteja on yhteensä 3 kappaletta, eli 6 lippua yhteensä lähtee.
0: Joo, me arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken näitä lippupaketteja. Viikon päästä tässä lähetyksessä, itse asiassa varmaan aika tasan tarkkaa viikon päästä, myöskin noin niin kuin kelloajan suhteen, niin nämä voittajien nimet sitten julkistetaan. Mä oon vähän puolueellin, tai siis mä oon tosi helposti arvattava, että jos mä osallistuisin niin ja äänestäisin, niin siitä nyt ei olisi kahta kysymystäkään, että mitä rannikkoasemaa mä äänestäisin.
1: Sulahan on tatuoituna eräs näistä majakoista, oikein vanhan liiton kivimajakoista. Oliko se Strömingsboda?
0: Kyllä, se on Strömingsbodanin majakka, joka on tuohon vasempaan pohkeeseen tatuoitu jo vuosia sitten, ja siinä alla on teksti melkein selkeää, kun se jotenkin kuvaa mun elämää tosi hyvin. Tässä oikeassa pohkeessa olisi ollut tilaa toisen majakalla ja siihen olisi voinut tulla sitten teksti ohutta yläpilveä, koska sekin kuvasi niin kuin tätä elämänmenoa ihan hyvin. Mutta Strömingsbodan mun suosikki sen takia, että se on sanana jotenkin tosi suuhun istuva, se on kaunis, se tuntuu suussa hyvältä, kun se, pääset lukemaan sitä ritirimpsua, sitten tulee Strömingsbodan, missä on jotenkin pehmeä ja pyöreä ja sopii hirveän hyvin mun suuhun.
1: Niin, no jos tässä omia suosikkeja pitää ruveta listaamaan, niin ei ole mitään niin kuin yhtä ainoa. No Hailuodon Marjaniemi, se on tietenkin rakas paikka. Olen päässyt siellä tornissa käymäänkin. Se on 1800-luvun rakennettu majakka. Lapsena nauratti aina jotenkin Kotkarankki. Se oli aina hauska, kun se tuli siellä. Mm. Ja sitten niin kuin kokonsa puolesta vaikutuksia on ollut ehkä eniten Märketin majakalla, jonka takia on siirretty valtakunnan rajaa. Kun huomattiin, että se Suomen puolelle tarkoitettu majakka olikin Ruotsin puolella, niin siitä sitten pikkusen tehtiin semmoinen mutka, että se ikään kuin kiertää nyt tämä valtakunnan raja. Tässä on niin kuin monia eri lähestymiskulmia siihen, mutta omaa suosikkia voi käydä äänestämässä ja kuten todettua, niin samalla on mahdollista voittaa liput tuonne Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Siellä on sitten pitkä show luvassa. Siellä on Kääriä, Mirella, Jenni Vartiasta, Erika Wiikman, Diandra, Lauri Mikkola, JVG, Anna Puu, Hector ja Maria Ylipää. Eli iso show tiedossa.
0: Osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Siellä voit käydä oman äänesi antamassa. Ja jos haluat tuohon arvontaan osallistua, niin jätä myös yhteystiedot. Mä luulen, että Nahkiainen tulee saamaan jonkun verran ääniä. Ei vähiten sen takia, että yhteenvaiheeseen niin Nahkiaisten tiedot puuttu tosi usein. Ja sitten vähän niin kuin meillekin alkoi tulla huolestuneita viestiä, että ovatko ne siellä Nahkiaisissa enää edes hengissä, kun ei mitään tietoja tule moneen viikkoon.
1: Niin, nythän Nahkiaisaika meneillään muuten noin niin kuin syömäpuolellakin.
2: Radio Suomen aamu.

0: Mariska yhdessä pahojen susien kanssa liekki.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tulevana lauantaina, jos haluaa, niin saa nukkua ulkona.
3: Niin, ihan oikein luvan kanssa ja siihen jopa kehotetaan, niin siihen jopa tulee pikkusen apuja, jos on ujo tai arka tai osaamaton luonnossa yöpyä, voi mennä tämmöiseen metsähotelliin. Mutta vietämme siis nuku yö ulkona yötä, samaan aikaan myöskin Suomen luonnon päivää.
0: Joo, mä oon joskus osallistunut tähän nuku yö ulkona, mutta ei mitenkään, en missään erämaa-olosuhteissa. Ihan serkun takaterassille vedettiin patjat ja nukuttiin yötaivasalla. Tää on hyvä aika nukkua ulkona, ei ole hyttysiä enää.
3: No ei.
0: Ainakaan silloin ei ollut.
3: Eikä tuu hiki.
0: Suhteellisen lämmin.
3: Niin, muiskin aika viileä paikotellen saattaa
0: olla. No viileässähän ihmisiä on hyvä nukkua.
3: On, ja totta kai pitää olla makuupussit ja suojat kunnossa, jos näin meinaa tehdä. Mutta se on taas se aika vuodesta.
0: Joo.
3: Ja pimeätä ainakin riittää, ettei tarvitse ehkä auringon nousua välttämättä herätä.
0: Joo, eikä tarvitse niitä sellaisia unilappuja laittaa silmille ollenkaan, kun elokuun ihanat pimeät yöt ovat täällä. Tähti taivaan alla voi yrittää saada sitten unen päästä kiinni. Lähetkö?
3: En mä kyllä lähde. Mm.
0: No niin, mä vähän ajattelinkin.
3: No mä katson ikkunasta, voit nukkua sinne.
0: Saanko tulla sinun takaterassillesi nukkumaan yön ulkona?
3: Saat tulla, jopa no itkuhälytin siihen sitten, jos tulee yöllä surku, niin pääset lämmittelemään.
0: Että sellaiset erämaaolosuhteet sitten näillä retkeilijöillä. Emma ja Matilda uutta musiikkia, nyt biisin nimi on Älä mee.

0: Emma ja Matildan uusi kappale Älä mee soi tässä.
1: Kello on 7.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine vahvistuu Skandinaviaan lännestä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteen puoleista tuulta. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta. Aamuyölle tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä koillisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys.

0: Rick James ja Super Freak, kaikille meille superfriikeille omistettu kappale.
1: Kesken fonisoulun vetivät alas tuo nauhoittaja tuo. Tympiä.
0: Eilen aamuna tässäkin lähetyksessä puhuttiin nykyvanhempien huonosta käytöksestä ja siitä, että vanhemmat vaativat opettajilta nykyään aika kummallisia asioita. Helsingin Sanomat tästä eilen kirjoitti.
1: Niin, siellä oli muun muassa se, että erästä opettajaa oli pyydetty jopa oppilaan kotiin herättämään ja käskemään lapsi kouluun, kun hän ei muuten halunnut herätä.
0: Tämä on tietysti erittäin suurta keskustelua herättänyt erilaisilla turuilla ja toreilla tämä juttu ja nämä vaatimukset. Ja Helsingin Sanomissa on julkaistu myöskin mielipidekirjoitus aiheessa, jossa ihmetellään vähän sitä, että miten nämä tällaiset kummalliset vaatimukset ja huono käytös nostetaan aina tikun nokkaan, koska suuri osa vanhemmista on kuitenkin ihan normaaleja.
1: Ja koskee myös niitä oppilaita, lapsia, koululaisia. Kyllä. Suurin osa on ihan normaaleja.
0: Tämä kirjoittaja tässä toteaa, että hän ei tunnista omasta laajasta tuttavapiiristään yhtään vanhempaa, joka ei olisi perillä kodin ja koulun välisestä työjaosta, vaan pieni joukko mahdottomia vaativia vanhempia, niin saattaa mustata sitten isomman joukon maineen.
1: Tätä keskustelua jatkaa myös Ykkösaamun kello 8 jälkeen. Siellä on vieraana Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen sekä lasten kehityksen erikoistunut neuropsykologi professori Nina Sajaniemi. Anssi Väisänen juontaa Ykkösaamun.
0: Ennen Ykkösaamua vielä kello 8 Yle Uutiset. Tässä on jona rauhaa ja rakastella. Tehkää vaikka sitä huomisaamuun kello 6:05 saakka.
2: Mulla on monta asiaa, sulle niin monta asiaa. Yksi on niistä, että mä pidän susta, oot sä

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8. Suojelupoliisin luonteva paikka olisi valtioneuvoston kanslian alaisuudessa, sanoo tiedustelun asiantuntija. Taksinkuljettajien saamat korvaukset Kela-kyydeistä putoavat roimasti. Sää on pääosin poutaista. Uutiset toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta aletaan selvittää. Ylen tietojen mukaan hallitus julkistaa hankkeen myöhemmin tänään. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt supon siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty supon siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen Ylelle vastustavansa siirtoa. Tiedusteluhistorian tutkija kannattaa suojelupoliisin ulkomaan tiedustelupuolen siirtoa valtioneuvoston kanslian ohjaukseen. Tutkija Mikko Porvali Jyväskylän yliopistosta sanoo, että silloin supon tiedustelun tuottama tietovirta palvelisi parhaiten presidenttiä ja pääministeriä. Tutkija Mikko Porvali myös sanoi illan A-studiossa, että muuttuneessa turvallisuusympäristössä supon rahoitusta tulisi lisätä.
2: Paljonko rahaa lisää? Tänä vuonna supon budjetti on vajaa 74 miljoonaa euroa, niin kuinka paljon lisää ja mihin?
3: No sen, että mihin se laitetaan, niin jätään kyllä ammattilaisten päätettäväksi siellä virastossa, mutta se, kun se on noin pieni, niin siellä jo siis ihan ykkösmiljoonilla, alle 10 miljoonalla saa jo aika paljon lisää aikaan, mikä erottaa meidät taas niistä muista maista, että ei sinne tarvitse tehdä edes kymmenien miljoonien, saati satojen miljoonien lisäyksiä, vaan pienelläkin päästään jo aika pitkä.
1: Sakari Sirkkanen haastatteli. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alkupuolelta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15–50%. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Suomalaisasiantuntijat pitävät mahdollisena, että presidentti Trumpin häilyvä tullipolitiikka kohdistuu myös Eurooppaan. EU ja Yhdysvallat sopivat tulleista viime kesänä. Johtaja Timo Vuori EK:sta ja tutkija Tomi Kristeli ulkopoliittisesta instituutista.
4: Meillä on se 15% tullikatto jollain tavalla pitänyt, vaikka siellä on tiettyjä poikkeuksia liittyen teräkseen ja teräsjohdannaisiin tuotteisiin. Nyt me vaan koko ajan pelolla odotetaan, että pysyykö USA ja Trump näissä tulleissa, koska hän ärsyttää EU:n sääntely digin puolella tai jossain muussa, tai Grönlantin asia, tuleeko joku muu syy, joka herättää Trumpia ja sanoo, että diileistä 5 me laitetaan teille 50% tullit. Eli kyllä tämän herran kanssa tähän epävarmuuteen saa totta. Ja täytyy toivoa, että talouteen, turvallisuuteen nämä haitat kuitenkin jää minimaaliseksi Suomen ja Euroopan näkökulmasta.
5: Ja sitten kun, jos ja kun myös uudelleen Eurooppaa mahdollista aletaan uhittelemaan esimerkiksi vaikka digisääntely kysymyksissä, niin meidän pitää kyllä osaa tunnistaa samalla tavalla ehkä kuin Carney osasi tässä tunnistaa, niin mitkä ne meidän punaiset linjat, punaiset viivat on, mitä ei haluta, että ylitetään.
1: Kela-kyytien kilometrikorvaus taksiyrittäjille putoaa ensi vuonna. Hinnat putoavat tasolle, joka vastaa liki 10 vuoden takaisia kustannuksia. Jyväskyläläinen taksiyrittäjä Heikki Luoma-aho aikoo luopua Kela-kyytien ajamisesta ensi vuonna.
6: Tilanne on karmaiseva. Hintataso on niin matala, että siihen ei kannata sitoutua.
7: Sitä ei jää viiva ole mitään.
6: Ei tekemiseen. Ja jopa pahimmillaan, jos työllistää palkallisen työntekijän, niin jopa se maksamisen iloa. Ei ole järkeä. Tätä ihmettelen suuresti, että minkälaiset laskelmat siellä on. Ja jotkut kyylivälityskeskukset on jopa taksiautoittajien omistamia, että miten tämmöinen on päässyt käymään.
8: Koko taksiala jakaa saman huolen, sanoo jämsäläinen taksiyrittäjä Olli-Pekka Ruoho.
9: Totta kai se on todellinen huoli, kun jos on autoilijoita, mitkä esimerkiksi maaseudulla on pelkkää Kela-kyytiä ja lasku on aika voimakas, niin kaikilla on huoli, että miten tästä eteenpäin.
8: Taksiyrittäjät syyttävät matalasta hintatasosta etenkin välitysyhtiöitä, koska ne tarjosivat kilpailutuksessa alennusprosentteja yhteiskuntataksasta. Yhteiskuntataksa on valtioneuvoston asettama enimmäishinta ja taksiyrittäjien mielestä se on myös taso, jolla ajaminen on kannattavaa. Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskuksen toimitusjohtaja Petri Palviaisen mukaan tilanne ei ole niin mustavalkoinen.
10: Välitysyhtiön toimitusjohtajana, kun katselee sitä asiaa, niin on niin kuin aika tuskainen paikka, kun olet niin kuin puun ja kuoren välissä. Me haluttaisiin, että autoilijat tienaisivat sillä tavalla, että tulee kohtuullisesti toimeen ja samaan aikaan meiltä vaaditaan palveluhintoja, jotka ei mahdollista sitä.
11: Toimittaja oli Sanna Savela. Yhdysvalloissa surraan country-tähti Dolly Partonin kuolemaa. Parton kuoli eilen tiistaina kotikaupungissaan Nashvillessä, Tennesseen osavaltiossa, 80 vuoden iässä. Hänen kerrotaan kuolleen syöpään. Dolly Partonin ura kesti yli 6 vuosikymmentä. Hän julkaisi 10 albumeita ja voitti lukuisia musiikkialan palkintoja. Yksi Partonin tunnetuimmista kappaleista on Jolene.

0: Dolly was everything to me. She was like an angel of earth. She was too good for this world. Please don't take him just because
1: you can. Dolly Partonin ihailija Kitten Keisara on järkyttynyt tähden kuolemasta. Hän sanoo, että Parton merkitsi hänelle kaikkea. Presidentti Trump on määrännyt countrytähden muistoksi viikon suruliputuksen. Sää on pääosin poutaista. Etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä, Pohjois-Lapissa viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.

0: Lähetyksen aluksi aiheena on Yhdysvaltain ja Kanadan välinen kauppasota. Otamme selvää, mihin uhittelu johtaa, kun retoriikka ja tullit kovenevat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta selviää, että nuoret syövät liian vähän terveyttä edistäviä ruokia. 8:30 jälkeen kysymme, miten nuorten ravitsemusta voitaisiin parantaa. Sen jälkeen puhumme siitä, mitä koululta voi pyytää. Vanhempien erilaiset vaatimukset kouluja kohtaan ovat viime aikoina nousseet julkiseen keskusteluun. Saamme myös raportin Jyväskylästä, jossa kerrotaan siitä, miten Kela-kyytien kilpailutus näkyy taksiyrittäjän kukkarossa. Ennen näitä aiheita käymme kuitenkin Yhdysvalloissa. Yhdysvallat ja Kanada ovat ajautuneet arvaamattomaan kauppasotaan, jota kärjistävät maiden johtajien värikkäät kannanotot. Yli vuoden kestäneet neuvottelut kariutuivat viikonloppuna ja nyt entiset kauppakumppanit nokittelevat toisiaan kovilla tullimaksuilla. Washingtonissa tilannetta seuraa Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki. Näin hän luonnehtii tämänhetkistä tilannetta.
1: Kyllähän tässä panoksia koko ajan nostetaan ja isoin syy siihen on se, että Kanadan pääministeri Mark Carney haluaa nyt ihan oikeasti katsoa, että millaisilla panoksilla presidentti Trump on valmiina pelaamaan. Nyt eilisen aikana Kanada kertoi, mitkä heidän vastatullinsa ovat, jotka noin vajaan parin viikon päästä ovat sitten tulemassa voimaan. Eli siellä on todella kovia tulleja Yhdysvaltojen viennille, etenkin esimerkiksi alumiinin ja teräksen osalta. Ja nythän on aika odottava tunnelma sillä, kun Trump lätkäisi nämä ensimmäiset tullit, ne osuvat vielä hyvin pieneen osaan Kanadan elinkeinoelämää, mutta Trumpilla on mahdollisuus hyvin tuntuvasti kiristää sitä ruuvia, ja kun odotetaan tässä, että sitten Kanada puolestaan vastatullit ovat tuomassa voimaan, niin siinähän kohtaa tämä vasta alkaa osua kuluttajiin kunnolla. Mutta kyllä tässä nyt on nähtävissä, että tämä näyttää menevän vähän rumaan suuntaan, kun katsoo ihan tässä on ollut Carneylla ja Trumpilla on ollut aika hyvät asialliset suhteet tähän asti, mutta nythän Trump esimerkiksi sanoi, että hän haluaa muuttaa Ontariojärven nimen Amerikan järveksi, niin tämä on menossa vähän ruman näköiseksi tämä peli.
2: No marraskuun kongressivaalit asettavat oman paineensa Yhdysvalloissa. Miten johtavat poliitikot ovat reagoineet näihin Trumpin ulostuloihin?
1: Carneyhan juuri luottaa siihen, että kun välivaaleihin on enää reilu 2 kuukautta, niin se tuo Trumpille todella kovaa painetta ja sehän ei ole ollenkaan yllätys, että demokraatit ovat hyvin vahvasti tätä kauppasotaa vastaan. Esimerkiksi demokraatteja senaatissa johtava Chuck Schumer sanoi, että Trump aloitti kauppasodan lähintä liittolaista vastaan ja hinnan maksavat tavalliset amerikkalaiset. Sitten taas puolestaan republikaanien puolella on vähän kiinnostavampi tilanne siellä, vaikkapa republikaaneja edustajainhuoneessa johtava puhemies Mike Johnson sanoi, että tällä tavalla Trump vain lupauksiaan lunastaa ja tuo työpaikkoja takaisin Yhdysvaltoihin, mutta sitten esimerkiksi Yhdysvaltojen pohjoisemmista osavaltioista, jotka ovat Kanadan rajanaapureita siellä republikaanisenaattoreilla, edustajilla, kongressiedustajilla on hyvin kinkkinen tilanne, kun he tietävät, että äänestäjät eivät näistä tulleista pidä, joten kyllä republikaaniehdokkaille, jotka ovat näissä välivaaleissa ehdolla, niin he toivovat todella paljon, että tähän saataisiin sopu ennen vaalipäivää.
2: No miten tätä varsin kimuranttia tilannetta on mediassa kuvailtu amerikkalaisyleisöllä?
1: No kuten hyvin on tutuksi tullut, niin on hyvin republikaanimyönteisiä medioita ja hyvin demokraattimyönteisiä medioita. Esimerkiksi Fox News, joka on hyvin Trumpille suotuisa kanava siellä. Puhutaan juuri tästä työpaikkojen palauttamisesta Yhdysvaltoihin. Ja sitten nämä neuvottelut ovat saaneet vähän tällaisia kulttuurisodan piirteitä myös. Esimerkiksi kun Yhdysvallat yhtäkkiä halusi asettaa rajoituksia ranskan kielen erityisasemalle Kanadassa, niin näillä konservatiivikanavilla ollaan puhuttu Trumpista kuin tällaisena englannin kielen puolustajana Amerikan mantereella. Sitten taas näillä esimerkiksi CNN-kanava, joka on enemmän demokraateille myönteinen, niin siellä hyvin paljon keskitytään siihen, että kuinka paljon arjen kustannukset ovat nousemassa, jos tämä kauppasota tässä jatkuu viikkoja tai kuukausia. Mutta tuntuu, että tässä on vähän mediankin puolella vielä odottava tunnelma, että josko jonkinlainen sopu tulisi aikaan, kun Trumpilta on niin monesti tässä nyt viimeisen vuoden puolentoista aikana tullut niitä

0: viime hetken sopimuksia, kun on alettu kovimmilla panoksilla pelata.
1: Niin, jos puhutaan taloudesta, niin miten kanadalaisten eilen määräämät vastatullit osuvat amerikkalaiseen kuluttajaan?
0: Ne osuvat erittäin kovasti tietenkin amerikkalaisiin yrityksiin, jotka ovat riippuvaista viennistä Kanadan rajan yli, mutta tässä on tällainen vähän boomerangi-efekti, joka osuu niin kanadalaisiin kuin yhdysvaltalaisiin kuluttajiin hyvin nopeasti. Esimerkiksi autoteollisuus on niin vahvasti integroitunut, kun yhtä autoa valmistetaan, niin se kulkee monesti rajan yli, joten esimerkiksi ihan tavanomainen vaikkapa Fordi amerikkalaisille kuluttajille nousisi hyvin nopeasti ihan suhteettoman kalliiksi, jos tällainen tullinokittelu tästä tulisi voimaan nyt syksyn aikana. Joten kyllä tämä vähän vaikealta vaikuttaa, tähän melkein vahingossa ajauduttiin, kun Trump vähän liian kovia vaatimuksia Carneylle esitti ja Carney ei tähän sitten suostunut ja nyt melkein koko maailma seuraa, että kumpi tässä lopulta hievahtaa nopeammin, kun Trump on ehkä luotti liikaa siihen, että kyllä Kanada ottaa minkä tahansa sopimuksen vastaan.
2: Näin Washingtonista raportoi Ilmari Reunamäki, jota haastatteli Mikko Hirvonen. Sitten jatketaan keskustelua Yhdysvaltojen ja Kanadan välisestä kauppasodasta ja siitä, mihin tilanne johtaa, kun retoriikka ja toimet kovenevat. Tervetuloa studioon Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori.
3: Kiitoksia, hyvää huomenta.
2: Ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri.
4: Kiitos, huomenta.
2: Hyvää huomenta teille molemmille. Yhdysvalloista ja Kanadasta on aiemmin puhuttu ihan läheisimpinä liittolaisina, mutta nyt viime vuonna presidentti Donald Trump kuitenkin määräsi Kanadalle korkeita tuontitulleja. Ja nyt viikonloppuna kariutuneiden kauppaneuvottelujen jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tuontitullit, joihin Kanadan hallitus vastasi sitten eilen julkaisemalla karkeasti samansuuruiset vastatullit yhdysvaltalaistuotteille. Miten tähän tilanteeseen on teidän käsityksenne mukaan päädytty? Timo Vuori aloittaa.
3: No, tässä on ollut pidempään tietysti tämmöinen iso veli, pikkuveli asetelma Yhdysvaltojen ja Kanadan kesken, mutta jostain syystä presidentti Trump on ottanut Kanadan vahvasti tarkasteluunsa tässä koko omalla kaudellansa ja kovistellut Kanadaa ja puhunut, että Kanadasta pitäisi olla osavaltio ja muuta. Tätä narratiivia on ollut vaikea ymmärtää ehkä tästä Euroopasta käsin. Ja sitten taas pääministeri Carney kävi tammikuussa Davosissa puhumassa ja sanoi, että on vahvat arvot, jota muun maailman pitää puolustaa. Ja tässähän nyt puolustaa tavallaan kanadalaisia arvoja. Eli he ovat itsenäinen valtio, joka pitää taloudesta ja turvallisuudesta kiinni. Mutta samaan aikaan tietysti totuushan on se, että USA ja Kanada ovat ehkä syvimmin maailmassa keskenään talouksessa integroituneet taloudet. Siellä teollisuus tarvitsee toisiansa, raaka-aineet, energia vyöryy rajojen yli. Ja toisaalta he on myös vahva turvallisuuskumppani ja myös meille NATO-kumppani. Eli tässä suhteessa käsittämätön tilanne.
2: Mitä sanoo Tomi Kristi?
4: Joo, että justiinsa tässä tämä niin kuin Yhdysvaltojen ja Kanadan integraatiohan tässä on hyvin paljon kyseessä. Että, ja kun katsotaan ne kahden valtion talouksien kokoa, niin tiedetään justiinsa, kumpi kyllä on isoveli ja kumpi on pikkuveli. Että kun isoveli lähtee ryppyilemään, niin on aika selkeää, että Kanadalla on vaikka niin kuin ikävämmät oltavat. Että mukaan lukien tässä Davosissa ja sitten laajemmin, niin Kanada on pyrkinyt Trumpin kaudella vähäsen. Enkä välttämättä etäännyttämään, mutta hajauttamaan omia suhteita. Että yritetään löytää vaihtoehtoja sille niin kuin yhdelle ainoalle ja ehkä ilmiselvemmälle vaihtoehdolle, joka on Yhdysvallat. Että on esimerkiksi käyty vähäsen tämmöistä niin kuin ehkä osittain symbolista, mutta kuitenkin aika tärkeää pientä neuvottelua jo Kiinan kanssa. Ja se ehkä oli yksi semmoisia, jotka on laukassut Yhdysvalloissa myös tiettyä antipatiaa, että ei ole haluttu, että Kanada lähentyy sinne päin. Ja halutaan pitää omassa tässä niin kuin ehkä etupiirissä. Ja tämä on vähän myös se sanasto, mitä Trump on alkanut enemmän käyttämään.
3: Jos ajatellaan talouden näkökulmasta ja ehkä turvallisuudenkin näkökulmasta, niin mä näen, että on ehkä kaksi maata, ketkä pystyy aidosti haastamaan Yhdysvaltojen. Kiina osoitti, että se pystyy haastamaan, kun Trump laittoi tulleja, niin Kiina sanoi, että ette saa näitä harvinaisia maametalleita, joita myös USA:n talous ja puolijohdeteollisuus ja muut tarvivat. Ja Kanada, joka vie paljon energiaa, raaka-aineita ja on tavallaan osa amerikkalaisen teollisuuden alihankintaverkostoa, niin nämä kaksi kovaa koota, Kiina ja Kanada, pystyy eri tavalla haastamaan Yhdysvaltoja turvallisuudessa ja taloudessa kuin esimerkiksi Eurooppa, joka on edelleenkin vahvasti riippuvainen Yhdysvalloista sen takia, että me viemme sinne tavaroita, mutta tuomme palveluita, jotka ennen kaikkea on ICT-datapalveluita, pilvipalveluita. Eli meidän oikeastaan tämä

0: backlogia häviäisi, jos amerikkalaisia palveluita ei olisi käytettävissä, ja sen takia meillä on ollut vaikea laittaa tulleja tai rajoituksia amerikkalaisille vastatoimena. Ja sitten me ollaan turvallisuudesta edelleenkin kiinni sekä yleensä turvallisuusuhasta, mikä liittyy Yhdysvaltoihin ja mitä turvaa se tuo Eurooppaan, plus USA-lainen puolustusteknologia ja muu teknologia on sellaista, jossa Eurooppa kaipaa amerikkalaista apua. Eli siinä suhteessa Euroopan näkökulmasta me ollaan heikommassa asemassa haastamaan Yhdysvaltoja, kun esimerkiksi Kiina ja Kanada ovat.
1: Niin nämä kaksi kovaa koota, niin kuin tuli mainittua, eli Kiina ja Kanada. Siis Yhdysvaltojen jälkeen Kanadan toiseksi suurin kauppakumppani on Kiina, ja nämä maat todellakin, niin kuin tuossa jo vähän sivuttiinkin, solmivat tammikuussa strategisen kumppanuuden. Niin miten näette, ajako tämä kauppasota nyt sitten Kanadan entistä tiukemmin sinne Kiinan syliin, mistä Yhdysvallat eivät todennäköisesti pidä?
2: No, tietenkin tässä on koko ajan tämmöistä tendenssiä siihen, että Kanada joutuu tai haluaa, sanotaan näin, haluaa diversifioida suhteita Yhdysvaltoihin. Se on, niin katsoo globaalia karttaa, niin mitkä ne vaihtoehdot on, niin Kiina on aika ilmiselvä, mutta myös Eurooppa. Että myös sitä yhteistyötä on niin kuin nyt syvennetty. Toisaalta sitten pitää myös ehkä tiedostaa laajemmin, että kuinka paljon tässä nyt on tässä tämänhetkisessä showssa on kyse mistä, että osittain tämäkin on tämmöistä neuvottelutaktiikkaa, että tässä halutaan luoda tällaista niin kuin vähän kriisin poikasta ja näyttää, että ollaan tosissaan. Että se ei ole pelkästään sitä, että nyt oikeasti lähdetään neuvottelupöydästä, vaan se on myös sitä, se on kokonaisuudessa osa sitä neuvottelua.
0: Tässä on mielenkiintoinen ulottuvuus myös, että Trumphan arvostelee sitä sopimusta, joka Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon kesken on tehty, jossa on määritelty tavallaan, että minkälaisia tulleja on tai tullittomuutta ja muuta. Tämä sopimus uudistettiin hänen ensimmäisellä kaudella ja hän ilmoitti, että tämä on maailman paras sopimus, mitä on saatu aikaiseksi. Nyt hän tavallaan niin kuin arvostelee omaa sopimustansa. Samaan aikaan pitää muistaa, että nyt tällä hetkellä, mitä näitä tulleja on asetettu, koskee vaan noin 5% maiden välistä kaupasta. Mutta kun se rupeaa menemään autoteollisuuden, teräksen, energiaviennin rajoittamiseen tai tulleihin, niin se rupeaa tuntumaan talouksissa entistä vahvemmin. Ja toki, jos tässä oikein sen tullisotaan mennään, niin kyllähän, niin kuin Tomi sanoi, niin se Kanada on riippuvaisempi Yhdysvalloista, joten Kanada ottaa kovia iskuja vastaan verrattuna Yhdysvaltoihin. Mutta on samaa mieltä, että tässä varmaan vaaliretoriikka. Pääministeri Kaanin pitää Kanadassa osoittaa tuoreena hallituksen johtajana, että hän vetää kovaa linjaa eikä suostu pikkuveliasemaan. Ja presidentti Trump taas, siellä on välivaali tulossa, vaikka jotkut arviot sanoo, että Trump vähät välittää republikaaneista ja välivaalien tuloksista, hän vetää vaan omaa soutansa, niin totta kai siellä tulee poliittista painetta myös Trumpin suuntaan ja myös talouselämän painetta, että hei, että ehkä joku raja tuli vastaan ja pitää löytää kompromisseja. Ja mä uskon, että ehkä me ollaan tilanteessa, että vähän ajan päästä todetaan, että maailman paras kumppanuussopimus syntyi taas Kanadan kanssa.
2: Joo. Ja jos mä voisin vielä ihan lyhyesti tähän lisätä on, että tässähän mentiin myös tiettyjen tämmöisten punaisten viivojen yli. Eli alettiin viime hetkellä nostettiin Yhdysvalloista pöydälle kuitenkin aika tärkeitä kysymyksiä myös Kanadalle, että siellä on tällaisia, kuten mainittu, niin haluttiin vähän rajoittaa Kanadan oikeasti näitä niin kuin ulkopoliittista liikkumatilaa. Se on niin kuin tämmöinen syvästi itsenäisen valtion suvereniteettiin menevä kysymys. Ja sitten siellä oli tämä ehkä, mikä on noussut myös esille, on tämä ranskan kielen asema. Esimerkiksi vaikka niin kuin pakkausselosteissa ja muissa, mutta silti se on niin symbolinen ja tärkeä asia siellä sisällä, että Carney ei voinut jättää sitä niin kuin siihen niin kuin neuvotteluun, että se pitää näyttää, että tässä on myös meille niin kuin kova paikka ja tärkeä kysymys sisäänpäin
1: niin,
2: myös.
1: Niin, Kanadan pääministeri Mark Carney todellakin on sanonut näistä, että Yhdysvallat pisti neuvottelussa viime hetkellä pöytään tällaisia ehtoja, joissa Yhdysvallat olisi käytännössä päässyt päättämään Kanadan kaupasta muiden maiden kanssa, ja tämä ranskan kielen ja kulttuurin erityisasema pitäisi Kanadassa jollain tavalla vesittää. Tässä on keskustelun aikana puhuttu Yhdysvalloista, Kanadasta, isoveljenä ja pikkuveljellä, niin onko tämä enää veljeyttä ollenkaan, että tällaisia vaatimuksia esitetään kauppaneuvotteluissa? Timo Vuori.
0: No, se kuuluu tähän Trumpin retoriikkaan tavallaan, ja mistä ne opit tulee, tuleeko ne kiinteistömaailman kovitselusta New Yorkin kadulta vai jostain muualta. Ja tähän on totuttu, että esitetään niin kovia vaatimuksia, katsotaan kuinka paljon vastapuoli on valmis tulee vastaan, ja sitten kuitenkin peräännytään tiettyyn pisteeseen ja todetaan, että tässä tuli se sopimus. Kanadalaiset ovat varmaan oppineet, ja myös me Euroopassa, että kaikki mitä Trump huutaa ääneen ja sosiaalisessa mediassa julistaa, ei ole se, mitä he tulee tekemään, mutta nyt tässä on aikaa vielä pari viikkoa neuvotella sopimusta näistä asioista, että uhkailla ja niin poispäin, mutta molempien maiden intressissä on löytää tässä asiassa sopu ja siihen mä uskon tavallaan, mutta samaan aikaan me tietysti Euroopassa vähän hermostuneena seurataan sitä, että me tehtiin silloin

0: toissa kesänä golfklubidiili siitä, että minkälaiset tullit meillä on maksimissaan suhteessa USA ja mitä me heille tarjotaan. Ja vaikka se diili suhtkot hyvin on pitänyt, vaikka se ihan maalissa vielä olekaan kaikilta osin, niin aina herää se epäilys, että meitä uhkaatiin vähän Grönlannin tapaukseen liittyvällä tulleilla Pohjoismaiden suuntaan ja muuta. Että voiko tähän luottaa näihin diileihin ja mikä on se seuraava juttu, jolla Trump rupeaa meitä kovistelemaan? Onko se digisääntely, joka häntä närkästyttää? Onko se NATO-puolustusmenoihin satsaaminen Euroopassa vai joku muu? Että tämä epävarmuus tässä nyt on tullut jäädäksensä ja poliittinen retoriikka on aika korkea lentosta ja kovaa Trumpin suunnasta.
1: Mitä sanoo Tomi Kristeri?
2: Joo, siis no yhdyn näihin kyllä ihan täysin, että nyt isommassa kuvassa, että vähän millaista Yhdysvalta- ja ulkopolitiikka laajemminkin on ollut, on, että siellä on alettu ehkä niin kuin käyttää tämmöistä retoriikkaa, että Yhdysvallat on joutunut niin kuin jonkinlaiseksi maksumieheksi koko tässä globaalissa järjestelmässä. Että he niin kuin johtaa tätä, mutta he on joutuneet niin kuin kustantamaan tämän. Ja että nyt liittolaiset, jotka hyötyy tästä järjestelmästä, täytyy antaa Yhdysvalloille takaisin. Ja Trump näkee kaupan tällä tavalla, mutta se näkee myös Naton tällaisella tavalla ja puolustusyhteistyö. Ja ehkä tutkimuksessakin ollaan paljon todettu, että liittolaisia kohtaan tämmöinen kovistelu oikeastaan voi olla aika tehokasta, koska liittolaiset tyypillisesti on riippuvaisia siitä suhteesta, että heidän kaverinsa oikeasti on heidän puolellaan. Niin Trump on tunnistanut, että tässä on niin kuin saumaa sitten lähteä vääntämään. Ja sitä samanlaista saumaa ei ole sitten esimerkiksi vaikka Kiinan suuntaan. Että tässä myös voi olla tämmöinen, että tätä kautta pystytään myös saada aika näkyviä tuloksia aikaiseksi.
1: Niin, tämä diplomaattinen kieli tässä ei todellakaan ole ollut kauppasodassa hienovaraista. Trump haukkui juurikin Kanadan pääministeri Carneyta ja Ontarion provinssin pääministeri Doug Fordia someviesteissään klovneiksi ja huonoiksi johtajiksi. Kuunnellaan, miten Ford tähän sitten vastasi.
3: This guy's a loser. He's going to be a loser. And simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. So there you go.
1: Niin, Ford siis sanoi Trumpia loseriksi, joka tulee aina niin olemaan. Provinssin pääministeri sanoi myös, että he aikovat taistella kaikin keinoin ja että hänellä on enemmän rohkeutta pikkuvarpaassaan kuin Trumpilla koko vartalossaan. Eilen Trump taas sanoi, että Ontariojärven nimi muutetaan Amerikan järveksi ja tähän sitten Ontarion Ford kommentoi, että provinssi voi katkaista sähkön tuonnin Yhdysvaltoihin ja Trumpin sopii sitten siitä eteenpäin ostella pattereita. Mitä aseita Kanadalla on tosiasiassa käytössään vastatullien lisäksi? Tämä alkaa kuulostaa aika kovalta.
0: No Kanada tuo hyvin paljon energiaa Yhdysvaltoihin, muun muassa 8% Yhdysvaltojen sähköstä on pitkälti Kanadan alkuperäisestä tavallaan. Myös raaka-aineita, maamineraaleja, joita teollisuus käyttää ja sitten teollisuuden alihankintana autoa, terästeollisuutta ja muuta. Eli Kanada on niin keskeinen osa tietyllä tavalla Yhdysvaltojen talouteen liittyvää juttua, että se on se painoskeino. Ja toisaalta tämä NATO-jäsenyys ja kun Trumpia huolestuttaa arktiset asiat, hän haluaa Grönlandia, jotta padottaisiin Venäjä ja Kiinan uhkaa, niin kyllähän se Kanada siinä ennen kaikkea se turvallisuusmuuri sinne arktiselle alueelle, että kyllä niin kuin tämä puolustusyhteistyö on hyvin keskeisessä roolissa ja Suomihan tulee mukaan kuvaan siinä tässä jäänmurtajayhteistyössä, joka on ennen kaikkea Yhdysvaltojen, Kanadan ja Suomen keskistä, että tässä pikkusen mekin ollaan tässä pelissä mukana eri kytkösten kautta, oli se NATO-jäsenyyttä ja jäänmurtajayhteistyötä.
2: Joo, mutta toisaalta tässä kyllä nousee esiin se Kanadan lopulta aika heikko asema suhteessa Yhdysvaltoihin, että siellä on paljon tämmöistä, että mistä pystytään vetämään ja etenkin sitten, jos on paljon tahtotilaa itse lähteä horjuttamaan sitä suhdetta, niin etenkin nytten vaalien alla se voi olla hyvin vaikuttavaakin, mutta lopulta siellä ollaan todella riippuvaisia Yhdysvalloista ja sitten on myös tämä Kanadan oma sisäpoliittinen tilanne, jota on tässä vähän niin kuin pyritty kärjistämään, että esimerkiksi tämä iso öljytuottaja osavaltio Kanadassa Alberta, jossa on ollut paljon ikävää niin kuin meininkiä. Siellä ollaan jopa puhuttu, että liityttäisiin Yhdysvaltoihin, koska he ovat vähän katkeria keskushallinnolle tälle liittovaltiolle. Ja niin siellä Yhdysvalloissa ja Trump itse on pyrkinyt vähän niin kuin heittämään bensaa tähänkin liekkeihin tässä.
0: Mä oon samaa mieltä kuin Tomi tavalla, että onhan Kanada hyvin heikommassa asemassa suhteessa Yhdysvaltoihin, mutta tässä on ehkä myös niin kuin pääministeri Carney puhuu paljon arvoista ja niiden puolustamisessa Euroopassa puhutaan, että jos puhutaan arvoista ja itsemääräämisoikeudesta ja muuta, niin sitten myös teot ratkaisee, että ehkä Kanada nyt katsoo, kuinka pitkälle se uskaltaa mennä ja siinä ehkä meidän Euroopassakin pitää miettiä, että olemmekin me olleet lievän myötämielisiä suhteessa Yhdysvaltojen politiikkaan, vai olisiko pitänyt kovemmin reagoida tavalla tai toisella, mutta meillä on omat syymme

0: miksi olemme luovineet kauppa- ja turvallisuuspolitiikassa niin kuin olemme luovineet. Eli nyt vähän niin kuin poliitikkojen kauniit sanat ja arvohöpinät pitää muuttaa teoksia. Trump ja Carney tässä tavallaan rajoja kokeilevat keskenään.
1: Joo, että tässä on yksi iso ero suhteessa vaikka Eurooppaan on se, että tässä ei ole niin läsnä tämä Ukraina-kysymys kuin mitä esimerkiksi oli sitten tässä Euroopan ja Yhdysvaltojen diilissä ja neuvotteluissa, että siinä määrin Kanadalla on enemmän liikkumavaraa, että kyse on kuitenkin ensisijaisesti taloudesta, eikä siinä ole tätä niin kuin hyvin selvää niin kuin sitä semmoista aseellista turvallisuuskysymystä kuin mitä meillä Euroopassa.
2: Summataan vielä. Uskotteko, että herrat puolin toisin Yhdysvaltoja ja Kanadaa toteuttaa jossain kohtaa näitä koko ajan kovenevia uhkauksia?
0: No mä uskon, että tässä lähiviikkojen aikana Trump ilmoittaa, että saimme Kanadan kanssa aivan loistavan diilin aikaiseksi. Mutta piikittely varmasti jatkuu. Tervetuloa osavaltioksi ja muuta. Ja Kanada tyylikkäästi arvovaltaisesti toteaa, että löysimme ratkaisun, jonka kanssa pystymme elämään.
1: Joo, että luultavasti sieltä edelliseen niin kuin sopimukseen varmaan Kanadalle vähän epäsuotuisampi ratkaisu tulee, mutta se yritetään myydä siellä mahdollisimman hyvin, että vältettiin pahin mahdollinen, mutta lopulta varmaan taas jatketaan tämä sama kaava, että Trump saa pikkuhiljaa aina vähän pikkasen sitä, mitä se on halunnut ja se on vähän valitettava kaava, mikä tässä toistuu.
2: Meillä on tässä vielä hetki aikaa keskustella. Tässä on puhuttu paljon nyt EUn ja Yhdysvaltojenkin välisistä suhteista, niin summataan vielä tiiviisti, että minkälainen meidän tilanteemme on verrattuna nyt siis Kanada ja Yhdysvaltain menoon.
0: No, me sovittiin silloin toissa kesänä golfklubilla, että maksimissaan me ollaan valmiita ottaa 15% tullit meidän tavaraviennille ja suurin piirtein se on pitänyt paitsi teräksessä ja teräsjohdannaisissa tuotteissa, jotka osa suomalainen konepajateollisuus kärsii. Samaan aikaan me annetaan amerikkalaisen nollatullit, mutta me ollaan riippuvaisia heidän ICT-palveluista ja muista, että meillä on vaikea lähteä kauppasotaan tai tullisotaan jenkkiä vastaan. Ja sitten niin kuin Tomi aikaisemmin sanoi, meillä on tämä turvallisuuskytkös. Toivotaan, että USA on mukana rakentamassa rauhaa Ukrainaan ja samaan aikaan toivotaan, että se säilyy vahvana turvallisuuskumppanina Natossa ja sitä kautta tuo myös Suomeen turvallisuutta pidemmällä aikavälillä.
2: Joo. Kiitos tästä keskustelusta Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tomi Kristeri.
0: Kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Kello on 8.30. Kuuntelet Radio Suomen ykkösaamua. Studiossa on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta. Hetken kuluttua keskustelemme siitä, mitä kouluilta voi pyytää. Vanhempien erilaiset vaatimukset kouluja kohtaan ovat viime aikoina nousseet julkiseen keskusteluun. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa luokanopettaja kertoi, että vanhemmat vaativat sitä, että opettajan pitäisi tulla huoltajan kotiin herättämään lapsi, joka ei suostu aamulla nousemaan sängystä. Lähetyksen lopuksi saamme vielä raportin Jyväskylästä, jossa kerrotaan siitä, miten Kela-kyytien kilpailutus näkyy taksiyrittäjän kukkarossa. Ennen näitä aiheita puhumme kuitenkin nuorten ravitsemuksesta. Moni on voinut tässä ajan saatossa ajatella, ettei nuoriso syö tarpeeksi terveellisesti. Nyt asiasta on saatu ensimmäistä kertaa kansallisen tason tutkimustietoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tutkimuksesta meille tietää kertoa professori Suvi Virtanen Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Niin, tänään julkaistun nuorten ravitsemustutkimuksen mukaan nuoret syövät liian vähän muun muassa kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Sen sijaan punaisen lihan ja lihavalmisteiden käyttö on runsasta. Kuinka kaukana nuoret ovat kansallisista ravitsemussuosituksista?
3: Varsin kaukana. Ainoastaan 5% tytöistä ja pojista saavuttaa tämän kasvisten, marjojen ja hedelmien suosituksen ja sitten toisaalta tämän punaisen lihan ja lihavalmisteiden niin enimmäiskäyttösuosituksen niin ylittää 90% pojista ja sitten tytöistäkin 1/3.
2: Ja tämä niin.
3: Joo, eli varsin kaukana ollaan.
2: Ja tämän tutkimuksen mukaan haasteet nuorten ravitsemuksessa ovat pitkälti samanlaisia kuin aikuisten ruokavalioissa. Minkälaiset riskitekijät korostuvat, jos nuori ei syö tarpeeksi terveyttä edistäviä ruokia?
3: Ruokka vaikuttaa ensinnäkin ihan tämänhetkiseen jaksamiseen, hyvinvointiin ja mielenterveyteen, sitten nuoren kasvuun ja kehitykseen ja sitten myös monien sairauksien riskitekijöihin. Kuten ylipainoon. Ja tietenkin on hyvä huomata,

0: ja myös se, että ruoka vaikuttaa hyvin vahvasti myös ympäristön terveyteen.
1: Tätä nuorten ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia ei ole aiemmin tutkittu kansallisella tasolla Suomessa. Suvi Virtanen, sinä työskentelit THL:ssä tutkimuksen aikana. Pääsivätkö tulokset yllättämään teidät jollain tavoin?
0: Kyllä. Toisaalta se että poikkeama näistä suosituksista on näinkin suurta, mutta ja sitten sellainen seikka, että nuoret on usein edelläkävijöitä yhteiskunnallisissa asioissa, mutta ja ajateltiin, että he olisivat myös edelläkävijöitä ympäristön ystävällisen ruokavalion toteuttamisessa, mutta tämä ei ollut totta, eli selvästi nuoret tarvii siihen vanhempien ja aikuisten tukea.
1: THL toteutti nuorten ravitsemustutkimuksen kouluissa ja oppilaitoksissa nyt siis toissa lukuvuonna. Mukana oli 22 kuntaa eri puolilta Suomea. Ilmenikö tutkimuksessa jonkinlaisia eroja sukupuolten tai kouluasteiden välillä?
0: Kyllä ilmeni. Eli tytöt käyttivät enemmän täysjyvää viljaa ja kasviksia, hedelmiä, marjoja. Ja sitten pojat taas jopa kaksi kertaa enemmän lihaa ja lihavalmisteita. Ja sitten taas koulumuodon mukaan, niin ammattioppilaitoksissa opiskelijat niin käytti vähemmän hedelmiä ja marjoja ja enemmän lihoja ja lihavalmisteita kuin yläasteella tai lukiossa opiskelevat.
1: Ilmenikö syitä, miksi tällaisia eroja on nyt löytynyt?
0: Me ei ole vielä tämän tyyppisiä analyysejä tehty, eli ei ole vielä siihen saakka päästy.
1: Joo. Suvi Virtanen, kuinka varhain sitten terveyttä edistävää ruokavaliota kannattaisi alkaa opetella?
0: No hyvin varhain, että oikeastaan jo ihan imeväisi iästä lähtien, mutta murrosikä on sitten semmoinen tärkeä muutoskohta, jossa on hyvä tarkistaa ruokavaliota ja jossa voidaan edelleenkin vaikuttaa ihan myöhempäänkin terveyteen.
1: No, tämän tutkimuksen mukaan terveellisten ja kestävien ruokavalintojen edistäminen edellyttää sekä yhteiskunnallisia toimia että sitten myös yksilötason toimia. Miten nuoria voitaisiin ohjata syömään terveellisemmin, jos esimerkiksi sieltä ihan elämän varhaisvuosilta ei ole vielä tavallaan tähän suuntaan menty?
0: Ruokaympäristön kehittäminen on yksi hyvä keino. Siinä esimerkiksi epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittaminen. Ja sitten toisaalta viime aikoina on paljon keskusteltu terveysperusteisen verotuksen kehittämisestä elintarvikkeille. Ja sitten toisaalta myös kouluruokailuun ja ruokakasvatukseen panostaminen on tärkeää.
1: Kiitos tästä haastattelusta, professori Suvi Virtanen Tampereen yliopistosta.
0: Kiitos paljon.
1: Vanhempien erilaiset vaatimukset kouluja kohtaan ovat nousseet viime päivinä julkiseen keskusteluun ja nyt keskustelua jatketaan Vanhempainliiton toiminnanjohtajan Pauliina Lehtisen sekä kasvuun ja kehityksen erikoistuneen neuropsykologin professori Niina Sajaniemen kanssa. Hyvää huomenta teille ja tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Huomenta. Kiitos.
1: Niin, Helsingin Sanomissa julkaistiin pari päivää sitten juttu, jossa luokan opettaja kertoi, että vanhemmat vaativat nykyään opettajilta mahdottomuuksia, kuten sitä, että opettajan pitäisi tulla huoltajan kotiin herättämään lapsi, joka ei suostu aamulla nousemaan sängystä. Niina Sajaniemi, onko vanhemmilla päässyt unohtumaan raja sen suhteen, mitä koululta voi pyytää?
2: Toi on varmasti aika monessa tapauksessa unohtunut se raja. Ja tämä on tietenkin räikeä esimerkki, mutta semmoisia lievempiä esimerkkejä on paljon, missä vanhempien odotukset siitä, mitä koulussa voidaan tehdä, niin on ihan ylimitoitettuja. Ja missä vanhemmat ajattelee, että heidän omat tarpeensa ja heidän omien lasten tarpeet ovat tärkeimpiä kuin niiden kaikkien muiden, ketkä siellä koulussa on. Ja se on tietenkin hirveän ongelmallista, koska varmaan yksi opettajia eniten kuormittavista tekijöistä siellä koulussa ovat nämä vanhempien kasvaneet vaatimukset. Toki tässäkin pitää muistaa se, että valtaosa vanhemmista tekee erittäin hyvää yhteistyötä koulujen kanssa, että tämä niin kuin marginaaliryhmä, jos on 350 lapsen koulu, niin siellä ehkä 20 vanhempaa tuottaa hankaluuksia opettajille ja sen kautta tietenkin myös lapsille, koska lapsethan oppii sen mallin, että mä oon jotenkin erityinen ja totta kai kaikki on jollakin tavalla erityisiä, mutta kaikki on myös samanlaisia ja kaikkien pitää jotenkin tottua toimimaan siinä kulttuurisessa kontekstissa, missä he kuuluu. On. Ja sitten kun ollaan koulussa, niin ollaan siinä kulttuurissa. Kun ollaan kotona, niin ollaan siinä kulttuurissa. Ja semmoinen keskinäinen luottamus on asia, mitä pitäisi hirveän paljon lisätä niin, että vanhemmatkin, nämä marginaaliryhmän vanhemmat ymmärtäisi, että koulussa tehdään niin kuin parhaaksi nähdään ja näin sen kuuluukin olla.
1: Mm. Niin Niina Sajaniemi, oletko itse kuullut jonkinlaisia esimerkkejä tällaisista kohtuuttomista vaatimuksista, mitä ne voi sitten ollakaan?
2: Aika monet kohtuuttomat vaatimukset liittyy esimerkiksi arvosanoihin. Että semmoinen luottamus opettajien asiantuntijuuteen arvosanojen antamisessa yläasteella vaikka, niin se on unohtunut, koska jos lapsi saa vanhempia ei miellyttävän arvosanan, niin sitten vanhemmat alkaa vaatia, että lapselle pitää nostaa tätä arvosanaa. Ja sitten jos opettaja sanoo, että no, mutta kun tämä osaaminen on vähän toisenlaista, niin siitä sitten tulee joskus joidenkin vanhempien tasolta uhkauksia ja valituksia ja mitä kaikkea. Ja nekin on tietenkin ääriryhmiä, koska taas täytyy korostaa ja muistaa se, että suuri osa vanhemmissa toimii ihan hyvin. Ja sitten niin kuin nämä vilmaviestit, että kun on tietyt niin kuin säännöt koulussa, että koulun alueelta ei poistuta ja koulussa syödään sitä ruokaa, mitä koulussa tarjotaan, niin sitten kun opettajat kuuliaisesti merkkaa vilmaviestiin, että tämä lapsi on nyt poistunut sieltä koulun alueelta esimerkiksi, niin sitten vanhemmat taas tulee linjoja pitkin ja on todella närkästyneitä, kun väittävät, että opettaja valehtelee, että lapsi sanoo, että hän ei ole poistunut koulun alueelta. Että tavallaan vanhemmat, nämä marginaaliryhmän vanhemmat, uskoo enemmän sitä omaa lastaan tai nuortaan, kun luottaa siihen, että koulussa koitetaan pitää asiat semmoisena, jotka ovat hyviä hänen lapselleen ja kaikille muillekin lapsille, jotka siinä kulttuurisessa kontekstissa on.
1: Mm. Niin, Pauliina Lehtinen Vanhempainliitosta. Mistä tällaiset esimerkkitapaukset sinun mielestäsi kertovat?
3: Vaikea sanoa, mistä ne kertoo. Mä taas korostaisin sitä, että valtaosa vanhemmista luottaa opettajiin, kasvattajina, kouluun, kasvatusympäristönä. Ja nämä on todella äärimmäisiä esimerkkejä. Et Vanhempainliitossa me tehdään semmoista vanhempainbarometria, johon kysytään vanhempien näkemyksiä kodin ja kouluyhteistyöhön ja kasvatukseen liittyen. Ja vuonna 2025 siihen vastasi 11 000 ihmistä, niin peruskoulun käyvien lasten vanhempia, niin heistä 98% luottaa opettajiin, kasvattajina, jolloin me puhutaan niin kuin todella pienestä ryhmästä. Sinällään vanhemmat haluavat omalle lapselleen parasta, mikä on aivan oikein. Ja sitten tulee välillä ylilyöntejä, mutta ylilyöntejä tulee kaikilla, että se pitää muistaa, että ei, me puhutaan nyt vanhemmista niin kuin semmoisena yhtenä könttänä, kun vanhempiin mahtuu tosi monenlaisia tapauksia.
1: Mm. Niin, tuossa Helsingin Sanomien jutussa kerrottiin, että vanhemmat siis vaativat opettajilta ikään kuin tällaista yksilöllistä asiakaspalvelua. Näettekö jotain hyvää, toisaalta haasteellista tällaisessa yksilöllisessä vaatimuksessa? Onko niillä paikkansa jossain tapauksessa, Niina Sajaniemi?
2: Tavallaan sen ymmärtää vanhempien näkökulmasta, koska vanhemmat pääsääntöisesti haluaa omalle lapselle parasta. Mutta mikä se paras omalle lapselle on? Siinä on sitten tämmöinen kysymysten paikka, koska kuitenkin siellä koulussa, jos ajattelee, missä lapset ja nuoret on monta tuntia päivässä, niin pitää niin kuin oppia vanhanaikaisesti sanottuna niin sanottuja kansalaistaitoja. Eli toimia sillä tavalla, kun siinä ryhmässä toimitaan ja omaksua ne toiminnan tavat, mitä siinä ryhmässä tai siinä instituutiossa opetetaan. Ja sehän on hirveän hyvää kasvatusta siitä, että miten ollaan ihmisiksi, koska kuitenkin tämä meidän tämänpäiväinen yksilökeskeinen kulttuuri, niin sehän ei ole aina hyvästä kaikille, koska me kuitenkin ollaan ja toimitaan yhdessä. Ja jos kotoa tulee liian isot vaatimukset sille yksilöllisyyden korostamiselle, että minun lapseni tarvitsee eniten siis kahdenkeskistä aikaa opettajan kanssa, niin eihän se ole mahdollista. Tämmöisiäkin vaatimuksia vanhemmilta on. Eihän se ole mitenkään mahdollista. Ja lapsille tulee niin kuin tosi hyvää saada sitä huomiota koulussa. Taitavat opettajat haluavat kaikille lapsille parasta ja huomioivat niissä konteksteissa varmasti kaikkia lapsia ja lapset oppii sen, että he ovat kyllä ainutlaatuisia ja he ovat omanlaisia, mutta he ovat kuitenkin tämän ryhmän jäseniä, eivätkä voi siitä omilla vaatimuksillaan nousta niin kuin toisia edelleen. Että semmoinen niin kuin tietty kultainen keskitie pitäisi löytyä ja vanhempien pitäisi niin kuin luottaa siihen, että koulussa pyritään etsimään sitä kultaista keskitietä ja vanhempien pitäisi niin kuin tavallaan helpottaa sitä opettajien työtä tämän luottamuksen kasvamisella. Ja toisaalta sekin näkökulma, että vanhempien kuormitus vähenisi, jos se uskaltaisi luottaa siihen, että koulussa niin kuin osataan tehdä asiat niin, että tasapaino säilyy.
1: Mitä sanoo Pauliina Lehtinen?
3: Joo, tuohon ehkä se, että kyllä vanhemmilla on myös oikeus joitain asioita vaatia koulun suunnalta, että ei mennä nyt siihen, että mitään ei saisi vaatia. He saa vaatia, että heidän lapsensa on turvassa koulussa. Jos on erityistä tukea tarvitseva lapsi, niin totta kai sitä, se kuuluu tavallaan heidän tehtävänsä sit vanhempana huolehtia niin kuin tällaisista asioista. Sitten tietysti just tämä kultainen keskitie, että mitä on niin kuin kohtuullista vaatia. Ehkä itse peräänkuuluttaisin myös sitä niin kuin, kodin ja koulun yhteistyötä nimenomaan, ja siinä niin kuin myös koululla on se oma roolinsa, että kutsutaan vanhemmat siihen yhteistyöhön. Luottamusta rakennetaan kohtaamisilla, vuorovaikutuksella, tehdään niin kuin yhdessä asioita, tullaan tutuiksi, niin sitten se keskustelu helpottuu, eikä ehkä tule näin paljon tällaisia ääriylilyöntejä.
2: Niin toisaalta koulussa tehdään tänä päivänäkin jo aika paljon. Totta kai koulussakin tapahtuu siis ylilyöntejä ja totta kai koulutkaan ei ole kaikki ihan puhtaisia ja loistavasti toimivia, että sitä kirjavuutta löytyy. Mutta jos ajatellaan pääsääntöisesti, on vanhempainiltoja, on projekteja, on luentoja, on ties vaikka mitä, minne vanhempia kutsutaan. Ja ne vanhemmat, joiden kanssa menee hyvin, niin tulee sinne. Ja ne, joiden oikeasti pitäisi tulla, niin ei tule. Että tämmöinen tietty polarisaatio alkaa myös näkyä koulumaailmassa tästä näkökulmasta. Ja sä sanoit tämän turvan kokemuksen, mikä on tosi tärkeää, mutta sitten jos ajattelee taas pidemmälle ja sitä vaikkapa nyt vanhempien tämän pienen ryhmän ylilyöntejä, niin liittyy tähän kännykkään, että minun kotona vanhempi ja lapsi puhuu siitä. Lapsi sanoo, että kun mun täytyy saada soittaa teille koulupäivän aikana, kun jos mulle tulee paha mieli, jos mua alkaa ahdistaa, niin mun täytyy saada äiti tai isä kiinni. Ja sitten vanhemmat vaatii, että tämä lapsi tarvii erityisluvan sille, että saa käyttää sitä kännykkää. Ja sen on hankala, sen on väärä viesti, koska sen sijaan pitäisi viestiä sitä, että koulussa on turvallisia aikuisia, joiden puoleen voi kääntyä, jos tulee ahdistusta, jos tulee paha mieltä. Ja tähän on johtanut siihen, että kun sille lapselle tulee paha mieli, lapselle voi tulla paha mieli siitä, että tunnilla pitää nyt oikeasti tehdä jotakin, mikä ei lasta huvita. Sitten lapsi soittaa äidille, että koulussa mun piti tehdä tai jotakin kuitenkin tuo kielteistä oloaan vanhemmille. Ja sitten vanhemmat taas kuuntelee lasta ja tulee kouluun ja sanoo, että miksi minun lapseni piti tehdä tätä, vaikka tämä on hänelle vaikeaa. Erityistarpeiset lapset pitää tietenkin huomioida ja siinä on iso kysymys. Ja tietenkin tämä erityisvaikeuksien kirjo on tässä meidän häiriökeskeisessä kulttuurissa lisääntynyt aivan valtavasti. Että semmoinen, mikä on kultainen keskitie ja kuka oikeasti on erityistarpeinen ihan noin niin kuin lähtökohtaisesti, niin sekin on iso kysymys.
1: Niin, näin kertoo siis kasvun ja kehityksen erikoistunut neuropsykologi professori Niina Sajaniemi. Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen, tässä toinenkin esimerkki tällä viikolla on tullut ilmi, nimittäin Yle kertoi yksilöllisten vaatimusten näkyvän myös kouluruokailussa, jossa vaaditaan yhä useammin yksilöllisiä järjestelyjä ilman selvää terveydellistä syytä. Ihan yleisesti, kun tässä tällaisia erilaisia esimerkkejä nyt on ilmaantunut, niin onko tässä käynnissä jonkinlainen uusi ilmiö vai onko tällaista ollut ennenkin, että vanhemmat yksilöllisiä vaatimuksia eri koulumaailman ulottuvuuksissa koululta vaatii?
3: Mä en tiedä, onko mä ihan oikea ihminen vastaamaan siihen. Mä sanoisin, että varmasti on ollut aina kaikenlaisia. Se, että onko ne lisääntynyt, niin voi olla. Mutta kyllä vanhemmat on ehkä nykyään myös tietoisempia siitä, että mitä kaikkea niin kuin kasvatukseen liittyviin kysymyksiin ja haluaa itsekin vaikuttaa. Ja sitten toisaalta ehkä se kynnys on madaltunut siihen, että ollaan yhteydessä kouluun.
2: Mikä niin taas liittyy siihen, että joskus aikaisemmin kouluihin luotettiin ja tavallaan luotettiin asiantuntijuuteen, luotettiin instituutioihin ja ihan yhteiskunnallisesti sehän on valtavasti vähentynyt tänä päivänä, mikä osittain on sitten vahvistanut tätä ilmiötä, josta nytkin puhutaan. Tämä ruokailun yksilöllistäminen on aika erikoinen ilmiö, koska pääsääntöisesti, taas on tietenkin ylilyöntejä, niin pääsääntöisesti kouluruokailu on ajateltu sillä tavalla, että se on terveellistä ja siinä tulevat kaikki, mistä tuossa aikaisemmassa haastattelussa oli puhetta, kaikki lapsen tarvitsemat ravintoaineet oikeissa suhteissa. Ja nykyään puhutaan turvaruuasta, että lasten täytyy saada sitä ruokaa, jonka he kokee turvalliseksi. Siihen me ei nyt voida mennä, mutta että nämä tämmöiset ihmeelliset ilmiöt on lisääntynyt kyllä varmasti, mutta täytyy taas muistaa, että se on se marginaaliryhmä, jonka ääni kuuluu kovemmin.
1: Niin, viittasit tuossa aiempaa haastattelua, olette käyneet siis molemmat Ylen aamussa tästä television puolella myös aiheesta keskustelemasta, miten jatkaa Pauliina Lehtinen.
3: Haluaisin ehkä vielä nostaa jotenkin sen, että varmasti tarvitaan keskustelua kodin roolista kasvattajana ja koulun roolista kasvattajana. Ja sitä kannattaa kouluissa vanhempien kanssa yhdessä käydä. Se voi olla, että vanhemmilla on niin suuri luotto näihin opettajiin, että he myös niin kuin ulkoistaa joitain asioita vähän niin kuin siitäkin syystä. Että tämän voi myös kääntää niin päin, että ajatellaan se silleen positiivisesti, että vanhemmat luottavat opettajia ja sen takia kääntyvät heidän puoleensa monissa kysymyksissä ja koulun puoleen. Ehkä itse mieluummin ajattelisin sitä siltä kannalta, kun tämän niin kuin kärjistyksen kautta.
1: Niin. Vanhempainliitto siis kysyy säännöllisesti vanhempien mietteitä yhteistyöstä koulujen kanssa. Niin millaista se yhteistyö voi sitten parhaimmillaan olla?
3: Parhaimmillaan se just on sellaista, että sitä vuorovaikutusta oikeasti on ja vanhemmat kutsutaan mukaan. Mä ajattelen, että sen pitää olla sellaista, että vanhemmat kokee itsensä tervetulleeksi myös kouluun ja heidänkin näkemystään niin kuin arvostetaan ja nähdään heidät voimavarana. Sekä siinä, että he tukevat oppilaiden koulunkäyntiä, mutta sitten mahdollisesti jopa siellä koulussa ne aktiivisivat vanhemmat voi olla ihan hyödyksi ja avuksi. Niin kutsukaa vanhemmat mukaan, olisi mun ehkä sellainen viesti kouluille.
2: Eikä tässä ole mitenkään tarkoitus olla mustavalkoinen, mutta jotenkin vaan on semmoinen kokemus ja intuitio, että enemmän vanhempia kutsutaan kouluun kuin mitä vanhemmat
3: mutta
2: tulee.
3: Mutta mihin heitä kutsutaan on sitten se seuraava kysymys.
2: Joo, mutta semmoinen luottamuksen lisääntyminen kaikin puolin. Ja sitten jos ajattelee tätä kulttuuria, missä tänä päivänä kasvetaan ja sitä intensiivistä vanhemmuutta, jota vanhemmat elää, sitä tiettyä niin kuin vanhemmuuden suorittamista, joka ei välttämättä ole vanhemmille tai joka on vanhemmille kuormittavaa ja sitä kautta myös lapsille kuormittavaa. Ja nyt kun me ollaan myös häiriökeskeisessä kulttuurissa, niin jos lapsi on jotenkin niin kuin pahoilla mielin, niin sitten ajatellaan, että nyt jossain lapsessa on joku vika, mikä pitää sitten koulussa huomioida ja sitten täytyy saada sitä ja täytyy saada tätä. Että vanhempien pitäisi luottaa siihen, että lapsessa on ihan kaikki, että lapsi on ihan kestävä ja se ei haittaa, jos lapselle tulee paha mieli, se ei haittaa, jos lapsi joutuu toimimaan mukavuusalueensa ylärajoilla, koska sitä kautta oppii sitä tunnesäätelyä, että tulee niitä erilaisia tunteita. Se on tosi tärkeää. Ja vanhemmuutta voisi vahvistaa siitä suunnasta, että ei se lapsi todellakaan niin kuin mene rikki. Ja ei se ole kenenkään vika, jos lapselle tulee välillä paha mieli, vaan se on osa tätä elämää. Ja tavallaan saada vanhemmatkin luottamaan itseensä, että heissä on se intuitiivinen vanhemmuus, jos he lakkaa lukemasta niitä ohjeita somesta vaikka, jos he lakkaa

0: alkaa lukemasta kaiken näköisiä opaskirjoja, että jos se luottaa siihen, että heidän vastuulla on kasvattaa tästä lapsesta semmoinen yksilö, joka löytää paikkansa tässä elämässä. Ja se luottamus vanhempien omasta suunnasta omaan itseensä ja vanhempien luottamus omasta suunnastaan sinne kouluun, että kummatkin pyrkivät tekemään juuri sen oman lapsen eteen niin hyvää työtä kuin mahdollista.
1: Me ehditään tähän keskustelun lopuksi vielä pohtia sitä, että millaisia vanhemmuuden haasteet tänä päivänä ovat. Mitä sanoo Pauliina Lehtinen?
2: No tämä jo esiin noussut yksilökeskeisyys tietysti tuo tietynlaisia haasteita ja totta kai toi somemaailma varmasti tuo omansa. Ja just se, että vanhemmat paremmin tietää, mikä kaikki vaikuttaa, että miten herkkä vaihe tavallaan se lapsen kasvu on tietyllä tavalla. Sitten samaan aikaan on aivan samaa mieltä kuin Niina tuossa äsken siitä, että ei ne lapset ihan helpolla oikeasti rikki mene, että olisi hyvä, että siihen luotettaisiin. Mutta että kyllä mä sanoisin, että niin kuin tavallaan ulkopuolelta tulee vanhemmille myös aika paljon paineita siitä vanhemmuudesta, että enemmän tällaista puhetta, josta toivoisin, että tulisikin, jossa niin kuin annettaisiin vanhemmille vähän niin kuin ehkä lupa löysätä siitä kasvatuksesta.
1: Kiitos tästä keskustelusta Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen ja neuropsykologi ja professori Niina Sajaniemi.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Urheilun erityisasiantuntija Sini Forslund ja Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Hyvää iltaa, tervetuloa.
4: Hyvää iltaa. Kiitos. Tälleen sitä saa itselleen aikamoisia titteleitä.
3: Joo, ihan. Vaan, että tilaamallahan ne
4: tittelit. Justi, näin.
5: Tänne hän on vain tahroja paperilla.
6: Ei saa olla liian vaatimaton.
4: Se on totta. Niin. Se on totta.
7: Radio Suomen urheiluilta aiheet, ihmiset, ilmiöt ja uutiset urheilusta tehtaan takuulla.
1: Kello tulee tuota pikaa 8.55. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Taksiyrittäjien tulot pienenevät ensi vuonna selvästi. Kela kilpailutti sairausvakuutuksesta korvattavat taksimatkat, minkä seurauksena ensi vuonna kilometrihinta vastaa lähes 10 vuoden takaisia kustannuksia. Taksiyrittäjien mielestä hinta on niin alhainen, ettei sillä kannata ajaa. Osa aikoo lopettaa toiminnan kokonaan, osa ainakin Kela-kyytien ajamisen. Kalle Pallonen jatkaa Jyväskylästä.
8: Kun me puhutaan Kela-kyydeistä, niin mehän puhutaan silloin kyydeistä terveydenhuoltoon taksilla, josta sitten asiakas maksaa vaan oman osuutensa ja Kela korvaa sitten valtaosan hinnasta. Mutta taksiyrittäjä Heikki Luoma-aho, ensi vuonna nimenomaan taksiyrittäjille korvattavat hinnat, ne on tippumassa aika merkittävästikin, niin millainen tuo ensi vuoden tilanne oikein taksiyrittäjän silmin on?
9: No joo, oikein hyvä huomenta. No minä itse näen, että Kela-kyytien osalta näin kaupungin autona tulee loppumaan, ei ole merkittävä osa liiketoimintaa, mutta sitten esimerkiksi olen ollut yhteydessä kollegaa Satakunnan Huittisista, eli sen alueen maalaistaksi yrittäjään, niin siellä on ihan tuota jo on punainen valo päällä niin sanotusti, että tilannetta kuvaillaan niin kuin karmeana. Eli on vaikea tilanne tulossa. Kovat on ajat.
8: Miten me ollaan tämmöistä tilanteesta, että taksiyrittäjät ylipäänsä pohtivat, että kannattaako noita Kela-kyytejä ajaa? Kysytään nyt, että kenen syy?
9: No, kyllä mä tässä en tietenkään Kelaa kilpailuttajana, mutta näitä taksikeskuksia kolmantena osapuolena, että sinne vierittäisiin sitä vastuuta, että lasketaan hintatasoa näin matalaksi ja sitten jopa ehkä itsekin ihmetellään, että onko tässä järkeä vai ei.
8: No Keski-Suomesta tuosta välitystoiminnasta vastaa Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskus. Annetaan niin sanotusti puolustuksen puheenvuoro Petri Palviaiselle.
10: Me haluttaisiin, että autoilijat tienaisi sillä tavalla, että tulee kohtuullisesti toimeen ja samaan aikaan kuitenkin meiltä vaaditaan sellaisia palveluhintoja, jotka ei mahdollista sitä, joten me koetaan olevamme tässä vähän niin kuin puun ja kuoren välissä. 2017 taksataso, niin jos miettii sitä, mitkä on elinkustannusindeksit ja mitkä on kustannustason nousut ollut sinä aikana, niin onhan se niin kuin oikeasti huono. Siitä ei pääse yhtään mihinkään, että vilpittömästi pyydän yhteiskuntaa niin kuin miettimään, kun miettii hankintamalleja, että onko meillä varaa toimia näin, jotta meillä olisi ne palvelut olemassa sitten huomennakin.
11: No miten mielestäsi jatkossa Kela-kyytien kilpailutus pitäisi tehdä, että kuljettajatkin sillä eläisivät?
10: Yhteiskuntataksa on säädetty ihan syystäkin. Minun mielestä yhteiskuntataksa on se taksa, millä niitä kuljetuksia silloin niin kuin tulisi suorittaa. Ja se on se hinta, mitä kuljetuksista tulisi maksaa. Ja palvelun tuottajat sitten kilpailkoon sillä omalla tehokkuudellaan niistä palvelun tuottamisen hinnoista.
8: Edellä puhuttiin yhteiskuntataksasta. Heikki Luoma-aho, onko se ratkaisu tähän tilanteeseen vai näetkö, että jollain muulla tavoin tämä olisi hyvä hoitaa kilpailutus ja että taksikuskeille kuitenkin yrittäjille tuloa tulisi myös Kela-kyydeistä?
9: Joo, kyllähän yhteiskuntataksa olisi loistava, jos se kokonaisuudessaan saataisiin ikään kuin pitää ja tämä sitten välitystoiminta kilpailuttaisiin erillään sitten, että on kyllä kummaa, että tämmöisellä aikana, kun kulut on noussut kumminkin, niin pitäisi vielä niin kuin alennusta antaa.
8: Miten suuri osuus sinulla tuloista tai sisään tulevasta tulovirrasta tulee nimenomaan Kela-kyydeistä?
9: No se jää siihen 20-30%, mutta kumminkin täällä kaupungissa on vähän muutakin ajoa sitten paljolti, mutta sitten kyllä se tuolla maaseudulla on määräävässä asemassa tämä Kela-kyyti, varsinkin jos ei ole muuta sopimusliikennettä, esimerkiksi koulukyytejä tai muuta ostoliikennettä siinä taustalla. Se on siellä se on ratkaisevassa.
1: Kalle Palosen haastattelussa oli taksiyrittäjä Heikki Luoma-aho ja kuulimme myös Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskuksen toimitusjohtaja Petri Palviasta. Häntä haastatteli Sanna Savela. Tässä olivat Ykkösaamun aiheet tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen, kiitos seurasta. Hetken kuluttua alkaa Koko Suomen radio, jossa käydään muun muassa vankilan kirjastossa, jossa lukuintoa lisää kirjastonhoitaja, joka palkittiin juuri vankeinhoidon ansioristillä. Lähetyksen juontavat Essi Markkula ja Janne Jauhiainen. Sitä ennen kuitenkin kuullaan kello 9 uutiset ja urheiluradio. Hyvää päivän jatkoa.
12: Yle Uutiset kello 9 toimittaa Merja Windia. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Tutkimuksessa mukana ollut Tampereen yliopiston professori Suvi Virtanen pitää tuloksia yllättävinä.
13: Kyllä, että ollaan näin kaukana suosituksista oli yllätys. Ja sitten sekin oli yllätys, vähän pienempi asia, että me ajateltiin, että nuoret on edelläkävijöitä tässä asiassa ympäristölle ystävällisen ruokavalion noudattamisessa, mutta näin ei ollutkaan.
12: THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta aletaan selvittää. Ylen tietojen mukaan hallitus julkistaa hankkeen myöhemmin tänään. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt supon siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi eilen Ylelle vastustavansa siirtoa. 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt uuteen Nordic Compass-yhteistyöaloitteeseen. Mukana ovat Nokia, Patria, Ericsson, Kongsberg ja Saab. Aloite hakee tiiviimpää pohjoismaista yhteistyötä, kun Eurooppa kasvattaa vastuuta omasta puolustuksestaan. Toukokuussa toimintansa aloittanut Nordic Compass kokoaa yhteen suuryrityksiä, säätiöitä ja organisaatioita. Kelan johtamisselvityksen keskeiset tulokset julkistetaan tänään. Kela käynnisti ulkopuolisen selvityksen, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommentit herättivät laajaa kritiikkiä työntekijöissä. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi töihin kesäkuun alussa.
14: Urheiluradion vuoro, toimittajana Eren Gürler. Viljami Sinisalon skotlantilaisseura Celtic suli pahasti ja putosi ulos mestarien liigasta itävaltalaista Laskia vastaan. Celtic johti otteluparia jo 4 maalilla, mutta Lask runnoi väkisin tasoihin ja otti lopulta voiton jatko-ottelussa yhteismaalein 5-4. Lask eteni mestarien liigaan ensimmäistä kertaa historiassa. Celtic saa tyytyä paikkaan Eurooppa-liigassa. Avakkuijerin Dallas Wings voitti Portlandin 96-78 ja varmisti samalla paikkansa koripallon VNBA:n pudotuspeleihin. Kuijer pelasi ottelussa yli 33 minuuttia, heitti 12 pistettä ja kahmi 12 levypalloa. Suomalainen teki myös 5 torjuntaa. Dallasille pudotuspelipaikka on ensimmäinen 3 vuoteen. Kouvolan pallonlyöjät eteni miesten superpesiksen välieriin kaatamalla kiteen pallon voitoin 3-0. Kolmas ja ratkaiseva ottelu päättyi Koplan 2-1 voittoon supervuoro parissa. Kouvolan taival on katkennut 2 viime vuonna juuri välierissä.
15: Kyllä me ollaan kaikki vuoden vanhempia ja kokeneempia taas, että meillä on nuoria kavereita mukana, että kyllä huomaa esim. Vartaman Patrik pelaa elämänsä kautta tällä hetkellä, että yksilöt kun nostaa tasoa, niin sitten se muihinkin vaan tarttuu, että jokainen petraa pikkusen, niin siitä se lähtee.
14: Sanoi eilisen ottelun ratkaissut Elias Pitkänen. Myös vimpeli eteni välieriin kaatamalla Pattijoen voitoin 3-0. Frisbeegolfin MM-kisat alkavat tänään Detroitissa Yhdysvalloissa. Suomalaiset ovat onnistuneet tällä kaudella erittäin hyvin. Miesten puolella Niklas Anttila juhli keväällä major-voittoa ensimmäisenä suomalaismiehenä. Naisissa Silva Saarinen ja Eveliina Salonen voittivat molemmat 1 majorin ja ovat ennakkosuosikkeja.
16: Kyllä mä lähtisin siitä oletuksesta, että kärjessä on edelleen suomalaiset. Varsinkin jos katsoo vähän niin kuin rataa, millainen se on. Me tiedetään, että suomalaiset naispelaajat ehkä heittää pidemmälle kuin amerikkalaiset kollegaansa. Ja noi radat, siis nimenomaan ainakin tämä Tobokkaan, jota toisena pelataan, niin suosii sellaisia pitkälle heittäviä, hyvin tiiltä avaavia pelaajia. Niin siitä meillä on kyllä, no jos sanotaan, että ainakin 3 suomalaispelaajaa, en edes yllättyisi, vaikka otettaisiin 3. voitto.
14: Sanoo asiantuntija Heikki Soini. Frisbeegolfin MM-kisat näytetään Ylen kanavilla. Ensimmäinen lähetys Areenassa tänään kello 16.25 alkaen. Mestarit ovat selvillä sunnuntai-iltana. Ja urheilua seuraavan kerran kello 12 uutisten jälkeen.
17: Sitten katsausta säätiedotteeseen. Sää on tänään pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä etelärannikolla ja itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Päivän ylilämpötila 18-23 astetta, lämpimintä lounaassa. Yön alin lämpötila 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila 14-19 astetta. Pohjois-Lapissa 8-14. Yön alilämpötila -2 + 5 astetta. Alueen länsiosassa paikoin 5-10 astetta. Ja heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.

0: Koko Suomen radio.
1: Loistavaa keskiviikko huomenta, se on 7:07 ja Koko Suomen radiota kuuntelet. Essi Markkula, Janne Jauhenen täällä ja ainakin allekirjoittanut aika hyvällä jalalla tänään liikenteessä.
2: Se vaikuttaa tosi energiseltä jotenkin tälleen keskiviikkoaamu. Hyvä, no, että toinen meistä.
1: Kerrankin osuu toi unikello jotenkin kohdalle niin, että saa hyvissä ajoin unta ja sitten herää silleen vähän siinä mielentilassa, että olisi muutaman minuutin voinut nukkua pidempään, mutta sitten kun laittaa päivän käyntiin, niin näköjään tälleen

0: Yksinkertaisesti onnellinen mies, näin lauloi Westerinen yhtyeen. Ja koko Suomen radio, se on käynnissä. Ja 26. päivä elokuuta, semmoista päivämäärää almanakka näyttää. Ja tänäänhän koko Suomen radiossa kärryää kaksitahti bensa ja paukkuu se paljon puhuttu ja parjattukin tehoputki. Puhutaan nimittäin mopojen virittämisestä, mikä nuoret saa oikein virittämään mopoja. Ja kuinka voi sanoa ihan jopa, että pelottavan yleistä se mopojen virittäminen on. Me kuullaan tänään ihan nuortenkin mielipiteitä tästä. Siellä on aika selkeät mielipiteet nuoriso-osastolla tähän mopojen virittämiseen.
1: No joo, sanotaanko, että mikä saa nuoret virittämään mopoja, niin mä luulen, että ne haluaa päästä kovempaa. En tiedä, voi olla tietenkin, että mä oon ihan väärässä tässä, mutta katsotaan, ehkä he kertoo meille.
0: Joo, harvemmin siellä mopo halleissa niitä mopoja laitetaan kulkemaan niin kuin hitaammin. Yleensä se on sitä mainitsemisen suuntaan, että kovempaa pitäisi päästä.
1: Halppakauppoja, niitä on suomalaisessakin katukuvassa. Kadut pullollaan tai ehkä enemmänkin kauppakeskukset pullollaan tai jotkut tällaiset kauppakeskittymät. Mutta niiden määrä kasvaa jatkuvasti ja erityisesti nyt sitten tällaiset ruotsalaiset ketjut kasvattaa jalansijansa Suomessa. Mitä?

0: tämä tarkoittaa oikein kuluttajalle, kun sitä kilpailua nyt sitten tuntuu olevan, kun näitä kaikenlaisia puljuja tulee ympäri Suomea. Siitä puhutaan 10 jälkeen.
1: Onko sulla Essi kouluajalta semmoisia muistoja liittyen johonkin opettajaan, että se opettaja omalla ammattitaidollaan sai innostumaan oppilaitaan tähän aiheeseen, mitä nyt ikinä käsiteltiin?
0: On. Siis todella paljon ja monista opettajista on kyllä jäänyt tuommoisia, erityisesti niin kuin yläasteen englannin opettaja oli kyllä sellainen, jota rakastin syvästi. Ihanaa, että sai innostua niin kuin minut ja varmaan kaikki muutkin sillä luokalla englannista ja prinsessa Dianasta.
1: No mäkin muistan kyllä yläasteelta, nyt kun sen mainitsit, niin historian opettaja oli semmoinen, joka sai kyllä kiinnostumaan historian tapahtumista. Ja se näkyy kyllä ihan arvosanoissa saakka. Ja voisin sanoa, että tämmöinen samanlainen efekti on käynyt tuolla Auran suunnalla, sinne meidän matkamme tänään myös käy, nimittäin Käyrän avovankilaan. Siellä on vankien lukuintoa lisännyt tämmöinen poikkeuksellinen kirjastonhoitaja, jolla tuntuu tämmöisiä inspiroivia kirjasuosituksia olevan jokaiselle vangille, ja niihin on myös vangit sitten tarttuneet.
0: Tänään kuullaan myös Oulun yliopistossa kehitellystä erikoisesta vekottimesta nimeltä glymfometer. Toivottavasti sanoin sen jotakuinkin oikein, mutta tämän laitteen toivotaan jopa mullistavan esimerkiksi Alzheimerin hoito. Mielenkiintoista settiä luvassa.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demostio fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestaamisena kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: Aika monta ammattia on sellaista, johon tietyllä tapaa ehkä semmoinen kuormittuminen ja tunnekuorma ja tällainen niin kuin tavallaan jopa kuuluu, voisi sanoa. Ja ehkä useilla aloilla saattaa olla stressaavuutta ja sellaista enemmän kuin toisilla. Ja myös ehkä jotkut ihmiset kokeekin vahvemmin kuin sitten taas toiset ihmiset tällaisen stressin työssään ja tunnekuorman, jota se tuo. Rovaniemellä kansalaisopisto on nyt sitten päättänyt järjestää sote-ammattilaisille tällaisen kurssin. Tunnetusti sellainen ala, jossa varmasti tällaista tunnekuormaa ja stressiä ja kuormittuneisuutta koetaan. Niin tällaisen kurssin, jossa siis työstressiä puretaan luovalla kirjoittamisella. Mun mielestä aika hieno idea. Ensin mä ajattelin tästä, että no joo, että tämä kuulostaa semmoiselta niinku laastari- ja avohaavaa tyyppiseltä ratkaisulta, että jos me kaikki tiedetään, että joku ala on todella kuormittava tai siellä on stressaantuneita ihmisiä ja hoitajia töissä, niin eikö sitä alaa ja työkuvaa ehkä pitäisi jotenkin muuttaa ja tälleen, mutta se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty.
7: Just näin.
6: Ja sitten toisaalta, tämä on niinku nerokas idea. Tällainen niinku varmasti kaikkien juttu, se kirjoittaminen ei niinku ole, mutta tässä on niinku nimenomaan jotenkin hienoa se, että mennään kurssille, jossa tarkoituksena ei ole tavallaan luoda nyt jotakin upeata ja niin kuin kokea siitä paineita, vaan nimenomaan päästään niistä paineista irti ja purkaa sitä.
7: Ja tuo kirjoittaminen on tosiaan ne juttu, mä oon niin monesta lähteestä, tuntuu, että mä törmään siihen aina, että nimenomaan päiväkirjakin on jo semmoinen, mitä pitäisi tehdä sen takia, että sä saat purettua niitä asioita. Ne ei jää sinne mielen päälle pelkästään sun pään sisälle, vaan ne siirtyy siihen paperiin ja sit on helpompi ja kevyempi olo jatkaa eteenpäin. Niin onpa jotenkin positiivinen juttu, että tämmöistä nyt lähdetään sitten harrastamaan tuolla Rovaniemen suunnalla.
6: No mä ymmärsin, Janne, tuosta sun puheesta, että sä et ilmeisesti kirjoita päiväkirjaa.
7: Mä en kirjoita, mutta
6: koska pitäisi.
7: Niin, mä oon sellainen haaveilija sen suhteen, että voi kumpa mä oisin se tyyppi, joka joka ilta istuu siihen kirjoituspöydän ääreen sen kynttelän valoon ja katsoo hetken aikaa mummipappamaisesti horisonttia ja sen jälkeen aikaa sitten kynäilemään päivän tapahtumia.
6: No, mutta sulla varmaan on jotain muita tapoja sitten, millä sä niin kuin purat jotain tuommoista kuormittuneisuutta tai mikä on semmoista niin sanottua aivot narikkaan tekemistä?
7: No joo, ja siis jotenkin mä koen sen, että semmoiset harrastukset, jotka vie mukanaan, niin ne on just sitä parasta terapiaa siihen arjen kuormitukseen ja ylipäätänsä siihen, että saat ajatukset välillä johonkin ihan muuhun kuin siihen työhön tai sitten vaikka omaan ihan arkielämään. Mulla on golf semmoinen harrastus. Siinä ei tule katsottua koko kierroksen aikana puhelinta ja peli on itsessään niin vaikea, että siinä ei ole sijaa edes keskittyä mihinkään. Ei vitsi, jäikö mulla nyt muuten se kissa mikroon tyyppisiä ajatuksia. Ei tule niin kuin siinä golfkierroksen aikana missään vaiheessa. Mitä sulla? Onko sulla jotain tämmöistä, mihin sä purat harrastuksen kautta?
6: Siis on paljonkin.

0: Ja sit siinä on niinku sellainen tasapainoilu aina, tai tavallaan semmoinen, että sun pitää ymmärtää myös, että se harrastus nimenomaan, niin se ei saa olla semmoista, mistä sulla tulee niinku sitten paineita ja muuta itsessään, vaan totta. Nimenomaan se pitää olla se niiden purkamisväline ja semmoinen, ja sun ei tarvi olla niinku hyvä niissä harrastuksissa. Sä voit olla ihan umpisurkea. Mä olen justiin aloittanut tänä kesänä maalaamisen uudestaan. Olen joskus tein näistä harrastanut. Ja mulla kesti hirveän kauan, että mä edes avasin ne mun maalaustarvikkeet paketista, koska mä ajattelin, mulla tuli jotenkin itselle paineita siitä, että mun pitäisi nyt heti maalata jotakin Mona Lisaa tyylisesti. No voin kertoa, ei tullut. Olin niin kuin yllätin itsenikin, kuinka huono on siinä. Ja sitten tavallaan mä yritin vaan nauttia siitä tunteesta nimenomaan, että mä voin maalata ihan mitä vaan, kunhan mä vaan jotain niin kuin teen. Ja sitten se rentouttaa.
1: Monesti varmaan on, tunnistan itsestänikin tuon nyt, kun olen oikein miettimään, että aikaisemmin mä oon ollut varmaan just semmoinen, että on pitänyt olla heti, kun ensimmäistä kertaa menee vaikka potkunyrkkelytreeneihin, niin mun pitää olla tässä tosi hyvä.
0: Joo,
1: kunnes niin. Mä sitten aloitin viime vuonna golfin ja tajusin, että nyt on tullut sen tasoinen peli ja niin vaikea, että tässä ei vaan voi olla hyvä. Että täytyy nyt nöyrtyä ja mennä nauttimaan sitten pelistä, ei tuloksesta.
0: Harrastakaa ihmiset, nyt on taas kaiken maailman upeita kursseja varmasti syksypullollaan, niin menkää rentoutu.
1: Antakaa itselleen lupa hurahtaa. Ja hyvän harrastuksen tunnistaa siitä, että sehän vie kaiken ylimääräisen ajan sekä rahan.

0: Mitä mieltä sä oot, Janne, sanoiko se tässä, että ajetaanko vaan vai ajetaan kovaa?
1: Kyllä se kovaa. Mä sanoisin näin, että tässä lauletaan.
0: No, mä laulan miten mä haluan.
2: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa mennään kohti alueellisia uutisia.
0: Sitä en. Don Johnson, Big Band ja Road.
1: Ai että, tää on muuten hyvä biisi.
0: Tää on.

Tässä Yle Uutiset, Kainuuse ja Jarmo Nootio. Hyvää aamupäivää. Kajaanin kaupunki tukee Skoda Transtechilta irtisanottavia uuden työn löytämisessä. Kajaanin Otamäessä kiskokalustoa valmistava yhtiö kertoi eilen irtisanovansa muutosneuvottelujen jälkeen 117 työntekijää ja voivansa tarvittaessa toteuttaa kohdennettuja lomautuksia. Kaupungin muutosturvapalvelut ovat käynnistyneet jo neuvottelujen aikana. Tavoitteena on auttaa irtisanottuja työllistymään mahdollisimman nopeasti. Kainuun keskussairaalan uudet ravintokeskuksen rakennustyöt alkavat tänään Kajaanissa. Työt jatkuvat ensi vuoden loppuun saakka ja vaikuttavat sairaalaan saapumiseen sekä liikkumiseen alueella. Sairaalassa asioivien toivotaan tulevan ensisijaisesti Sotkamontien kautta, sillä opintiellä liikkuu paljon työmaaliikennettä. Työmaa-alueella ulkopuolisten liikkuminen ei ole sallittua. Asiakkaiden parkkipaikkojen määrä ei vähene työmaan vuoksi. Sotkamon Jymy ei onnistunut eilen varmistamaan paikkansa miesten superpesiksen välieriin. Selkäseinää vasten pelannut Joensuun Maila kaatoi Jymyn jaksoin 1-0 Sotkamo

0: ottelussa. Jymy johtaa puolivälierä-sarjaa voitoin 2-1 ja sillä on uusi mahdollisuus pelin katkaisuun tänä iltana Joensuussa. Vimpelin veto ja Kouvolan pallolyöjät ovat jo selvittäneet tiensä välieriin. Vimpeli kaatoi Pattijoen voitoin 3-0 ja Kouvola kellisti Kiteen voitoin 3-0. Seuraavat Kainuun uutiset radiossa tunnin kuluttua.
1: Näyttäisi olevan kello. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta. Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Markku Laneessa.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja koko Suomen radiossa mennään tuonne taksitolppien holleille seuraavaksi. Viimeisten vuosien aikana nimittäin taksiyrittäjät ei ole kyllä ihan hirveästi päässyt tuulettelemaan siinä kohtaa, kun heitä koskevista asioista on uutisoitu. Ja ei tässä nyt kyllä tämänkään uutisen myötä mitään tuuletuksia sieltä suunnasta on luvassa. Nimittäin taksiyrittäjän tilipussiin on tulossa ensi vuonna aikamoinen lovi. Tästä lisää heti eppujen jälkeen.

0: Taksiyrittäjien tilipussiin on ensi vuonna tulossa aikamoinen lovi, nimittäin Kela kilpailutti sairasvakuutuksesta korvattavat taksimatkat. Ja tämän kilpailutuksen seurauksena tämä kilometrihinta, se putoaa enemmän kuin koskaan ennen. Kilpailutuksen voittaneet välitysyhtiöt tarjosi hintaa, joka on 32%, eli aika huomattavasti vähemmän kuin kilpailutuksen lähtökohtana ollut tämmöinen yhteiskuntataksa. No, taksiyrittäjän mielestä yhteiskuntataksan taso olisi itsessään semmoinen, jolla ajaminen olisi vielä ylipäätänsä kannattavaa. Mutta nyt tätä uutta hintaa voisi kuvailla jopa naurettavaksi. Toimittaja Sanna Savela jatkaa.
1: Jyväskyläläinen taksiyrittäjä Heikki Luomaho, millaisia ajatuksia tämä herättää?
2: Karmaisevia, että kyllä se hirveä rymäytys oli hintatasoltaan ja tulee luomaan haasteita varmasti monelle.
1: Taksiliiton arvion mukaan taksat putoavat jopa 2017 vuoden tasolle. Sen jälkeen on polttoaineen hinnat noussut, autojen hinnat noussut, palkat noussut, moni muukin asia on noussut. Onko siinä vielä pärjäämisen mahdollisuuksia yrittäjälle?
2: Ei, kaupunkilaisen taksiyrittäjän näkökulmasta niin ei. Että kyllä siinä tiukilla on että jos Kela-kyytien varassa on.
1: Keski-Suomeen on valittu 2 välitysyhtiötä, jotka näitä ajoja ensi vuonna operoivat ja ne etsivät nyt yrittäjiä sitten rinkiinsä, niin mikä on Heikki Luoma-ahon ratkaisu? Lähdetkö ajamaan ensi vuonna Kela-kyytejä?
2: En ole lähdössä mukaan, että jatkan sitten muuta taksiliikennettä sitten vuodenvaihteen jälkeen.
1: Mikä tämän ratkaisun takana on?
2: Todella matala hintataso ja jopa se, että työn tuottaminen työntekijällä on täysin mahdotonta esimerkiksi. En näe mitenkään päin tärkeänä sitten jatkaa tällä hintatasolla.
1: Eli voiko tästä seurata se, että jatkossa taksiyrittäjät eivät pysty työllistämään, kun taksa on niin matala? Pitää ajaa vai itse?
2: Kyllä, ellei sitten ole muuta omaa ajoa, minkä sitten täyteajona voisi näitä Kelaa, mutta ei puhtaasti, ei Kelaa kyytien varassa, niin ei työllistäminen ei ole mahdollista.
1: Minkälainen tunnelma teidän alalla tällä hetkellä on, kun tämä tuli tuossa alkukesästä tietoon, että taksat putoavat, niin minkälaisia kommentteja olet muilta yrittäjiltä kuullut?
2: No, ihmettelyä suurimmissa määrin. Toki sitten, jotka on siinä onnellisessa tilanteessa, että pystyy vaikka eläköitymään, niin tämä on vauhdittanut. Tai sitten alanvaihdos tai lopettamispäätöksiä ja muuten, niin kyllä sitä suurimmaksi osaksi.
1: Mitkä ovat ne mahdollisuudet selvitä tällaisesta tilanteesta? Jos nyt kuitenkin niitä Kela-kyytejä aikoo jatkossa ajaa, niin miten se liikevaihto on koottava ja minkälaiset asiat siihen vaikuttavat, mitä sinne viivan alle jää?
2: No, ehkä se arki ilman Kela-kyytejä, sitten enemmän markkinoidaan kuluttajarajapintaa itseämme ja ollaan semmoisessa välityskeskuksessa mukana, mitkä on sitten näissä muissa kyydeissä aktiivisemmin mukana, että siihen se siirtynee.
1: Mutta jos Kela-kyytejä ajaisi, niin mitenkä ne pitäisi järjestää?
2: No, luomalla todella tehokkaita ketjutuksia ja ennakonjakojärjestelmiä, vältetään tyhjänä ajoa suurimmissa määrin, mutta että vaikka kaupunginautona, jos saa pidemmän kyydin, vaikka pohjoiseen Keski-Suomeen, niin sieltä paluukyyti on käytännössä mahdottomuus, että se tehottomuus tulee siinä sitten halvan hinnan myötä.
0: Näin kertoi Sanna Savelan haastattelema taksiyrittäjä Heikki Luoma-aho. Kuullaan vielä puumalalaista taksiyrittäjä Pasi Luukkosta. Mitä uudet hinnat hänestä, miltä ne kuulostaa hänen mielestään?
3: Kyllä tämä tekee tämän toiminnan aika haasteelliseksi. Kuka etenkin joutuu Kela-kyytien varassa olemaan, niin kuin tällä maaseudulla etenkin se muodostaa iso osa toimeentulosta, niin vaikeuttaa toimintaa huomattavasti.
1: Pudotuksen on arvioitu vievän taksat vuoden 2017 tasolle. Sen jälkeen niin autojen, polttoaineen kuin vakuutusten hinnat on noussut, samoin palkat. Onko tässä vielä yrittäjälle pärjäämisen mahdollisuuksia?
3: Kyllä tämä todella haastavaksi tekee tilanteen, että etenkin kenellä on iso esteetön auto, niin näillä luvuilla niin lähes kannattamatonta on toiminta. Ja muutenkin niin joutuu miettimään hyvin tarkkaan, että mitä jää viivan alle.
1: Mitkä on niitä keinoja, joilla yrittäjä voi selvitä tästä tilanteesta? Voiko sitä kompensoida esimerkiksi vaikka kyytien määrällä?
3: Täällä maaseudulla kyytien määrää ei pysty oikein vaikuttamaan. Kaupungit on hieman eri tilanteessa, että täällä kyytivolyymit on niin pieniä ja kaikki kyydit on yksittäisiä, että jokainen kyyti olisi tärkeä ajaa ja siitä saada se toimeentulo. Täällä ei pysty välttämään, että väkisi tulee luokse jo kilometrejä ja niin sanottua hukka-ajoa, josta ei korvausta saa. Muutenkin välimatkat pitkiä. se on erittäin, erittäin vaikea saada yhtälöä toimimaan näillä hinnoilla.
1: Taksiliitto on saanut runsaasti yhteydenottoja huolestuneilta taksiyrittäjiltä ja he ovat saaneet myös viestejä, että etenkin eläkeikää lähestyvät yrittäjät suunnittelevat toiminnan lopettamista, varsinkin nyt kun hinnat vielä putoavat, niin sisältyykö tähän jotain uhkakuvaa? Mitä tästä voi seurata?
3: Kyllä näin maaseutuyrittäjänä niin pelkään, että hyvin monella paikkakunnalla niin taksit vähenee entisestään ja palvelutaso heikkenee, koska ei toimeentuloedellytyksiä enää sitten sillä tavalla ole ja valitettavasti kärsijänä on asiakas.
1: Etelä-Savoon, kuten muillekin alueille, valitaan ensi vuodeksi 2 välitysyhtiötä ja ne hakevat parhaillaan kuljettajia. Oletko perehtynyt näihin välitysyhtiöihin tai siihen, että onko yhtiöllä jotakin ehtoja tai porkkanoita, joilla kuljettajia houkutellaan?
3: Toisella yhtiöllä kilpailutetaan vielä autoilijat keskenään ja kyytiä saa sitten, kuka antaa vielä jo halvoista hinnoista, niin suurimmat alennukset, mikä tekee entistä haasteellisemmaksi tämän kuvion.
1: Minkälaisia ajatuksia tällainen kuljettajien keskenään kilpailuttaminen sinussa herättää?
3: Mielestäni asia ei ole silloin toiminta terveellä pohjalla, että siinä palvelutaso heikkenee ja sekä sitten toimintaedellytykset huononee huomattavasti.
1: Pasi Luukkonen, sinä olet ajanut taksia Puumalassa jo pitkään ja myös Kela-kyytejä. Oletko tehnyt päätöksen ensi vuodesta? Lähdetkö ajamaan ensi vuonnakin Kela-kyytejä?
3: Tässä reilu 30 vuoden kokemuksella niin nyt täytyy hyvin tarkkaan miettiä, että minkälaisia ratkaisuja tekee. Että nämä molempien yhtiöiden tällä hetkellä tiedossa olevat vaateet ovat että, ja hinnat sellaisia, että joutuu todella tarkkaan miettimään, että lähteekö Kela-kyyteihin vai ei.
0: No näin kertoi taksiyrittäjä tuolta Puumalasta Pasi Luukkonen, häntä sinä Saana Savela haastatteli. No taksiyrittäjät syyttää tästä rajusta hinnan pudotuksesta välitysyhtiöitä ja me kuullaan tämmöistä välitysyhtiön toimitusjohtajaa seuraavan kappaleen jälkeen. Mitäs meillä Essi on muuten tuossa?
4: Tuoretta musaa olisi Kaijalta, Kaija Koolta, Kanarian lintu.
0: No sehän kuule passaa.
4: Passoimaan.

0: Uutta Kaija Koota. Tämä on muuten Janne Rintalan kynästä, joka on tunnetuksi tullut Arttu Viskarinkin kappaleiden takaa muun muassa. Kanarian lintu.
1: Hyvä, tuommoinen hyvän mielen biisi. Mulla tulee ainakin tuommoinen jotenkin hymynaamalle tosta. Kelakyytien kilpailutus on siis herättänyt taksiyrittäjissä huolta, kuten tänään ollaan kerrottu. Valtioneuvoston asetus määrää taksikyytien kilometreille enimmäishinnan ja kilpailutuksessa välitysyhtiöt tarjoaa siihen alennusprosentteja.
0: No ensi vuonnahan tämä alennus enimmäishinnasta on siis se 32%, eli aika tuntuvasti tulee hinta alaspäin ja taksiyrittäjät nyt syyttää tästä rajusta hinnan pudotuksesta välitysyhtiöitä. Kuullaan seuraavaksi Keski-Suomesta yhtä välitysyhtiötä. Sanna Savela jatkaa.
2: Keski-Suomen toiseksi välitysyhtiöksi on valittu Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskus. Toimitusjohtaja Petri Palviainen, miten vastaat tähän kuljettajien kritiikkiin?
3: No kuljettajien kritiikkihan on tietenkin ihan oikein siinä mielessä, että alennuksiahan siinä on nimenomaan Kela-hankinnassa on pyytänyt. Eli Kelan niin kuin kilpailutusmalli oli sellainen, että siinä oli tietyt laadulliset asiat, jotka piti täyttää varsin tiukatkin kyllä, että esimerkiksi tietoturvaan liittyen erittäin vaativat asiat, ja niin tietysti pitää ollakin, jotta ylipäätään palvelun tarjoaja pystyy osallistumaan koko hankintakilpailuun. Ja sen jälkeen Kela pyyti sieltä suoraan alennusta yhteiskuntataksaan perustuen. Ja kyllähän se niin menee valitettavasti tämän tyyppisessä mallissa, että silloin siihen annetaan alennusta. Ja jos me annetaan joku alennus tai olisi annettu pienempi alennus, niin me olisi oltu ulkona siitä palvelutuotannosta. Ja nyt tässä tapauksessa sitten kuitenkin haluttiin olla matkassa mukana ja pyrkiä tuottaa se palvelu niin vastuullisesti kuin me vaan suinkin pystytään. Eli lähtökohta on se, että tämän tyyppisissä hankinnoissa yhteiskunnassa niin se malli, millä lähdetään hankintaa tekemään, kilpailuttamaan tarjoajia, niin se ratkaisee sen, minkä näköinen se kokonaisuus sitten loppuviimein muodostuu. Ymmärrettävähän se on, että Kela, niin kuin kaikki muutkin yhteiskunnan toimijat, on pisteessä, jossa pitää löytää säästöjä. Ja silloin kuljetusten osuus näissä palveluissa on iso, niin on luontevaa, että tarkastellaan sitä säästöjen hakemista sieltä kuljetusten osalta.
2: Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskus on Jyväskylän aluetaksin tytäryhtiö. Aluetaksin taustalla on taksiyrittäjät. Ymmärtäneet, että heistä tuntuu hieman vaikealle tämä, että oma tytäryhtiö lähtee polkemaan hintoja.
3: Ymmärrän oikein hyvin sen ja tätä keskustelua me käydään säännöllisesti. Että me pyritään vaikuttamaan hankinnoissa hankintalain mukaisesti eri vaiheissa. Siellä on markkinavuoropuheluvaihe, jossa me tuodaan erittäin voimakkaasti esille sitä vastuullisuutta, mitä tarvitaan yhteiskunnan toimijoiltakin. Eli jos miettii tätä Kela-palvelutuotantoa, se on määrämittainen sopimuskausi, jonka jälkeen tulee uusi hankintajakso. Ja siellä edelleen pitäisi niitä taksiautoilijoita olla tuottamassa sitä palvelua. Ja nyt jos mennään tämän tyyppisesti kovin pitkälti, että tingitään hinnoista koko ajan, niin ne

0: autoilijat joutuu tilanteeseen, jossa ne joutuu toteamaan, että ei ole kannattavaa liiketoimintaa. Ja siinä kohtaa yhteiskunnassa me ollaan pisteessä, että meillä ei ole niitä taksiautoilijoita tuottamassa sitä palvelua. Sen takia semmoinen vastuullinen ajattelutapa yli sen sopimuskauden olisi enemmän kuin suotavaa. Se olisi jopa veronmaksajien rahojen tehokasta käyttöä.
1: Onko tässä joku sellainen ajatuskuvio taustalla, että jos te ette olisi tehneet näin edullista hintaa ja tulleet valituksi, niin sen olisi tehnyt joku muu?
0: Kyllä, eli tässähän nyt tietenkin Kela kilpailutti jokaiselle palvelutuotantoalueelle 2 palveluntuottajaa ja tarjoajiahan oli keskimäärin noin 10. Jos me ei olisi oltu siinä, niin siinä olisi ollut joku toinen.
1: No miten mielestäsi jatkossa Kelakyytien kilpailutus pitäisi tehdä, että kuljettajatkin sillä eläisivät?
0: Yhteiskuntataksa on säädetty ihan syystäkin. Minun mielestä yhteiskuntataksa on se taksa, millä niitä kuljetuksia silloin niin kuin tulisi suorittaa. Ja se on se hinta, mitä kuljetuksista tulisi maksaa. Ja palveluntuottajat sitten kilpailkoon sillä omalla tehokkuudellaan niistä palvelun tuottamisen hinnoista.
1: Onko teillä jotain ehtoja uusille yrittäjille tai tarjoatteko te jotain porkkanoita?
0: Joo, siellä on ensinnäkin tietenkin peruslähtökohdathan lähtee sieltä Kelan palvelutuotannon vaatimuksista ja esimerkiksi päästöttömät ajoneuvot on sellainen asia, joka on Kelalla nytten yhtenä perusvaatimuksena. Eli meidän vaikkapa Keski-Suomen automäärästä 22,5% tulee olla päästöttömiä niistä autoista, joissa ei ole pyörätuolipaikkaa. Silloin se tietenkin luonnollisesti määrittelee osaltaan sitä, että minkälaisia autoja me pystytään hyväksymään palvelutuotantoon. Mutta kyllä tietenkin se vastuullisuus ja vastuullinen tapa toimia on ihan selkeästi se meidän juttu. Me kohdellaan autoilijoita yhdenvertaisesti. Meillä ei ole olemassa etusijaisuuksia siellä. Se on yksi selkeä porkkana, eli kaikki on niinku yhdenvertaisella viivalla.
2: Keski-Suomen matkanyhdistelykeskuksen toimitusjohtaja Petri Palviaista siinä edellä haastatteli Sanna Savela.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tämmöinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

0: Katrina and the Waves, Love Shine Light.
1: No semmoista täällä soi koko Suomen radiossa, kello on 9:45. Ja uutisia kohti kun mennään, niin onko Essi muuten tutut sävelet?
0: On tutut. Pekin, Samuli Edelmanilta.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Palkansaajien ostovoima parani kevätkesällä. Tilastokeskus kertoo, että kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansiot kasvoivat huhti-kesäkuussa 3,4% vuoden takaiseen verrattuna. Palkansaajien reaalinen ansiotaso nousi samalla ajanjaksolla 1,6%, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot olivat ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa keskimäärin 4300 euroa kuukaudessa. Ruotsissa poliisi on ottanut kiinni toisen henkilön Fagerstan kouluiskun vuoksi. Häntä epäillään avunannosta murhaan ja murhan yritykseen. Aikaisemmin poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta perjantaina kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon tehtiin perjantaina miekkaisku, jossa kuoli 17-vuotias tyttö. Lisäksi 3 teini-ikäistä poikaa haavoittui. Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään 2 tekojärveen. El Niño toistuu muutaman vuoden välein. Sen on ennustettu voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
1: Kello on 9:40 ja Yle Uutiset meille toimitti Merja Vindia.
2: Koko Suomen radio.
1: No sen otsikon alla me kuljetaan Essi Markkulan ja meikäläisen Janne Joensen kanssa kello 12 saakka. Ja musta nyt tuntuu, Essi, että onko sulla ostohousut jalassa tuohon seuraavaan aiheeseen?
3: Siis on. Nimenomaan tämä aihe on sellainen, joka ostohousuja vaatii. Halpa kaupat ja sitä, kuinka tuolta länsinaapuristamme halpakaupat, ruotsalaisketjut vyörymällä vyöryy oikein Suomeen. Ja on näitä muistakin maista ja tuntuu, että ihan joka kauppakeskuksesta tai tämmöisistä kauppakeskittymistä näitä jo löytyy. Ja näähän on nimenomaan, korjatkaa jos olen väärässä. Ei tarvitse korjata, mutta mun mielestä nämä on just sellaisia paikkoja, joihin mennään silloin, kun ei ole sulla mitään tiettyä välttämättä ostettavaa.
1: Mm.
3: Eli sä menet sinne vähän niin kuin katteleen. Ja se tavallaan niin se monesti onkin ideana, että sit sieltä tarttuu kaiken maailman hurjia tarjouksia. Ja yhtäkkiä sulla onkin ostoskori täynnä kaikkea maailmankamaa, mitä sä et tiennyt tarvitsevasi ennen kuin menit sinne kauppaan.
1: Just niistä muutaman euron ostoksista yhtäkkiä kasvaakin semmoinen muutamien kymppien pikkupaukku.
3: Just näin. Näistä puhutaan kohta lisää Happoradiolta. Ihan hyvät ihmiset ennen sitä. Minä.

0: Kuluttajalla on kauppareissulle yhä enemmän valinnanvaraa monissa kunnissa ja tämmöiset halpakaupat, ne haluaakin uusia liikkeitä hyville kauppapaikoille. Mennään nyt tuonne Pohjois-Savoon, sielläkin halpakauppaketjujen laajeminen sen kun jatkuu.
1: Rusta avaa elokuussa tavaratalon Iisalmea ja myöhemmin sitten syksyllä Siilinjärvelle. Ja aiemmin Rustalla on jo tavarataloja maakunnassa Kuopiossa ja Varkaudessa. Toimittaja Jukka Eskanen jatkaa Iisalmesta.
2: Rustan maajohtaja Mats Kotka, olemme nyt tässä Iisalme uudessa myymälässä. Sisätilaa teillä on 2400 neliötä ja lisäksi ulkona 800 neliötä. Millaisia liikepaikkoja te haette? Millainen väestöpohja-alueella pitää olla?
3: No sanotaan, Iisalmi on hyvä esimerkki siitä, että Iisalmessa asuu noin reilu 20 000 kokonaisuudessaan ja sitten koko markkina-alue, kun me lasketaan, niin se on siinä 45 000 paikkeilla, niin se on meille äärimmäisen sopiva ja muutenkin Iisalmi on niin kuin

0: varataloja syksyn aikana useita tulee siis lisää ja liikevaihto viime vuonna noin 175 miljoonaa euroa ja työntekijöitä reilu 700, niin minkälainen kasvutavoite teillä on?
1: Kyllä me uskotaan, että henkilömäärä tulee olemaan tänne kalenterivuoden päättyessä 1000.
0: Mikä näkemys sinulla on, miten halpakauppojen määrä Suomessa vielä nousee, kuinka tilanne elää?
1: Me kasvetaan kovaa vauhtia ja sitten on muita toimijoita kanssa, jotka kasvaa kovaa vauhtia, niin kyllä me uskotaan, että jossain vaiheessa tämä kasvu tulee pysähtymään, mutta nyt ainakin nähdään selkeästi, että eri toimijoilla on meidän lisäksi, niin asiakkaat löytää meidät, että kyllä me uskotaan sen kasvun tästä eteenpäin myös.
0: Mikä teillä on sitten verkkokauppa ja perinteisen myymälän suhde? Miten verkkokauppa vielä mahdollisesti muuttuu ja kasvaa vai mitä tapahtuu?
1: No kyllä me uskotaan vahvasti tähän kivijalkakauppaan. Tämä verkkokauppa on niin semmoinen niin tukitoiminto, voidaan sanoa näin. Että kyllä me uskotaan siihen, että asiakkaat haluaa kokea ja haluaa nähdä, saada sitä inspiraatiota nimenomaan ja saada siitä nimenomaan hyvää tunnetta ja semmoista niin kuin, hyvää asiakaspalvelua myös. Se on niin tärkeää meille ja uskotaan siihen vahvasti, että meidän verkkokauppa toimii ja se kasvaa kovaa vauhtia, mutta se on kuitenkin marginaalista tähän niin kivikauppaliikevaihtoon.
2: Ruusta-Suomen maajohtaja Mats Kotka, sinä haastatteli Jukka Eskani. No tosiaan ruotsalaiset halpakaupat avaa tässä tänä syksynäkin useita uusia myymälöitä Suomessa. Kuinka suuri tämä niin sanottujen halpakauppojen kokonaismarkkina on, jos euroissa mitataan, niin täällä Suomen maalla? Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen johtaja ja kansainvälisen myynnin professori Saara Julkunen vastaa.
3: Kyllähän se tällä hetkellä on yli 3 miljardia. Ja sen lisäksi on tosi keskeistä, että halpakauppamarkkina näyttää kasvavan muuta vähittäiskauppaa nopeammin. Ja se on tietysti asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota.
0: Minkälaista väestöpohjaa halpakauppatavaratalo vaatii? Mitä siitä voi sanoa?
3: No varmastikin se väestöpohja on tässä nyt aika radikaalisti sanottu. Eli uskon, että kaikenlaiset ihmiset on kiinnostuneita halpakaupasta. Se on sitten monta kertaa se asiakaskokemus, joka ratkaisee. Eli minkälaista asiakaskokemusta asiakas on etsimässä ja miksi asiakas tahtoo mennä juuri sinne halpakauppaan. Ja minkälaisen sitten edun se kauppa tarjoaa asiakkaalle niin, että syntyy sellaista arvoa, että asiakas haluaa sinne mennä.
0: Kuinka kovaa kilpailua eri kauppaketjut käyvät?
3: No nyt näyttää, että kiristyvää koko ajan ja asiakas tietysti äänestää aina jaloillaan. Se, mikä minusta oli aika kiinnostavaa tuossa viimeisten lukujen valossa ja ylipäätään liikeideoiden valossa oli se, että osa kaupoista haluaa keskittyä hyvin laajasti kaikkiin asiakassegmentteihin, tarjoaa kaikkia kaikille. Ja sitten on sellaisia halpakauppoja myöskin, jotka on sitten ehkä rajanneet enemmän sitä omaa liikeideaansa ja sillä tavalla vaikkapa tämmöistä teessä itse asiaa haluavat sillä tavalla profiloitua.
0: Millä ketjut voivat erottautua toisistaan, eli kuinka halpakauppa kilpailussa menestyy?
3: Niin tietysti se hinta on aina sellainen asia, joka tässä halpa hintamielikuva täytyy pystyä säilyttämään. Se, että onko jollain halvempi hintakuva kuin toisella, niin minulle se näyttäytyy tällä hetkellä niin, että ei kovin selkeästi ehkä ainakaan julkisuudessa. Toinen asia on tietysti se paikka, ja ainahan se on hinta ja sijainti, jotka sitten kaupan valitsemisessa on tärkeitä asioita. Mutta sitten tietenkin no, ainakin tulevaisuutta ajatellen tuo sama asia, minkä äsken mainitsin, eli segmentti. Että halutaanko keskittyä johonkin asiakassegmenttiin, johonkin tuotesegmenttiin, jota tarjotaan enemmän vai onko niin, että halutaan olla kaikille kaikkea. Ja sitten tietenkin se, mitä alussa sanoin, niin asiakas äänestää jaloilla.
0: Miten paljon kuluttajat vertaavat eri halpakauppojen hintoja?
3: No, tämä olisikin mielenkiintoista tietää. Ruokakaupastahan tulee jatkuvasti päivittäistavarakaupasta ruokakuriarvioita. Jostain syystä sitten täältä niin sanotusti käyttötavarapuolelta halpakaupoista sitä ei vielä olla nähty. Eli heitänkin tässä haasteen, että onko meillä jonakin päivänä tilanne, että saadaan niin sanottuja tuotekorivertailuja jostakin tuoteryhmästä, joistakin tuoteryhmistä myöskin jatkossa.
0: Kuinka näet perinteisten kivijalkakauppojen asema verkkokaupan rinnalla?
3: No verkkokauppahan kasvaa jatkuvasti ja se on tietysti se helppous ja varsinkin ne asiakkaat, joilla on helppoa saada verkkokaupan tuotteet jostakin läheltä tai ne heille ihan kotiin toimitetaan ja he on valmiita siitä jonkun verran maksamaan, mutta kyllä kivijalkakauppa varmaan säilyy ja säilyttää asemansa, koska ihminen tahtoo sen kokemuksen, että mennä kauppaan. Ja siellä on muita ihmisiä, se on tietty yhteisöllinen kokemus.

0: sitten hän pääsee valitsemaan koskettamalla tuotteita ja näkemään niitä isommassa mittakaavassa, kun sitten se tapahtuu verkkokaupassa tuotetuotteelta selaten.
1: Miten halpakauppojen määrä vielä nousee Suomessa nyt? Tokmanni, Motonet ja Puuilo esimerkiksi ovat alan isoja toimijoita. Kuinka tilanne elää?
0: No, tätähän pitäisi kysyä niiltä yrityksiltä ja halpakaupoilta. Mutta näyttää siltä, että edelleenkin seiniin halutaan investoida ja uusia myymälöitä tulee. Se, mikä minun silmiin nousee, on se, että kaikki halpakauppaketjut eivät ole valtavan kannattavia. Eli siellä tietenkin tulee se kysymys, että kuinka kauan sitten halutaan investoida, vaikka sitten välttämättä se liikevoittoprosentti ei ole kovin suuri. Sitten siellä on joitakin kauppoja, jotka on äärimmäisen kannattavia, ja joka sitten itselleni nousee kysymys, että mikä se on siellä se keskeisin asia, mikä on saanut valtavan nousu aikaan myöskin siinä liikevoitossa. Myyntihan kaikilla näyttää nousevan.
2: Näin Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen johtaja ja kansainvälisen myynnin professori Saara Julkunen. Ja Jukka Eskanen siinä häntä haastatteli. Jatketaan aiheesta vielä hetken kuluttua.
3: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. lokakuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: No siinä oli kaksi viisasta päätä lyöty yhteen. Portti on pois ja Kumijat tanssittaa Suomen kansaa. Koko Suomi tanssii kappaleen tahdissa.
1: Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen oli takavuosina 20 vuotta Tokmanni-konsernin toimitusjohtajana ja aika hyvin siis alaa tuntee. Hänen mukaansa halpakauppojen lisääntyminen hyödyttää kuluttajia.

0: kuinka Kakkonen oikein arvioi halpakaupan nykytilaa?
1: Kyllähän halpakaupan kilpailu on huomattavasti lisääntynyt. Näen erittäin hyvänä sen, että meille tulee uusia vaihtoehtoja kuluttajille. Voisi sanoa, että käyttötavarakauppa, niin kyllä se on siirtymässä halpakauppoon hyvin voimakkaasti. Yhtenä hyvänä puolena pitäisin kuluttajan kannalta sitä, että näissä, kun tuote on esillä ja sitä voi kokeilla ja katsoa ja hypistellä, näkee myöskin sen laadun. Ja nämä halpakaupat yrittävät myös kuitenkin jollakin tavalla tähän laatuun panostaa, koska se on kilpailutekijä myöskin. Mutta sitten jos kun Kiinasta tilataan näistä verkkokauppojen kautta tavaraa, niin voin sanoa, tiedät, olen nähnyt, se on ihan kamalaa, semmoista roskaa ei pitäisi kenenkään myydä.
2: Millä keinoilla halpakauppayritys pysyy kilpailussa mukana?
1: Kyllä se on tämä vanhat temput, että tehostetaan toimintoja, logistiikan kehittäminen on äärimmäisen tärkeä, volyymien kasvu tuo ostoetua, vanhat temput, joita terävöitetään, pitkälti sillä mennään. Ei siellä oikeastaan muuta uutta pystytä kehittämään.
2: Kuinka hintatietoisia nykykuluttajat ovat?
1: No kuluttajat ovat hintatietoisia ja eivät ole. Siinä on tiettyjä kärkituotteita, joiden kohdalla kaikki tietävät sen yleisen hintatason. Päivittäistavarassa, niin jokainen tietää, mitä se juhlamukka maksaa tai margariin paketti maksaa. Mutta siellä on noin 200 tuotetta, johon se hintavertailukelpoisuus päivittäistavarassa sopii. Mutta massat ovat suuria. Ja sitten kun mennään sille muulle tuotesegmenttialueelle, niin sitten voidaan hinnoitella vähän tapauskohtaisesti ja ottaa sitä katetta sitten muissa tuotteissa. Puhutaanko nyt halpakaupasta tai päivittäistavarakaupasta, niin sanon vaan sen päivittäistavarakaupan osalta, kun sitä on meilläkin monessa yksikössä ollut, niin kyllähän meillä on hinnat ihan törkeän kalliita, siis eurooppalaiseen tasoon nähden.
0: Näin kauppaneuvos Kyösti Kakkonen. Joo, halpakaupoissa tilanne on sitten toinen. Siellä saa eurolla vaikka mitä. Ja siksi varmaan moni ei voikaan tarjousten ohi kävellä.
3: No siihen fiilikseen se varmaan monesti pyritään. Mäkin asioin aika usein tämmöisessä Saiturin pörssinimisessä kaupassa, joka on just semmoinen, että Helsingissä kun tarvit jotain arjen asiaa, oli kyse sitten vaikka käsisaippuasta tai sukista tai jostain pikku remonttitarpeesta, niin hakeutuu sinne ja sitä tietää just niin kuin mainitsit, että kun on niitä euron tuotteita, että ai että tuossa nyt saa tämmöisen ison purkin kanelia. Päivämäärä on vielä puoli vuotta, niin kyllä mä nyt tommosen...
0: En ole leiponut 20 vuoteen, mutta ostetaan, jos tänä jouluna korvapuusteja tekis.
3: Just tämmöinen ajatus siinä tulee, että siihen sinne varmasti pyritäänkin.
0: Siis monesti, kun oot lähtenyt sieltä kaupasta tai jostain muusta tämmöisestä halpakaupasta silleen, että sä oot lähtenyt vain yhden tuotteen kanssa kotiin.
3: No en varmaan ikinä, niin. Mä ajattelin, että sä kysyt tyhjin käsin, niin...
0: No niin.
3: Se on oma keskustelu erikseen, koska mä en kehtaa tyhjin käsin kaupasta poistua.
0: Ai sä pelkäät, että sua luullaan myymälävarkaaksi. Joo, no mä tunnistan ton.

0: Koko Suomen radio.
1: Anna Puutarvi vielä yhden aikaa soi siinä ja tässä olisi tulossa alueellisia uutisia. 10:30 sellaisia.
2: Kyllä vaan, Kirsty MacColl, New England, sitä ennen vielä täällä Koko Suomen radiossa.

0: Tässä Yle Uutiset Kainuuseen ja Jarmo Nuotio. Hyvää aamupäivää. Karhun metsästys jatkuu tehokkaana Kainuussa. Eilen kaadettiin 5 karhua. Sotkamossa on vajaassa viikossa metsästetty 7 ja Suomussalmella 12 karhua. Hyryn salmella kaatui eilen 1 karhu. Suomen riistakeskus myönsi Sotkamoon kannanhoidollisen poikkeusluvan 9 karhun metsästykseen, joten lupia on vielä 2 käyttämättä. Suomussalmi kuuluu itäiseen poronhoitoalueeseen, jossa 70 karhun kiintiöstä on jäljellä 51 karhua. Hyrynsalmi puolestaan kuuluu läntiseen poronhoitoalueeseen. Siellä 15 karhun kiintiöstä on vielä 12 käyttämättä. Metsätyökoneen palosta selvittiin lähes säikähdyksellä tänä aamuna Sotkamossa. Pelastuslaitos lähetti hälytyksen saatuaan paikalle yksiköt Sotkamosta ja Kuhmosta, mutta lopulta paikan päällä tarvittiin vain 1 Sotkamon sammutusyksikköä. Pelastuslaitokselta kiiteltiin koneen kuljettajan tekemiä alkusammutustöitä, minkä jäljiltä pelastuslaitokselle jäi käytännössä vain jälkisammutuksen hoitaminen. Sotkamon Jymy ei onnistunut eilen varmistamaan paikkaansa miesten superpesiksen välieriin. Selkäseinää vasten pelannut Joensuun Maila kaatoi Jymyn jaksoin 1-0 Sotkamossa. Jymy johtaa puolivälierä-sarjaa voitoin 2-1 ja sillä on uusi mahdollisuus pelin katkaisuun tänä iltana Joensuussa. Vimpelin veto ja Kouvolan pallolyöjät ovat jo selvittäneet tiensä finaaliin. Seuraavat Kainuun uutiset radiossa tunnin kuluttua.
1: Kymmenen 32 on kello. Oikein hyvää keskiviikkoa koko Suomen radiossa. Täällä on Markkula Essi ja sitten tuossa pöydän toisella puolella on Hollolan kaalilaatikon syöntikisan kuningas Janne niin, Jauhiainen.
2: Täytyy sen verran korjata, että ennätyksen hallussapitäjä.
1: Aha.
2: Ja sitä ennätystä...
1: Eikö halua olla kuningas?
2: No voimme nyt senkin titteli ottaa. Kyllähän niitä tuohon mahtuu.
3: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa ei nyt lähdetä kaalilaatikkoa syömään, vaikka periaatteessa nyt aikainen lounas tähänkin kohtaan voisi maistua. Lähdetään sen puolesta kirjojen pariin ja mennään tuonne Auraan. Siellä on käyrän avovankila, jossa on innostuttu tuosta lukemisesta ja saadaan kohta kuulla, että mikä siihen lukemiseen oikein innostaa.
1: Sitä ennen vähän Olavi Uusivirtaa. Rakastan teitä kaikkia.
2: Oikein mukavaa keskiviikko aamupäivää.

0: auralaisessa avovankilassa tämmöistä lukuintoa boostaa persoonallinen kirjastonhoitaja, joka palkittiin ihan just vastikään vankeinhoidon ansioristillä. Hän on siis tämmöinen eläkkeelle jäänyt erikoiskirjastovirkailija, Irmeli Malka Kannisto. Hän tekee siis vapaaehtoistyötä Käyrän vankilan kirjastossa ja on kehittänyt tätä vankilan kirjastopalvelua jo vuodesta 2012. Mutta seuraavaksi herääkin kysymys, että millaisia kirjoja vankilassa oikein luvetaan. Mennään toimittaja Johanna Manun kanssa auraan sinne Käyrän vankilan kirjastoon tapaamaan Irmeli Malka Kannistoa.
1: Mä katsot, onko tässä kirjanmerkkejä vai jotain?
2: Kuulepa, täällä on nämä, mitkä annetaan täältä tiskiä alta, että saat kattoo.
1: Hieno sulla.
2: Eks?
1: Nää on jotain spessua. Niin
2: no hienoa, luepa mitä on.
1: Järisyttävää kuin Halisten koski. Karmea kuin Kakolan menneisyys. Mut nää on siis kirjanmerkkejä
2: on,
1: vai?
2: Ne on kirjanmerkkejä, joo.
1: Mut näitä saa vaan tiskiä alta.
2: Niitä saa vaan tiskiä alta.
1: Pitääkö olla jotenkin niinku todella kova lukemaan, että saa?
2: No ei, kyllä. Mutta mä annan katsoa niitä harkitusti.
1: Niin.
2: Yhden vaan, että saitte valita sitten
1: niin.
2: Kyllä.
1: Mm. No onko sulla sellaisia lemppareita täällä? Lempparityyppejä, sä tiedät, että he lukee paljon. Tiedät vähän, että nyt mulla...
2: Saanko semmoista julkisesti sanoa?
1: Se voi olla, että ei kannata.
2: En sano.
1: Mutta onko sellaisia...
2: Sä voit päätellä.
1: Kun sä oot tietenkin... Tässä nyt oppinut tuntemaan tätä porukkaa, että sä tiedät, että mistä joku tykkää.
2: Kyllä mä olen, joo.
1: Joo, että sit voi olla tiskialta, niin, että tiedätkö, tää tuli just.
2: No mä voin, just tätä harrastan kyllä. Että mä tiedän jämptisti, kuka lukee, mitä lukee.
1: Niin.
2: Ne, jotka käy tässä kirjastossa säännöllisesti. Se on se mun ammattitaito.
1: No sano, mitkä on sellaiset top 5 luetuimmat kirjat?
2: Kyllä se menee true crimeen. No mä melkein pakotan jokaisen lukemaan yhden kirjan, niin se on tämä Vankina Venäjällä. Se on semmoinen vähän klassikkokirja. Mä itse sen lukenut 5 kertaa.
1: Miksi?
2: No mulla on ollut noita lukupiirejä, että mä oon siellä lukenut. Ja mä tykkään, se on joka kerta, se antaa mulle jotain uutta. Mä tykkään siitä kirjasta, mutta ei se nyt välttämättä täällä menee just nämä, kuin mä sanoisin, mafiakirjat ja sitten näitä... Entisten rikollisten kirjoittamia, nykyisten rikoskirjoittamia näitä kirjoja ja ne vaan menee.
1: Mä nauratti, kun tuo on toi Pakosarja.
2: Joo.
1: DVDn.
2: Kumma, että sun silmät otti se heti.
1: Eikö se kaikki sen ympärillä, että suunnitellaan pakoa vankilasta?
2: No joo, enää aina siihen ohjeita.
1: Mutta siis tämähän on avovankila.
2: Oh,
1: tässä on tää vähän eri asia.
2: Täällä on, joo. Mutta kuten sanottu, niin tämä aineisto on niin kuin yleisen kirjaston kanssa sama. Ei me nyt niin laaja tietty ole, mutta sitten me kaukolainataan, mutta kyllä täällä on. Ja mä sanoin, että kiitos kuuluu johtajalle, koska täällä saadaan määrärahaa. Mä pystyn ostamaan aivan uutuudet.
1: Niin sitä mä mietin, että kyllä. Miten uutta tavaraa saadaan.
2: Täysin uutta. Nytkin mulla on vielä vähän rahaa jäljellä, niin mä ostan nämä syksyllä ilmestyneet. Että kyllä täällä on. Ja sitten joskus on jopa semmoinen kirja tuossa, minkä mä sitten annan jonkun. Mä sanoin, että tuolla on... Turun kaupungin kirjastossa 1400 varausta. Ja se on tässä, että kyllä kannattaa lukea.
1: Niin.
2: Et kyllä, ja sitten tosiaan menee noi psykologia ja noi, ne kirjat on myös semmosia. Ja treenikirjat ja dekkarit ja historialliset.
1: Mutta on vaikea siis pistää semmoista ihan ehdotonta top 5.
2: Ei, koska se on niin. No yksi on nyt, joka on yksi, ketä nyt tästä... on meidän kanssa, niin on sanonut semmoinen, oliko se nyt Tunnusta tai kuole. Että se on paras kirja, minkä hän on lukenut. Ja sitten totta kai tämmöinen, kun menee niin kuin Puskaradiohan on se, mikä on, niin se on nyt koko ajan lainassa. Aina kun palauttaa, niin sitten seuraava ottaa.
1: Miten sun mielestä niin kun lukeminen voi tukea rikoksetonta elämäntapaa?
2: Voikaa, kyllä se nyt vaan tukee tietenkin, jos sä osaat lukea kunnolla ja... Olet niin kuin, sanotaan näin, että ei ainakaan tule sitä, että sä luulet, että joku vie sua 5-0, jolle sä ymmärrä, mitä sä luet. Mm. Että kyllä mun mielestä kyllä se vaan, onhan se niin kuin kaikilla ihmisillä semmoinen tuki elämässä, että sä osaat lukea ja ymmärrät sen, mitä sä luet. Myös ihan suomen kielellä siis, että se on semmoinen, mikä mä yritän aina sanoa. Että se täytyy niin kuin lukea sillä lailla. Tosiaan ymmärtää.
0: Näin kertoo eläkkeelle jäänyt erikoiskirjastovirkailija Irmeli Malka-Kannisto tuolta Käyrän avovankilasta.
3: Tästä on tehty artikkelikin Ylen verkkosivuille ja täällä on listattuna muun muassa nämä Käyrän vankilakirjaston top 5 lainatut kirjat. Täytyy sanoa, että mä en ole lukenut näistä yhtäkään, että täytyy varmaan laittaa listalle. Kato taas, ootko sä, täällä on esimerkiksi, mä luettelen nyt vaan nämä niinku kirjojen nimiltä, mutta täällä on ykkösenä Seliläppää vankilasta, toisena Tunnusta tai kuole, kolmantena Vanginvartija, neljäntenä Helvetti sisältä ja viidentenä Jengipomon monta elämää. Kyllä näissä tietty teema toistuu.
0: No kieltämättä jo tietty teema toistuu ja ei ole kyllä mullekaan nyt lukulasien alle tuommoista tai yhtäkään noista kirjoista tullut, vaikka muutama on semmoinen, mitä on ihan joskus katsellutkin ja silväily muun muassa tämä Tunnusta tai kuole, mikä sijoittuu tuonne Taimaan aika karuihin vankisellinen olosuhteisiin, mutta niin kuin sanoit Essi, niin aika saman teeman ympärillä pyöritään.
3: Mm. Joo, ja ei se yhtään yllättävää ole, että niin kuin nämä lainausmäärät on hurjia ja niin kuin, että kirjoja vankilassa luetaan paljon, koska niin kuin ihan muuallakin ympäri Suomen maan on lainausmäärät kirjastoissa, niin kuin koko ajan rikotaan ennätyksiä siitä, kuinka paljon kirjoja esimerkiksi lainataan. Et ihmiset selkeästi on ruvenneet lukemaan enemmän, ainakin tällaisia lainattuja kirjoja. Mahtava juttu.
0: Ja niin kuin Irmelikin tuossa totesi, niin lukeminenhan ehdottomasti kannattaa. Niin kannattaa myös musiikin kuuntelusta, mitä tarjoilee Juha Tapio seuraavaksi. Sinun vuorosi loistaa.

0: Käyrän vankilassa Aurassa on kirjasto, jossa käy paljon innokkaita lukijoita, ja meidän toimittajamme tapasi muutama vangi, jotka ovat kirjasto, jos voisi sanoa, että vakiokalustoa.
1: Ylellä on tiedossa vankien nimet, mutta me käytetään niistä nyt vain etunimiä yksityisyyden suojelemiseksi. Tieto näistä vankilatuomioista voisi vaikeuttaa heidän pärjäämistään yhteiskunnassa, eikä Yle nyt pääsääntöisesti kerro tuomittujen nimiä, ellei tuomio ole yli 2 vuotta ehdotonta vankeutta. Johanna Manun jututettavana ovat siis Jesper ja Antti.
2: Mä koukutuin heti jotenkin tähän peliin.
3: Joo.
2: Mutta tämä on siis se, mitä sä tykkäät täällä tehdä.
3: On, joo, kyllä. Meillä on, tää on niinku yksi 3 pelistä, mitä me ollaan täällä pelattu. Se on ihan mukava kuulla niinku biisejä, mitä ei kuule niinku radiosta esimerkiksi. Vähän vanhempia ja uudempia. Niin se on ihan mukavaa kyllä.
2: Elikkä kuunteleksä sä paljon radiota?
3: No, tulee nyt jonkin verran kuunneltu. Varmaan 1,5 tuntia päivässä tulee kuunneltu radioa. Niinku välillä enemmän, välillä vähän vähemmän.
2: Mites sitten se lukeminen?
3: No siitä mä nyt olen alkanut harrastaa vähän enemmän tässä lähiaikoina. Kyllä se niin kuin keskittymistä parantaa ainakin ja saa vähän semmoista omaa aikaa. Niin kuin. Kyllä mä sanoisin, että se on ihan hyvä pakokeino kautta rentoutuminen täällä.
2: No oliko se täällä sitten se tylsyys vai mikä siihen lukemisen pariin?
3: Varmaan kavereiden suosittelu ja Irmelin suosittelu, että kannattaisi lukea. Niin varmaan sillä se alkoi sitten.
2: Niin se ei ole mitenkään nörttiä, että luetaan.
3: Ei se varmaan ole. En mä ole kuullut yhdenkään sanomaan, että se olisi mitenkään nörttiä.
2: Tuossa Antti sanoi, että tämä on muutenkin semmoinen paikka, missä ystävystytään ja tämä on niinku semmoinen hengailupaikka.
3: Joo. Ihmiset suosittelee toisilleen paljon sarjoja ja kirjoja niinku, ja jutellaan vähän viikon kuulumisia. Täälläkin näkee ihmisiä, mitä ei välttämättä näe muualla koko viikon aikana. Niin kyllä se piristää mieltä. Ei ihan jokaisen ihmisen kanssa tule juteltua tuo. Ketkä niin kuin osallistuu tähän ryhmään. Meillä on tosi hyvä porukka täällä. Että.
2: Miten Jesper, unohdatko sä, kun sä oot esimerkiksi täällä, että hengailette, pelaatte tai jotain, niin unohdatko sä sen, että sä oot vanki?
3: No kyllä se täällä unohtuu. Joo, kyllä täältä pääsee vähän niin kuin karkuun sitä ajatusta, että on vankilassa. Että.
2: Se tuntuu semmoiselta tavalliselta, normaalilta.
3: Joo, tosi inhimilliseltä kohtaamiselta. On se tosi kivan tuntunut.
2: Kuinka pitkään sä oot vielä täällä käyrässä?
3: No toivottavasti ihan muutaman kuukauden enää. Et ihan viimeistään niin kuin tuohon ensi vuoden helmikuuhun asti oon vielä täällä.
2: Mitä sä luulet? Hankitko kirjastokortin sen jälkeen? Vai onko sulla jo olemassa?
3: On itse asiassa, mutta se on niin monta vuotta ollut kyllä hukassa, että mulla tunnukset on. Mutta, niin en tiedä, varmaan toivottavasti ainakin. Tai sitten varmaan ne äänikirjat vielä voiton aika pitkälti, että. Sitten jostain suoratoista palvelusta kuuntelee, niin.
2: Antti, sä toit mukana 3 kirjaa, niin onko nämä sun lempikirjat?
4: Joo, niin voi sanoa tänä päivänä.
2: Täällä sanotaan, että cliffhangereillä ja jännittävällä uskottavalla juonella Engman onnistuu rakentamaan vauhdikkaan tarina, joka pitää otteessaan. Onko pitänyt?
4: On pitänyt. Ja pieni kuriositeetti tässä oli se, että mä sain vinkin Irmeriltä. Tuosta kirjailijaista.
2: Monesko tämä on nyt tältä kirjailijalta?
4: Mä oon lukenut ne kaikki.
2: Okei, eli nyt Pascal Engman, kirjoita lisää ja nopeasti.
4: Joo, kyllä.
2: Onko se kaikki jotain tämmöistä dekkaria?
4: On,
2: tai
4: on.
2: Joo, se vetää puoleensa.
4: On, aina vetänyt.
2: Mitäs jos Irmeli suosittelisi sulle jotain semmoista vähän niin kuin romanttista komediaa tai olisiko se niin kuin ei?
4: Ei, välttämättä. Lukeminen on kiva ja kiva harrastus ja mikäpä ettei Irmeli. Anna joku hyvä vihje ja tee kaukolainaus.
2: Minkälainen se sun lukutahti on?
4: No kyllä, tällä hetkellä menee suurin piirtein 1 kirja viikossa.
2: Enää paksuja kirjoja.
4: Joo.
2: Mitä sä luulet, mitä sä tekisit, jos täältä vietäis kirjasto pois?
4: Ja sitä mä en edes halua kuvitella, että mun mielestä niin hieno asia, että täällä on kirjasto. Ja se on monelle niin kuin päivän henki tai viikon henkireikä, kun tänne saa tulla katsoa ja ihmetellä kavereiden kanssa, että mitä kirja nyt ehkä olisi kiinnostava, mitä on tullut viimeksi luettu.
2: Onko tämä myös semmoinen paikka, että täällä vähän unohtaa se, että hei, me ollaan vankeja?
4: No kyllä, sanoisin näin.
1: Siinä kuultiin Johanna Manun jututettavana Jesperiä ja Anttia, jotka ovat tuolla Käyrän avovankilassa. Jatketaan Oscar-palkitulla musiikilla, jota tarjoilee Bruce Springsteen. Tämä on Streets of Philadelphia.

0: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
1: Eli viikonloppu yleisurheilun merkeissä menee tällä taajuudella.
2: Taas. Siis hyvä niin.
3: Koko Suomen radio.
2: Urheilua. Mä oon vieläkin aivan jotenkin Alisa Vainio huumassa ja juoksuhuumassa. Puhutaan siitä vähän myöhemmin.
1: Kyllä. Radio Suomen taidolla mennään kohti 11 uutisia seuraavin sävelin.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppakiista herättää vastustusta yhdysvaltalaispoliitikoissa, erityisesti demokraateissa, jotka valmistautuvat marraskuun välivaaleihin. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteille syyskuun alkupuolesta lähtien. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki Washingtonista.
1: Sehän ei ole ollenkaan yllätys, että demokraatit ovat hyvin vahvasti tätä kauppasotaa vastaan. Esimerkiksi demokraatteja senaatissa johtava Chuck Schumer sanoi, että Trump aloitti kauppasodan lähintä liittolaista vastaan ja hinnan maksavat tavalliset amerikkalaiset. Sitten taas puolestaan republikaanien puolella on vähän kiinnostavampi tilanne siellä, vaikkapa republikaaneja edustajainhuoneessa johtava puhemies Mike Johnson sanoi, että tällä tavalla Trump vain lupauksiaan lunastaa ja tuo työpaikkoja takaisin Yhdysvaltoihin, mutta sitten esimerkiksi Yhdysvaltojen pohjoisemmista osavaltioista, jotka ovat Kanadan rajanaapureita siellä republikaanisenaattoreilla, edustajilla, kongressiedustajilla on hyvin kinkkinen tilanne, kun he tietävät, että äänestäjät eivät näistä tulleista pidä.
0: Muistisairaiden määrä lisääntyy merkittävästi vuoteen 2040 mennessä, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Ennusteen mukaan muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa vuoden 2018 noin 124 000 ihmisestä noin 216 000. Kehitys johtuu väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisestä. Jos laitos- ja asumispalveluiden tarjonta vähenee samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018, kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua ja nousta jopa 170 000.
2: Kello 11 uutiset meille toimitti Marja Juonala.
3: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa mennään Essi Markkulan ja Janne Jauhesin kyydissä aina tuonne kello 12 saakka.
4: Hirveitä kyytiä menee kello, mutta seuraavaksi meillä on luvassa erittäin mielenkiintoinen aihe. Me tiedetään, että ihmisestä voi mitata monenlaista asiaa. Kaikenlaista voi nykyään mitata. Painoa, pituutta, sydämen sykettä, sitä kuinka paljon ihmisessä on rasvaa tai kuinka paljon lihasta ja verensokeriarvot, onko ne millä tasolla. You name it.
2: Mäkin huomasin omassa tämmöisessä urheilukellossa, mitä on useamman vuoden tässä ranteessa pitänyt, niin ihan siis muutamia kuukausia sitten, että okei, mä pystyn mittaamaan tämän kanssa näköjään hapen määrän vedestä. Niin kuin kaikkea tämmöistä ihan yllättävääkin tietoa tulee aika ajoin.
4: Siis todellakin multa löytyy ranteesta kanssa samanmoinen vekoti ja en varmaan niin kuin puoliakaan ominaisuuksista käytä tai edes tiedä, mitä sillä voi mitata ja tehdä. Se herää kysymys myös, että onko se kaikki ihan hirveän tarpeellista tämmöiselle jumppapirkko-lenkkipirkolle. No, joka tapauksessa nyt Oulun yliopistossa on siis kehitetty tällainen aivonesteitä mittaava laite, joka saattaa mullistaa esimerkiksi Alzheimerin hoidon. Ja tästä kuullaan pian lisää, kun Päivi Köngäs toimittajamme saapuu lähetykseen.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden. Oulun yliopistossa on kehitetty aivonesteiden mittaamiseen tarkoitettua laitetta 15 vuoden ajan ja nyt se on testi käytössä ja pian valmis markkinoillekin. Mistä tällaisessa laitteessa on oikein kyse ja mitä sillä oikeastaan voi selvittää? Siitä puhutaan seuraavaksi aiheen toimittajan Päivi Könkään kanssa. Tervetuloa Koko Suomen Radio, Päivi.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Hei, kerro vähän tästä laitteesta. Miten sä oikein niin kuin kuvailisit sitä? Onko sä saanut itse kokeilla sitä tai koskea sitä? Miltä se oikein näyttää?
1: No, olen koskenut. En ole itse laittanut sitä päähän, mutta olen käsissäni sitä pitänyt. Ja voin sanoa, että se oli niin kuin yksi versio näistä, se mikä oli tuolla Oulun yliopistolla. Kun me juttua käytiin tekemässä, niin siellä sattui olemaan sillä hetkellä vain yksi laite. Ja niitä on 80 kappaletta tällä hetkellä niin kuin ympäri maailmaa. Se on sellainen, se mikä oli Oulun yliopistolla, niin siinä oli sellainen niin kuin muoviosa ja sitten kuminauha kiristin, joka sitten laitetaan tuohon otsalle ja sitten sillä voidaan alkaa mittaamaan sitä, että miten meidän aivoissa olevat nesteet kiertää.
0: Eli tämä laite siis laitetaan otsalle ja mitä se siis oikein tekee? Mittaa aivonesteitä? Miten se oikein pelittää?
1: Joo, nimenomaan, niin kun meidän aivoissa kiertää tuolla nesteitä ja sitten normaalitoiminnassahan niin kuin ne kiertää siellä hyvin, mutta sitten jos sinne alkaa kertyä esimerkiksi erilaisia tämmöisiä niin kuin kuona-aineita ja tämmöisiä, niin sitten se aivonesteen kierto voi niin kuin häiriintyä. Ja sitten se on, niin kuin, siitä on saatu tutkimustietoa, että sit silloin kun se häiriintyy, että sitten kun sinne sille alkaa kertyä niin semmoisia kuona-aineita, niin sitten siinä on riski niin kuin sairastua tämmöisiin niin kuin aivoperäisiin tauteihin, Parkinsonin tautia, Alzheimer.

0: sitä, mittaillaanko siinä joka päivä jonkin aikaa vai onko se vain, että kerta mittauksella ja sitten tiedetään enemmän ja sillä hyvä?
1: No se vähän riippuu, että minkälaisessa käytössä on. Et nyt esimerkiksi syksyllä alkaa tuolla Oulun yliopistollisessa sairaalassa teho-osastolla aletaan niin kuin mittaamaan, niin silloin sillä varmaankin käytetään sitä vähän niin kuin pitemmän aikaa. Tai sitten jos halutaan vaan niin kuin lyhyesti tsekata, niin sitten se voi niin kuin myös niin kuin minuuteissa sitten mitata. Et vähän riippuu siitä käyttötarkoituksessa. Tämä versio, niin kuin mikä nyt on käytössä, niin siinä on tämmöinen niin kuin tarralapputyyppinen, joka sitten niin kuin liimataan tuohon otsalle. Ja sitten siinä on tämmöisiä kaikkia sensoreita ja elektrodeja ja optisia aukkoja ja sitten se alkaa sitten mitata ja sitten se tieto siirtyy tuonne langattomasti pilvipalveluun ja sitten sieltä voidaan niinku tietokoneelta katsoa, että miten siellä nesteet liikkuu.
0: Tämä kuulostaa niin ihmeelliseltä ja sitähän se tietenkin onkin, mutta mihin tämä oikein auttaa? Että jos nyt minulta tällä laitteella mitattaisi aivonesteitä ja selvisi, että ei nyt ihan optimaalisesti siellä aivonesteet liiku, niin onko siihen sitten jotakin niin kuin hoitokeinoa tai muuta?
1: Joo, eihän pelkällä laitteella, jos olisi vain laite, joka kertoo, että okei, nyt siellä aivonesteet ei liiku kunnolla, niin sehän olisi ihmiselle oikeastaan aika kauheaa. Mutta niin, jos vaan niin kuin, jos ei olisi hoitokeinoja, mutta siis sehän siinä onkin, sen takia tämä kiinnostaakin, koska ne myös ne hoitokeinot samalla kehittyy tosi paljon. Jos, no moni on varmaan kuullut esimerkiksi tämän aivopesurin liittyy tähän samaan aiheeseen, eli sillä kanssa niin kuin pystyttäisiin niin kuin tavallaan putsaamaan näitä aivoja. Toki se ei ole vielä käytössä se laite, ehkä toivottavasti joskus, mutta se, että niin kuin nytkin siis ihan lääkehoitoa, tämmöistä valoon liittyvää terapiaa, ultraääntä, on kaikenlaisia tämmöisiä, millä jo pystytään niin kuin kiihdyttämään tätä aivojen puhdistusjärjestelmää. Ja näitä nyt kehitetään niin kuin tällä hetkellä ihan tosi niin kuin kovaa vauhtia. Ja se on tosi hyvä juttu.
0: Tämä kuulostaa tosi mullistavalta ja tosiaan niin kuin sanottua, niin testikäytössä nyt sitten tätä laitetta on. Mutta onko tästä tulossa nyt sitten kuluttajille jonkinlainen versio, että voiko sitten tulevaisuudessa minä ostaa itselleni tämmöisen pannan ja mittailla aivonesteitä niin samalla lailla kuin vaikka seurataan verenpainetta tai unenlaatua?
1: No kyllä se tutkijoiden ajatuksissa on, että tällainen kuluttajakäyttöönkin suunnattu laite olisi sitten jossakin vaiheessa tulossa. Ja tosiaan niin sanoin, että nyt ne on niin 80 kappaletta koekäytössä ympäri maailmaa sairaaloissa ja eri tutkimuskeskuksissa. Ja sitten se, että jos ehkä parin vuoden päästä saataisiin sitten nämä niin terveydenhuoltoon tulevat laitteet ja sitten sen jälkeen tulisi sitten tämmöinen niin kuluttajakäyttöön sopiva versio. Ja se olisi vähän niin kuin just joku vaikka verenpainemittari, että tietään, että on jonkunlaiset tämmöiset arvot, joiden sisällä olisi hyvä pysyä, niin sitten tässä ne voisi olla ehkä samalla tavalla.
0: Mahtavaa. Kiitos näistä tiedoista, Päivi.
1: Kiitos.

0: Who's Your Daddy Now, näin siinä Erika Wigman kyseli Father-kappaleessa. Ja me kuultiin toimittaja Päivi Köngäkseltä tarkemmin tästä Oulun yliopistossa kehitetystä aivonesteiden mittaamisen tarkoitetusta laitteesta. Ja kyllä vakuutti meikäläisen tämä laite, että kaikkeen sitä kyllä niin kuin, tai kaikkea saadaan aikaiseksi, kun aletaan jotain ongelmaa ratkomaan, että on hyvä esimerkki siitä.
1: Ja kuinka valtavasta ongelmasta oikeasti puhutaan, jos puhutaan niin kuin kuitenkin vaikka Alzheimerista tai Parkinsonista tai muusta, niin ihan niin kuin, kyllä tälle varmasti tarvetta on ja markkinaa löytyy. Todella hienoa, että ratkaisuja keksitään ja kehitellään semmoisen hoidon parantamiseen. Täytyy sanoa vielä tästä laitteesta. Yle.fi-sivulta löytyy tosiaan video, jossa tätä laitetta siellä pyöritellään ja tutkija tätä esittelee, tai professori Teemu Myllä näyttää tuossa videolla, että kuinka se oikein toimii, niin tämä laite, niin ei tämä ole kummoisen näköinen, siis sillä lailla, että ei tämä, niin kuin jos tämmöinen olisi pöydällä, niin en mä ajattelisi, että tämä on nyt semmoinen, joka mullistaa Alzheimerin hoidon esimerkiksi. Tämä näyttää vähän, että tässä on tämmöisiä niin kuin nepparinappeja ja sitten on jonkinlaista sensoria ja sellaista, ja sitten siihen laitetaan tosiaan tällainen muovinen valkoinen mötikkä kiinni niihin nepparinappeihin ja sitten semmoinen kiristettävä otsapanta. Että näin, se voi ulkona näkö hämätä.
0: Mä veikkaan, että sitten kun tää tulevaisuudessa tulee ihan näin niin kuin kuluttajakäyttöön tässä Ylen artikkelissa, muun muassa kerrotaan, että muutaman vuoden yleensä ottaa se prosessi, kun tuommoista lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettua laitetta päästään sitten kaupallistamaan, niin eikä se kaupallinen versio sitten ole vähän niin kuin nämä älykellotkin, että kohta sä pystyt soittamaan ton pannan kanssa tai mitä ikinä, että tullaan sitä perusmittaushommasta aika pitkälle suuntaan ja toiseen, mutta ehkä se on se nykyajan kuva, että kellollakin pitää pystyä tiukassa paikassa soittamaan se puhelu tai
1: niin
0: laittamaan vähän suoratoistopalvelusta jotain muuta musiikkia pyörimään.
1: Just niin, ja ehkä tähän tulee sitten kaikkia personoituja juttuja, että saa omanlaisilla kuoseillaan tollaisen tilattua ja mitä kaikkea lie.
0: Miten näissä muuten menee patenttiasiat tämmöisissä jutuissa? Onko tässä jotain patentoitavaa teknologiaa? Voisi ainakin kuvitella näin.
1: Aiotko varastaa idean?
0: No, mulla ei välttämättä osaaminen riitä tälle saralle, mutta jos se nyt sattuu jonkun ison teknologiabrändin henkilö olemaan kuulolla, niin sitä ikään tiedä.
2: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Keskiviikkona eli tänään siis Itämeri-iltaa näillä taajuuksilla päästään kuulemaan. Ja niin kuin sen sanottiin, niin Itämeren rannalta tulee vielä tämä lähetys. Mitäs meillä Essi on musiikin rintamalla seuraavaksi?
1: Meillä on Blast from the Past luvassa, Movetronia, ai että.

0: Romeo ja Julia Movetronilta. Ja tämä ainakin Essi näytti sulle toimivan tämä kappale, sen verran lähti. Voisi olla koko kroppa hakkaamaan tempoa, että se ei ole enää mistään niin kuin jalan nykimisestä kyse, vaan ihan koko kropasta.
1: Kyllä, mä tykkään tällaisesta dyssyn musiikista.
0: No, koko kropasta ja sen rasituksesta puheen ollen, niin tuolla Euroopan mestaruuskilpailussa maratonilla, siellähän Alisa Vainio voitti aika ylivoimaisesti. Mitäs tästä on pari viikkoa aikaa?
1: Onko niin, siitä jo niin kauan? On siitä varmaan, joo.
0: Ja hänhän on mediassa sen jälkeen paljon ollut esillä ja siellä on käyty kuule ihan Lappeenrannassa Luukkaansalmen sillallakin katselemassa, jos jonkin tahon toimesta. Että täällä se Alisa on nyt sitten treenailu ja tai sinne joku käydä myös laittamassa spraymaalilla ihan tagin tähän asfalttiin, jossa lukee Alisan silta ja mitä kaikkea onkaan tapahtunut Alisan ympärillä.
1: No aika isot kultajuhlat, esimerkiksi varmaan koko Lappeenranta siellä no, oli suurin piirtein.
0: Totta, ja nekin tästä televisiosta tulla vielä. Eli suuri sankari on niin sanotusti kyseessä tämän voiton jälkeen, ja ei tämä nyt tunnu loppu, vaan tämä lista. Nyt on vielä jotain lisää luvassa hänen ympärillä.
1: No kyllä, tänään viestintäyritys Pro Promotion kertoi tällaisesta hankkeesta,

0: kirjoittaa, että kestävyysjuoksija Alisa Vainiosta on tekeillä dokumenttielokuva. Ja tässä dokumenttielokuvassa seurataan siis Vainion valmistautumista Los Angelesin olympiamaratonille parin vuoden päästä. Siis mä oon nyt niin jotenkin Alisan ansiosta tai takia ollut tämmöisessä ihanassa juoksuhuumassa ja kuplassa. Juoksua itsekin harrastan vähän eri kaliberin juoksua, mutta joka tapauksessa. Ja tuntuu, että mä oon niin mielissään tästä dokkarista. Mua todellakin kiinnostaa hänen valmistautuminen tonne. Ja muutenkin kaikki siihen liittyvä. Onhan se aina upeata, kun urheilijoista tehdään tällaisia, että pääsee vähän kurkistamaan kulissien taa.
1: Ja tämmöinen vastaavanlainen dokumenttikerrontahan on ihan nostanut siis useampaa lajia tai urheilijaa ihan uudelle tasolle siinä tunnettavuudessa ja suosiossa. Hyvä esimerkki on vaikka Formula 1, josta suoratoistopalveluun tuli tämmöinen sarja, missä nähtiin just sinne kulissien taakse. Että kaikki ties, kuka voitti viime vuonna mestaruuden, mutta mitä tapahtui sen mestaruuden takana, niin kyllähän ne aina kutkuttaa.
0: Niin, ja minäkin jopa seurasin sitä sarjaa, vaikka en formuloita tyyli eläissään ole ennen sitä katsonut, että ehkä tästäkin elokuvasta saa nyt sitten moni jonkun juoksukärpäsen pureman.
1: Eli vaikka mäkään en mikään juoksuharrastaja ole, niin saattaa olla, että kiinnostun tosta.
0: Nähdään lenkkipoluille, Jaana.
1: Heti dokkarin jälkeen. Tämmöinen on helppo luvata, koska se dokkarihan tulee vasta 2029, niin nyt on helppo huudella, että
0: hei,
1: nähdään.
0: Mä lunastan ton lupauksen kyllä.
1: Alueellisen uutisia on luvassa heti Ronan Keatingin jälkeen. Tää on When You Say Nothing At All.

Tässä Yle Uutiset Kainuuseen ja Jarmo Nuotio. Hyvää päivää. Kajaanin kaupunki tukee Skoda Transtechiltä irtisanottavia uuden työn löytämisessä. Kajaanin Otanmäessä kiskokalustoa valmistava yhtiö kertoi eilen irtisanovansa muutosneuvottelujen jälkeen 117 työntekijää ja voivansa tarvittaessa toteuttaa kohdennettuja lomautuksia. Kaupungin muutosturvapalvelut ovat käynnistyneet jo neuvottelujen aikana. Tavoitteena on auttaa irtisanottuja työllistymään mahdollisimman nopeasti. Kainuun keskussairaalan uuden ravintokeskuksen rakennustyöt alkavat tänään Kajaanissa. Työt jatkuvat ensi vuoden loppuun saakka ja vaikuttavat sairaalaan saapumiseen sekä liikkumiseen alueella. Sairaalassa asioivien toivotaan tulevan ensisijaisesti Sotkamontien kautta, sillä opintiellä liikkuu paljon työmaaliikennettä. Työmaa-alueella ulkopuolisten liikkuminen ei ole sallittua. Asiakkaiden parkkipaikkojen määrä ei vähene työmaan vuoksi. Sotkamon Jymy ei onnistunut eilen varmistamaan paikkaansa miesten superpesiksen välieriin. Selkäseinää vasten pelannut Joensuun Maila kaatoi Jymyn jaksoin 1-0 Sotkamossa. Jymy johtaa puolivälieräsarjaa voitoin 2-1 ja sillä on uusi mahdollisuus pelin katkaisuun tänä iltana Joensuussa. Vimpelin veto ja Kouvolan pallolyöjät ovat jo selvittäneet tiensä välieriin. Vimpeli kaatoi Pattijoen voitoin 3-0 ja Kouvola kellisti Kiteen samoin numeroin. Seuraavat Kainuun uutiset radiossa 14:30.

0: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4 eli Pohjantie Oulu, tarkempi paikka välillä Pateniemen liittymä, Kellon liittymä. Onnettomuus tie 4 Pohjantie Oulu, tarkempi paikka välillä Pateniemen liittymä, Kellon liittymä.
1: Koko Suomen radio.
0: Ja Koko Suomen radiota kuuntelette. 11.32 näyttää kello 12 saakka. Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi täällä seurannasi.
2: No kyllä vaan, ja nyt kuule ollaan Essi semmoisessa tilanteessa meidän seuraavan aiheen kanssa, että jos radion välityksellä tuoksut tai hajut, ehkä se on nuuhkian nenästä kiinni, mitä tämä seuraava on, nimittäin kaksitahtipensa, se kärryää nyt, jos se välittyisi radion välityksellä.
0: Hyvä, että se ei ole tämä mun hiki, joka kärryy. Mä vaan vähän pelotti, kun sä aloitit tolleen, että jaa, haistatko säkin sen?
2: Tälle, näin kauniisti kerrot, miten työkaverisi hiki haisee studiossa. Ei ole nyt edes siitä puhe. Ja mä en ole, voin nyt vakuuttaa, että mä en ole sitä ainakaan huomannut.
0: Joo. No nyt me haistetaan se molemmat.
2: Mopoista siis puhutaan ja siitä, että kuinka todennäköistä se on, että jos suakin nyt liikenteessä vastaan vaikka mopo tulee, niin kuinka todennäköistä on, että se on viritetty.
0: Hmm.
2: Kuullaan aiheesta muun muassa ihan nuoria itse. He saa kertoa, että mikä siihen virittämiseen oikein sitten ajaa.
0: Sitä ennen Maija Virkkomaa.

0: Ai että, Maija Vilkkumaa ja Ei oli kappale. En muuten tiedä, kuka tällä levyllä kitaran soittaa. Aika hyvänä tuntusta ja kuulosta oli tuo loppukitarointi, mutta varmaan ainakin keikolla kuullaan kyseistä kappaletta Mikko Kososen kitaroimana.
1: Se voi olla, että joku viisas kuulija laittaa meille viestiä ja kertoo tämän asian, koska multa ainakaan on turha kysyä. Seuraavaksi puhutaan tosiaan mopoista. Mopojen virittäminen, se nyt ei ole varsinaisesti ihan mikään hirveän uusi juttu. Se tietenkin sitä on tehty iänpäivää, mutta tässä nyt viime aikoina, pari viikkoa sitten se nousi puheenaiheeksi Tuusulan mopoturman yhteydessä ja sen seurauksena oikeastaan. Seuraavaksi kuullaan lahtelaisten mopoilevien nuorten ajatuksia mopojen virittämisestä ja nopeusrajoituksista.
0: Joo, ja nuorten mielestähän siis mopot voisi kulkea kovempaakin kuin sen 45 kilometriä tunnissa, mikä nyt laissa on määrätty. Vihtori Koskisen jututettavana kuullaan mopoilijoita. He ovat Venni Hiltunen, Luka Tuomi sekä Roni Saariniemi.
2: No kyllä nyt sitä itse sanoisin, että aika yleistä se on, että joka toinen mopo, mikä tulee vastaan, niin ainakin on viritetty.
3: Onko noin, että joka toinen?
2: No itsellä ainakin, mitä on ajanut liikenteessä, niin harvalla on ihan siis tehtaalta ostettu mopo.
3: Joo, mulla ei ole noita tilastoja niin kuin muistissa ja mielessä, mutta muistaakseni poliisit on sanonut jotain, että pojista 30% on viritetty mopo alla, mutta onko todellisuus sitten vähän toinen?
2: No ehkä omasta mielestä, kun ihmiset ostaa käytettynä niitä mopoja, niin kun ne on käytettynä ostettu, niin ne on vähän valmiiksi viritetty ja valmiiksi, että sitten harva ostaa enää uutena mopon niin no. Tehtaalta. Harva ostaa, nykyään ne on kaikki jostain netistä käytettynä ostettu.
3: No. Kuinka helppoa se on mopojen virittäminen tänä päivänä?
4: No onhan se ihan tosi helppoa, netistä sä saat ihan kaiken. Saat netistä sylintereitä, mitkä on vaikka 80 kuutioisia, mutta niissä lukee 49. Ja siis ei se ole kuin, jos sulla toimii nettipankkitunnukset, meet nettiä tilaat. Joo. Sitten asennat ne.
3: Se onko on se siis semmoista hommaa, että niinku jokainen osaa tehdä?
4: No ei välttämättä. Jotkut putkenvaihdot, mikä on varmaan yleisimpiä, että vakiomapua vaihdetaan just vaikka tehoputki, niin siihen nyt löytyy netistä miljoona eri asennusohjettajaa, se on aika simppeli. Et sen voisi melkein sanoa, että jokainen osaa.
5: Niin, no mä sanoisin, että mopojen viritys on niin helppoa sen takia, kun netistä löytää niin paljon ohjeita, niin kuin miten tehdä mitäkin. Jokaisen eri mopomalli ja

0: esimerkkiin kaikkeen löytyy. Vuosmallista lähtienkin löytyy jokaiseen vuosmalliin, että niinku, miten vaikka poistaa putkesta kurit tai miten ohittaa rajoitin. Kun nykyään on kaikki netissä, niin se on niin helppoa.
1: Joo. Kun lähtökohtaisesti kuitenkin mopojen virittäminen on laitonta hommaa ja poliisit ei siitä tykkää, niin kuinka helposti siitä jää kiinni?
2: Se vähän riippuu. Sä pystyt virittämään mopoa, mutta sellainen, että se menee sen verran, että sulta ei luultavasti lähde kilvet tai kortti. Ja sitten on just kaiken maailman sähkörajoittimia ja kaikki etärajoittimia ja sellaisia nappirajoittimia, mitkä sä voit piilottaakin katteen taakse, missä on kytkin. Ja sitten se rajoittaa, että kyllä sitten on, tai sitten jotkut vetää jonkun biohäiriöt, että sama puolella enää käyntiin. Sitten se poliisi ei pääse enää koittaa sitä. Ja hyvällä tuurilla sä et saa siitä välttämättä mitään.
1: Okay.
2: Mutta aina on se riski olemassa ja se vähän riippuu, kun järkevästi sä toteutat sen rajoittimen. Ja just se, että jotkut sähköiset rajoittimet saattaa maksaa niin kuin satoja, niin kaikille ei ole sit sellaista. Ja sitten taas sen nappiraattimen saattaa löytää paljon helpommin kuin se sähkö.
1: No. Mikä siinä on se, mä en nyt edelleenkään jo kysyä, että onko teidän mopot viritetty, mutta varmasti niin kuin osaatte niin kuin arvioida, että miksi mopoja sitten niin kuin viritetään.
3: No yksi on ihan hauskaa vaan ylipäätänsä kasailla ja rakentaa sitä omanlaiseksi, että minkälaisen tekniikan siihen tahtoo. Että tahtooko siitä vähän enemmän viritetyn tai sitten semmoisen ihan pikkusen viritetyn. Ja sitten onhan se nyt totta kai hauskaa mennä lujaan, mutta sitten siinä on ne riskit, että sitten jos sä jäät siitä kiinni, niin siitä tulee mehevät sakot.
1: Mm. No kuinka paljon siihen vaikuttaa se jännityksen tunne, että jääkö siitä kiinni ja sitten toisaalta myös sitten tämmöinen niin kuin yhteisön paine, että jossakin kerta sanoit, että melkein joka toisella on se viritetty
3: niin.
1: Mopo, niin
3: voihan siinä olla jotkut tykkää, että olisi vähän vähemmän viritetty, mutta sitten joukkopaineen alla, niin hommaa siihen sitten isompaa, koska ei halua olla hitain. Että pitää olla nopein kaikista. Totta kaihan se on kiva, jos se olisi kylän nopein mopo, mutta loppujen lopuksi ei siitä ole silleen väliä, että onko se hitain vai nopein, kunhan sä itse tykkäät siitä.
2: Tuosta virityksestä tuli vielä se mieleen, että silloin kun lait on tehty, että mopo ei saa kulkea kuin vaikka 4-5, joka on hyvin vähän, sä et pääse edes 50 alueella, no ehkä siinä pääset nopeusrajoitusten mukaan, niin se laki on tehty silloin kun on ollut Honda Mangea ja Suzuki PV:itä, niissä on vaijerilliset rumpujarrut. Nykyään melkein jokaisessa mopossa on levyjarrut, jotka kestäisi helposti jopa 80 kilometristä niin kuin pysähtymisen ilman, että ne ei hajoa tai kuumene liikaa tai mitään muutakaan. Niin mun mielestä myös niin kuin nykyaikainen puheenaihe olisi se, että pitäisikö mopojen laillista nopeutta nostaa vaikka 60. Tulisi paljon vähemmän vaarallisia ohituksia ja se pysyisi paljon paremmin niin kuin liikenteen mukana. Ja sitten ne mopot on tehtaalta asti suunniteltu kulkea sen noin 60, mutta sitten EU-juttujen mukaan ne rajoitetaan siihen, että ne ei mene kuin 4-5.
4: Vihtori Koskisen jututettavana kuultiin siinä mopoilevia nuoria. Venni Hiltunen, Luka Tuomi ja Roni Saariniemi olivat siinä äänessä. Tehoputki, se oli aika kova juttu jo silloin, kun itse olin mopojonne iässä. Silloin puhuttiin tämmöisestä termistä. Ja me kuultiinkin tuossa lopussa ihan mielenkiintoinen kannanotto, että pitäisikö niiden mopojen antaa kulkea esimerkiksi sen 60 kilometriä tunnissa, että ne olisi turvallisempaa kaikille. Tämmöinen näkökulma tuotiin pöytään.
5: Niin, mä en oikein osaa tuohon suoraan antaa vastausta, en tiedä. Kyllä välillä on ehkä itsekin miettinyt. Sanotaan, että itsellänikin oli skootteri silloin joskus, enkä mä en kaivannut sitä, että se nyt olisi mitenkään hurja paljon niin kuin nopeampaa mennyt.
4: Ymmärrän toki. Meni.
5: ei mennyt. Mutta ymmärrän toki, että sitten tuommoinen vauhdin hurma varmasti vielä joukossa sillä lailla enemmän vielä kiinnostaa ja tekee mieli skabailla ja muuta. Mutta täytyy sanoa, että vaikka kuin mopoilijoista tai heistä voisi olla montaa mieltä niin kuin nykyään, mä väitän silti, että ennen ei ollut kuitenkaan mitään, sun ei tarvinnut olla ikinä ajanut mopolla, mutta sä sait mopokortin. Pelkä niin kuin teoriakokeen tai muun tämmöisen perusteella. Ja vielä jos mennään ajassa kauemmas taaksepäin, niin silloin ei tarvittu sellaisiakaan, vaan suunnilleen kun olit jonkun ikäinen, niin saatat sen mopokortin saada tai muuta. Niin nykyään siihen on kuitenkin kaikkea, että sun tavallaan pitää olla oikeasti hallussa niin kuin liikennesäännöt ja sä oot käynyt jotain ajotunteja. Et kyllä se tavallaan on niin kuin aika paljon ehkä turvallisempaa kuin aiemmin.
4: Ja mopot on kehittynyt, mutta semmoinen ehkä, minkä mä haluaisin kanssa sanoa ihan tässä ääneen, niin on se, että jos ostaa käytetyn mopon, niin kuinka moni niistä oikeasti kulkee juuri sen 45 kilometriä tunnissa? Että se on se 50-55 täällä niin kuin oman kokemuksen pohjalta silloin, kun Hollolassa rällättiin mopojen kanssa ja asuttiin semmoisilla seudulla, missä se mopo oli melkein jopa niin kuin ihan välttämätön hankinta, jos halusi liikkua.

0: sieltä peltojen keskeltä jonnekin. Niin aika moni niistä tuntui liikkuvan vähintään se 50 kilometriä tunnissa.
1: Mutta aina ei tarvitse mennä sitä nopeutta, mitä se kulkee parhaimmillaan.

0: upeat sanat tässä Viivin Herkkisten liikabiisissä.
1: Jatketaan mopo-aiheesta liikenneturvallinen kyselyn mukaan, joka neljäs nuori on ajanut viritetyllä mopolla. Sini Ojaperä otti yhteyttä liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokiseen ja hän kysyi, että mitä vikaa näissä mopojen virittämisessä ja ennen kaikkea sinne kovaa ajamisessa on. Aloitetaan ihan siitä virittämisestä, eli mopon muokkaamisesta niin, että se kulkee kovempaa kuin saisi kulkea. Liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokinen.
2: Teknisestihan siellä haasteena rupeaa tulemaan mopon jarrut ja useimmat tietty näitä pieni renkaisia mopoja, mutta kyllä se tietty pääpaino on siinä, että sitä mopoa on vaikea niin kuin havainnoida, tai esimerkiksi autoilijan on sit vaikea hahmottaa sitä, eli se menee sinne ajamisen puolelle, että kun on ajatus siitä autoilijalla tai muilla tienkäyttäjillä yleisesti, että se mopon kuuluisi kulkea se 45 kilsaa tunnissa maksimissaan. Ja sitten kun se on viritetty, niin se isoin haaste tulee siihen, että se on yllättävä muille tienkäyttäjille. Ja sen yllättävyyden takia, että kun se nopeus onkin kovempi, niin se alkaa vaikuttamaan siihen kokonaisturvallisuuteen niin, että mopoilija ei kenties huomata, kun se ajaakin nopeammin, ja se arviointi muille on niin paljon haastavampaa, eli että se lähestyykin huomattavasti nopeammin kuin se todellisuus on, mitä sen pitäisi tulla.
3: Minna Jokinen muistuttaa, että kyse on myös kokemuksesta.
2: No tässähän se ehkä suurin pointti juuri on, miksi se nopeus on rajattu, eli kun se on kuitenkin se ensimmäinen virallinen kulkupeli, mihin on se ensimmäinen mahdollinen ajokortti hankittu,

0: ja ne niin kuin oppimisen, se on oppimisen polku on vasta niin alussa siinä kohtaa kuljettajalla, jolloin myös se riskin tunnistaminen on vielä ihan alkutekijöissään. Et kokemuksen kauttahan sitä oppii hahmottaa niitä riskejä. Ja nyt sitten kun ajatellaan, että se mopo viritetään yli 45 kilometriin tunnissa, jolloin tilanteet kuljettajalla tulee tosi paljon nopeammin, niitä tilanteita alkaa tapahtua siinä samalla sekunnilla paljon enemmän. Ja sitten kun siellä on vielä kokemattomia kuskeja, niin siitä syystä se riski siihen, että jotain sattuu, on paljon suurempi. Plus sitten, että se kovempi nopeus vaikuttaa fysiikan lain mukaan, eli ne törmäysmassathan koko ajan lisääntyy, kun vauhti kasvaa. Eli sitten kun vauhti alkaa olemaan enemmän, niin ihmiskroppa ei esimerkiksi kestä enää sitä törmäyksestä aiheutuvaa, niin kuin sitä tömäystä samalla tavalla kuin niissä alemmissa nopeuksissa.
1: Vanhemman pitäisi tietää, missä mennään.
0: Se asettaa vanhemmat kyllä niin kuin hankalaan asemaan, että vanhemmalla on vastuu selvittää ja olla mukana siinä, ja että onko se laillinen, virittämätön, onko se viritetty, mutta sitten täytyy kääntyä asiantuntijan puoleen näissä, että jos itsellä ei sitä osaamista löydy, niin lähtee selvittämään, että onko se kulkupeli sellainen kuin sen kuuluu olla.
1: Joskus vanhemmat tietävät tasan tarkkaan, että menopeli on viritetty, mutta se on onneksi harvinaista.
0: Liikenneturva on mukana näissä poliisivalvonnoissa ja olen itsekin siellä ollut paikan päällä ja valitettavasti joutunut törmäämään tällaiseen ilmiöön, että siellä ihan avoimesti on kerrottu myös, että yhdessä ollaan tätä virittämistä tehty ja sillä tavalla myös hyväksytään se, että lapsi sillä viritetyllä mopolla ajaa. Pääosin kuitenkin kaikki, niin kuin isossa kuvassahan kaikki noudattaa ja toimii, mutta nämä on niitä ääriesimerkkejä sitten sieltä.
1: Liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokinen toteaa, että liikennekasvatus alkaa jo siitä, kun lapsen kanssa käydään ensimmäistä kertaa läpi koulutie. Mopokorttia varten ei tarvitse käydä ajotunneilla, mutta vanhempi voi käydä tuoreen mopoilijan kanssa läpi reittejä ja mahdollisia riskitilanteita tutuissa paikoissa.
0: Mä itse tiedän, mä oon ajanut koko ikäni kaksipyöräisillä ja harrastanut sitä. Ja niin kuin ymmärrän myös sitä, että on kiva liikkua kovempaa. Sen aika tulee jossain kohtaa myöhemmin, se ei ole se mopoilun aika. Eli niin paljon niin kuin omia lapsia kannattaa rakastaa ja välittää, että se yksi onnettomuus sillä mopolla voi olla se viimeinen. Ja sehän johtuu siitä, että se mopo on täysin suojaton, oppimisen polku sinne liikenteeseen on vasta alussa. Eli siellä on vielä niin paljon sitä tietämättömyyttä ja sitä, että ei voikaan nuori osata hahmottaa kokonaisuutta.
2: Näin kertoi liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokinen, häntä siinä Sini Ojanperä haastatteli.
3: Sitten The Clash, Rock the Casbah.

0: Kello lähenee 12, se tarkoittaa sitä, että koko Suomen radio pistetään pikkuhiljaa pakettiin tämän päivän osalta.
1: Kyllä, meidän on aika poistua studiosta takavasemmalle ja päästää uutiset ja sitten Jyrki Hakanen ääneen. Ja sitä ennen päästään vielä tehosekotinkin ääneen.
0: No sehän kuule jytis sieltä aika mukavasti. Lahtelaista tehosekotinta kuullaan siis ennen kello 12 uutisia. Tää on kaikki nuoret tyypit. Huomiseen, moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Palkansaajien ostovoima parani kevät-kesällä. Tilastokeskus kertoo, että kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansiot kasvoivat huhti-kesäkuussa 3,4% vuoden takaiseen verrattuna. Palkansaajien reaalinen ansiotaso nousi samalla ajanjaksolla 1,6%, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot olivat ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa keskimäärin 4300 euroa kuukaudessa. Pellervon taloustutkimus PTT esittää uudessa politiikkasuosituksessaan yhteisöveron alennuksen perumista. Yhteisövero laskee 20% 18% ensi vuoden alusta alkaen. PTT:n mukaan nykyinen vero on jo kansainvälisesti kilpailukykyinen. Julkista taloutta tulisi sen mukaan sopeuttaa sen sijaan muun muassa kiristämällä suurten eläkkeiden verotusta ja jäädyttämällä sosiaaliturvan indeksit. Seuraavan hallituksen tulisi PTT:n mukaan säästää nettona noin 8 miljardia euroa. Tätä suurempi julkisen talouden sopeutus koettelisi yhteiskunnan kantokykyä. Äkilliset ylimääräiset puolustusmenot PTT kattaisi velalla. Kelakyytien kilometrikorvaus taksiyrittäjille putoaa ensi vuonna. Hinnat putoavat tasolle, joka vastaa liki 10 vuoden takaisia kustannuksia. Taksiliitto on saanut runsaasti yhteydenottoja huolestuneilta taksiyrittäjiltä. Osa suunnittelee koko toiminnan lopettamista. Jyväskyläläinen taksiyrittäjä Heikki Luoma-aho aikoo luopua kelakyytien ajamisesta ensi vuonna.
1: Tilanne on karmaiseva. Hintataso on niin matala, että siihen ei kannata sitoutua.
2: Sitä ei jää viiva alle mitään?
1: Ei, tekemiseen. Ja jopa pahimmillaan, jos työllistää palkallisen työntekijän, niin jopa se maksamisen iloa. Ei ole järkeä. Tätä ihmettelen suuresti, että minkälaiset laskelmat siellä on. Ja jotkut kyylivälityskeskukset on jopa taksiautoittajien omistamia, että miten tämmöinen on päässyt käymään.
3: Koko taksiala jakaa saman huolen, sanoo jämsäläinen taksiyrittäjä Olli-Pekka Ruoho.
4: Totta kai se on todellinen huoli, kun jos on autoilijoita, mitkä esimerkiksi maaseudulla on pelkkää kelakyytiä ja lasku on aika voimakas, niin kaikilla on huoli, että miten tästä eteenpäin.
3: Taksiyrittäjät syyttävät matalasta hintatasosta etenkin välitysyhtiöitä, koska ne tarjosivat kilpailutuksessa alennusprosentteja yhteiskuntataksasta. Yhteiskuntataksa on valtioneuvoston asettama enimmäishinta ja taksiyrittäjien mielestä se on myös taso, jolla ajaminen on kannattavaa. Keski-Suomen matkojen yhdistelykeskuksen toimitusjohtaja Petri Palviaisen mukaan tilanne ei ole niin mustavalkoinen.
5: Välitysyhtiön toimitusjohtajana, kun katselee sitä asiaa, niin on niin kuin aika tuskainen paikka, kun olet niin kuin puun ja kuoren välissä. Me haluttaisiin, että autoilijat tienaisi sillä tavalla, että tulee kohtuullisesti toimeen ja samaan aikaan meiltä vaaditaan palveluhintoja, jotka ei mahdollista sitä.
0: Toimittaja oli Sanna Savela. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Tutkimuksessa mukana olleen Tampereen yliopiston professorin Suvi Virtasen mukaan ravitsemus on yhteydessä muun muassa monien sairauksien riskitekijöihin sekä mielenterveysongelmiin.
6: Tämä välitön hyvinvointi ja jaksaminen kärsii. Ravitsemus on yhteydessä mielenterveysongelmiin myös. Ja sitten ravitsemus on yhteydessä kasvuun ja kehitykseen ja sitten myös monien sairauksien riskitekijöihin, ylipainoon ja rasva-arvoihin veressä ja näin poispäin.
0: THL mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Sää on tänään poutainen. Etelärannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
7: Keskipäivän urheilut tarjoilee Eren Gürler. Frisbee-golfin MM-kisat alkavat tänään Detroitissa Yhdysvalloissa. Naisissa suomalaiset ovat ennakkosuosikkeja.
8: Naisten osalta jopa niin kuin voisi kutsua dominoinniksi, kun meillä on niin kuin maailmanlistalla rankingissa niin kuin ensimmäinen ja kakkonen on suomalaispelaajat Silva Saarinen ja Evelina Salonen. Ja turnausvoitot niin kuin melkein kaikki tullut suomalaisille. No mä sanoisin, että mikään ei ole muuttumassa. Siis että jos ajattelee, mitä tässä kauden aikana on tapahtunut, niin kyllä mä lähtisin siitä oletuksesta, että kärjessä on edelleen suomalaiset. Varsinkin jos katsoo vähän niin kuin rataa, millainen se on. Me tiedetään, että suomalaiset naispelaajat ehkä heittää pidemmälle kuin amerikkalaiset kollegaansa. Ja noi radat, siis nimenomaan ainakin tämä Tobokkaan, jota toisena pelataan, niin suosii sellaisia pitkälle heittäviä, hyvin tiiltä avaavia pelaajia, niin siitä meillä on kyllä, no jos sanotaan, että ainakin kolme suomalaispelaajaa, en edes yllättyisi, vaikka otettaisiin kolmoisvoitto, mutta tämä nyt tietysti on vähän tällaista niin kuin suomalaisittain löyhyteltyä.
7: Sanoo asiantuntija Heikki Soini. Miesten puolella Niklas Anttila juhli keväällä major-voittoa ensimmäisenä suomalaismiehenä. Soini uskoo, että muillakin suomalaismiehillä on mahdollisuutensa.
8: Meillä on muutama, siis muukin aika kuuma pelaaja tällä hetkellä, jos ajattelee vaikka Teemu Lampainen European Openissa Tallinnassa pelasi kolme parhaan joukkoa ekaa kertaa itseensä. Niin kuin Daniel Davidson nostaisi esiin, viime vuonna Suomen mestari, tänä vuonna SM-kisoissa kakkonen, selkeästi nousukunnossa, pelannut ihan mielettömän hienon kesän. Niin kyllä meillä, niin kuin, meillä on kaikki meidän miespuolen pelaajatkin on sellaisia, että hyvänä päivänä, kun ne pelaa hyvin, niin niitä ei voita kukaan, mutta pitää saada ne 5 hyvää päivää peräkkäin. Siitä on ehkä kyse.
7: Frisbeegolfin MM-kisat näytetään Ylen kanavilla. Ensimmäinen lähetys Areenassa tänään kello 16.25.

0: Tästä alkaa keskiviikon paikka auringossa ja menneen kesän kesähittiä kuunnellaan tuossa kohtapuoliin, mutta jos sun pitäisi nimetä tuolta takavuosilta ja vuosikymmeniltä jokin tietty kesähitti, minkä nostaisit esille? Mikä kappale on jäänyt erityisesti mieleesi? Vaihtoehtoja löytyisi sieltä 60 vuoden takaisesta Danin Kesäkadusta lähtien. Mombasa oli 76 listoilla, toki jo 75 julkaistu kappale, mutta vasta juonnoksena 76. Vähän jälkijättöisesti Taiskan esittämä Mombasa nousi listoille. 96 oli niin koko Jumbo kuin sitten toi J. Karjalaisen Väinö. Muistanko oma vaarinikin silloin ihmetteli, että on se nyt kumma juttu, kun sitä Väinöä ei koskaan löydetä, vaikka vähän väliä J. Karjalainen kysyy radiossa, että missä se Väinö oikein on. Alla omenapuun ei voi olla kukaan muu, mitä se oikein menikään. Menneen kesän kesähittiä joka tapauksessa soimaan, se on vähän tommonen, se on metafora liittyen parisuhteisiin ja rakkausmarkkinoille. Kuullaan Sirpa Solanen esittämä kappale tuossa kohtapuoliin. Eikä tässä vielä kaikki, niin kuin Ostos-TV:ssä takavuosina aromipesää kaupatessa todettiin. Tulossa on myös Poika miehen polkka. Se on uutta musiikkia Janne Hurmeelta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Ritolan sydänmaa-yhtye niitti mainetta 90-luvun puolivälissä. Poppikoneet soimaan vuodelta 1995 ja otetaan siitä sitten aikamatkaa vielä 10 vuotta taaksepäin vuodelta 1985 musiikkia seuraavaksi.

0: Vuosi 1985 ja Tarja Ylitalo tässä Jori Sivosen säveltämässä ja Veksi Salmen Antero Ollikainen pseudonyymin takaa sanoittamassa kappaleessa Silmät kuin yö.
1: Moro Jyrki, Marko täällä taas pitkästä aikaa. Kiva kuunnella paikka auringossa ja täällä ajelen tällä hetkellä on Ruotsissa ja vedän tuosta täällä rekka-ajoa niin tuonne Norjaan. Ja kiitos hyvästä ohjelmasta ja kiva kuulla sua pitkästä aikaa.
2: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Harvoinpa sitä polkkaa päästellään paikka auringossa uutuuspaikalla, mutta tänään niin tapahtuu. Näin ennenkin kappaleen nimen mukaan, mä en ihan musiikkityylillisesti tiedä, että täyttyykö tässä polkan määritelmä, jos puritaanisesti ajatellaan, niin ei varmaankaan. Mutta Janne Hurmeen uutta musiikkia tässä on kyseessä.
3: Janne Hurme, morjesta. Piakkoin kuunneltava tai kuultava poikamiehen polkka on tätä nykylinjaa, eli tämä on tämmöistä hilpeätä bile-iskelmää, mikä nykyään puree ainakin meikäläisen yleisöön paljon paremmin kuin nämä välillä koitetut taidepläjäykset, eli hienot kunnianhimoiset slovarit. Ne ei oikein tahdo nykyään enää mennä läpi tuolla meikäläisen keikkamestoissa. Biisi on peräisin Lyydia Luomaahon tehtaalta, mistä tuli jo aikaisemmin julkaistu erittäin hieno katumuslaulu. Tämä on iloinen, hyvän mielen kappale ja ei ehkä tuota tekstejä kannata niin vakavasti ottaa. Ne on elämäntilanteita ja elettyä elämää ja ei tämä nyt ihan suoraan ole omista kokemuksista, mutta näitähän sattuu jokaiselle. Tässä on haitari, mikä on oikein kivaa ja tämän hanurin myötä toivotan Radio Suomen kuulijoille ihanaa alkanutta syksyä.

0: Keskiviikkona paikka auringossa uutuuspaikalla soi siis Janne Hurme ja Poikamiehen polkka.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. lokakuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Menneen kesän kesähittiä tuossa jo hetki sitten lupaili ja vuosi 2018 Petri Laaksosen sävellys ja Turkka Malin sanoitus Simo Kohon sovitus ja esitteenä on Sirpa Sola. Kuopiolainen laulaja Sirpa Sola, joka on esiintynyt uransa aikana hyvin monipuolisesti ravintoloista kirkkojen kautta tanssilavoille ja onpa Sola myös voittanut paikallisradioiden järjestämän Suomen radiotähtikilpailun vuonna 1997. Menneen kesän kesähitti.

tässä on kyllä semmoinen kappale, että tämän kuullessaan pystyy sen Leivon laulun myös kuulemaan korvissaan. Sen verran väkevää oli toimitus Reijo Taipaleen Kesäinen muisto -tulkinnassa Arvo Koskimaan säveltämästä ja Jouko Kukkosen sanoittamasta kappaleesta. Ja Kesäisten muistojen vallassa myös Lasse Hoikka.

0: Yli miljoona myytyä levyä souvaritten kanssa puhuu omaa kieltään, mutta tässä tällä kertaa Lasse Hoikolta hienoa soolomusiikkia. Pepe Gonzalesin säveltämä ja sanoittama kappale vuodelta 2007. Olit minun vain kesän.
1: Paikka auringossa.
0: Tunnetko rytmin, kuuluu kysymys seuraavaksi. Pirjo Kämppi, jatkaa.

Pirjo Kämppi paljon Erik Lindströmin sävellyksiä levylle laulanut, niin tässäkin tapauksessa Aappo I. Piippo oli kirjoittanut sanat tähän kappaleeseen Tunnetko rytmin? Ja todellakin se rytmi tuntuu, se tempaisee mukaansa tämmöisen jäyhemmänkin Kanki Kaikkosen. Tässä tulee seuraavaksi Tanssin yötä pois ja Kari Vepsä.

aiemmista ponnistavan Mavericks-yhtyeen alkuperäinen kappale Dance the Night Away. Siihen sitten suomenkieliset sanat kirjoitti Asser Korhonen, Kari Vepsä lauloi Tanssin yötä pois. Ja kappaleen suomenkielinen sanoittaja Asser Korhonen muuten muistetaan myös aikanaan kohua herättäneestä tuplan suklaapatukka-mainoksesta. Kaliforniassa kuvatusta tuplamainoksestahan nousi aikanaan aika iso haloo. Kyseessä oli kuulemma Asser Korhosen ensimmäinen tehtävä mainostoimistossa. Korhonen kertoo tässä IS-jutussa, että en lähtenyt mitään naista halventavaa todellakaan hakemaan. Maailma oli Korhosen mukaan siihen aikaan viattomampi. Slogan ei enää tänä päivänä menisi läpi. Ei haettu kaksimielistä. Tässä tuplan mainoksessa on Harrison Fordia muistuttava. Sankari hyppää pelastamaan neitoa liikkuvasta junasta roistojen kynsistä ja lopussa hän ujuttaa vaunun rakosesta sidotulle naiselle sitten tuplapatukan ja ääniraidalla kuuluu sanat. Taitaa tyttö tietää, että olisi seinän takana patukkaa tarjolla. No, mainoksestahan nousi haloo. Sitä muun muassa valitettiin tasa-arvoa mainonnassa valvovalle neuvostolle. Neuvoston mielestä junavaunumainos ei ollut tasa-arvoa loukkaava, vaan kohteli sekä naista että miestä tasapuolisesti, eikä loukannut eikä alistanut kumpaakaan sukupuolta. Asser Korhonen veisteli tuolloin 2018 ISL:lle, että jos mun hautakiveen jotakin laitetaan, niin se on varmaan sitten tuo. Sillä lunastaa paikkansa jo johonkin junaan. Taitaa tyttö tietää, että on seinän takana patukkaa tarjolla. Voi aikoja ja voi tapoja. Yhtä laulua vaille valmis paikka auringossa tämän keskiviikon osalta. Marjatta Leppänen ja Lasse Mortensson. Iltaisin. Huomenna jatkuu. Moi moi.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on pääosin poutaista, osin aurinkoista ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, lähinnä itärajan tuntumassa yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, lämpimintä lounaassa. Yön alin lämpötila 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Lapissa aamuyöllä lännestä alkaen pilvistyvää, aamusta alkaen Etelä- ja Keski-Lapissa sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-19, Pohjois-Lapissa 8-14 astetta. Yön alin lämpötila -2-+5 astetta. Alueen länsiosassa paikoin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on päättynyt Lapissa ja kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Kukinta on päättynyt Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sekä heinien että pujon siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa vähän. Maan eteläosissa alternari- ja homesienen itiömäärät ilmassa ovat kohtalaisia. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja lähestyy loppua Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi kukinta-alueella. Tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua pieniä määriä maan lounaisosiin ennustejakson loppupuolella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine vahvistuu Skandinaviaan lännestä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä koillisen puoleista tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen puolesta tuulta, aamuyöstä alkaen koillisen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen itätuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla kaakon puoleista tuulta, aamupäivällä etelän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli luoteesta 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 19 länsi 1, selkeää 35. Orrengrund 17 länsi luode 2, pilvistä yli 20. Emäsalo 17 länsi lounas 1. Kalboidagrund 15 pohjoisluode 2. Itätoukki 18 länsi luode 1. Harmaja 17, Eteläkaakko 1, selkeää 20. Mäkiluoto 18, länsilounas 2. Bogashär 17, länsilounas 4, selkeää 34. Hanko Tulliniemi 18, pohjoisluode 6. Russarö 18, länsiluode 4. Venö 18, luode 3. Uuttö 18, pohjoisluode 4, selkeää 21. Rajakari 18, länsiluode 3,

0: Fagerholm 18, Pohjoisluode 5, Vilsalanti 18, länsilounas 3, 37 kilometriä. Gotska Sandön 19, Pohjoiskoillinen 2, näkyvyys 46 kilometriä. Kumlinge, tiedot puuttuvat. Nyhamn 17, länsiluode 3, Märket 16, luode 4, Isokari 18, luode 2, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 17, etelälounas 2, selkeää 11. Tahkoluoto 15, lounas 1, sumua, näkyvyys 1 kilometri. Selgrund 17, selkeää 38 kilometriä näkyvyyttä. Bredshäret 17, lounas 2. Strömmingsboran 16, pohjoinen 3. Valassaaret 16, pohjoiskoillinen 5. Kallan 15, pohjoinen 7. Tankkar 16, pohjoiskoillinen 5, selkeää 46. Ulkokalla 16, pohjoinen 5. Nahkiainen 14, pohjoinen 5. Raahe 16, pohjoisluode 4, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 15, pohjoisluode 8, yli 20. Marjaniemi 15, pohjoinen 7, selkeää yli 20. Kemi 1, 14, pohjoinen 6. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 5 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 0 senttimetriä, Oulu plus 5, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 7, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 10, Turku plus 8, Föklö ja Hanko plus 10, Helsinki plus 11, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi Irinan versio kappaleesta. Älä unohda minua.

0: Eurooppa 3 -yhtyeen tunnetuksi tekemä Älä unohda minua -kappale, siis Irinan version.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sireen jatkaa. Paikka auringossa jälleen huomenna, tässä vielä ennen uutisia Urpo ja Tery Leeniä.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. Metsäjättien UPM:n ja SAPin yritysjärjestely voi vielä kaatua. Euroopan komissio arvioi alustavasti, että UPM:n ja SAPin suunnittelema yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua painopaperimarkkinoilla. Painopaperia käytetään esimerkiksi aikakauslehdissä ja kirjoissa. UPM kertoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan kattavasti komission huolenaiheisiin. Metsäyhtiöt allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Pakistanissa ainakin 14 vastasyntynyttä vauvaa on kuollut sairaalapalossa maan pääkaupungissa Islamabadissa, kertoivat viranomaiset. Palon arvellaan saaneen alkunsa viallisesta ilmastointilaitteesta. Palo syttyi aamulla paikallista aikaa. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif on määrännyt aloittamaan tutkinnan palosta. Pääministeri ilmaisi syvän surunsa uhrien perheille. Tulipalot suurissa rakennuksissa ovat melko tavallisia Pakistanissa. Turvamääräykset ovat usein puutteellisia eikä valvonta ole riittävää.
1: Marja Juonala toimitti siinä uutiset ja kello näyttää 13.02.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Mukavaa keskiviikkopäivää. Tästä kello 16 saakka mennään Radio Suomi lähelläsi -teemalla. Piipahdellaan maakuntavisiiteille aina tuon tuostakin. Mutta nyt Apulanta aloittelee. Tämä tässä on hiekka.

apulanta ja hiekka siinä. Jos nyt jotain on omakin somekupla täynnä, niin Dolly Parton, ja eilen kerrottiin, että laajalti rakastettu countrytähti oli lyhyen syöpätaistelun jälkeen kuollut Nashvillessä 80-vuotiaana. Ja se, miten rakastettu Dolly Parton oli, alkoi tuossa kyllä jo eilen aika nopeasti käydä selväksi. Siis tämä hänen aika hurmaava olemuksensa ja ennen kaikkea ehkä tuommoinen huimaavaksikin kuvailtu ilonsa ja itseironiansa ja ällinsä ja siihen päälle vielä äärimmäisen yleisinhimilliset lausunnot kautta vuosikymmenten, niin ne oli sellaisia asioita, jotka onkin koskettaneet selvästi paljon laajempaa yleisöä kuin ehkä countrymusiikki vaikka noin ylipäätään. Ja vaikka varmaan tuossa aluksi sanoin itsekin, että omassa somekuplassa Dolly Partonin lähtö näkyy, niin oikeastihan tässä kohtaa niitä kuplia ei kyllä kauheasti näy. Dolly Parton vaikuttaa olleen yksi niistä ihmisistä, jotka rikkovat tämmöiset kuplarajat, koska jopa Yhdysvalloissa, missä nyt varmaan voi sanoa, että yhteisymmärrystä asioista tai ihmisistä on tätä nykyään melkein mahdoton löytää, niin jotenkin kun kaikki julkisuuden henkilöitä myöten lasketaan joko siihen porukkaan tai tähän porukkaan, niin jopa siellä Dolly Parton tuntuu olleen kaikkien aarre. Edusti jotain semmoista periamerikkalaista, jonka se perinteisempikin väki tunnistaa omakseen ja toisaalta sitten katsoi äärimmäisen suvaitsevasti maailmaa. Niin Dolly Parton, vaikka itse oli menestyvä bisnesnainen, niin riitti kyllä ymmärrystä vähäosaisille. Ja ehkä toisin kuin siellä konservatiivisempien countrymielenmaisemien ytimessä, missä hän kuitenkin liikkui, niin toisin kuin siellä yleensä, niin hän puhui kyllä hyvin monenlaisen ihmisenä olemisen puolesta. Puhui erilaisten vähemmistöjen puolesta ja semmoisten ihmistä, jolla on vaikka päihdeongelma. Ja tästäkin kaikesta avarakatseisuudesta ja suorista kannanotoista huolimatta myös esimerkiksi Valkoisen talon tämänhetkinen valtias häntä kyllä kovasti rakasti siinä missä muutkin. Ei ole vähäinen saavutus nykymaailmassa se, joten senkin ja tietysti upean uran kunniaksi pistetään tässä kohtaa soimaan vähän Dollyä. Tämä on vuodelta 2008 Fisherman's Song, kalastajan laulu.

0: Fisherman's Song siinä. Eilen menehtynyt Dolly Parton, yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista, yli 100 miljoonalla levyllä ja kuten tuossa puhe oli, niin yli kaikkien perinteisten kuplarajojenkin hyvin rakastettu hahmo. Itse ironinen ja välkky ja iloisen sydämellinen nainen, jota tosiaan rakastettiin myös Valkoisessa talossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hän ehti jo eilen määrätä laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon peräti viikon ajaksi tämän suru-uutisen johdosta. Ja tämä on aika poikkeava veto, koska yleensähän siellä presidentti määrää liput puolitankoon liittovaltion kiinteistöissä nykyisten tai entisten hallituksen virkamiesten tai ulkomaisten arvohenkilöiden kuoleman johdosta tai kansallisten tragedioiden seurauksena. Näin kertoo Yhdysvaltain kansallinen lippusäätiö.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, anteeksi.

0: Stig ja kuurosade. Sanaristikoiden ratkominen ja kaiken maailman sormien ja varpaiden kipristelyt ja ympyröiden piirtely ilmaa ja hyvät unet, liikunta. Nämä on semmoisia aivojen huolto ja aivojen voitelukonsteja, joista on paljon puhuttu, mutta ihan samaan tapaan kuin lenkkeilevät ja urheilevat ja hyvin syövät ihmiset tahtoo usein vielä pukea älykellot ja sormukset mittaamaan sykkeitä ja unia ja kaloreita ja aktiivisuuksia, niin todellinen aivoterveyden edelläkävijä aivojumppansa lisäksi tietysti mittaa tuloksia. Aivonesteitä siis. Kenties tulevaisuudessa. Siis nyt puhutaan aivonestekierrosta, tavallaan aivojen pesuohjelmasta. Aivoselkäydinneste huuhtelee aivot puhtaaksi proteiinin jätteestä. Ja tänään aivoterveys on ollut uutisissa nimenomaan aivonesteiden mittarin, pian markkinoilla kuluttajienkin ulottuvilla olevan laitteen kautta. Tämmöistä kehitellään Oulussa, Oulun yliopistossa, tämmöinen otsalampun oloinen kapine, joka mittaa siis aivojen nesteiden kiertoa, ja siitä voisi ehkä tulla tuommoinen älykellojen tai sormusten tai verenpainemittarien kaltainen tuote, jolla ihminen sitten hankkii tietoa omasta terveydestään. Ja ymmärrän kyllä, jos tämmöinen glymfometer, niin kuin tämä virallisesti on glymfometer, jos tämmöinen kiinnostaa, koska sehän auttaa mahdollisesti havaitsemaan vaikka Alzheimerin tautia ja muihin aivosairauksiin liittyviä muutoksia jo varhaisessa vaiheessa. Ja yhä enemmän tutkimukset siihen suuntaan osoittavat, että monella asialla on yhteys aivorappeumasairauksiin. Ja jos muutoksesta saataisiin kiinni ennen kuin tulee mitään patologisia muutoksia aivoissa, niin se olisi tietysti valtavan arvokasta. Eli hyvin merkittävien asioiden, niin kansanterveydellisesti kuin kansantaloudellisestikin katsottuna merkittävien parissa tuolla Oulussa on viimeiset 15 vuotta tutkimusta tehty. Tämä laite kiinnostaa tutkijoita, koska aivojen puhdistusjärjestelmän merkityksestä saadaan koko ajan lisää tietoa. Ja tutkimuksessa on havaittu, että tällä glymfaattisella järjestelmällä voi olla yhteys tosiaan moniin aivojen rappeumasairauksiin. Mutta tuossa alussa, kun sanoin sanaristikot ja sormileikit ja muut tämmöiset vähän ehkä kotikutoisenkin kuuloiset aivoterveyskonstit, niin nehän ei silti ole mitään huuhaata, vaan ihan todettuja terveystekoja. Ja hienojen laitteiden ja otsapantojen lisäksi Oulussakin tutkitaan myös esimerkiksi hengitysharjoitusten merkitystä aivojen puhdistumisessa. Näyttää kuulemma sillä saralla lupaavalta hengityksen ja hengitysharjoitusten vaikutus aivonestekiertoon. Se voi olla merkittävämpi kuin aiemmin on luultu. Ja sitten kehitteillä on myös esimerkiksi valoon ja ultraääneen perustuvia hoitokeinoja, jolla tätä aivojen huuhtelua voisi kiihdyttää aivojen puhdistusjärjestelmää. Mutta tämä otsapantamittari, joka on siis tämän päivän uutisen ykköskärki, niin se tosiaan voisi olla tulevaisuutta monen päässä, koska Oulussa on suunnitelmissa myös kuluttajakäyttöön ajateltu versio. Menisi siis tämmöiselle hyvinvointi- ja wellness-laiteosastolle. Semmoinen panta, jos tulee hankittua tulevaisuudessa, niin sehän ei tietenkään vielä aivoja huuhtele se, mutta sen antamien tulosten avulla sitten voisi fiksailla elintapoja. Eli vähän niin kuin muutkin mittarit, siis verenpainemittarit ja muut ourat ja kumppanit. Eihän se mittaaminen tuo auvoa, mutta jos osaa tehdä mittaustuloksen pohjalta tiettyjä johtopäätöksiä, niin sillä on sitten jo terveysvaikutuksia. Tosin aina vähän epäilyttää, että kuinka kiva kaveri joku tommonen vaikka älysormus on, kun luulet nukkuneesi hyvin, mutta sitten se kertookin aamulla, että nukuit muuten huonosti, niin pilaahan se päivän.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä, jos puhutaan muuten tästä aivonesteitä mittaavasta glymfometeristä, niin siinähän kiinnostavaa on se, että paitsi että se kiinnostaa täällä meillä Suomessa, niin myös maailmalla näitä mittareita ja testaillaan erilaisissa tutkijaryhmissä, ja erityisesti Yhdysvalloissa laite on herättänyt tänä vuonna huomattavaa kiinnostusta ilmailu- ja avaruuslääketieteen puolella. Tavoitteena muun muassa mittailla astronautteja avaruudessa ihan lähivuosien aikana.

Aukusti Koivisto siinä, Särjettyjen maa. Jos oli countryn supertähden Dolly Partonin kuolema suuri maailmanlaajuinen suru ja myös kansallinen suru Yhdysvalloissa eilen, kun siitä kerrottiin, niin kyllä laajasti surren saateltiin myös tämä meidän seuraava artisti. Viime kuussa kuollut walesiläinen Bonnie Tyler, hänkin oli kyllä paitsi maailmankuulu, niin ihan kiistatta myös omilleen jonkinlainen kansallisaarre, sen näki muun muassa hautajaissaatosta, jossa tuhannet kokoontuivat katujen varsille Walesissa viime kuussa. Bonnie Tyleria kuunnellaan ennen kuin siirrytään alueellisten puheenaiheiden pariin. Tässä soi Total Eclipse of the Heart, voimaballaadi hitti 80-luvun alkupuolelta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Keskiviikon uutispäivä Kainuussa pitää sisällään muun muassa transtekkia, ylipaine, hallia ja totta kai pesäpalloa. Minä olen Jarmo Nuotio ja kollega Tiia Korhosen kanssa puidaan sitä, että mitä oikeastaan on tänään tapahtunut. Mutta lähdetään siitä liikkeelle, että eilen kolahti. Skoda Transtech ilmoitti, että Otanmäen tehtaalta irtisanotaan 117 työntekijää ja sitten vielä lisäksi voidaan harjoittaa semmoisia kohdennettuja lomautuksia. Tässä tietysti pieleen menneet ratikkakaupat taustalla, mutta summa summarum, se ei helpota sitä tilannetta, että tämä ei ole Kainuulle hyvä tilanne.
2: No ei, koska ainahan jos tulee lisää työttömiä, niin se on ikävä tilanne myös, jos ajatellaan, että perheille, jotka täällä asuu. Ja Kajaanin kaupunkihan kertoi heti eilettäin, että irtisanottavia tuetaan uuden työn löytymisessä. Ja kaupungin muutosturvapalveluthan käynnisti jo neuvottelujen, noiden muutosneuvottelujen aikana. Ja tavoitteena on auttaa irtisanottuja työllistymään mahdollisimman nopeasti. Ja Kajaanin virkaa tekevä kaupunginjohtaja Joni Partanen totesi, että kyllä se kaupunki ja yhdessä alueen toimijat niin tekee kaikkeensa siihen eteen, että näitä uusia työpolkuja löytyisi. Ja tällainen äkillisen rakennemuutostyöryhmän kokous on sitten luvassa tämän viikon perjantaina. Ja siellä käydään tätä asiaa lävitte. Eli pyrkimyksenä on, että voidaan turvata näiden irtisanottavien sitoutuminen Kajaaniin, eli tähän kaupungin yhteisöön, ja halutaan tukea myös perheitä ja niin poispäin. Ja totta kai myös koulutuskysymykset siellä varmaan nousee esille. Eli jos tarvitaan koulutusta, uudelleen koulutusta, niin sitäkin pyritään järjestämään.
1: Ja tilanne on haastava edelleenkin. Eli työttömyys on kasvussa Kainuussa, samoin myöskin pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömyyden määrä ja no, ainoastaan niitä auki olevia työpaikkoja on tullut enemmän auki kuin aikaisemmin. Mutta summa summarum, kova urakka on edessä. Mutta kova urakka on tulossa myöskin sitten Vimpelin laakso, eli viimeinkin pallohallin tilalle ollaan löytämässä ratkaisu.
2: Kyllä, Kajaani on kallistumassa ylipainetekniikalla, nykyaikaisella ylipainetekniikalla toteutettavan palloiluhallin rakentamisen kannalle. Tätä asiaa käsitellään tänään ympäristöteknisessä lautakunnassa. Kaupunkihan ryhtyi suunnittelemaan uutta hallia, kun tämä vanha pallohalli poistettiin käytöstä maaliskuussa. Ja on tehty tällaista selvitystä, missä on vertailtu kolmea eri vaihtoehtoa, eli ihan tällaista perinteistä kupolirakennusta, teräsristikkohallia ja ylipainehallia. Ja tämän vertailun mukaan tämä ylipainehalli on arvioitu parhaaksi vaihtoehdoksi nopeimman valmistumisajan ja edullisimman hinnan vuoksi. Ja toki tuolla lautakunnassa sitten käsitellään myös sitä, että tarvitsisi varata vähän rahaa myös tähän hommaan, että saadaan nopeasti eteenpäin. Eli päätösesityksessä esitetään, että lautakunta esittäisi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle myös yli 4 miljoonan euron määrärahaa.
1: Niin ei se ilmaiseksi synny se pallohalli sinnekään. Ja isot saappaat silläkin täytettävänä, nimittäin jos se kestää yhtä kauan kuin se muutamaankin kertaan alas romahtanut pallohalli, niin hyvä on. Mutta onnea sillä tiellä. Ja karhun metsästykseen, nimittäin Kainuussa tuo karhunmetsästys on ollut nopeaa ja tehokasta. 20 karhua kaatunut vajaan viikon aikana. Näistä 7 kannanhoidollisessa poikkeuslupametsästyksessä Sotkamossa. Siellä on muuten vielä 2 karhua siihen kiintiöön kaatamatta. Suomussalmella 12 itäisen porohoitoalueen kiintiöstä ja samoin sitten tuolla Hyrynsalmella saatiin karhukiintiö auki, eli 1 karhu on kaadettu siellä. Hyrynsalmi kuuluu siihen läntiseen karhun tai poronhoitoalueeseen. Ja sitten unohtamatta, että tänään pelataan pesäpalloa. Sotkamon Jymy pelaa miesten superpesiksen välieräpaikasta Joensuussa. Tilanne on Jymylle 2-1, eli mahdollisuus on voittaa, mikäli Joensuun mailla kaatuu tänään. Ja Kajaanissa KPK naisten finaalisarjan 3. ottelu ja kyseessä naisten ykköspesis.
3: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kivaa kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
4: Siinä varsin selkeä tuotekuvaus lauantain menoista. Keskiviikon menot jatkuu nyt Egotripin parissa. Älä koskaan ikinä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Minä olen toimittaja Henna Korkala ja seuraavaksi puhutaan Skoda Transtechin muutosneuvotteluista. Nimittäin Kajaanin Otanmäessä kiskokalustoa valmistavan Skoda Transtech Oy:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Toimittajamme Juha Kemppainen tapasi Otanmäen tehtaalla pääluottamusmiehen Mikko Komulaisen.
2: Skoda Transtech Oy:n muutosneuvottelut päättyivät täällä Kajaanin Otanmäen tehtaalla. Yhtiö irtisanoo yhteensä 117 työntekijää. Lisäksi yhtiö voi toteuttaa tarvittaessa kohdennettuja lomautuksia. Tässä tehtaan portilla seurassani on Skoda Transtechin Otanmäen tehtaan pääluottamusmies Mikko Komulainen. Ennen kuin mennään tähän tämän päivän uutispommiin, ikäviin uutisiin, niin kuvailehan nyt tätä mennyttä kesää. Toukokuussa alkoi neuvottelut, heinäkuussa ne päättyi ja nyt tuli sitten tulos. Millainen kesä tämä
3: kuluu? Kyllä tämä vähän erilainen kesä on ollut muihin kesiin verrattuna, että neuvottelut tosiaan käytiin ja neuvottelut meni ihan hyvässä hengessä ja sitten tämä tuloksien odottelu on ollut, että kyllä se nyt on vaikuttanut minuun sekä kaikkiin työntekijöihin niin kuin kesää, että tuloksia on odoteltu.
2: Niin, tänään ne tulokset sitten tuli. Millaiset on päällimmäiset ajatukset pääluottamusmiehellä muutosneuvottelujen tuloksesta?
3: No, eihän näistä tietenkään mitenkään iloinen voi olla kerran tässä, kumminkin ihan merkittävä määrä työntekijöitä jouduttaa irtisanomaan, mutta jos jotakin positiivista pitää löytää, niin luku tuli pienemmäksi työnantajan neuvotteluesityksestä ja myös otettiin lomautukset mukaan sinne toimenpiteissä.
2: Niin, millaista roolia työntekijäpuoli näytteli näissä neuvotteluissa? Alun perinhan toi vähennystarve oli siinä 200 työntekijän kinkamissa ja lopullinen on tämä 117 työntekijää, niin kuinka paljon te pääsitte esittämään omia ehdotuksia tuolla neuvottelupöydässä?
3: Kyllä me päästiin työntekijäpuoleltakin esittämään omia neuvotteluja ja mun mielestä me tehtiin hyvin yhteistyötä myös eri henkilöstöryhmien kanssa ja haettiin kyllä ratkaisuja irtisanomisille ja myöskin saatiin niitä näistä lomautuksista nyt, jos niitä miettii.
2: Tietenkään ei voi olla pääluottamusmieskään tyytyväinen, kun irtisanottavia edelleen jäi toista sataa, mutta millä tavalla nämä muutosneuvottelut sujuivat työntekijöiden näkökulmasta?
3: Kyllä nämä meni ihan asiallisesti ja ei mun mielestä niissä ole mitään, että niissä kyllä noudatettiin ihan yhteistoimintalain henkeä ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Kyllä saatiin niin kuin meidänkin ääntä kuulumaan sieltä.
2: Arvioihan nyt Skoda Transtech Oy, Otanmäen tehtaan pääluottamusmies Mikko Komulainen, kuinka merkittävä vähennys 117 työntekijää joutuu lähtemään?
3: Kyllä se on ihan huomattava vähennys, tosi merkittävä vähennys. Ei mun aikana ole käynyt työntekijämäärä näin vähällä täällä, mutta kyllä se vaikuttaa pitkään aikaa täällä niin kuin Otanmäen tehtaalla ja sitten tässä Otanmäen ympäristössä niin kuin ihan Otanmäen kylälläkin.
2: Skoda Transtech on paitsi täällä Otanmäellä Kajaanissa, niin koko Kainuun mittakaavassa suhteellisen merkittävä työllistäjä. Onko tässä vaiheessa vielä tietoa, millä tavalla nuo irtisanomiset tulevat kohdentumaan?
3: Ei ole vielä tarkasti. Ne tarkentuu nyt tässä lähipäivien aikana ja lähiviikkojen aikana. Niistä odotan vielä lisää tietoja.
1: Näin totesi siis Otanmäen tehtaan pääluottamusmies Mikko Komulainen. Toimittajana edellä oli Juha Kemppainen. Muutosneuvottelujen isoksi syyksi on kerrottu sveitsiläisille Stadlerille hävitty Helsingin uusien raitiovaunujen kilpailutus. Sopimuksen arvo oli 271 miljoonaa euroa ja se sisälsi 30 uutta kaupunkiraitiovaunua ja 30

0: 23 pikaraitiovaunua, varaosat sekä elinkaaren tuen 30 vuodeksi. Skoda Transtech siis hävisi tuon kilpailutuksen ja valitti päätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden mukaan tarjouksen hylkääminen oli perusteltua. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt yhtiölle valituslupaa 2. kesäkuuta ja markkinaoikeuden päätös jäi voimaan. Kajaanin kaupunki on valmistautunut irtisanomisiin jo neuvotteluiden aikana. Kaupungin tavoitteena on auttaa irtisanottuja työllistymään mahdollisimman nopeasti. Kajaanin vastaava kaupunginjohtaja Joni Partanen kertoo, että kaupunki käynnisti kesällä äkillisen rakennemuutoksen työryhmän tilanteeseen valmistautumiseksi. Partanen kertoo, että kaupunki tekee yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa kaikkensa, jotta ihmisille löytyisi mahdollisimman nopeasti uusia polkuja työelämään.
1: Radio Suomi.

Laura Voutilainen, silmät kiinni. Vanhat kunnon maskit ja maskiajat tulee aina välillä vastaan. Komeroita kun siivoaa, niin korona-aikojen pakkauksia sieltä perältä jostain yhä vaan aina löytyy. Mutta tulee maskit vastaan vielä uutisotsikoissakin. Tosin nyt on yhdelle tarinalle varmaankin saatu.

tuttu piste. Hetki sitten on kerrottu, että korkein oikeus ei myönnä valituslupaa liikemies Onni Sarmasteelle koskien tuota paljonkin julkisuutta saanutta maskikauppariitaa huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Eli Helsingin hovioikeuden tuomio tässä riidassa jää voimaan. Onni Sarmaste joutuu maksamaan liki 5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja korvauksia tuosta kevään 2020 maskikaupasta huoltovarmuuskeskukselle. Ja siinä menee sitten vuosia takavarikossa ollutta omaisuutta, muun muassa luksusautoja myös. Tämähän liittyy tosiaan siis 6 vuoden takaiseen kevään 2020 tapaukseen. Silloin huoltovarmuuskeskus teki Onni Sarmasteen yhtiön kanssa melkein 5 miljoonan euron maskikaupat. Päällä oli silloin koronapandemia ja Suomeen tarvittiin kiireellä iso määrä suojaimia. Ja niitähän sitten tuli Kiinasta. Huoltovarmuuskeskus toi Sarmasteen yhtiön hankkimia näitä FFP2-tason hengityssuojaimia. Runsaat 200 000 kappaletta ja 2 miljoonaa kirurgista maskia tuli myös. Mutta näitä suojaimia ei sitten voitukaan käyttää sairaaloissa. Määrä ja laatu ei vastanneet sovittua ja sitten kaupat purettiin ja nostettiin kanneja. Ja sitä on nyt sitten tähän asti käsitelty, mutta näin on, että Helsingin hovioikeuden tuomio tässä riidassa jää siis voimaan.

Wake me up, se oli Avicii. Sikailua, sitä mieltä on sisäministeri siitä, että sai tiedon Supon ohjauksesta tehtävästä selvityksestä vasta eilen. Pääministeri on käynnistänyt selvityksen jo kesäkuussa. Onko tieto kulkenut oikeassa tahdissa ja onko pelisääntökeskustelun paikka? Muun muassa tästä kuullaan kohta uutisissa, kun kello tulee 2. Sitä ennen Niilo, jolla tässä kaverina Juno. Viimeiseen tanssiin uutta musiikkia.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Helsingin Sanomat uutisoi, että sisäministeri Mari Rantanen olisi saanut tietää suojelupoliisin ohjauksen selvittämisen aloittamisesta vasta eilen. Lehden tietojen mukaan valtioneuvoston kanslia oli päättänyt hankkeesta kuitenkin jo kesällä. Yle kertoi eilen, että Supon tulevaisuutta aiotaan selvittää ja hanke julkistettaneen tänään. Rantasen mukaan sisäministeriön johto ei tiennyt asiasta. Hän sanoo Helsingin Sanomille pitävänsä toimintaa suoranaisena sikailuna. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi.

0: Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Ja vielä ulkomailta. Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä on kuollut lukuisia ihmisiä mutavyöryn seurauksena. Asiasta kertoo Kiinan valtion media. Suuri mutavyöry Nepalin puolelta aiheutti lukuisten ihmisten kuoleman. Lisäksi useita on kadoksissa Girongin alueella. Valtion median mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt alueella käynnistettäväksi suuren pelastusoperaation. Uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu. Pohjois-Nepalissa poliisiviranomainen kertoo uutistoimisto AFP:lle, että ainakin 8 kuollutta on löydetty alueen ylipyyhkäiseen tulvan jäljiltä.
1: Siinä kuultiin kello 14 Yle Uutiset. Studiossa oli Heidi Himmelä. Kello on 14.02. Mukavaa keskiviikkopäivää. Kesästä sellaista.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Siren.

Halo Helsinki ja Gardenia. Yksi lasikatto on rikottu taas. Tasavallan presidentin kanslia on tänään kertonut, että adjutantti rintamalla tapahtuu kuun vaihteessa vaihdoksia ja tasavallan presidentin ensimmäiseksi adjutantiksi nousee ensimmäistä kertaa nainen. Tehtävään on määrätty nykyinen toinen adjutantti, komentaja Anna Eronen. Sieltä nykyinen adjutantti everstiluutnantti Ville Hukkanen, joka on palvellut tasavallan presidentin adjutanttina vuodesta 2020, siirtyy pääesikuntaan ja edelleen panssariprikaatiin jääkäritykistörykmentin komentajaksi ensi vuoden alusta alkaen. Ja nyt sitten Anna Erosesta tulee tasavallan presidentin ensimmäinen adjutantti. Toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen kolmas adjutantti, everstiluutnantti Tuomas Karjalainen, ja kolmanneksi majuri Kaisa Heikkinen puolustusvoimien logistiikkalaitokselta. Nyt siis ensimmäistä kertaa ensimmäisenä adjutanttina myös nainen. Adjutanttien tehtävänä hän on kulkea siinä presidentin rinnalla läheisimpinä avustajina. He suunnittelevat presidentin ja tämän puolison ohjelmaa, jos on vaikka jotain vierailuja. Ja toisen adjutantin tehtäviin kuuluu sitten myös olla presidentin puolison avustaja. Ja kolmannen tehtävä on avustaa eläkkeellä olevia presidenttejä, jos sellaiseen tarvetta tulee. Tavan kansalaiselle presidentin adjutantit tulee varmaan kyllä tutuimmaksi tuolta itsenäisyyspäivän vastaanotolta, koska siinä kun kättelyjonoa katselee, niin katselee väistämättä myös noita adjutantteja ja saattaa tulla hyvinkin tutuksi. Joko kasvot tai elkeet. Viime vuosiltahan muistetaan varmaan esimerkiksi presidentti Niinistön niin sanottu käsidesimies.

Kuumaa. Tuun vielä himaan. Tosiaan sitä ennen tuli kerrottua, että tasavallan presidentin ensimmäiseksi adjutantiksi nousee ensimmäistä kertaa nainen. Nykyinen toinen adjutantti, komentaja Anna Eronen, on kuun vaihteesta eteenpäin sitten se ensimmäinen adjutantti. Adjutanttiperinnehän on ihan koko

Mr. Big siinä Wild World. Pohjanmaan käräjäoikeudessa on alkanut melkoinen urakka. Siellä varaudutaan istumaan 50 päivää, 3 päivää viikossa joulukuun puolivälin saakka, siis että saadaan asioihin selvyyttä ja sitten itse asiassa vielä ainakin muutamia päiviä myös tammikuun puolella. Tässä kyseessä on Aikon konsernin valtavan talousrikosvyyhdin käsittely. Syytteessä 7 henkilöä ja syytteet koskee sitä, miten konserni keräsi sadoilta sijoittajilta miljoonia euroja kiinteistöhankkeisiin, mutta osa varoista siirrettiin sitten muihin yhtiöihin ja johdon lähipiirille. Tämä on iso juttu. Asianomistajia on melkein 370 yksityishenkilöitä. Kaikki syytetyt kiistävät rikokset ja tätä nyt siis puidaan pitkään ja hartaasti ja asiakokonaisuus on myös pilkottu osiin. Tänään on ensimmäinen päivä, on ehditty vasta syytteiden lukuun ja asiaesittelyyn ja vastauksia ja kirjallisten todisteiden kimppuun ja loppuviikosta vasta kuullaan vastaajia ensimmäisen kerran. Ylen artikkelista, tätä aihetta käsittelevästä artikkelista löytyy linkkinä MOT-toimituksen vanhempi artikkeli, jossa, jos haluat, niin tätä vyyhtiä on perattu ihan todella perusteellisesti kaikkine vaiheineen. Tuosta Aikonistahan piti aikanaan tulla koko kansan kiinteistörahasto ja siihen ehti sijoittaa noin 3000 suomalaista. Ajat oli toki otolliset silloin 13 vuotta sitten. Kiinteistösijoitusmarkkinat etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa kävi silloin kuumana.

jopa 13% tuottoja lupailtiin, mutta lopultahan korttitalo luhistui ja Icon hakeutui konkurssiin vuonna 2019 ja nyt istutaan tosiaan sitten oikeutta mittavasta talousrikosvyyhdistä pitkään ja hartaasti. Jutun löydät tuolta osoitteesta yle.fi.

0: Radio Suomi.
1: Niin, ne korttitalot kaatuu meillä ja muualla. Yle Uutiset on tänään kirjoittanut pitkän artikkelin myös siitä, miten noustaan vaatimattomista oloista Kiinan rikkaimmaksi mieheksi ja lopulta romutetaan koko maan asuntomarkkinat ja hidastetaan tuon kokoisen maan talouskasvua. Siitä seuraa loppuelämä telkien takana, tämäkin tarina osoitteessa yle.fi. Mutta paljon lähempien kulmien asioita taas sitten täällä radion puolella luvassa ihan kotvan kuluttua. Vajaat 4 minuuttia ja sitten on suun vuoro taas maakunnissa. Sitä ennen Scandinavian Music Group. Minne katosi päivät?

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Hyrynsalmen Seitenjärven läheisyyteen suunnitellaan parhaillaan energiapuistoa. Tuonne energiapuiston alueelle tulisi datakeskus, enintään 9 tuulivoimalaa, aurinkovoimala, akkuvarasto ja teollisuusalue. Hyrynsalmen kunta hyväksyi tämän kaava-aloitteen jo elokuussa 2025 ja tuolle energiapuistolle on kaavoitettu tällä hetkellä tuollainen 1450 hehtaarin alue tuolta Hyrynsalmen Housuvaaran alueelta Seitenjärven läheisyydestä. Tuo alue sijaitsee noin 7 kilometrin päässä Hyrynsalmen keskustasta Ristijärvelle päin. Tähän hankkeeseen kuitenkin liittyy pieniä ristiriitaisuuksia, nimittäin näiden suunnitelmien toteutuminen vaatisi kuntaa venymään sen itse asettamista säännöistään. Kunnan ohjeistuksen mukaan tuulivoimalaa ei voi rakentaa alle 2 kilometrin päähän asutuksesta, mutta tämä etäisyysvaatimus ei kuitenkaan tällä hetkellä täyty. Minä olen Marika Holappa ja kävin tuolla Hyrynsalmella haastattelemassa kunnanvaltuuston puheenjohtajaa Esa Kemppaista.
2: Tuohon järven toiselle puolelle suunnitellaan tosiaan tällä hetkellä datakeskusta, tuulivoimaa, akkuvarastoa ja aurinkovoimalaa. Miksi just tämä paikka on valikoitunut näille suunnitelmille?
3: No Hyrynsalmellahan pyörii tällä hetkellä 33 tuulivoimalaa ja ne on kainuun ensimmäiset tuulivoimapuistot täällä Hyrynsalmella ja nyt me halutaan lisää. Laajentaa tätä vihreää energiaa ja sen olemassaoloa täällä Hyrynsalmella. Ja tässä meillä on Seitenjärven alueella niin hyvä ympäristö toteuttaa tämä energiapuistohanke. Tässä on vettä, siirtolinjaa lähellä, sähköasema lähellä ja tietysti tilaa. Sitä meillä täällä vielä riittää.
2: No millainen mahdollisuus tämä olisi Hyrynsalmen kunnalle ja Hyrynsalmelle? Miksi tämä tänne halutaan kunnan puolelta?
3: No Hyrynsalmen kunnan taloushan nojaa tällä hetkellä hyvin pitkälle tuulivoimasta saatavaan kiinteistöverotuottoon. Ja meillä on tässä nyt investoinneilla ollut pieni katko tämän uusiutuvan energian suhteen, niin me halutaan jatkaa näitä investointeja ja kehittää uutta. Se lisää tietysti niitä investointeja ja verotuottoja ja tämmöisen energiapuiston mahdollisuudet tulevaisuudessa niin ovat hyvin merkittävät, että se mahdollistaa kaikenlaista yritystoimintaa tuolla alueella, kun saadaan energiaa tuotettua tässä lähellä. Ja se toteuttaa tätä meidän kunnan strategiaa olla tavallaan edelläkävijä tässä vihreän energian osalta.
2: No tässä on kuitenkin vähän myös ristiriitaisuuksia, eli kunnan puolelta on määritelty tämmöinen 2 kilometrin etäisyys. Näistä tuulivoimaloista pitäisi olla asumuksiin, mutta se ei ilmeisesti tässä toteudu. Niin miksi tämä on joka tapauksessa päätetty nyt hyväksyä?
3: Hyrynsalmella on tuulivoimaohjelma. Tämä on tämmöinen strateginen kaava ja se on oikeusvaikutukseton tämä kaava, jossa tämä 2 kilometrin etäisyysvaatimus on. Tässä kaavaprosessin aikana, mitä tässä Metsäjuntolassa on, me voidaan edetä tämän alle 2 kilometrin etäisyysvaatimuksen sallimissa puitteissa.
1: Tällaisella oikeusvaikutuksettomalla kaavalla tarkoitetaan sellaista kaavaa, jonka sisältö on lähinnä ohjaava, eli se ei suoranaisesti velvoita mihinkään.
2: No, kunta halusi tässä kaava-aloitteessa lisätä tuonne alueelle myös tällaisen teollisuusalueen, niin onko sinne jotain erityisiä suunnitelmia?
3: No meillähän on tarkoitus tietysti kuntana hyödyntää tätä paikallista energiaa, mitä tässä tullaan tuottamaan. Ja meillähän on ollut tämmöisiä suunnitelmia jo pitemmän aikaa esimerkiksi näiden tuulivoimaloiden siipien korjaamisen osalta, että jos niitä voitaisiin täällä paikallisesti korjata, niitä ei tarvitsisi maailman ääriin rahdata. Eli tämmöisiä suunnitelmia meillä on ollut tässä, että tavallaan me halutaan tätä koko uusiutuvan energian potentiaalia kaikin puolin myöskin teollisuuden osalta niin hyödyntää täällä Hyrynsalmella. Ja sitä varten me ollaan varaamassa aluetta myöskin kunnalle tuonne.
4: Ja tähän väliin otetaan liikennetiedote. Tie 101, eli Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka on välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Haittaa tulee olemaan

Molempiin suuntiin ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne saattaa ruuhkautua siltatyön takia. Eli Kehä 1, välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa ruuhkautua molempiin suuntiin siltatyön takia. Hyvää kyytiä, mennään kohti 3:30 ja sehän tarkoittaa alueuutisia. Niitä vartoillessa poliisi ja every little thing she does is magic.

Tässä Yle Uutiset Kainuuseen ja Tiia Korhonen, hyvää iltapäivää. Kajaani on kallistumassa ylipainetekniikalla toteutettavan palloiluhallin rakentamisen kannalle. Asia on esillä ympäristöteknisessä lautakunnassa tänään. Kaupunki ryhtyi suunnittelemaan korvaavaa hallia, kun vanha pallohalli poistettiin käytöstä maaliskuussa. Vertailussa oli kolme vaihtoehtoa: perinteinen kupolirakennus, teräsristikkohalli ja ylipainehalli. Ylipainehalli arvioitiin parhaaksi nopeimman valmistusajan ja edullisimman hinnan vuoksi. Päätösesityksen mukaan lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että kaupunki käynnistää hankkeen välittömästi ja varaa siihen yli 4 miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunki tukee Skoda Transtechilta irtisanottavia uuden työn löytämisessä. Kajaanin Otanmäessä kiskokalustoa valmistava yhtiö kertoi eilen irtisanovansa muutosneuvottelujen jälkeen 117 työntekijää ja voivansa toteuttaa tarvittaessa kohdennettuja lomautuksia. Kaupungin muutosturvapalvelut ovat käynnistyneet jo neuvottelujen aikana. Tavoitteena on auttaa irtisanottuja työllistymään mahdollisimman.

0: nopeasti. Kainuun keskussairaalan uuden ravintokeskuksen rakennustyöt vaikuttavat sairaalaan saapumiseen sekä liikkumiseen alueella. Työt alkoivat Kajaanissa tänään ja jatkuvat ensi vuoden loppuun saakka. Sairaalassa asioivien toivotaan tulevan ensisijaisesti Sotkamontien kautta, sillä opintiellä liikkuu paljon työmaa- ja rekkaliikennettä. Työmaa-alueella ulkopuolisten liikkuminen ei ole sallittua. Asiakkaiden parkkipaikkojen määrä ei vähene työmaan vuoksi. Ja lisää uutisia jälleen tunnin kuluttua.
1: Tänään on muutamaa itäistä ja kaakkoista sadekuuroa lukuun ottamatta ollut ilmeisen poutainen ja muutenkin kesäisen oloinen päivä. Aika monin paikoin. Pohjoisessa kyllä ei erityisen lämmintä. Mutta huomisen sääkarttoja, jos kurkataan tässä kohtaa, niin sää näyttäisi jatkuvan poutaisena. Suurimmassa osassa maata myös aurinkoisena. Lapissa voi huomenna tulla paikoin vähäisiä sadekuuroja. Mittarin lukemat huomenna päivällä etelässä päälle parinkymmenen astetta ja pohjoisessa noin 10 astetta. Ja yöstä pohjoisessa sen verran, että koleaa on ja hallaa tai jopa yöpakkasta voi siellä jo paikoin esiintyä. Yö pakkasista yö linnun pariin. Kehno aasinsilta, mutta se on aasinsilta sekin. Mä putoan soi tässä, kello on 14.33 ihan tuota pikaa. Mukavaa keskiviikkopäivää.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Hyrynsalmen Seitenjärven läheisyyteen kaavaillaan parhaillaan energiapuistoa, jonka rakentaminen olisi tarkoitus aloittaa vuonna 2028. Tätä puistoa tuonne Hyrynsalmelle suunnittelee United Bankersin hankeyhtiö Metsäjuntulan energiapuisto. Minä olen toimittaja Marika Holappa ja United Bankersin vanhempaa neuvonantajaa Heikki Kauppista haastatteli kollegani Jarmo Nuotio.
2: Eri puolella maata on paljon erilaisia haaveita ja suunnitelmia energiahankkeiden osalta. Miten helppoa siihen kokonaisuuteen on mahduttaa suunnitelma tuulivoimapuistosta, aurinkovoimalasta, akkuvarastosta, datakeskuksesta ja teollisuusalueesta Hyrynsalmelle?
3: Joo, hyvä kysymys, ja varmasti osalla ne on haaveita ja valitettavasti sellaiseksi jää, ja tietysti me pörssilistattuna rahastona hyväalaisuudessa toimivalla toivotaan, että ne on enemmän suunnitelmia kuin haaveita, joita me edistetään. Joten sanoisin, että ehdottomasti tämä on suunnitelma eikä haave.
2: Tämä on siis edennyt sen ensimmäisen asteen läpi. Kaavoitusta totta kai mietitään, mutta summa summarum, tämä on tuulivoimavetoinen hanke. Kuinka hyvin nämä muut osiot siihen istuvat?
3: Kaikki liittyy toisiinsa. Eli sähkön tuotantoa ja sähkön kulutusta tietysti tarvitaan, jotta markkina toimii, jos puhutaan sähkömarkkinasta. Ja kun me tuotetaan tuulivoimaa, niin jos samalla saadaan samalle alueelle sähkön kuluttaja, niin sehän tarkoittaa, että pyörä pyörii juuri sillä tavalla, kun se on tarkoituskin.
2: Miten iso jos se on tällä hetkellä?
3: Meillä se on osa suunnitelmaa. Tämä on yksi meidän kärkihankkeista, eli panostetaan tähän merkittävästi. Tuossa, missä sanottiin vaiheesta, luontoselvitykset on tehty, eli nämä alueet, jonne tuulivoimalat ja datakeskus ja aurinko- ja akkuvarastot on merkitty, on luontojen osalta aika varmalla paikalla jo. Meillä on keskustelut käynnissä operaattoreista, joka datakeskukselle tulisi, ja sehän me tiedetään, että sähkön tarvetta Suomessa on. Joten kyllä tämä on enemmän kuin jos hanke.
2: Tokikin on kysymysmerkkejä ilmassa. Osa liittyy ihan puhtaasti siihen kaavoitukseen, eli muun muassa nämä suojaetäisyydet. Tällä hetkellä se on noin 1,5 kilometriä asutuksesta, joka ei ole periaatteessa riittävä. 2 kilometriä pitäisi olla. Kuinka isoja kysymysmerkkejä nämä on teille?
3: Meillä on sisäinen säännöstö, eli tuulivoimaloiden etäisyys lähtökohtaisesti lähtee siitä, että niillä pyritään varmistamaan, että sitä haittaa ei synny voimaloista. Useimmiten haittaa, johon pystytään etäisyydellä vaikuttamaan, on se, miltä ne kuulostaa ja se, miltä ne näyttää. Eli melumallinnukset tehdään, näkymäanalyysit tehdään, tietysti sen pohjalta sitten kunnan päättäjät tekee päätöksiä siitä, hyväksytäänkö meidän hanke vai ei.
2: Heikki Kauppinen, luontoselvitykset on tehty. Mitkä on tällä hetkellä ne suurimmat kysymysmerkit tässä matkalla eteenpäin?
3: Teknistaloudellinen kannattavuus on tietysti rahastona, ja yritysmaailmassa, kun hankkeita kehitetään, on aina keskiössä. Eli nyt ollaan paperilla saatu hanke näyttämään hyvältä. Seuraavaksi se pitää saada näyttämään hyvältä myös taskulaskimessa. Ja sitten kun meillä on kaikki luvat saatu poliittisella puolella sekä viranomaisilta että kuntapäättäjiltä, niin sitten pystytään siirtymään niin sanotusti investointipäätökseen, jossa sitten otetaan nämä kaikki yhteen. Ja jos edelleen näyttää hyvältä, niin sitten siitä edetään rakennusvaiheessa.
2: Milloin päästään rakennushommiin, jos asiat etenevät?
3: Datakeskuksen kaavoitusprosessi on hieman nopeampi, eli kun niissä ei tarvitse tehdä ihan samoja tutkimuksia, ei välttämättä koko yvaa kuin mitä tarvitaan tuulivoimapuolella. Joten datakeskuksen osalta voidaan päästä rakentamaan jo 18, ehkä 24 kuukauden kuluessa. Siinä tietysti keskiössä on, että datakeskus saa riittävän määrän sähköä. Osa sähköstä tulee täältä energiantuotannosta, joka on osittain meidän, ja osa tulee sitten lankoja pitkin kauempaa. Siinä meillä on keskustelut paikallisten verkko-operaattoreiden kanssa ja Wingridin kanssa, eli mikä on realistinen aikataulu sen datakeskuksen käynnistämiselle.
2: Kuinka paljon sinne pitäisi rakentaa niin sanotusti energiaväylää ennen kuin tämä olisi realismia?
3: Kyllä hanke kannattaa datakeskushankkeena jo 100-150 megawatin koko luokassa meillä. Tietysti mitä suurempi, sitä parempi. Ja mitä suurempi, sitä parempi tulee osittain luontoselvityksistä, odistaan sidosryhmien näkemyksistä ja siitä, kuinka paljon sähköä on käytettävissä. Eli näiden yhtälönä tulee sitten se lopullinen tuote, mutta tällä koko luokalla pyritään meidän kokoisessa rahastossa aina etenemään.

0: täytti 7 vuotta, mä halusin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon.

0: ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
1: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Tattis vaan, tai niin kuin Dido sen sanoo, thank you.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Kasvatustieteen professori Sanna Järvelä Oulun yliopistosta. Meinasin ekana, että mä tituleeraan sua tekoälytutkijaksi, mutta taitaisi olla vähän ehkä väärän kuvan antava. Miten itse määrittelit tuon tutkimuksesi niin kuin teeman ja aiheen?
2: Kyllä. En tutki tekoälyä, mutta tutkin oppimista. Ja tällä hetkellä tietysti on hyvin tärkeää hyödyntää tekoälyä oppimisessa. Eli se on tutkimusaiheeni.
1: Niin. Mites meidän koulutusjärjestelmä? Nyt näyttää, että työelämällä on vaatimuksia, jotka liittyy tekoälyyn, eli työntekijöiden pitäisi sitä osata, mutta pitäisikö meidän koulujärjestelmää muuttaa vastaamaan tätä tekoälykehitystä?
2: No, tähän oikeastaan vastaisin kahdenlaista isoa muutosta, joka on nyt käynnissä ja toivottavasti käynnistymässä. Ensimmäinen on se, että perustutkinto on silti hyvin tärkeä. Se on se pohja, jolla vahvistetaan osaamista, opetetaan ymmärtämään ja vahvistetaan tietopohja. Mutta se ei enää riitä, vaan

0: Siinä rinnalla on tällainen jatkuva oppiminen, erilaiset mikrokurssit, mikrotutkinnot, jotka voivat täydentää juuri sitä nopeasti muuttuvaa tietoa ja osaamista.
1: Miten valmentaa Sanna Järvelä koululaitos on tällaiseen muutokseen tai jatkuva oppimisen ja mikrotutkintojen suuntaan?
0: No, tällä hetkellä ehkä on murros käynnissä siinä ja väittäisin, että tekoäly ja teknologia on erittäin suuressa roolissa. Siinä on hyvin paljon mahdollisuuksia. Erilaiset simulaatiot antavat mahdollisuuksia kokea ongelmia ja tilanteita, harjoitella niitä. Toisaalta tekoäly tulee tehostamaan ei niinkään nopeutta koulutuksessa, sitä se ei tee, vaan ehkä enemmänkin sitä laatua, jos se osataan suunnata siihen. Nimittäin nyt ihan polttava kysymys on se, että miten me kehitetään meidän käytäntöjä niin, että opitaan oppimaan tekoälyn kanssa, eikä suoriutumaan.
1: Sanna Järvelä, tekoälyosaamisesta tai AI-osaamisesta puhutaan, mutta noin oppimisen näkökulmasta, mitä sillä tarkoitetaan?
0: No, mun näkökulmasta tekoälyosaaminen ei ole sitä, että ymmärretään, miten tekoäly toimii, tai sitä, että osataan käyttää jotakin tiettyä tekoälyn sovelluksia. Mun näkökulmasta se on tietoa siitä, miten tekoälyä voidaan hyödyntää oman ymmärryksen vahvistamiseksi, eikä niin, että annetaan sille tekoälylle se valta ja voima varastaa sitä omaa ajattelua. Ja tämä on se asia, se oppimisen ja suoriutumisen balanssissa painiminen tällä hetkellä on se keskeinen kysymys. Miten ohjataan siihen suuntaan, että tekoäly auttaa sinua ymmärtämään eikä varasta sitä ajatteluvastuuta?
1: No, jatkokysymyksenä, että miten tätä sitten voidaan opettaa?
0: No, ihan oleellisena ytimenä on ihmiset omat oppimisen valmiudet. Ja se on hyvin yksinkertaistettuna käytännössä taitoa ymmärtää omaa oppimistaan, asettaa tavoitteita, suunnitella, vaihtaa erilaisia strategioita, ymmärtää heikkouksia, vahvuuksia ja joustavasti muuttaa, seurata oppimistaan ja vaihtaa käytäntöjä. Mutta nyt tällä hetkellä ehkä kiinnostavinta on ilmiö, jota me kutsumme nimellä hybridiälykkyys. Ja se on sitä, että pyrimme hyödyntämään tekoälyn ja oppijan yhteistyötä, että oikeastaan meidän pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että se yhteistyö on sellaista, että molemmat oppivat ja oikeastaan tulos on enemmän kuin kummankaan oman ajattelun tulos. Kuulostaa aika ylevältä, mutta on aivan välttämätöntä löytää ratkaisuja tähän.
1: Näin sanoi Sanna Järvelä, joka on kasvatustieteen professori Oulun yliopistosta. Hän on myös oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusryhmän johtaja. Sanna Järvelää edellä haastatteli Kimmo Hiltula.

Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välille Oulu-Kemi. Kemissä tarkempi paikka välillä Hepolan liittymä, Ajoksen liittymä. Onnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 4 Kemi välillä Hepolan liittymä, Ajoksen liittymä.

Mira Luoti ja jonkun oma. Etätyölinjauksia tehdään eri työpaikoilla eri syistä ja peliyhtiö Rockstar maailmalla on tehnyt merkittäviä muutoksia työkulttuurinsa ja linjannut etätyöt minimiin jo muutama vuosi sitten syystä, että pitäisi pystyä välttymään vuodoilta, mutta eipä ole vältytty. Tuore tämänpäiväinen uutinen kertoo, että vaikka paljon odotetun videopelin Grand Theft Auto 6:n uusin virallinen traileri julkaistaan ylihuomenna meikäläistä suomalaista aikaa, niin tieto- ja materiaalivuotoja vaan tulee, eivät ota loppuakseen. Sieltä on pelistä tähän mennessä vuotanut jo yli 10 videota ja myös esimerkiksi pelin väitetty kartta on vuodettu, väitetty. Pitää laittaa hipsukoihin, koska näistähän ei mitään varmuutta saa, että mikä on ehtaa tavaraa ja aitoa kamaa. Mutta yhtä kaikki jokainen uusi video tai kuvakaappaus on synnyttänyt nopeasti valtavan määrän keskustelua ja poikinut myös misinformaatiota ja valevideoita pelin sisällöstä ja oikeustoimet on aloitettu. Ja nämä on isoja asioita ja valtaisa bisnes ja todella siis kautta maailman paljon odotettu peli. Nämä vuodetut videot ei nyt juurikaan paljasta tietoa tuosta pelin tarinasta. Enemmän keskitytään ehkä ympärillä liikkuviin hahmoihin ja tilojen tunnelmaan. Tuolla näkyy autovarkauksia ja poliisikahinoita ja ammuskeluja. Näyttäisi olevan keskittymistasoa nostavaa koripallopeliä. Yökerhossa tanssitaan niin sulavasti, että eleet ja liikkeet on uskottavia. Ja rantakohtauksessa näkyy monenlaisia kehoja. Tästä on iloittu, että selluliittikin näkyy. Mutta kiinnostavaa tietysti on, että kuinka paljon tästä virallisesta esittelystä jää sitten yllätykseksi ja mikä tuosta kaikesta tuolla verkossa pyörivästä materiaalista sitten lopulta pitää paikkansa. Artikkelin löydät Yle Uutisten sivulta, jos kiinnostaa. Asiantuntijat on muuten olleet sitä mieltä, että nämä vuodot todennäköisesti unohtuu pelin julkaisuun mennessä, niin se on sitten marraskuun 19. päivään saakka aikaa unohtaa siinä tapauksessa, jos asia näin menee. Yksi korkean tason lasikatto on mennyt rikki, muun muassa siitä kuullaan uutisissa kohta. Ennen ne on kaksi ja ei yksinäinen unta saa.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Lihatalo Atria ilmoittaa käynnistävänsä koko Jyväskylän nautateurastamoa koskevat muutosneuvottelut. Uudet mahdolliset irtisanomiset koskevat noin 20 henkilöä. Atrian mukaan neuvottelujen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet keskittää nautateurastus Kauhajoelle. Atria perustelee muutosneuvotteluita naudanlihan hankintamäärien vähenemisellä ja kiristyneellä kilpailutilanteella. Yhtiö kertoo haluavansa varmistaa liiketoimintansa kilpailukyvyn ja kannattavuuden. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa liikemies Onni Sarmasteelle maskikauppariidassa huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Helsingin hovioikeuden maaliskuussa antama tuomio riidassa jää näin voimaan. Sarmaste joutuu maksamaan huoltovarmuuskeskukselle lähes 5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja korvauksia. Riita koskee kevään 2020 hengityssuojain kauppaa Kiinasta. Korkein oikeus katsoi, että toimitetut suojaimet eivät täyttäneet sovittuja vaatimuksia.

0: Tasavallan presidentin ensimmäiseksi adjutantiksi on määrätty komentaja ja nykyinen toinen adjutantti Anna Eronen. Hän aloittaa tehtävässä syyskuun alussa. Eronen on ensimmäinen nainen presidentin adjutanttina sekä ensimmäinen nainen ensimmäisen adjutantin tehtävässä. Nykyinen ensimmäinen adjutantti Ville Hukkanen siirtyy pääesikuntaan ja sieltä panssariprikaatin jääkäritykistörykmentin komentajaksi. Presidentin adjutantit toimivat presidentti Alexander Stubbin läheisimpinä avustajina.
1: Heidi Himmelä toimitti siinä. Yle Uutiset. Kello on 15.02 ja keskiviikkopäivää mennään. Tämä on Radio Suomi lähelläsi.
2: Yle, Radio Suomi.

Vesala. Muitakin ihmisiä. Länsinaapurissa alkaa olla vaalien alusaika ja sen huomaa, siellä käydään keskustelua isoilla kirjaimilla ja nyt ihan kirjaimilla.

0: kirjaimellisesti isoilla kirjaimilla. Yksi Ruotsin yrityspuolen kruunun jalokivistä, näin voi varmaan sanoa, kun puhutaan ulkoiluvaatteita ja tarvikkeita valmistavasta Fjällräven yhtiöstä, niin tämä yhtiö syyttää oikeistopopulistista Ruotsidemokraatit-puoluetta tekijänoikeusrikoksesta. Expressen-lehti tästä kertoo, ja kyse on siitä, että kun Fjällrävenin tunnettu tuotemerkki käyttää tätä niin sanottua Arctic Fox-fonttia, jossa on siis tämmöisiä suuria pehmeitä kirjaimia, niin nyt sitten Ruotsidemokraatit puolueena on tässä omassa Sverige på väg -vaalikampanjassaan ottanut käyttöön melkein identisen fontin, ja muutenkin graafinen tyyli näyttää varsin tutulta. Ja tästä syystä Fjällräven on sitten takajaloillaan, ja yhtiö vaatii, että syyskuun alkuun mennessä pitää olla toinen ääni kellossa, eli siis eri fontti kampanjamatskuissa, ja Ruotsidemokraateissa ei nyt taas sitten kesken vaalikampanjan vaalien alla olla tähän helposti lähdössä, vaan sieltä on kuitattu, että Fjällrävenin vaatimus on hölynpölyä. Valtiopäivävaalit on ihan kulman takana, ne pidetään syyskuun 13. päivä, ja tämmöisistä kirjaintyyppisistä asioista nyt siis keskustellaan. Jos kannat selässäsi Fjällräven reppua, niin kuin moni suomalainenkin tekee, niin siinä olet keskellä ajankohtaistaistelun ydintä. Tämä ruotsalainen yritysmaailma on meillä muutenkin ollut ihan täällä kotimaan uutisissakin, kotimaan katsantokannalta nähtynä tänään. On kerrottu, että meillä halpakauppojen markkina kasvaa nopeammin kuin koko muu vähittäiskauppa, ja nimenomaan ruotsalaiset halpakauppaketjut laajentavat jatkuvasti toimintaansa Suomessa. Tarkoittaa siis kuluttajan kannalta tietysti sitä, että kauppareissulla on yhä enemmän valinnanvaraa monissa kunnissa. Ei tarvitse olla mikään valtaisa kasvukeskus, niin siellä saattaa hyvinkin olla myymälää sen verta lähellä toisiaan, että pääsee ihan valitsemaan, että mihin halpakauppaan menee. Esimerkiksi Rusta perustaa syksyn aikana yhteensä 7 uutta myymälää Suomessa, ja myös Jula on kertonut avaavansa Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana 7 uutta tavarataloa, ja Biltema tulevana syksynä 3. Näin se on. Halpakauppamarkkina kasvaa nopeammin kuin koko muu vähittäiskauppa. Ylen jutussa on äänessä kansainvälisen myynnin professori Saara Julkunen Itä-Suomen yliopistosta, ja hän ei tässä nyt lähde tarkasti arvioimaan, että miten paljon markkina voisi vielä kasvaa, mutta siltä se näyttää, että koko väestö tavalla tai toisella on kiinnostunut halpakaupoista. Ja professori Saara Julkunen tässä sanoo myös, että kaikki halpakauppaketjut eivät ole valtavan kannattavia, mutta silti myynti näyttää nousevan lähes kaikilla. Osa kaupoista haluaa tarjota kaikkia kaikille, ja osa on sitten rajannut omaa liikeideansa vähän enemmän. Mutta yhteistä on se, että se semmoinen halvan hinnan mielikuva täytyy pystyä säilyttämään. Ja tässä kohtaa professori Julkunen nostaa kyllä esille ihan kiinnostavan ajatuksen. Kun päivittäistavarakaupassahan tuommoisia niin sanottuja ruokakoriarvioita tehdään ihan säännöllisesti, niin pitäisikö meillä sitten tulevaisuudessa olla tämmöisiä tuotekorivertailuja myös sieltä halpakauppojen puolelta? Ihan kiinnostava ajatus.
1: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

0: raiskaan.
1: Jumalasta lauloi siinä F. Tuossa oli aiemmin puhetta noista Fjällrävenin riidoista, retkeilyvaate- ja tuotevalmistaja Fjällrävenin riidoista. Ruotsidemokraattien kanssa siellä riidellään siis fontista, joka näyttää ihmeen tutulta puolueen vaalimainoksissa. Näyttää aika paljon samalta kuin miltä se näyttää Fjällrävenin logossa. No toinen retkeilyvaatevalmistaja myös tuolla luetuimpien juttujen joukossa pyörinyt tänään Patagonia. Juttu kertoo siitä, miten Jasper Pääkkönen saunoi 10 vuotta sitten Patagonian omistajan kanssa ja nyt vaatejätti on antanut miljoonia Heinäveden suunnalle kalavesiin liittyen. Sehän on semmoinen retkeilyn vaatevalmistaja, joka nimenomaan rahoittaa tämmöisiä ympäristöhankkeita ympäri maailmaa. Luettu juttu koko päivän ajan tuolla ykkösenä keikkunut se, että vuokran hinnalla ei enää voi lyhentää asuntolainaa, näin paljastaa Nordean laskelma. Se ei ikään kuin lyö leiville se. Mistä puhutaan teillä päin? Onko se sitten asuntolaina-asiat, kalavesiasiat vai mikä muu? Sehän kuullaan ihan kohta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Tekoäly haastaa oppimisen ja koulumaailman. Mitkä tutkijan mielestä ovat tällä hetkellä suurimmat haasteet ja miten niitä voi torjua? Näin vastaa oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusryhmän johtaja kasvatustieteen professori Sanna Järvelä Oulun yliopistosta.
2: Tällä hetkellä meitä kovasti tutkijoita huolestuttaa tämänhetkinen tilanne siitä, että näyttää siltä, että tämmöinen nopea oppiminen ohjaa suoriutumaan. Vaikka tulokset ovat nopeita, kun tekoälyn kanssa esimerkiksi kirjoitat jonkun esseen. Mutta kun tekoäly otetaan sulta pois, niin sen jälkeen se argumentointi tai se esseen sisällöt ei olekaan samanarvoisia. Ja silloin onkin kysymys ei oppimisesta, vaan suoriutumisesta. Ja

0: Tähän nyt tällä hetkellä etsitään monenlaisia ratkaisuja ja älykkäin kiinnostavin tapa hyödyntää tekoälyä, oli se sitten tekoälyagentti tai jotakin muuta, jota vasta kehitämme, on se, että tekoäly auttaisikin oikeastaan niitä oppijan omien vahvuuksien ja heikkouksien etsimisessä. Ja hoksauttaisi niistä ja antaisi mallia, vahvistaisi oikeastaan sitä oppijaa itseään, jolloin se oppimisen vastuu ja ajattelun vastuu pysyisi oppijalla. Tähän suuntaan toivoisin, että olisimme menossa.
1: Voiko Sanna Järvelä siis sanoa, että tekoälyn oppimiselle asettamia haasteita voidaan torjua sitten tekoälyn avulla?
0: Tuo olikin aika mainiosti kuvattu. Kyllä. Koska nyt tieto ja tuntemus ihmisestä ja ihmisen ajattelun esiin nostaminen ja sen arvostaminen on juuri nyt hyvin keskeistä. Ja mä olen näkemässä kyllä tutkimuksessa sellaisia suuntia, että esimerkiksi meidän oma ihmistieteiden tutkimus on nyt tällä hetkellä hyvin paljon kysytympää ja tarpeellisempaa kuin muutama vuosi sitten. Ja nyt kun me yhdessä monitieteisesti etsimme ratkaisuja, niin uskoisin, että tekoäly saadaan nimenomaan ihmisen kanssa yhteistyöhön, eikä olemaan se voima, joka oikeastaan meitä vie.
1: Miten näet sitten, jos liitetään tekoälyyn erilaisia projekteja, simulaatioita, niin miten tämän merkityksen tavallaan lainausmerkkeissä työkokemuksena työelämään siirtyvälle, kuinka merkittävä se voisi nimenomaan tältä puolella olla?
0: Ne ovat erinomainen keino lisätä keinoja harjoitella tällaisia autenttisia, monimutkaisia tilanteita, mutta ne eivät missään tapauksessa koskaan korvaa sitä aitoa kokemusta, mikä työelämässä on. Sellaista onnistumista, epäonnistumista, erilaisten asioiden seuraamuksia, se mitä ihmisten kanssa tapahtuu. Eli kyllä simulaatiot, virtuaaliratkaisut ja tekoälyratkaisut on erinomainen keino tehostamaan, mutta ehdottomasti tarvitaan perinteisiä koulutuksen muotoja, joissa ihmiset ovat tekemisissä keskenään.
1: Jos miettii vielä tältä kantilta tätä kynnys koulu- tai opiskelumaailmasta työelämään, niin siinä nyt tuntuu olevan tämä kokemuksen puute monesti se, mihin kompastutaan, että voisiko nämä projektit ja simulaatiot ja vastaavat sitten tuoda joltain osin sitä kaivattua työkokemusta, mitä työnantajat työntekijältään odottavat?
0: Kyllä, varmasti voisi, koska niistä voidaan jo mallittaa erilaisia asioita. Et sinänsä niin kuin laadullisesti se voisi siirtymistä jo muuttaa, mutta toisaalta sitten taas ehkä meillä on semmoinen turhan perinteinen ajattelutapa siihen, että se kokemus on vaan se aika tai sillä tavalla kerätty asiantuntijuus. Kyllä se kokemus voi olla meidän nuorilla ihmisillä, heillä voi olla monenlaisia päällikkäisiä asiantuntijuuksia ja mä kyllä arvostaisin sitä myöskin kokemuksena.
1: Eli tämä, jos mennään joudun aika pitkälle sanojaan vielä, mutta niin kuin työnantajille tavallaan vinkkinä, että pitää huomata, että työkokemus voi olla jotakin muutakin kuin mitä se on ollut vaikkapa viime vuosituhannen loppupuolella.
0: Täsmälleen, että kyllä oikeastaan se rikas tapa ajatella asioita ja toimia, hakea erilaisia ratkaisuja tulee nimenomaan monenlaisista eri asioista, ei vaan siitä ajallisesta määrällisestä kokemuksesta.
1: Näin sanoi kasvatustieteen professori Sanna Järvelä Oulun yliopistosta. Häntä haastatteli Kimmo Hiltula.
2: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen Radio Suomessa.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Imagine Dragons jatkaa tästä. Believer ehtii soida vielä ennen kello 3:30 ja alueellisia uutisia.

0: Yle Uutiset Kainuuseen toimittaa Tiia Korhonen. Hyvää iltapäivää. Kajaani on kallistumassa ylipainetekniikalla toteutettavan palloiluhallin rakentamisen kannalle. Asia on esillä ympäristöteknisessä lautakunnassa tänään. Kaupunki ryhtyi suunnittelemaan korvaavaa hallia, kun vanha pallohalli poistettiin käytöstä maaliskuussa. Vertailussa oli kolme vaihtoehtoa: perinteinen kupolirakennus, teräsristikkohalli ja ylipainehalli. Ylipainehalli arvioitiin parhaaksi nopeimman valmistumisajan ja edullisimman hinnan vuoksi. Päätösesityksen mukaan lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että kaupunki käynnistää hankkeen välittömästi ja varaa siihen yli 4 miljoonaa euroa. Karhujahti jatkuu vilkkaana Kainuussa. Eilen kaadettiin 5 karhua. Sotkamossa on vajaassa viikossa metsästetty 7 ja Suomussalmella 12 karhua. Hyrynsalmella kaatui eilen 1 karhu. Sotkamon 9 karhun kannanhoidollisesta poikkeusluvasta on jäljellä vielä 2 karhua. Suomussalmi kuuluu itäiseen poronhoitoalueeseen, jossa 70 karhun kiintiöstä on jäljellä 51 karhua. Hyrynsalmi taas kuuluu läntiseen poronhoitoalueeseen ja 15 karhun kiintiöstä on jäljellä 12. Kainuun keskussairaalan uuden ravintokeskuksen rakennustyöt vaikuttavat sairaalaa saapumiseen sekä liikkumiseen alueella. Työt alkoivat tänään ja jatkuvat ensi vuoden loppuun saakka. Sairaalassa asioivien toivotaan tulevan ensisijaisesti Sotkamontien kautta, sillä opintiellä liikkuu paljon työmaaliikennettä. Asiakkaiden parkkipaikkojen määrään työt eivät vaikuta.
1: Pohjoisessa on ollut semmoinen 10 asteen päivä ja sinne on tulossa myös kolea yö, hallaa ja jopa yöpakkasta voi olla paikoin. Huomenna Lapissa joitakin sadekuuroja, sitten taas etelämmässä aika lailla kesä sekä tänään että ennusteiden mukaan myös huomenna. Sää näyttäisi jatkuvan poutaisena ja suurimmassa osassa maata myös aurinkoisena huomisenkin ajan. Mittarin lukemat huomenna päivällä etelässä päälle 20 asteen. Täältä näyttää meteorologin terveiset. Ja levylistä näyttää siltä, että sieltä olisi Nylon Beatia tulossa. Tässä rakastutaan luuseriin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Minä olen toimittaja Henna Korkala ja seuraavaksi puhutaan Skoda Transtechin muutosneuvotteluista. Nimittäin Kajaanin Otanmäessä kiskokalustoa valmistavan Skoda Transtech Oy:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Toimittajamme Juha Kemppainen tapasi Otanmäen tehtaalla pääluottamusmiehen Mikko Komulaisen.
2: Skoda Transtech Oy muutosneuvottelut päättyivät täällä Kajaanin Otanmäen tehtaalla. Yhtiö irtisanoo yhteensä 117 työntekijää. Lisäksi yhtiö voi toteuttaa tarvittaessa kohdennettuja lomautuksia. Tässä tehtaan portilla seurassani on Skoda Transtechin Otanmäen tehtaan pääluottamusmies Mikko Komulainen. Ennen kuin mennään tähän tämän päivän uutispommiin, ikäviin uutisiin, niin kuvailehan nyt tätä mennyttä kesää. Toukokuussa alkoi neuvottelut. Heinäkuussa ne päättyi ja nyt tuli sitten tulos. Millainen kesä tämä
3: kuluu? Kyllä tämä vähän erilainen kesä on ollut muihin kesiin verrattuna, että neuvottelut tosiaan käytiin ja neuvottelut meni ihan hyvässä hengessä. Ja sitten tämä tuloksien odottelu on ollut, että kyllä se nyt on vaikuttanut minuun sekä kaikkiin työntekijöihin niin kuin kesää, että tuloksia on odoteltu.
2: Niin, tänään ne tulokset sitten tuli. Millaiset on päällimmäiset ajatukset pääluottamusmiehellä muutosneuvottelujen tuloksesta?
3: No ei näistä tietenkään mitenkään iloinen voi olla kerran tässä kumminkin ihan merkittävä määrä työntekijöitä jouduttaa irtisanomaan, mutta jos jotakin positiivista pitää löytää, niin luku tuli pienemmäksi työnantajan neuvotteluesityksestä ja myös otettiin lomautukset mukaan sinne toimenpiteissä.
2: Niin, millaista roolia työntekijäpuoli näytteli näissä neuvotteluissa? Alun perinhan toi vähennystarve oli siinä 200 työntekijän kinkamissa ja lopullinen on tämä 117 työntekijää, niin kuinka paljon te pääsitte esittämään omia ehdotuksia tuolla neuvottelupöydässä?
3: Kyllä me päästiin työntekijäpuoleltakin esittämään omia neuvotteluja ja mun mielestä me tehtiin hyvin yhteistyötä myös eri henkilöstöryhmien kanssa ja haettiin kyllä ratkaisuja irtisanomisille ja myöskin saatiin niitä näistä lomautuksista nyt, jos niitä miettii.
2: Tietenkään ei voi olla pääluottamusmieskään tyytyväinen, kun irtisanottavia edelleen jäi toista sataa, mutta millä tavalla nämä muutosneuvottelut sujuivat työntekijöiden näkökulmasta?
3: Kyllä nämä meni ihan asiallisesti ja ei mun mielestä niissä ole mitään. Että niissä kyllä noudatettiin ihan yhteistoimintalain henkeä ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Kyllä saatiin niin kuin meidänkin ääntä kuulumaan sieltä.
2: Arvioihan nyt Skoda Transtech Oy Otanmäen tehtaan pääluottamusmies Mikko Komulainen. Kuinka merkittävä vähennys? 117 työntekijää joutuu lähtemään.
3: Kyllä se on ihan huomattava vähennys, tosi merkittävä vähennys. Ei mun aikana ole käynyt työntekijämäärä näin vähällä täällä, mutta kyllä se vaikuttaa. Pitkää aikaa täällä niin kuin Otanmäen tehtaalla ja sitten tässä Otanmäen ympäristössä niin kuin ihan Otanmäen kylälläkin.
2: Skoda Transtech on paitsi täällä Otanmäellä Kajaanissa, niin koko Kainuun mittakaavassa suhteellisen merkittävä työllistäjä. Onko tässä vaiheessa vielä tietoa, millä tavalla nuo irtisanomiset tulevat kohdentumaan?
3: Ei ole vielä tarkasti. Ne tarkentuu nyt tässä lähipäivien aikana ja lähiviikkojen aikana. Niistä odotan vielä lisää tietoja.
1: Näin totesi siis Otanmäen tehtaan pääluottamusmies Mikko Komulainen. Toimittajana edellä oli Juha Kemppainen. Muutosneuvottelujen isoksi syyksi on kerrottu sveitsiläiselle Stadlerille hävitty Helsingin uusien raitiovaunujen kilpailutus. Sopimuksen arvo oli 271 miljoonaa euroa ja se sisälsi 30 uutta kaupunkiraitiovaunua ja 33 pikaraitiovaunua, varaosat sekä elinkaaren tuen 30 vuodeksi. Skoda Transtech siis hävisi tuon kilpailutuksen ja valitti päätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden mukaan tarjouksen hylkääminen oli perusteltua. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt yhtiölle valituslupaa 2. kesäkuuta ja markkinaoikeuden päätös jäi voimaan. Kajaanin kaupunki on valmistautunut irtisanomisiin jo neuvotteluiden aikana. Kaupungin tavoitteena on auttaa irtisanottuja työllistymään mahdollisimman nopeasti. Kajaanin vastaava kaupunginjohtaja Joni Partanen kertoo, että kaupunki käynnisti kesällä äkillisin rakennemuutoksen työryhmän tilanteeseen valmistautumiseksi. Partanen kertoo, että kaupunki tekee yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa kaikkensa, jotta ihmisille löytyisi mahdollisimman nopeasti uusia polkuja työelämään.
0: Radio Suomi.

Hoksautetaan, että tilanne jatkuu tiellä 101 eli Kehä Ykkösellä Helsingissä. Siellä siltatyö, jonka tarkempi paikka on välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Haittaa on molempiin suuntiin ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne saattaa siis ruuhkautua. Kehä Ykkönen Helsinki välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä, siltatyö, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa siis ruuhkautua. Stevie Wonder ääneen seuraavaksi. Klassikolla mennään. Isn't she lovely?

0: Radio Suomi lähelläsi. Kainuu.
1: Keskiviikon uutispäivä Kainuussa pitää sisällään muun muassa transtekkia, ylipaine, hallia ja totta kai pesäpalloa. Minä olen Jarmo Nuotio ja kollega Tiia Korhosen kanssa puidaan sitä, että mitä oikeastaan on tänään tapahtunut. Mutta lähdetään siitä liikkeelle, että eilen kolahti. Skoda Transtech ilmoitti, että Otanmäen tehtaalta irtisanotaan 117 työntekijää ja sitten vielä lisäksi voidaan harjoittaa semmoisia kohdennettuja lomautuksia. Tässä tietysti pieleen menneet ratikkakaupat taustalla, mutta summa summarum, se ei helpota sitä tilannetta, että tämä ei ole Kainuulle hyvä tilanne.
2: No ei, koska ainahan jos tulee lisää työttömiä, niin se on ikävä tilanne myös, jos ajatellaan, että perheille, jotka täällä asuu. Ja Kajaanin kaupunkihan kertoi heti eilettäin, että irtisanottavia tuetaan uuden työn löytymisessä. Ja kaupungin muutosturvapalveluthan käynnisti jo neuvottelujen, noiden muutosneuvottelujen aikana. Ja tavoitteena on auttaa irtisanottuja työllistymään mahdollisimman nopeasti. Ja Kajaanin virkaa tekevä kaupunginjohtaja Joni Partanen totesi, että kyllä se kaupunki ja yhdessä alueen toimijat niin tekee kaikkeensa siihen eteen, että näitä uusia työpolkuja löytyisi. Ja tällainen äkillisen rakennemuutostyöryhmän kokous on sitten luvassa tämän viikon perjantaina. Ja siellä käydään tätä asiaa lävitte. Eli pyrkimyksenä on, että voidaan turvata näiden irtisanottavien sitoutuminen Kajaaniin, eli tähän kaupungin yhteisöön, ja

0: halutaan tukea myös perheitä ja niin poispäin. Ja totta kai myös koulutuskysymykset siellä varmaan nousee esille. Eli jos tarvitaan koulutusta, uudelleen koulutusta, niin sitäkin pyritään järjestämään.
1: Ja tilanne on haastava edelleenkin. Eli työttömyys on kasvussa Kainuussa, samoin myöskin pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömyyden määrä ja ainoastaan niitä auki olevia työpaikkoja on tullut enemmän auki kuin aikaisemmin, mutta summa summarum kova urakka on edessä. Mutta kova urakka on tulossa myöskin sitten Vimpelin laakso, eli viimeinkin pallohallin tilalle ollaan löytämässä ratkaisu.
0: Kyllä, Kajaani on kallistumassa ylipainetekniikalla, nykyaikaisella ylipainetekniikalla toteutettavan palloiluhallin rakentamisen kannalle. Tätä asiaa käsitellään tänään ympäristöteknisessä lautakunnassa. Kaupunkihan ryhtyi suunnittelemaan uutta hallia, kun tämä vanha pallohalli poistettiin käytöstä maaliskuussa. Ja on tehty tällaista selvitystä, missä on vertailtu kolmea eri vaihtoehtoa, eli ihan tällaista perinteistä kupolirakennusta, teräsristikkohallia ja ylipainehallia. Ja tämän vertailun mukaan tämä ylipainehalli on arvioitu parhaaksi vaihtoehdoksi nopeimman valmistumisajan ja edullisimman hinnan vuoksi. Ja toki tuolla lautakunnassa sitten käsitellään myös sitä, että tarvitsisi varata vähän rahaa myös tähän hommaan, että saadaan nopeasti eteenpäin. Eli päätösesityksessä esitetään, että lautakunta esittäisi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle myös yli 4 miljoonan euron määrärahaa.
1: Niin ei se ilmaiseksi synny se pallohalli sinnekään. Ja isot saappaat silläkin täytettävänä, nimittäin jos se kestää yhtä kauan kuin se muutamaankin kertaan alas romahtanut pallohalli, niin hyvä on. Mutta onnea sillä tiellä. Ja karhun metsästykseen, nimittäin Kainuussa tuo karhunmetsästys on ollut nopeaa ja tehokasta. 20 karhua kaatunut vajaan viikon aikana. Näistä 7 kannanhoidollisessa poikkeuslupametsästyksessä Sotkamossa, siellä on muuten vielä 2 karhua siihen kiintiöön kaatamatta, Suomussalmella 12 itäisen porohoitoalueen kiintiöstä ja samoin sitten tuolla Hyrynsalmella saatiin karhukiintiö auki, eli 1 karhu on kaadettu siellä. Hyrynsalmi kuuluu siihen läntiseen karhun poronhoitoalueeseen. Ja sitten unohtamatta, että tänään pelataan pesäpalloa. Sotkamon Jymy pelaa miesten superpesiksen välieräpaikasta Joensuussa. Tilanne on Jymylle 2-1, eli mahdollisuus on voittaa, mikäli Joensuun mailla kaatuu tänään. Ja Kajaanissa KPK, naisten finaalisarjan 3. ottelu ja kyseessä naisten ykköspesis.
2: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
3: Muistuta mua laulaa tässä Sani.

0: Muistuta mua, pyysi sinne Sani. Puolueet on pitäneet kesäkokouksiaan, niissä linjataan aina tärkeimpiä asioita tulevaksi syksyksi ja nyt tuolta näistä tuoreimmista kokouksista on eri porukoiden linjauksia, keskeisiä linjauksia avattu Yle Uutisten verkkoartikkeli ja mainostan jo nyt, että A-studiossa avataan illalla eri suunnilta tulleita talouskonsteja ja arvioidaan. Ja lisäksi siellä tullaan puhumaan hallituksen käynnistämästä valmistelusta sosiaalisen median kieltämiseksi alle 15-vuotiailta. Tätähän on ehdotettu, sitä on myös edistetty. Se ei ole hallitusohjelmassa. Hallituspuolueet on erimielisiä sen toteutuksesta. Tämä somekieltoaihe, se on kyllä ehkä ihan potentiaalinen poliittisen riidan aihe. Siitäkin siis illalla puhutaan. Mutta hetken kuluttua kello 16 Yle Uutisissa piipahdetaan Oulussa SDP:n kesäkokouksessa. Siellä on avattu sitä jo aikaisemmin julkisuuteen vuotanutta ehdotusta erillisestä puolustusverosta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, Tampereen läntinen kehätie. Tampereella tarkempi paikka välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Eli tämä oli ensitiedote tie 3, Tampere välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Joo, kesäkokous, kesä luvassa hetken kuluttua uutisissa. Kesäkokous kesän lisäksi uutisissa on oopperakesä niin, että näin se on nähtävä, että vielä on kesää jäljellä aivan totisesti. Mutta Radio Suomi lähelläsi ohjelma-aikaa sen sijaan ei juurikaan ole. Sen verran on, että ehditään vielä soittaa Levy and the Leavingsia aikamerkkiin asti. Aikamerkkiin on 3,5 minuuttia. Kiitos seurasta ja huomisiin.

0: Yle Uutiset kello 16. SDP on avannut julkisuuteen vuotaneen puolustusveroehdotuksensa yksityiskohtia kesäkokouksessaan. Helsingin oopperakesä esittelee oopperan ja musiikkiteatterin vapaan kentän tekijöitä. Sää jatkuu poutaisena. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Suurin oppositiopuolue SDP avasi jo aiemmin julkisuuteen vuotanutta ehdotustaan erillisestä puolustusverosta tänään Oulun kesäkokouksessaan. Puolue ehdottaa 5 vuoden määräaikaisia kiristyksiä pääomaveroon, isotuloisimpien palkkaveroon sekä arvonlisäveroon. Näin rahoitettaisiin SDP:n mukaan 1/2 lähivuosien kasvavista puolustustarvikemenoista. SDP:n puheenjohtaja Antti Litman.
1: Tavoitteena on kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintojen rahoittamiseen. Keräämällä erillisrahoitusta voidaan välttää samansuuruiset leikkaukset ja välttää näin vastakkainasettelua hoivan, huolenpidon, koulutuksen ja turvallisuuden välillä. Suurituloisilta, yli 90 000 euroa vuodessa tienaavilta pyydämme määräaikaista, ylimääräistä, maltillista osallistumista tuloverotuksen kautta. Arvonlisäverokantoja korottaisimme 0,5 prosenttiyksiköllä ja tätä korotusta kulutuksen mukaan maksaisivat kaikki.
0: Oulussa SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokousta on seuraamassa politiikan toimittajamme Tulikukka de Freen. Tulikukka, mistä tässä puolustusverossa on oikein kyse?
2: Taustalla on ensi vuosina yhteensä ainakin noin 10 miljardilla nousevat puolustusmenot ja siitä, miten ne rahoitetaan. SDP ehdottaa, että 1/2 rahoitettaisiin tällaisilla määräaikaisilla veronkiristyksillä, korkeimpien marginaaliverojen kiristyksillä ja alvin, eli esimerkiksi ruoan verojen kiristyksillä. Ja näistä kertyisi SDP:n mukaan 1 miljardi euroa vuodessa ja 5 vuodessa SDP on laskenut, että se kattaisi noin 1/2 näistä tulevien vuosien puolustusmateriaalihankintojen kuluista. Vertailukohtaa SDP hakee tähän talvialla jatkosodista. Tuolloin oli vastaava ikään kuin kriisiajan verotus, jolla rahoitettiin puolustushankintoja. Esimerkiksi nykyinen alvi, niin liikevaihtovero on sen edeltäjä ja se aloitettiin sotien aikana ja sen jälkeen.
0: Mitkä muut teemat puolustusveron lisäksi ovat nousseet esiin tänään kokouksen 2. päivänä?
2: No, Lindman perusteli pari viikkoa sitten SDP:n ulostuloa kiristyneistä maahanmuuttopolitiikkakannoista ja syytti suomalaista keskustelua siitä, että sitä on käyty ahtaiden persulasien läpi ja painotti, että silmiä ei saa kuitenkaan sulkea jengiytymisen ja järjestäytyneen rikollisuuden juurisyiltä. Eli perusteli tätä keskustelua herättänyttä avausta.
0: Vielä lyhyesti, miten lähestyvät vaalit näkyvät Oulun kesäkokouksessa?
2: Ne näkyvät täällä niin kuin muissakin kesäkokouksissa. 5 puoluetta on tässä tämän viikon aikana singautellut syytöksiä ja vaatimuksia eri suuntaan ja etenkin ensi vaalikauden miljardiluokan menosäästöt tai muut sopeutukset puhuttavat SDP:n mukaan. Hallituspuolueiden ehdotukset eroaa kuin yö ja päivä SDP:n omista ja SDP taas vaatii kokoomukselta listaa siitä, että mistä 8 miljardin euron suorat menosäästöt tehdään, eli vetoomuksia, väitteitä ja syytöksiä suuntaan ja toiseen. SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, kokoomus ja perussuomalaiset kaikki tällä viikolla ovat olleet koolla.
0: Kiitos, Tulikukka de Freen. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa liikemies Onni Sarmasteelle maskikauppariidassa huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Helsingin hovioikeuden maaliskuussa antama tuomio riidassa jää näin voimaan. Sarmaste joutuu maksamaan huoltovarmuuskeskukselle lähes 5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja korvauksia. Riita koskee kevään 2020 hengityssuojan kauppaa Kiinasta. Korkein oikeus katsoi, että toimitetut suojaimet eivät täyttäneet sovittuja vaatimuksia. Helsingin oopperakesä esittelee oopperan ja musiikkiteatterin vapaan kentän tekijöitä. 6. kertaa järjestettävä festivaali tunnetaan matalan kynnyksen esityksistä, mutta taloushuolet pitävät tekijät varpaillaan.
3: Seikkailija, villi, rohkea, vaarallinen. Influenssari tekee historian suurnaisten Ida Ahlbergin ja Aino Akteen kanssa nykypäivän TV-viihdettä. Musiikkiteatteriesitys Divat Studiossa on Helsingin oopperakesän toinen uutuusteos. Festivaalijohtaja, oopperalaulaja Reetta Ristimäki.
4: Klassikoilla on paikkansa ja isot instituutiot tehkööt niitä. Ja täällä sitten voi kokeilla vähän, että mitä kaikkea se ooppera voi olla ja mitä se voi olla tulevaisuudessa.
3: Festivaalin järjestäminen on intohimotyötä.
4: Meillähän ei ole tällä festivaalilla vielä lainkaan rahoitusta, että tämä festivaali tehdään oikeastaan tämän Greta-tuotantomusiikkiteatterin vetämänä niin, että me maksetaan tämän festivaalin markkinointi ja koordinointi. Ja sitten jokainen ryhmä tuottaa nämä omat teoksensa itse.
3: Taloushuolet varjostavat myös Operaskaalan 30-vuotisjuhlia. Juhlavuoden iso tuotanto jäi tekemättä rahoituksen puutteen vuoksi. Synttäreitä vietetään nyt pienen, mutta tehokkaan kamarioopperan sävelin. Song from the Uproar kertoo Pohjois-Afrikkaan lähteneen sveitsiläisen seikkailijan Isabel Eberhardin elämästä. Oopperalaulaja Pihla Terttunen.
5: Vaikka läsnä olisi myös niin kuin valtavat epävarmuuden tunteet ja pelkokin, mutta se rohkeus silti ottaa niitä askeleita ja tutustua tuntemattomaan, siitä voisi ottaa oppia.
0: Toimittaja oli Mattias Mattila. Sää jatkuu poutaisena. Huomenna pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa. Päivän ylilämpötila on 15.

0: ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Nyt vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Frisbeegolfin MM-kisat alkavat näillä hetkillä Detroitissa Yhdysvalloissa. Suomalaiset ovat onnistuneet tällä kaudella oivallisesti. Niklas Anttila juhli keväällä major-voittoa ensimmäisenä suomalaismiehenä. Silva Saarinen ja Evelina Salonen voittivat molemmat yhden majorin ja ovat naisten kisan ennakkosuosikkeja, arvioi asiantuntija Heikki Soini.
2: Kyllä mä lähtisin siitä oletuksesta, että kärjessä on edelleen suomalaiset. Varsinkin jos katsoo vähän niin kuin rataa, millainen se on. Me tiedetään, että suomalaiset naispelaajat ehkä heittää pidemmälle kuin amerikkalaiset kollegansa. Ja noi radat, siis nimenomaan ainakin tämä tobokkaan, jota toisena pelataan, niin suosii sellaisia pitkälle heittäviä, hyvin tiiltä avaavia pelaajia. Niin siitä meillä on kyllä, no jos sanotaan, että ainakin kolme suomalaispelaajaa, en edes yllättyisi, vaikka otettaisiin kolmoisvoitto.
1: Ja frisbeegolfin MM-kisoja näytetään Ylen kanavilla. Ensimmäinen lähetys Areenassa alkaa kello 16.25. Mestarit ovat selvillä sunnuntai-iltana. Avakkuijärin Dallas Wings voitti Portlandin 96-78 ja varmisti samalla paikkansa koripallon naisten NBA-liigan pudotuspeleihin. Kuijär heitti 12 pistettä, 12 levypalloa sekä torjui vastustajan heiton 5 kertaa. Dallasille pudotuspelipaikka on ensimmäinen 3 vuoteen. Ja miesten superpesiksen 4. välieräpaikka saattaa ratketa tänään, jos Sotkamon Jymy voittaa Joensuussa Joensuun mailan, varmistaa se välieräpaikkansa. Paikkansa välierissä ovat jo varmistaneet Vimpelin veto, Kouvolan pallolyöjät ja Manse. Ja mepäs olemme äänessä taas 17 uutisten jälkeen.
3: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion sitä ennen kello 16 Yle Uutisissa Heidi Himmelä. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 eli Tampereen läntiselle kehätielle. Ja tarkempi paikka on Lakalaivan liittymän suunnasta Sarankulman liittymän suuntaan eli Vaasan suuntaan. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie Tampereella ja tarkempi paikka välillä Lakalaivan liittymä Sarankulman liittymä. Ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi liikenne ruuhkautuu ja haittaa tästä on ajettaessa Vaasan suuntaan.
4: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
3: Oikein mukavaa keskiviikkoa. Keskiviikkoiseen tapaan Radio Suomen alkuillassa tänään 1,5 tunnin ajan. Kysymys vai vastaus? Puhelinnumero on 020317600. Tuottajamme Kati Keinonen vastaa puheluihinne ja sitten ohjaa heidät kanssani juttusille. Ja minä kysyn, että kysymys vai vastaus? Eli te kysytte ja te myös vastaatte. Viime viikolla muun muassa opittiin tällainen, että kun puhutaan ruumin rakenteesta, vaikka on elävä ihminen ja sitten ruumis viittaa kuolleeseen ja keho viittaisi elävään. Tämmöinen kysymys oli eräällä soittajalla ja saatiin sitten Sannalta vastaus, että ruumis ei tarkoita ainoastaan kuollutta, vaan se on vanhaa suomen kieltä ja keho sanana on sitten uudempaa suomen kieltä. Kysymyksiä jäi myös ilmaan roikkumaan viime viikolla. Muun muassa, että miksi pikajuoksussa ei ole tuulikompensaatiota samalla lailla kuin mäkihypyssä. Tätä pohdiskeli Matti. Ja Juha puolestaan myöskin tämmöistä urheiluasiaa mietiskeli, että miksi palloilulajien maajoukkueella voi olla ulkomaalainen valmentaja. Sitten Ristolla oli tämmöinen hyvin spesifi kysymys. Hän oli pohdiskellut, että kuinka paljon Suomessa myydään pensasmustikkaa päivässä, joko kiloina tai litroina, kun sitä mustikkaa meiltä tuolta metsistä löytyy, niin pensasmustikka sitten erityisesti sitä aika paljon myöskin kaupoissa tarjolla, että kuinka paljon sitä oikein myydään. Jos osaat vastata johonkin näistä kysymyksistä tai sulla on joku oma kysymys, niin soita.

0: Reessu Redfordia, jos vielä oot vapaa. En muista, sanoinko omaa nimeäni, niin sanon sen nyt. Olen Anna Keränen, oikein mukavaa keskiviikkoa siis. Sen sanoin jo aiemmin. Ohjelma on kysymys vai vastaus ja meillä on pari soittajaa jo linjoilla. Otetaan ensimmäisenä täältä lähetykseen mukaan Helena. Terve Helena.
1: No terve Helena Turusta. Miten aikoinaan pystyttiin hahmottamaan maapallon mantereet, tekemään kartat, mittaamaan etäisyydet, joista edelleen hyvin hahmottuvat pallon osat? Kun ei ollut satelliitteja, no ehkä kaukoputket, aurinko, kuu ja tähdet. Joku tutki Amerikkaa, toinen Intiaa. Miten, missä nämä tiedot yhdistettiin ennen puhelinta? Ja tuskinpa hevoskyyti auttoi.
0: Joo, hevoskyyti ei auttanut siinä vaiheessa, jos piti tuota mantereelta toiselle lähteä. Helena, tämä on mielenkiintoinen kysymys, tai siis semmoinen, joka pistää ajattelemaan, että niin totta.
1: Joo.
0: Että siinä on tarvittu...
1: Olen paljon reissannut maailmalla ja kartta isä opetti suunnistamaan.
0: Kyllä, kyllä. Itse asiassa löysin kuule tekniikan maailmasta tämmöisen artikkelin, jossa puhutaan tosi laajasti tästä asiasta. En nyt ala tätä referoimaan, mutta että siinä on ollut tähtitieteilijät, matemaatikot, tutkimusmatkailijat, merenkävijät, keksijät ja kartanpiirtäjät tehneet tosiaan yhteistyötä, mutta että... Jos jollakulla on tähän jotakin semmoista lisättävää, niin kyllähän tästä mielellään kuulisi.
1: Niin, ei ollut tietokoneita. Ja
0: ei ollut, ei.
1: Mies miehen tapas.
0: Just näin. Joo, yhteistyötä se on vaatinut ja kyllä tästä netistä löytyy materiaalia kyllä tähän aiheeseen. Mutta otetaan jos joku oikein hyvä puheinen tietokone.

0: ja tästä meille soittaa, niin kuule vielä lisää infoa ehdottomasti. Kiitos sulle.
1: Selvä.
0: Kiitos Helena sulle.
1: Kiitos.
0: Se oli siis ensimmäinen soittaja tänään 020317600. Ja sitten seuraavaa mukaan lähetykseen täältä tulee Empsu. Terve Empsu.
2: No moro.
0: Moro.
2: Empsu Tampereelta.
0: No niin, terve terve. Turku-Tampere-akseli on saatu tässä käynnistämään tämä lähetys. Onko sulla kysymys vai vastaus?
2: No mulla olisi kysymys ja tämä on mulla pitkään ollut mielessä ja tiedän, että en ole ainoa, jota tämä on mietityttänyt. Eli minkä takia vegaaniset karkit on yleensä aina kirpeitä? Tai että onko siinä joku, että kun joudutaan siitä eläinperästä, on siis jotain liivotetta tai muuta, että kun sitä ei ole, niin vaikuttaako se jotenkin rakenteeseen, että sitä koitetaan korvata sillä kirpeydellä? Eli tämä on tosiaan semmoinen, joka kyllä kovasti on eri foorumeilla mietityttänyt ja eilen taas sai vähän niin kuin tuulta allensa, kun eräs suomalainen karkkifirma julkisti joulun uutuuskarkkeja ja siellä oli kaksi vegaanista, josta toinen oli marmelaadi ja toinen oli siis tämmöinen boksi kirpeitä irtokarkkeja. Ja niin se on siis, jos menet irtokarkkilaarille, niin jos ei ole lakua vegaanista, niin se on hyvin todennäköisesti kirpeä hedelmäkarkki ja näitä on siis paljon ja se on semmoinen, mikä niin kuin pyrsii kyllä monia tuolla netissä, kun lukee. Ja sitä todella ihmetellään, että minkä takia ei ole ihan niin kuin tavallisia karkkeja, vaan että ne on niin kuin aina kirpeitä.
0: Niin. Enpä ole koskaan tämmöistä tullut ajatelleeksi. Tuossa just kuule puhuttiin täällä työpaikalla siitä, että kun Suomessa on niin iso tämä irtokarkki, Suomessa ja Ruotsissa ollaan niin irtokarkkien perään, että sitten kun lähtee maailmalle, niin tämmöistä irtokarkkiperinnettä esimerkiksi ei ole. Että meillä on niin valtava määrä, mutta että sitten ne vegaaniset löytyy, ne on aina niitä kirpeitä. Tai yleensä.
2: Joo.
0: Niin.
2: Kyllä, just näin.
0: No, ihme niin
2: sitä,
0: homma.
2: Sitä, että jos sattuisi olemaan joku elintarviketieteilijä tai tutkija, joka osaisi vähän valaistaa, että onko se nyt vaan se, että firmat haluaa tehdä kirpeitä vai onko siihen oikeasti joku syy, minkä takia niitä joudutaan.
0: Eli minkä takia vegaaniset karkit on yleensä kirpeitä karkkeja? Miksi näin? Kiitos Empsu hyvästä kysymyksestä ja oikein mukavat keskiviikon jatkot. No niin, kysymyksillä on aloitettu. Katsotaan, tuleeko seuraavastakin kysymystä vai vastausta, kun otetaan lähetykseen mukaan Ilkka. Morjens.
3: Morjesta. Onko... Mulla on kysymys.
0: No niin, hyvä. Jatketaan kysymys. Samalla linjalla. Ole hyvä.
3: Samalla linjalla. Kuule, telkkariin ja elokuviinhan tämä liittyy. Yhdysvalloissa ainakin TV-ohjelmien ja elokuvien mukaan niin sairaalan hoitohenkilökunta menee ja tulee työvaatteissa. Niissä, mitkä ne on siellä sairaalalla töissä, niin ne kun lähtee sieltä kotiin, niin ne menee niissä työvaatteissa kotiin. Ja käsittääkseni näyttää laittavan ne samat hyvät työvaatteet sitten seuraavana aamuna, kun ne menee takaisin töihin. Tämähän ei tulisi ainakaan Suomessa kuuloonkaan, koska sehän on äärimmäisen epähygienistä. Mm. Eli jos nyt on joku tietäjä, joka on siellä ollut kenties töissä tai harjoittelussa, niin pitääkö tämä todella paikkansa?
0: Tämä on hyvä kysymys. Että tämä vähän liippaa sitä, mitä meillä aikaisemmin tuossa käsiteltiin siitä, kun, että ajaako Amerikoissa poliisit aina yksin siellä partiossa. Ja mehän saimme viime viikolla vastauksen.
3: Siihen tuli loistava vastaus kyllä. Poliisilta, kyllä.
0: Kyllä, se oli hieno vastaus. Niin tässä on nyt vähän tämmöistä samanlaista, että kun elokuvissa nähdään ja sarjoissa, että näin toimitaan, että onko se sitten oikeasti homman nimi. Nyt joku, joka on ollut, rapakon takana terveydenhuoltohommissa, niin ei muuta kuin puhelua tähän suuntaan Ilkalle ja meille muillekin vastaus siihen, että pitääkö tämä oikeasti paikkansa, että siellä mennään työpaikalle ja lähdetään työpaikalta sitten niissä samoissa työvaatteissa, jossa sitten potilaita hoidetaan. Kiitos Ilkka sulle.
3: Kiitos, joo, kiitoksia. Juu. No niin, kuunnellaan. Juu, hei.
0: Hyvää moikkaa. Eli elokuvissa ja sarjoissa näytetään, että Jenkeissä terveydenhuoltoammattilaiset sekä lääkärit että hoitajat tulevat työpaikalle, lähtevät töistä työvaatteissa. Pitääkö tämä ihan oikeasti paikkansa ja eikö se ole tosi epähygienistä? Sitä pohdiskeli Ilkka. 020317600, se on puhelinnumero suoraan lähetykseen. Kati Keinonen vastaa. Ja jos on semmoinen ryysis, että yrität soittaa ja se vaan tuuttaa varattua, niin malta mielesi. Meillä on vain yksi Kati, joka pystyy kerrallaan yhteen puheluun vastaamaan. Ja aina välillä tulee sitten semmoisia suvantovaiheita, että lähetykseen kyllä pääsee mukaan. Meillä onkin täällä seuraava soittaja. Ja hän on Niilo. Terve Niilo.
1: Terve, terve.
0: Onko sulla Niilo kysymys vai vastaus?
1: Oli vastaus tuo äskeiseen kysymykseen.
0: Ui, mihin noista äskeisistä?
1: On, että miksi happamia karkkeja. Kirpeitä karkkeja.
0: Mm. Vegaaniset karkit usein kirpeitä.
1: Joo.
0: No Niilo, ennen kuin päästään sinut vastaamaan, niin kerros vähän, millä muskeleilla soittelet. Halo?
1: Haloja.
0: Haloja, no niin. Hyvä, olet siellä. Joo, niin kerro, onko minkälaiset meritit sulla?
1: Nyt. Tästä mä oon ajelemassa Pohjois-Norjasta Hyvinkäätä kohta.
0: Joo. Mutta ootko tekemisissä jotenkin elintarvikealaa ja nimenomaan karkkejen kanssa?
1: Aivan. Tulee kuliteltua niitä tuolla työelämässä. Että.
0: Jaha, no niin. No mutta hei, kerrohan mitä ajattelet tästä asiasta. Meillä taitaa kuule Niilo pätkiä pahan kerran tämä linja. Nyt meidän täytyy Niilo valitettavasti kuule tehdä niin, että minun pitää ottaa seuraava soittaja, koska ei, nyt on linjassa niin huono vika, että ei kuulu yhtikäs mitään tänne suuntaan. Ja se on vähän huonoa radio-ohjelmaa, kun ei saa mitään selvää. Ihan täysin on linja mykkänä. Kokeillaan uudestaan myöhemmin, tai sitten jos vaikka ääniviestin saat meille laitettua tai jotakin muuta. Näin poikkeuksellisesti, yleensä en anna siihen lupaa. Meillä on yksi soittaja edelleen täällä, kunhan tuottaja Keinonen kertoo, kuka hän on nimeltään. No, tehdään tämmöinen peliliike tähän väliin.
4: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Vesku, ehditään ottaa vielä ennen kello 16.30 uutisia. Terve Vesku.
6: No Vesku, Itä-Suomesta, terve.
0: Terve. Onko sulla kysymys vai vastaus?
6: No voi kysymys.
0: Ole hyvä.
6: No tähtitieteilijät sanovat, että meillä on sitä näkymätöntä ainetta avaruudessa yli 80%.
0: Mm.
6: Ja nyt me on tutkinut, että avaruus laajenee koko ajan. Se aikaisemmin oli, että se supistuu lopulla tämä, mutta nyt se on tutkimustulos, että se laajenee.
0: Niin.
6: Onko tätä näkymätöntä ainetta jo siellä valmiina, mihin tämä avaruus laajenee? Jos on, niin eihän se tyhjä tila ole. Tätä minä kysyn.
0: No niin. Eli onko näkymätöntä ainetta siellä, mihin avaruus laajenee?
6: Kyllä.
0: Mm. Tämä on mukava suoraviivainen kysymys. Minä kiitän Vesku sinua ja toivottelen oikein kivat keskiviikon jatkot.
6: Kiitos, hei.
0: Heippa. Uutisia kohti. Kello lähestyy 16.30. Tässä Paul Oxley's Unit ja Fighters.

0: Radio Suomessa soi Paul Oxley's Unit ja Fighters. Nyt Yle Uutiset läheltäsi.
1: Yle Uutiset Kainuuseen toimittaa Tiia Korhonen. Hyvää iltapäivää. Kajaani on kallistumassa ylipainetekniikalla toteutettavan palloiluhallin rakentamisen kannalle. Ympäristötekninen lautakunta käsittelee asiaa tänään. Kaupunki ryhtyi suunnittelemaan korvaavaa hallia, kun vanha pallohalli poistettiin käytöstä maaliskuussa. Vertailussa oli kolme vaihtoehtoa: perinteinen kupolirakennus, teräsristikkohalli ja ylipainehalli. Ylipainehalli arvioitiin parhaaksi nopeimman valmistumisajan ja edullisimman hinnan vuoksi. Esityksen mukaan lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että kaupunki käynnistää hankkeen välittömästi ja varaa siihen yli 4 miljoonaa euroa. Kajaanin kaupunki tukee Skoda Transtechilta irtisanottavia uuden työn löytämisessä. Kajaanin Otanmäessä kiskokalustoa valmistava yhtiö kertoi eilen irtisanovansa muutosneuvottelujen jälkeen 117 työntekijää. Kaupungin muutosturvapalvelut käynnistyivät jo neuvottelujen aikana, jotta irtisanotut työllistyisivät mahdollisimman nopeasti. Karhujahti jatkuu vilkkaana Kainuussa. Eilen kaadettiin 5 karhua. Sotkamossa on vajaassa viikossa metsästetty 7 ja Suomussalmella 12 karhua. Hyrynsalmella kaatui eilen 1 karhu. Sotkamon 9 karhun kannanhoidollisesta poikkeusluvasta on jäljellä vielä 2 karhua. Suomussalmi kuuluu itäiseen poronhoitoalueeseen, jossa 70 karhun kiintiöstä on jäljellä 51 karhua. Hyrynsalmi puolestaan kuuluu läntiseen poronhoitoalueeseen ja siellä 15 karhun kiintiöstä on jäljellä 12 karhua.
0: Kello on 16.32. Yle Uutiset läheltäsi taas huomisaamuna. Ja sitten tilanne ohi kuittaustielle 3 eli Tampereen läntiselle kehätielle Lakalaivan liittymän ja Sarankulman liittymän välille. Siellä oli aiemmin onnettomuus, joka haittasi Vaasan suuntaan ajettaessa, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie ja tarkempi

0: Vaikka välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä, siellä tilanne on nyt ohi. Kuuntelet kysymys- vai vastausohjelmaa ja voi Niilo, mikä linja oli meillä, että ei saatu vastausta tuohon vegaanisiin karkkeihin. Empsu laittoi tänne vielä viestiäkin WhatsAppiin, että kävikö nyt niin, että olisi viimein saanut vastauksen vegaanisten karkkien mysteeriin, mutta tekniikka pettää. No se on se tekniikka joskus tällaista valitettavasti, mutta yritetään uudestaan, josko onnistuisi parempi yhteys Niiloonkin. Ja hei, tänne tuli Marilta viestiä ja vinkkiä, että Mariannet on vegaanisia namuja.
1: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
0: Jaa, täällä onkin linjat ihan punaisena ja täynnä soittajia. Otetaan heti mukaan täältä Simon, saan tuosta napattua. Heippa Simo.
2: Terve.
0: Onko sulla Simo kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Joo, se koski näitä Simo Riikosen maalamia, Simo ja Simo, niin näitä design-kortteja, niin se onkin design Riikonen. Mm. Se on näitä kuorma-autoja ja rekka-autoja vuoden vasta maalannut. Mulla on niitä 30, mutta onko niitä enemmän?
0: Eli kysymys tiivistettynä, että kuinka...
2: Monestako rekka- ja kuorma-autossa on tehnyt ja linja-autostakin, niin ja sen... ihan tuhansi maalattu.
0: Niin. Joo, eli että kuinka paljon, kuka tietäisi, että kuinka paljon joo. Niitä oli. No, Simo kysyy parhaiten. Simosta.
2: Joo. Riikunen tietäisi parhaiten.
0: No, kyllä, kyllä. Joo, tämmöinen pieni täky on nyt heitetty ilmoille. Kiitoksia. Kiitos Simo sulle. Odotetaan, josko saataisiin toinen Simo tai sitten joku muu tietäjä meille asiasta kertomaan. Ja jatketaan eteenpäin lähetyksessä. Otetaan täältä mukaan Antti. Terve Antti.
3: Joo, Antti Turusta, fyysikko Turusta.
0: No niin, tuttu tähän mies, on... kyllä, terve.
3: Joo, siihen pimeä aine kysymykseen olisin vastannut.
0: Ole hyvä.
3: Joo, ensiksikin hän mainitsi, että tämä avaruuden laajeneminen, että se olisi niin kuin uutuus, että ei se uutuus ole, että tämä avaruuden laajeneminen on tiedetty ihan 20-luvun lopulta asti. Edwin Hubble sen havaitsi kokeellisesti ja teoreettisesti, sitä oli sitten jo spekuloitu hiukan aikaisemmin. Mutta nythän se avaruuden, hän arveli, että se niin kuin tyhjään tilaan laajenisi avaruus, mutta asia on sillä tavalla, että ei niin kuin avaruuden ulkopuolella ei ole mitään tyhjää, kun avaruus laajenee, niin se laajenee ikään kuin, niin kuin harvenee, mutta ei sen ulkopuolella ole mitään. Ei sen enempää pimeää ainetta kuin mitään muutakaan sen ulkopuolella. Ja sitten taas avaruuden sitestään, niin sitten tämä pimeä aine, joka sekin on aika vanha juttu, ennen sotia jo keksitty, se on sitten keskittynyt tämmöisiin paikkoihin, missä on tavallistakin ainetta, joskin hiukan laajemmalle sitten, että niin kuin tämä meidänkin galaksin ulkopuolelle asti sitä ulottuu. Ja tämä hänen mainitsemassa melkein 90%, että oikeastaan 25% tämmöisestä niin kuin ainemastasta on sitä pimeää ainetta. Ja sitten on vielä tämä pimeä energia, joka sitten havaittiin vasta 90-luvulla, tätä pääteltiin, josta nyt kukaan ei oikein tiedä yhtään mitään, mutta se on uudempi asia ja ei nyt henkilökohtaisesti sanoen mikään kirkossa kuulutettu, mutta sitä on sitten vielä enemmän.
0: Hmm. Mites tuossa, kun siis soittaja kysyi niin nimenomaan, onko se sama, siis näkymätön aine ja pimeä aine, se on sama asia?
3: No joo, häntä pimeäksi aineeksi sitä kutsutaan, että kun ei se nyt sitten näy tällä periaatteella, että se havaitaan ainoastaan niin kuin painovoiman avulla, että sitä ei voi niin kuin näköhavaintoa siitä ei voi tehdä, ei lähetä valoa eikä heijasta valoa. Ja sitä sitten ei myöskään kukaan tiedä, mitä se on, mutta et onko se esimerkiksi sitten jotain tämmöisiä tuntemattomia hiukkasia, jotka ainoa vuorovaikutus on sitten paino, gravitaatio, että ne vuorovaikuta millään muulla tavalla, jotenka ne ei sitten näy esimerkiksi eikä muulla tavalla vaikuta. Ja niitä on siis ihan täällä niin kuin tää varsinaisen aineen joukossa ja sitten galakseista ja sitten vielä ulottuu sen ulkopuolella semmoisena hajanaisena, että se voidaan siis niin kuin, vaikka sitä voi nähdä, niin just tämän painovoimavaikutuksen avulla, niin se voidaan sitten niin kuin kartoittaa, missä sitä on.
0: Kiitos Antti jälleen kerran, kun sivistät meitä. Minä toivottelen oikein mainiota keskiviikon jatkoa.

0: Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä. Kuuntelet kysymys- vai vastausohjelmaa ja seuraavaksi otetaan lähetykseen mukaan Jaana. Terve Jaana.
1: Morjesta. Terveiset Turusta.
0: No niin, terveisiä Turkuun. Onko sulla Jaana kysymys vai vastaus?
1: Vastaus siihen terveydenhuoltoalan asuihin siellä Amerikassa. Siis olin pari vuotta aikaa lomalla Miamis, Floridassa. Ajon kolarin siellä ja meidät ohjattiin, molemmat autot ohjattiin tuonne parkkipaikalle. Ja sieltä toisesta autosta, kenen kanssa tosiaan ajoin kolarin, niin sieltä nousi tämmöinen tohtori. Ja tohtorilla oli juuri tällainen, hänen nimi luki tässä rinnassa tohtori, oliko se nyt Watkinson, niin hänellä oli juuri sellainen vihreä puku, joka näkyy näissä amerikkalaisissa leffoissa tai sarjoissa, ja semmoiset vähän niin kuin valkoiset kroksit jalassa. Ja mullakin oli ensimmäinen ajatus, että jaha, että näköjään työvaatteilla mennään sitten. Oli hän sitten joko menossa sairaalaan tai kotiin, mutta kuitenkin sieltä hän kömpisi autosta tosiaan semmoisessa, ihan niin kuin sai just semmoisessa sairaala-asussa ilmeisesti. Siellä sitten on tapana tämä, että tosiaan työmatkatkin ollaan niissä työasuissa.
0: Okei, eli tämä ei ole vaan mitään tämmöistä TV:n taikaa tai elokuvan taikaa, että siinä on jotenkin lyhennetty semmoista, että ei tarvitse vaihdella vaatteita, vaan mennään samoissa, vaan että siellä ihan oikeasti painellaan menemään sitten ne.
1: Joo.
0: Sairaala, joo, ja vermeet
1: ja
0: päälle.
1: Joo, kyllä oli tosiaan. Juu, ja hänen luki tosiaan. Ja sitten tietysti, kun tässä on vähän kirjeenvaihtoa käyty sitten vähän tuomareiden välityksellä, niin kyllä siellä on lukenut hän tohtori. Ja hänellä oli tosiaan ne vaatteet. Ja niin kuin mullakin itsellä oli heti, ja mä sanoisin mun pojalle, että katos että työvaatteissa täällä mennään. Mutta jos ajatellaan Amerikan kulttuuri, niin siellähän on tietysti hyvin pitkälle semmoinen, että onkin varmaan, että niin kun ei käydä varmaan missä suihkuissa yhdessä tällä tavalla. Että varmaan just kertoo sitä, että siellä mennään niin kun omissa vaatteissa niin kun töihin. Mutta kyllä tämä oli ihan, itse olen nähnyt sen ainakin tässä tilanteessa. Tietty en ole, niin oli vaan turistina siellä.
0: No mutta Maija, missä siis ainakin näin?
1: Kyllä siellä näin juuri.
0: Tästä kuule ansaitsit Jaana mojovat uploadit ja haluan vielä tarkistaa, että eihän käynyt kellekään sitten niin kuin sillai kovin pahasti siinä kolarissa.
1: No ei kyllä, auton tuli vähän, mutta siellä ilmeisesti tämä tohtori ei ihan ehkä rehellisimmästä päästä ole, että ne oli vähän muitakin kolareja siinä ajanut, okay. Mutta se on toinen asia. Ei mitään, niin kuin, joo kyllä sieltä hänellä aikamoinen laskun näin, mitä hänellä oli magneettikuvaukset ja kaikki vähän yli 200 000 dollaria hänen lääkärikäyntiin, että siinä
0: Aika
1: semmoinen, mutta ei mitään, ei niin kuin kummallekaan eikä kenellekään mitään, autoihin tuli vähän kolhuun, niin mutta ei mitään, kaikki hyvin.
0: No mutta se onkin hyvä kuulla. Just
1: joo.
0: Näin.
1: Joo, selvä.
0: Kiitos sulle Jaana. Hyvä.
1: Kiitti.
0: Moikka.
1: Ai
0: kauhea, on se kyllä tuo Amerikan ihmemaa semmoinen, että siellä saa pulittaa terveydenhuollon operaatioista aika paljon. Ja sitten Jaanan jälkeen otetaan tuolta mukaan Eija. Terve Eija.
2: Terve, hei.
0: Terve. Onko sulla kysymys vai vastaus?
2: Kuule, kysymys on.
0: Ole hyvä.
2: Nyt on tämmöinen vuoden aika, kun on säilöntäaika.
0: Mm.
2: Ja aina on sanottu, että home on vaarallista.
0: Mm.
2: Lapsesta asti, kun on omenahillojen päällä, mehujen päällä, paksut kerrokset, ne poistetaan ja syödään. Ja sama on jotain leipiä ruokia. No, nyt näitä vuosia on tätä aurajuustohometta viljelty meille tänne.
0: Mm.
2: Että onko siinä nyt näillä kahdella homeella yhteyttä ja sitten näihin syöpiihin, jota nyt on nykyään kaikki kuolee syöpään. Että tämmöinen minua on nyt, kun minä just parhaillaan olen keittänyt omenahilloi, aroniahilloi, puolukoita, niin tuli mieleen.

0: nyt soita ja kysy.
1: Hmm. Eli oliko siis näin, että tarkoitat sitä, että kun sitä on sitä aurajuustoa tehdään, että onko se niin kuin, että onko siinä niin kuin yhteys?
0: Onko siinä niin kuin yhteys sitten tähän ruoan pintaan, mihin tulee se home?
1: Joo, ensimmäisenä tulisi kyllä mieleen, että ei ole, koska sehän on täysin syötävää, mutta en ole minkäännäköinen elintarvikealan ihminen. Niin, ja joo, ja sitten tuo syöpäyhteys vielä. Mites muuten teet, jos vaikka marjoja pakastat ja sitten siinä sulla on joku semmoinen vaikka litra mansikoita ja sitten siinä on pari homeista mansikkaa, niin sehän on ihan näin, että siitä vaan riittää, että poistaa ne. Ja sitten niin. Pehmenneet siitä ympäriltä. Ja sitten loput pitäisi olla ihan käyttömarja.
0: Joo, mutta minä laitan kaikki aina pakkaseen. Joo. Nyt on pakko, kun on tullut niin paljon meillä kaiken näköisesti. Nyt minä sitten Atamoniin otan. Ja minä en ole käyttänyt sitä, kun yli 40 vuotta takaperin siihen pinnalle laitan.
1: No niin.
0: Nyt vaan, kun kuunnellaan, joku osaisi, että onko tämä tavallinen homekin vaarallis, sit kun sit on, ja sit on syöty lapsena silloin. Joo. Ihan ei heitetty pois, kun oli tiukkaa.
1: Eli syöpäyhteyttä nyt sitten haetaan. Niin. Joo. Hei, kiitos.
0: Joo,
1: kiitos kovasti Eija sulle tästä soitosta ja toivottelen oikein miellyttävää keskiviikon jatkoa. Sitten me mennään eteenpäin ja poimitaan täältä lähetykseen mukaan. Anne, terve Anne.
2: No moi.
1: Moikka. Onko sulla Anne kysymys vai vastaus?
2: Mulla on kuule vastaus tuohon kirpeisiin karkkeihin.
1: Ui, mahtavaa, mahtavaa. Niilo, menetimme Niilon, koska hänellä oli niin huono linja, mutta Empsu pohdiskeli sitä, että miksi ne on ne vegaaniset karkit useimmiten semmoisia kirpeitä. Mites Anne, työskenteletkö alalla vai miten osaat vastata tähän?
2: Mä sanoin tuossa aluttavassa kyselyssä, että en työskentele alalla, mutta tuli vaan mieleen, että onhan mä ollut Kyymoksen karkkitehtaalla nuorena töissä, mutta silloin ei ollut noita vegaanisia karkkeja, mutta siellä on tullut nähtyä kyllä karkkien pinnotuksia, mutta tämä tieto tulee tuolta Amerikan Yhdysvalloista.
1: Okei, no mutta jaa meille tietosi.
2: Eli kun perinteiset hedelmäkarkit esimerkiksi niin on merihiläisvahalla tai liivatteella niin kuin eläinperäisillä aineilla päällystetty niin, että se on syy, että tai sen takia ne ei liimaudu pusseissa tai rasioissa yhteen, niin hapansokeri, happopinta tekee semmoisen niin kuin luonnollisen irrotusaineen, eli se tekee noista vegaanisista karkkien valmistamisesta niin teknisesti helpompaa. Ja tosiaan, niin tällä hetkelläkin varmaan etsitään sille happosokerille jotain korvaavaa vaihtoehtoa, mutta niiden vegaanisten karkkien tekeminen on monimutkaisempaa ja kalliimpaa ja tosiaan jossain vaiheessa varmaan liivatteelle ja näille muille pinnotteille niin saadaan joku sellainen ei liian kallis, mutta hyvä ja terveellinen vaihtoehto, että se on koko ajan kyllä tuotekehityksen alla.
1: Miten sulle nyt tämmöinen tieto sieltä Amerikoista on sitten tupsahtanut?
2: No mä jossain vaiheessa ramppasin tuolla New Yorkin suunnalla ja mulla on kavereita siellä ympäri ämpäri, niin tätä on joskus pohdittu ystävien kanssa näitä karkkijuttuja ja muita. Tuntuu, että siellä New Yorkin puolella niin ihmiset on vielä enemmän niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että mitä ne syö ja tosi tarkkoja kaiken tämän suhteen. Että musta tuntuu, että tällä hetkellä suurin osa mun amerikkalaisista ystävistä on vegaaneja ja tosi terveysorientoituneita, että heiltä on tämä oppi sieltä tullut.
1: Mahtavaa. Eli siis kerrataan vielä, eli siinä, että se happopinta tekee niin kuin semmoisen luonnollisen tai se on semmoinen niin kuin luonnollinen irrotusaine sitten, tai se happosokeri.
2: Tartut toisiinsa, niin. Eli ne nyt pahasti jossain helteessä auringossa niitä säilytä.
1: Joo, mahtavaa. Kiitos Anne, kun meille soitit ja jaoit tämän hienon tiedon. Täältä tulee totta kai uploadit.
2: Yes, all right. Ei muuta kuin mukavaa loppukesää.
1: Sitä samaa sulle ja mukavia karkkihetkiä. Ja nyt otetaan mukaan lähetykseen Juha.

0: Tervehdys Juha, siellä onkin kova meininki.
1: Terve, terve.
0: Terve. Mitä sulla siellä taustalla tapahtuu?
1: Ruohonleikkuri.
0: Ai ruoho. No niin, kiva.
1: Joo, viimeisiä leikkuit.
0: No niin, kyllä. Vielä on sen verran kesää jäljellä, että viimeiset leikkuut.
1: Kiva,
0: kiva, kun soittelit. Onko sulla, Juha, meille kysymys vai vastaus?
1: Mulla on kysymys, tietenkin.
0: Eli, tietenkin, anna tulla.
1: Nyt kato, ensi keväänä vaalit ja niihin liittyen, miksi puoluekannatusmittaus, niin miksi virhemarginaali niissä on aina 2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen? Miksi se ei ole 1? Miksi se ei ole 3? Miksi se ei ole 5? Miksi se on 2?
0: Miten jotenkin mulla tuli semmoinen muistikuva, että olisi joskus ollut joku, missä olisi ollut 3kin? Tai joku muu.
1: Oi kauhia.
0: Vesitinkö nyt tämän sinun?
1: Olen vesittänyt, mutta sä oot varmaan katsonut jotain feikki-uutisia. Sitten on
0: se voi olla, että mä en tiedä mitä on tullut katsottua. Eli miksi se virhemarginaali ilmoitetaan aina, että 2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen? Nimenomaan. Ja puhutaan nimenomaan siis puoluekannatusmittauksista.
1: No niissä ainakin tulee selkeästi esille, että ja sitten se tekee sit koko kuviosta ihan mun mielestä naurettavaa, niissä kohkataan monta päivää ja joka uutisista puhutaan ja sitten on kaikki ihan tasoissa.
0: Niin, kyllä. Välillä vähän osa nousee ja sitten osa laskee ja näin. No joku matemaattinen hommahan tässä on, että sitä...
1: Kyllä.
0: Siitä on tehty semmoinen joku laskelma.
1: Sä huokasit oikein.
0: Kyllä. Aina kun ollaan matematiikan kanssa tekemisissä tässä lähetyksessä, niin tulee niin tyhmä olo, että tuota...
1: Mä helpotan sun tuskaa. Tää on 2+2.
0: Mitä on 2+2?
1: Niin. No, eikö tullut parempi mieli?
0: Tuli. Hyvä, kiitos. Joo, kyllä me tällä pärjätään. Kiitos Juha sulle hyvästä kysymyksestä ja kivat päivän jatkoa.
1: Kiitos.
0: Eli miksi puoluekannatusmittauksissa virhemarginaali ilmoitetaan aina 2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen? Ihan kohta kello on 17 ja silloin vuorossa uutiset ja urheiluradio ja soitelkaa uutistenkin aikana. Kati ottaa teiltä infoa ylös ja sitten soittelee takaisin päin, niin ei tarvitse jäädä roikkumaan sinne linjoille kovin pitkäksi aikaa. Mitäs meillä on täällä vielä auki? Simo Riikosen ruiskumaalauksista pitäisi saada tarkkaa lukumäärää. Siinä olikin. Ja sitten tämä äskeinen. Soittakaa. 020317600. Ja jos sulla on joku oikein hyvä kysymys, mihin et googlaamalla löydä vastausta, siinäkin tapauksessa voit rimputtaa.

0: sobota.
1: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Kelan tuoreen johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Selvityksen mukaan Kela on silti instituutiona vahva ja sen johto osaavaa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. SDP esittää 5 vuodeksi määräaikaista puolustusveroa, jolla kerättäisiin yhteensä 5 miljardia euroa puolustusmenoihin. Puheenjohtaja Antti Lindtman avasi veroehdotusta puolueen kesäkokouksessa Oulussa. Lindtmanin mukaan erillisrahoituksella vältettäisiin vastaavat leikkaukset esimerkiksi hoivasta, koulutuksesta ja turvallisuudesta. Vero koostuisi suurituloisten ja pääomatulojen veronkorotuksista sekä arvonlisäveron nostosta 0,5 prosenttiyksikköä. Omistusasuminen on kallistunut selvästi 2020-luvulla. Asia selviää Nordean tuoreesta laskelmasta. Taustalla vaikuttaa korkojen nousu. Samanaikaisesti runsastarjonta vuokra-asunnoista on laskenut vuokria erityisesti pääkaupunkiseudulla. Emmi Siljamäki jatkaa.
2: 36-vuotias Senni Klami myi omistusasuntonsa ja muutti vuokralle. Hän maksaa tällä hetkellä noin 800 euron suuruista vuokraa Turussa sijaitsevasta vuokrakaksiosta.
3: Siihen verrattuna niin tosi paljon helpompaa olla vuokralla taloyhtiössä, vaikka lukee ihan myynti-ilmoituksessa, että tähän on tulossa putkiremontti, julkisivuremontti tai joku muu tämmöinen, jolloin yhtäkkiä asuinkustannukset saattaakin nousta satoja euroja. Niin on siinä mun mielestä tosi iso riski verraten vuokran, että nouseeko sulla vuosittain 20 euroa, vai 200 euroa?
2: Nordean tuoreesta laskelmasta paljastuu, että omistusasuminen on kallistunut selvästi 2020-luvulla. Vielä vuosikymmenen alussa asuntolainaa pystyy lyhentämään vuokran hinnalla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla sijaitsevan 54-öisen kerrostaloasunnon omistusasumismenot ovat keskimäärin hieman yli 1300 euroa kuukaudessa. Vastaavan kokoisen asunnon vuokra oli kesäkuun lopussa noin 1000 euroa. Lainan lyhentäminen kasvattaa kuitenkin asuntovelallisen varallisuutta toisin kuin vuokra-asuminen. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.
4: Nythän on nähty, että korkojen nousu on tuonut lisää kustannuksia omistusasujille. Toisaalta nyt sitten asuntojen hinnat on tullut alaspäin, mikä on sitten tehnyt omistusasumiseen kiinni pääsemisestä helpompaa monelle.
1: Asuntojen myyntiajat ovat keskimäärin yli 100 päivää, mutta tänä kesänä ostotarjouksia on tullut jo ensimmäisillä asuntonäytöillä. Alle 2 viikon kauppojen määrät ovat kasvaneet. Karla Kempas jatkaa.
5: Asuntokaupasta on kuultu pitkään ikäviä uutisia, mutta tänä kesänä Suomessa on tehty viime vuotta enemmän salamakauppoja. BLKV:n myyntipäällikkö Tiina Virjonen kertoo, että tarjous saattaa tulla jo ensimmäisen asuntonäytön jälkeen.
6: Se on mukavaa, joo. On ollut sellaisiakin tässä näin useampiakin, että ei ole ehtinyt edes yleiseen ensiesittelyyn kohde.
5: Kiinteistön välitysalan keskusliiton tilastojen mukaan alle 2 viikon kauppoja on tehty kesäelokuussa yli 200. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa KVKL:stä kertoo, että salamatarjouksen saaneet asunnot ovat usein keskikokoista suurempia, rivitaloja tai omakotitaloja. Kohtuullinen hinta on olennaisin yhdistävä tekijä.
7: Kyllä mäkin odotin, että siellä olisi jotain, jotkut energiatehokkaammat asunnot menisi paremmin kaupaksi tai noin tai tällaiset, että olisi jotain erityispiirteitä, mutta kyllä se on vaan se yksinkertaistettuna se hinta. Että silloin kun se hinta on realistinen, hinnoiteltu oikein, niin sitten se menee kaupaksi.
5: Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan ainakin omakotitalojen kauppa kääntyi viime vuonna kasvuun. Monen vuoden ajan patoutunut asuntokysyntä alkaa nyt päästä valloilleen, uskoo BLKV:n Tiina Virjonen.
6: Se paine, kun ollaan asuttu väärän kokoisissa kodeissa jo monta vuotta. Kyllä se alkaa nyt varmasti purkautua se paine siinä, että tarvitaan se oikein kokoinen koti.
1: Sää jatkuu poutaisena. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
0: Nyt toviksi urheiluasioiden pariin toimittajana Jouko Vuolla. Frisbee-golfin MM-kisat ovat alkaneet Detroitissa Yhdysvalloissa. Suomalaiset ovat onnistuneet tällä kaudella oivallisesti. Niklas Anttila juhli keväällä major-voittoa ensimmäisenä suomalaismiehenä. Silva Saarinen ja Evelina Savolen voittivat molemmat yhden majorin ja ovat naisten kisan ennakkosuosikkeja. Ensimmäinen lähetys kisoista on käynnissä Yle Areenassa. Jääkiekkoilija Patrik Laineen tilanne ensi kauden suhteen on epäselvä. Huhuissa hänet on yhdistetty moneen NHL-seuraan. Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen uskoo, että Laineen sopimusuutisia saadaan kuitenkin odottaa vielä tovi.
8: Tulee menemään varmaan sinne harjoitusleirien alkamisaikaan ja sitten joukkueessa lasketaan vähän niin sanotusti terveet pelaajat ja onko siellä valmennuksen puolelta jonkinnäköistä tarvetta tai reikää tontuillisille pelaajille, mutta kyllä mulla niinku tietyllä tavalla vahva luotto on, että jostain Patrik kyllä paikan löytää itsellensä, että mikä se sopimus tulee olemaan, niin se on sitten toinen ja onko se sitten esimerkiksi tryoutin kautta tai mihin mä en kauheasti usko, että Patrik lähtisi, että sitten se varmaan kyttää vähän pitempään, että mistä paikka aukeaa. Että se ei välttämättä agenttinsa kanssa suostu siihen, että otetaan mitään tryout-sopimuksia, koska hän on kuitenkin tietyllä tavallaan todistanut sen, että hän pystyy kyllä tuossa sarjassa maaleja tekemään.
0: Miesten superpesiksen neljäs välieräpaikka saattaa ratketa tänään, jos Sotkamo Jyme voittaa Joensuussa Joensuun mailin, varmistaa se välieräpaikan. Paikkansa välierässä ovat jo varmistaneet Vimpelin veto, Kouvolan pallolyöjät ja Manse. Ja mepäs olemme äänessä 21 uutisten jälkeen.
9: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion, kello on nyt 7:17.
10: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
9: No näinhän se on. 020317600, se on puhelinnumero tähän lähetykseen. Anna Keränen toivottelee täältä oikein mukavat keskiviikot. Tervepä terve. Juha, mulla on sulle kerrottavaa tuossa ehdin uutisten aikana vähän googletella, ja ei se ole aina 2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen se puoluekannatusmittausten virhemarginaali. Se voi olla 1,7, 1,3, 2,3, joo. Mutta jos joku osaa tätä asiaa avata tarkemmin, niin mielellään kyllä kuulen, ja Juha myös varmasti. Saa soittaa. Linja on auki. Tässä Pate Mustajärvi, ajan päivin, ajan öinen.

0: Se oli Pate Mustajärvi ajan päivin ajan öin. Viime viikolla kysymys- vai vastausohjelmassa jäi vastaamatta muun muassa seuraavat kysymykset. Miksi pikajuoksussa ei ole tuulikompensaatiota samalla lailla kuin mäkihypyssä? Miksi palloilulajien maajoukkoilla voi olla ulkomaalainen valmentaja? Paljonko Suomessa myydään pensasmustikkaa päivässä? Ja sitten aiemmilta viikoilta, onko ihminen ainoa eläinlaji, jonka karvoitus voi kasvaa liian pitkäksi? Puhutaan tukasta tai parrasta. Ja miksi sormilla on niin tylsät nimet? Kuka nämä nimet on keksinyt? Otetaan Kyösti mukaan lähetykseen. Hyvää keskiviikkoa, Kyösti.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos, kiitos. Onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Kysymys.
0: Ole hyvä.
1: Tällainen jalkapalloaiheena kysymys. Kun puolustava pelaaja tekee maalin edessä virheen, niin tuomitaan rangaistuspotkua. Niin miksi sanotaan näin, että pallolla

0: tilanne meni pilkulle. Joo.
1: Niin.
0: Tämä on hyvä kysymys.
1: Tällainen.
0: Miksi sanotaan, että pilkulle menee, vaikka kyseessä on piste. Kiitos Kyösti mainiosta kysymyksestä. Joku jalkapalloentusiasti osaa tähän ehkä vastata. Kyöstin jälkeen saadaan lähetykseen mukaan Mikko. Terve Mikko.
2: Terve.
0: Terve. Onko sulla Mikko kysymys vai vastaus?
2: No mulla olisi vastaus tähän tilastojuttu. Juha ihmetteli, että miksi se on aina 2 senttiä se suuntaan tai toiseen se luku.
0: No niin. No onko se aina 2? Ei se ole aina 2 suuntaansa, ei, mutta se on siinä kakkosen huitteilla.
2: Se vaihtelee yhden 6, mitä nyt kuuluu, 1, 7 ja jonnekin 3 kieppeliä. Varmaan syy on tässä, että se tietyltä ihmismääriltä kysytään joskus 1000, joskus 3000, niin mitä isompi määrä, niin sitä, se totuus on lähempänä. Ja sitten mä näissä aina ilmoitan, että moniko on jättänyt vastaamatta, ja nehän voisi vastata sitten epämääräiseen suuntaan tai toiseen, niin se on myös otettava siinä huomioon siinä, kun lasketaan sitä suuntaa tai toiseen prosenttia.
0: Joo, tämä jotenkin siis mietin sitä, että onko tästä niin kuin tehty jotakin semmoisia vertailututkimuksia, että on, no on varmasti tehty, että kun on ensin kysytty ja sitten on katsottu, miten se on mennyt, niin sen perusteella jotenkin pidetään tätä virhemarginaalia. Siis mulla on jotenkin mysteeri, että miten on päädytty just näihin lukuihin. Että ymmärrän kyllä sen, että se, että mitä isompi porukka, niin sitä pienemmäksi se virheen määrä siinä muuttuu, mutta silti, jos ajattelee 1000 ihmistä tai 3000 ihmistä, niin sekin on kuitenkin tosi pieni otos koko kansasta.
2: Se on kertaa isompi summa se 3000 kuin 1000.
0: Joo, on se kyllä. Joo, ja, kyllä se on.
2: Ja sitten siinä on sekin, että monihan muuttaa mielipidettä asiasta kuin asiasta, niin sanotaan, että vaikka puoluekannatus, niin monethan vielä muuttaa vaaliuurillakin, ottaakin toisen kannan ja
0: just näin.
2: Näitä lähes mahdoton ihmisten pään sisään mennä. Mut jos se herra Kalluppi on silloin aikanaan tutkinut sen, että mikä se hajonta voisi olla verrattuna ihmismäärään. Sitä mä en tiedä, onko näin.
0: Joo. No, mutta hei.
2: Siitä voi järjestää Kallupi siitä, että paljonko se on kyseli, että mielestä heittää.
0: Järjestetäänpä siitä. Voitaisiin täällä alkuillassa joskus tehdä tämmönen Kallupi. Mutta kyllä minä, Mikko, sulle täältä aplodit lässäytän.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos soitosta ja kivat keskiviikon jatkot. Ja sitten ohjelmassa eteenpäin. Niilo löytyy täällä. Terve Niilo.
3: No morjentes.
0: Morjentes. Ootko autossa?
3: Kyllä joo.
0: No kyllä me selvä saadaan. Onko sulla kysymys vai vastaus?
3: Mulla olisi kyssäri.
0: Ole hyvä.
3: Ja kyssäri kuuluu näin, että mua kiinnostaa nämä eliöt, joilla on nämä luontaiset lamput. Esimerkiksi kiiltomadot, tulikärpäset tai sitten se ihme kala, jossa on lamppu roikkuu päässä.
0: Se on jännän näköinen tyyppi.
3: On kyllä. Mutta mikä on tämä lamppu tai mikä suo näille tämän valon? Miksi ne hehkuu niin hyvin? Että mikä se aine on siinä? Niin, mua kiinnostaa, mikä on se valon alkuperä.
0: Ne on kyllä hienoja öttiäisiä. Kiiltomadot ja
3: ehdottomasti
0: tulikärpäset molemmat ja sitten se hassu kala, jolla on se oma lamppu siinä otsalla. Niilo, tämä on tosi hyvä kysymys. Kyllä meillä biologeja riittää tuolla vastaanottimen toisessa päässä varmasti tähän kysymykseen vastaamaan.
3: Hienoa, odotan innolla.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos kun soitit ja oikein kivat päivän jatkot. Se oli siis Niilon kysymys, mistä se valo tulee kiiltomatoihin ja tulikärpäsiin. Ja Kyösti tuossa aiemmin pohdiskeli, että miksi kun jalkapallossa tulee virhe, niin pallo laitetaan pilkulle, vaikka kyseessä on ihan selvästi piste. Jatketaan soittajien parissa ja otetaan täältä mukaan Junnu. Tervehdys Junnu.
4: Terve.
0: Onko sulla, Junnu, kysymys

0: vai vastaus?
1: No kysymys on, että tuohon mä olisin kanssa voinut vastata tuohon jonkinlaiseen tuohon tämä tilastokysymys, että mistä johtuu nämä virhemarginaalit.
0: No olisiko sulla ollut jotain lisättävää, tuohon Mikon vastaukseen?
1: No se periaatteessa, että sehän on kaikki ihan ennustetta, että se on varmaan kuin tilastotieteilijä paremmin pystyisi sanoa, mutta että kuinka paljon on äänioikeutettu ja kuinka monta on haastateltu ja sitten kuinka tarkkaan on spesifioitu, että minkä ikäisiä, miltä niin alueelta ja tämmöiset tekijät, mutta ei ole mikään ennuste tai mikään prosentti pysty siihen sanoa, että jos vaikka toinen ehdokkaasta kuolee päivänä vaaleja, niin silloin se ei tule siihen virhe marginaaliin.
0: No,
1: mutta ne on niin kuin mallinnoksia. Joku tilastotieteilijä varmaan tähän paremmin osaa. Se ei ollut mun soittoa, vaan
0: Noniin.
1: Se oli kysymys.
0: Okei, ole hyvä. Kysyhän.
1: Joku vaan semmoista miettinyt, että kun neljäasteinen vesi on painavinta, eli sen takia niin kuin järvet ei jäädy, että siellä on, tai siis niin kuin läpi jäädy, että sen takia meillä on elämää läpi vuoden. Mutta minkä takia se ei sekoitu se neljäasteinen vesi? Että mä ymmärrän siis, että paino, se on vetovoimaa ja se vetovoima on massaa ja massa on liikettä ja hidas on painavampaa. Mutta minkä takia se neljäasteinen on siellä pohjalla eikä sekoitu muuhun? Että jos mä tämän lasillisen neljäasteista vettä ja kaadan sen 20-asteiseen vesihämpäriin, niin meneekö se sinne pohjalle vai tuleeko siitä niinku vähän alle 20-asteista vedestä?
0: Aivan. Joo, tuo onkin hyvä kysymys. Niin, että miksei se sekoitu, että miksi se painuu sinne pohjalle, miksei se nouse siihen pinnalle vaikka takaisin ja sitten näin sitten pysyisi auki.
1: Niin, minkä takia se vesialue. Niin, samalla kuin on ilman, tai niin kuin, että jos on ikkuna auki, niin sehän koittaa tasoittaa sen lämpötilan sisällä ja ulkoa.
0: Niin, kyllä.
1: Minkä takia ne ei sekoitu ne vedet tasalämpöiseksi.
0: Niin.
1: Sitä. Että minkä takia se, no ja sitten niin, no mutta tämmöinen kysymys, jos joku osaa tähän vastata.
0: No hei, tämä on Junnu hyvä kysymys. Minä kiitän sinua ja toivottelen oikein kivaa keskiviikon jatkoa.
1: Samoin sinne.
0: Kiitos. Niin, miksi se neliasteinen vesi painuu sinne alas? Miksi se ei sekoitu muun lämpöiseen veteen? Tämä oli siis Junnun pohdintaa. Ja sitten otetaan täältä jälleen yksi Mikko. Tervehdys Mikko.
2: Tervehdys.
0: Onko sulla Mikko kysymys vai vastaus?
2: No mulla olisi vastaus.
0: Oi mahtavaa. Mihin kysymykseen haluat vastata?
2: No se oli tähän homeaiheeseen kysymykseen.
0: No niin, siinä pyöriteltiin vähän useampaakin asiaa. Ensinnäkin, no se oli varmaan sitten se ehkä tärkein, että onko sillä yhteyttä syöpään sillä homeella, jota marjoissa ja hilloissa tai niihin muodostuu. Ja sitten en ollut ihan varma, mutta mietin, että puhuttiinko siinä myös siitäkin, että aurajuuston, kun tehdään aurajuustoa, niin onko siinä niin kuin sama metodi vai onko se sitten erillistä hometta. Mutta mitäs Mikko, ensinnäkin, minkälaisilla niin sanotulla natsoilla nyt soittelet?
2: No työuraani teen edelleenkin lääkärinä, että sen verran olen aiheeseen perehtynyt.
0: No niin, tietoa löytyy kyllä. No hei, mitäs vastaat?
2: Niin, no homeitahan on olemassa siis satoja tai tuhansia tai kymmeniä tuhansia erilaisia. Ja osa niistä on toki vaarallisia, erittää kaiken näköisiä toksiineita, mitkä tekee oireita. Ja se home, mikä on aurajuustossa, niin se on varmasti tämmöinen vuosikymmenten tai satojen kokemuksella viljelty juuri tietynlainen home, mikä siitä juustosta tekee sitten sen makuisen, että siitä jotkut tykkää, vaikka minä en hirveästi. Ja sitten nämä muut homeet, mitä ilmaantuu milloin mihinkin paikkoihin, niin ne on sitten kaiken näköisiä, mitä nyt sattuu olemaan. Homeitioitähän on niin kuin joka paikassa sisällä ja ulkona.
0: No mutta se, miten sitten kun niihin, onko se sitten aina, onko se sitten eri homeetta, jota sitten tulee vaikka siihen marjan pintaan? Niin voiko sitä aina jotenkin ajatella, että mansikassa sitten se home on aina joku tietty, kun niitä on niin paljon erilaisia homeita maailmapullollaan?
2: No mä luulisin, että niitä on hyvin monenlaisia, mitä siihen saattaa ilmaantua, ja nehän on monesti vähän eri muotoisia ja näköisiä, ja niiden perusteella nämä home-asiantuntijat niitä sitten tunnistaa eri lajeiksi.
0: Niin, no mitäs siihen syöpäasiaan sitten?
2: No syöpäasiaan tai siihen, että kun kaikki nykyään kuolee syöpään, niin sehän nyt on vanha totuus, että johonkin ihminen lopulta aina kuolee. Ja se tuntuma, että nyt kaikki kuolee syöpään, niin osittain johtuu varmaan siitä, että tämä sydän- ja verisuonisairauksiin kuoleminen ja erilaisiin infektiotauteihin kuoleminen on kauheasti vähentynyt. Ja sen vuoksi sitten nämä syöpäkuolemat siellä sitten korostuu. Koska kuten sanoin, niin johonkinhan se on ihmisen kuoltava.
0: Kyllä. Osaatko sanoa sitä yhteyttä sen homeen välillä esimerkiksi syöpäsairauksiin, että jos vetäisi tämmöisiä ihan niin kuin homeisia ruokia päivät päntiönään, niin olisiko tällä yhteyttä syöpään?
2: No, saattaisihan sillä nyt joku yhteys olla, mutta varmaan siis yksi syy, miksi syövät on lisääntynyt, on myös nämä kaiken näköiset myrkyt, mitä tässä on teollistumisen myötä ihmiskunta kehittänyt ja itseänsä sitten imennyt eri tavoilla. Niin näihän on nyt tässä herätty viime vuosikymmeninä, että ehkä ihan kaikkia myrkkyjä ei kannata joka paikkaan levittää. Ja varmaan nyt vähän maksetaan sitten sitä satoa tässä me sukupolvet, jotka ollaan tähän myrkkypaikaan sitten kasvettu.
0: Niin, että
2: homeita taas on ollut niin kuin olemassa varmasti pidempään kuin ihmisiä, että ne ei varmaan nyt niin vaarallisia ole kuin sitten nämä erilaiset kemikaalit.
0: Eli ennemminkin sitten kemikaalit ja myrkyt kuin sitten se, että sattuisi jotain homeista elintarviketta pistämään suuhunsa. Hei Mikko, mahtavaa kun soitit!
2: Kiitos. Kiitos, tätä on hieno kuunnella.
0: Ihanaa ja aivan mahtavaa, kun te asiantuntijat soitatte ja kerrotte siitä omasta asiantuntijuudestanne ja alastanne, niin se tekee tästä ohjelmasta just parhaan. Sitä mieltä minä olen.
2: Tämä olen myös sitä mieltä. Tämä on aivan paras ohjelma.
0: Hei, ihana kuulla. Kiitos kovasti Mikko sulle oikein mainiot keskiviikon jatkot. Ja se oli kuules tuottaja Keinonen sillä lailla, että meillä jäi sinne linjalle muutama tyyppi roikkumaan, mutta me emme nyt ehdi enää heidän kanssaan, tai minä en ehdi enää heidän kanssaan jäädä tässä jutustelemaan, että Kati ottaa yhteystietoja ylös ja ensi viikon ohjelmaan sitten jälleen mahtuu ja on mahdollisuus päästä kertomaan sitä omaa asiantuntijuuttaan tai kysymään jotain semmoista, joka on askarruttanut mieltä siellä mielen perukoilla jo pidempään. Tämä ohjelma oli kysymys vai vastaus? Ensi keskiviikkona jälleen tätä herkkua luvassa. No kerrataan tuo, no ei sitä puhelinnumeroa nyt itse asiassa tarvitse kerrata, se kerrataan sitten ensi viikon alussa. Mutta pyöreä pöytä ihan tuota pikaa. Siellä Ruben Stiller johtamassa suoraa puhetta. Tässä Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us.

0: Paul McCartney ja Ringo Starr. Se oli Home to Us. Pyörä ja pöytä palasi viime viikolla kesätauolta. Suoraa puhetta johtaa Ruben Stiller, keskustelijoina Maija Vilkkumaa, Anu Koivunen ja Taru Tujunen. Kello on nyt 17.30.
1: Pyörä ja pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Todellakin tämä on pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttämässä vapaassa Suomessa Anu Koivunen, Taru Tujunen ja Maija Vilkkumaa. Tervetuloa.
3: Kiitos,
4: kiitos
3: paljon.
4: Kiitos.
2: Aloituskysymys, jonka muotoilen nyt vähän nuorekkaasti. Mikä niin kuin anyways uudissana tai puhetapa ärsyttää anyway teitä?
3: Mua ei siis ärsytä tämä nuorison käyttämään niinku fingisiska vai miksi sitä kutsutaan, tiedättekö te niinku yhtään, eikä vaan musta se on siis suorastaan mahtavaa, kun nuoriso puhuu keskenään ja tuntee itse olevansa aivan pihalla, ei ymmärrä yhtään mitä sanotaan. Ja sit se on niinku jännittävänä kysyä, että mitä toi tarkoittaa, eikö niin? Et paljon enemmän mua siis niinku ärsyttää siis kaikki vanhat suomalaiset semmoset synkät sananlaskut. Et jos joku herättää musta harmitusta, niin mua harmittaa kaikki sellaiset itku pitkästä ilosta. Ja sit mua niinku harmittaa kaikki sellaiset, että mies se tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Ne ottaa mua päähän, mutta mua nykynuorison kieli ei harmita ollenkaan.
2: Erittäin hyvä, Anu.
4: Joo, mä yritin kanssa miettiä, että mikä mua ärsyttäisi. Mä en niinku keksinyt mitään, niin sit mä menin vuoden sanapoimintoihin kotimaisten kielten keskuksen sanalistalle. Ja siis mua vaan nauratti koko ajan. Musta nämä oli ihania nämä kaikki sanat, koska mä en niinku tunnista mitään, että mä säännönmukaisesti ärsyntyisin. Niin mä haluaisin niinku vaan todeta, että mä aion ryhtyä todella paljon miettimään dopamiinimenua, yksilöllistä valikoimaa, toimia ja askareita, jotka aiheuttavat mielihyvähormonina tunnetun dopamiinin eriytymistä. Ja mä aion yliopistolla lähettää kysymyksen hallintoon, että kuka on meidän fiilisvastaava. Nimitys työntekijälle, jonka tehtävänä on luoda toimistolle mahdollisimman viihtyisä ilmapiiri.
3: Eikö se mahtavaa?
4: Aivan ihana. Mä rakastan uusia sanoja ja täällä oli siis todella monta. Suosittelen tätä, jos jollakulla on paha mieli, niin tästä tulee hyvä mieli.
2: Fiilisvastaava. Fiilisvastaava Maija, ole hyvä.
5: No me ollaan nyt samanmielisiä tänään tässä, koska mä just mietin sitä. Mä oon itsehän on suomen kielen opiskelija tai siis maisteroitunutkin sieltä ja meikäläisethän suhtautuu kieleen nimenomaan deskriptiivisesti eikä normatiivisesti. Eli me vaan niin kuin katsotaan, mitä se kertoo meille. Ja just nimenomaan mä ajattelen, että jopa nämä itku pitkästä ilosta, ne toisaalta ne on musta lohdullisia, koska ne selittää tämän oudon raskasmielisyyden, joka minullakin on. Ja sitten kaikki nämä tämmöiset ärsyttävät listat, niin mä aina rupean käyttämään niitä ihan fiiliksissä. Mä aloitan melkein kaikki mun jotkut tollaset, jolloin mä puhun jotain jossain somessa, jossain videossa, niin elikkäs tosissaan, koska se on kaikki.
2: Elikkäs tosissaan, tämä on minulle uusi.
5: Se on semmoinen, joka on aina voittaa nämä kaikki ärsyttävimmät fra-

0: aasikilpailut, elikkäs tosissaan.
1: Elikkäs tosissaan, aloitamme tämän lähetyksen. Anyway, ole hyvä, Taru.
2: Kiitos paljon. Ajattelin, että puhutaan suomalaisten ylpeyden aiheesta, kouluruuasta, ihan näin alkaneen syksynkin kunniaksi, jonka tiimoilta olen ollut huomaavinani, että mediat on paljon taas kirjoitelleet siitä, että kuinka ärsyttävää tämä kouluruoka tänä päivänä siis on. Mutta mä ajattelen, että se on tärkeä asia, ja mä ajattelen, että se on tärkeä asia siis sen takia, että mehän ollaan kauhean ylpeitä Suomessa tästä kouluruuasta, eikä syyttä, se ei ole mikään standardi maailmalla, ja sit mä ajattelen, että me ollaan oltu kyllä tosi edistyksellinen kansakunta, kun me ollaan niin kuin perseaukisena joskus ammoisena aikana päätetty, että meillä on
0: 43,
2: koulussa.
0: 48.
2: Niin, joo, päätetty, että meillä on maksuton kouluruoka. No tämä kouluruuan tarinahan on tavallaan elänyt sit sellaista elämää, että jossain vaiheessa silloin, kun mäkin olen ollut koulussa, niin siitä ei ole kukaan jaksanut puhua mitään. Se on ollut niin kuin pelkkää ravintoa, se on ollut siis kaikille samaa, tehokkaasti tuotettua, vähän tämmöinen niin kuin monokulttuurin jatke. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa siis olen lehdistä lukenut, että vanhemmat tosi paljon vaatii lapsillensa erilaisia ruokia. Meillä on tietysti paljon terveysperusteisia ruokavalioita, mutta sitten halutaan organista ruokaa ja lähiruokaa ja vastuullista ruokaa ja halutaan vegaanista ruokaa ja sitä ja tätä ja tota. Ja sehän on musta silleen kiinnostavaa, koska silloinhan me ei enää oikeastaan puhuta siitä ravinnosta, vaan me puhutaan arvoista ja me puhutaan niin kuin itse asiassa meistä itsestämme. Mehän kommunikoidaan sen ruoan välityksellä itsestämme jotakin. Ja sitten kun nämä kaksi menee jotenkin ristiin, tämä tämmöinen yhteisöllinen niin kuin ajattelu versus tämmöinen yksilöllinen ajattelu, niin sitten siinä on jo kulttuurisotakin valmis. Ja siksi mä ajattelin, että kysyn tänään Anulta ja Maijalta, että mitä te ajattelette, että kouluruoka tänä päivänä itse asiassa kulttuurisena kysymyksenä on, mikä sen tehtävä tässä ajassa on ja mitä me itse asiassa halutaan sillä opettaa tai halutaanko me opettaa sillä mitään, kenen arvoilla ja mitä tämä tarkoittaa teidän mielestä kouluruuan tulevaisuuden näkökulmasta?
3: Mä kysyin mun tyttäriltä, jotka on siis 18 ja 15, toinen on kyllä jo lopettanut koulunsa, kirjoitti viime keväänä, mutta heillä on tietysti täysin mitätön tämä otanta, mutta että heillä se tuntuu olevan niin, että oli muutama vuosi sitten sellainen niin kuin muutama vuosi sitten oli enemmän semmoinen muoti, että kaikki lähti kauppaan ostamaan jotain eväitä. Ja mä jotenkin silloinkin jo koin, että he saattavat puhua, että kouluruoka ei ole hyvää, mutta se tuntuu enemmän ehkä semmoiselta niin kuin teini-ikäisen ihmisen tavalta vaikuttaa omaan elämäänsä tilanteessa, jossa ei pysty juurikaan vaikuttaa siihen noin muuten. Mutta nyt mun mielestä sitten he sanovat, että nyt he taas syövät siellä. Mä toivoisin, että se olisi jotenkin niin, että se olisi joku tämmöinen ohimenevä haihatus. Tähän ei liity näihin vanhempien vaatimuksiin, vaan ihan niin kuin koululaisiin sinänsä, koska sehän on jotenkin ihana tilanne se, että mennään sinne ja syödään ja niin sitten keskustellaan siitä ruoasta, vaikka sitten haukuttaisiin sitä tai listataan lempiruokia. Ilmeisesti on myös olemassa tosi paljonkin teinejä ja lapsia, joilla on isoja psykologisia ongelmia sen ruokailun kanssa, että tämä on sitten taas yksi asia, joka pitää jotenkin ratkaista.
4: Niin, mä ajattelen, että tämä kysymys on tosi hyvä siinä mielessä, että mä ajattelisin, että kouluruoan historiaa tarkastelemalla, niin voi niinku tavallaan nähdä se, että miten yhteiskunta muuttuu ja miten kulttuuri muuttuu. Et se todellakin on niin, että tavallaan se semmoinen niinku kuluttajuus ja asiakkuus suhde asioihin ja sitten tavallaan se, että identiteettiä pitää tehdä erilaisten valintojen kautta. Kun se korostuu yhteiskunnassa laajemmin, niin se näkyy kaikissa asioissa ja kouluruoka ei ole tästä immuuni. Mutta sitten mä itse niin kuin ajattelen, että se on, mä pidän sitä niin kuin edelleen äärimmäisen keskeisenä tällaisena yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä. Me tiedetään, niin kuin, että on paljon on paljon pienituloisia ihmisiä ja me tiedetään, että koululapsilla on erityisen nälkä maanantaisin ja monissa koulussa tarvitaan aamiaista ja kaikkea muuta. Mä pidän niin kuin sitä, että se on äärimmäisen tehokasta toimintaa se 3,42 euroa päivässä, joka oli se vuoden 2024 panostus kouluruokaan. Ja silloin mä ajattelen, että sitten toisaalta niin kuin, kouluissa ne joudutaan niin kuin tätä muuttuvaa tilannetta neuvottelemaan niin, että mietitään, että minkälainen valikko pystytään sillä rahalla tuottamaan, mutta että mä näen myös niin kuin sen, jos kysyit opetuksellista tarkoitusta, niin kyllä mä ajattelen, että on edelleen ihan perusteltua, että jos meillä on peruskoulua ja toista astetta julkisen julkisin varoja, niihin sisältyy ruokailua, niin niissä niin kuin pyritään siihen, että tarjotaan

0: jotain tällaista lautasmalli-ideaa ja terveellisiä vaihtoehtoja. Musta se on ihan hyvää meille kaikille. Me tiedetään, että työpaikkaruokailijatkin, jotka syö linjastossa, niin syö laadukkaammin kuin se, että se 3,42 euroa menee lähimpään paistopisteeseen.
1: Mä ajattelen siis samalla tavalla. Mä näen sillä ilman muuta arvon sillä, siinä on toki näitä, nimenomaan näitä niin kuin sosiaalipoliittisia kysymyksiä, jotka on niin kuin musta niin kuin tosi perusteltuja, mutta mä ajattelen, että tämmöisessä ajassa, joka niin kuin työntää tätä yksilöllisyyttä vähän niin kuin joka tuutista ihmisten pöydälle, niin se, että me aktiivisesti valitaan se, että meillä syödään yhdessä koulussa, niin musta se on arvovalinta, josta kannattaa pitää kiinni. Ja kun meillä on jotenkin siihen olemassa se historia, niin musta ajatuksellisesti se, että me katkaistaisiin se sillä tavalla, että me todettaisiin, että okei, että meillä on tämmöinen niin kuin valtion ylläpitämä ravintola, jossa jokainen voi niin kuin tavallaan tilata mitä haluaa ja muuta, niin se tuntuisi jotenkin väärältä ja surulliselta. Ja kun sanon tämän, niin ymmärrän sen, että on terveysperusteita, jotka on ihan tosi ok, että tietenkin pitää ottaa huomioon ihmisten ruokavalioissa ja muuta. Mutta muuten mä oon vähän sitä mieltä, että jos meillä on tänään makaronilaatikkoa, niin me porukalla syödään makaronilaatikkoa ja sitten on niin, että kaikki ei siitä tykkää. Mutta hei, huomenna voi olla sitten jotain sellaista, mistä sä tykkäät. Että sekin opettaa meille siis jotakin. Ja ajattelen, että se on se viesti, josta meidän pitäisi itse asiassa pitää kiinni. Että kun, kun meillä on yhteiskunnallisia instituutioita ja missä pelataan veronmaksajien rahoilla, ja kun me tiedetään, että yhteisöllisyys on edelleenkin ihan valtavan iso voimavara tosi monien niin kuin asioiden näkökulmasta, niin ne on jo just ne pisteet, jos pitäisi pitää kiinni.
2: Mutta mä mietin, että olisiko tähän, että se tuntuu siltä, että se on jotenkin murtumassa, niin että mikä kaikki siihen vaikuttaa, kun jossain määrin mä pystyn niin kuin pystymään menemään sellaisen ihmisen nahkoihin, jolle tämä tulee, niin kuin, jotka on siis yleensä tietenkin vanhempia näiden lasten. Ensinnäkin voisi ehkä ajatella, että vanhemmat, älkää niin kuin mikromanageroiko lasten koulua, tämä voisi olla yksi. Mutta sitten jos jonkun perheen arvovalinta on veganismi, toisen perheen arvovalinta taas on, mä tiedän sellaisiakin ihmisiä, että minähän en nimenomaan syö mitään muuta kuin lihaa ja sitten tavallaan vegaani saa niin kuin sen ruokavalionsa, mutta tämä lihatyyppi ei saa omaa liharuokavaliota, vaan hän joutuu olemaan. Tästähän tulee näitä niin kuin identiteettikilpailuja niistä kasvisruokapäivistä ja tollaisista, niin sittenhän siitä tulee semmoinen niin kuin hassu kilpailu, jossa itse asiassa puolustetaan jotain omaa elämäntapaa ja omaa jotain ihmeellistä kulttuuria. Ja sitten vielä, kun tässä on tämä, mä viittasin aikaisemminkin, että on ilmeisesti aika paljon tällaisia lapsia, tai paljon ja paljon, mutta kuitenkin heitä on, jotka kokevat hirveätä ahdistusta nimenomaan siitä ruokailuhetkestä. Heille tulee sellainen olo, että heitä oksettaa ihan vaan se ruokailuun meneminen. Se on joku psykologinen pelkoon liittyvä. Just mun tyttäret sanoo, että niitä on niinku itse asiassa hekin tuntevat niinku useita. Ja jos tällaisille pitäisi sitten just jotain ihme turvaruokaa, jossa on oikeanlainen koostumus, niin sittenhän tulee näin, että no entäs minä sitten, minä tykkään eniten sushista, miksen minä saa sitä, niin ehkä tässä tulee just se, että
1: Mutta toi on just tavallaan se pointti, että jos vähän kärjistän, ja mä en ajattele nyt tätä näin mustavalkoisesti, mutta mä ajattelen niin, että me ei voida niinku syödä ja säästää kakkua yhtä aikaa. Jos me ajatellaan niin, että tämän kouluruokan arvo syntyy siitä yhteisöllisyydestä, ja me ajatellaan vielä vähän yksiselitteisesti, vähän mustavalkoisesti niinkin, että se maksaa veronmaksajien rahoilla, niin silloin tavallaan ei ole mahdollista, että siitä tulee ravintola, jossa kaikki voi tilata
2: mitä missä
1: vaan.
2: Se menee se raja? Meneekö saa vegaani kuitenkin?
0: Valikko. Ennenkin syötiin vaan, että maitoa ja näkkileipää, jos ruoka ei maistunut. Ja sitten oltiin saman pöydän ääressä.
1: Pyörää pöytä. Ennen oli kunnollista.
0: Ei ollut, mutta ennenkin valittiin.
1: Totta.
3: Ennen oli paremmin tai sitten ei ollut.
1: Tai ei ollut.
3: Anu, ole hyvä.
0: No nyt, kuulkaa. Kova kysymys päivään. Tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaan? Huomasin tuossa päivällä kaupassa käydessäni, että päivän Iltasanomien lööppi, puolustusvoimien tutkimuslaitos 2. synkkä raportti Suomen turvallisuudesta. Mun kysymys, tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaan? Ihan siis konkreettisesti tavallaan se, mihin tässä nyt tähtään, on niinku kysymys, että haluatteko, että ensi kevään eduskuntavaaleissa keskeisesti otamme äänestäjinä kantaa puolustuksen rahoitukseen? Haluatteko, että poliitikot vaalikeskusteluissa keskustelee puolustusvoimien kyvykkyyksistä ja toimintakyvystä ja tiedusteluresursseista? Tämä tietysti perustuu pelkästään mun mediaseurantaan. Eli tosiaan eilen Helsingin Sanomat uutisoi puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tuoreista tämmöisestä tutkimuksesta, jossa majuri Antti Pihlajamaan johtama

0: tutkimusryhmä, siteraan, haastaa tarkastelemaan puolustuksen lähtökohtia uudelleen. Ihan pari viikkoa sitten luettiin Helsingin Sanomista juttu, jossa 3 anonyymiä maavoimien koulutustehtävissä toimivaa upseeria arvioi, että Suomen puolustusvoimat ei ole ottanut oppia Ukrainan sodasta. Että ollaan siis drooniasioissa ihan jäljessä ja varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä. Pari päivää sitten oli uutisia siitä, että suomalaista tiedusteluosaamista jossain tällaisessa, oliko se ranskalainen katsaus, ei arvosteta, eli supoa ei arvioida kansainvälisessä vertailussa kovin korkealle. Ja nyt me sitten luetaan uutisia ja debattia siitä, että sosiaalidemokraatit ehdottaa puolustusveroa. Veroa, jossa pääomaa verokantoja ja suurituloisimpien ansiotuloveroja kiristettäisiin. Tässä tilanteessa, jossa nyt meillä siis puolustusmenot on 7,7 miljardia ja eduskuntapuolueet on parlamentaarisesti yhdessä sopineet tai arvioineet, että ne tuplaantuu vuoteen 2029. Onko tämä sellainen keskustelu, joka on kansalaisille? Onko tämä meille, teille, vai ajattelitteko te, että tämä pitäisi käydä jossain muualla?
1: Mitä mieltä ollaan?
2: No tämä on silleen musta tosi hyvä kysymys. Asettelu, kun me kysytään, että tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaa. Meillähän on Suomessa siis mun mielestä semmoinen aika niin kuin, pitkä perinne siinä, että meillä perinteisesti kenraalit on päättänyt niin kuin puolustuksesta ja poliitikot on sitten vaan päättänyt, että paljonko siihen käytetään rahaa, eikö niin? Ja vielä kuunnellen aika paljon sitten kenraaleita. Jos kenraalit on sanottu, että tarvitaan nämä pyssyt, niin sitten me on todettu, että ok, annetaan rahat ja voitte ostaa ne pyssyt. Eli meillähän on siis aika kaukana ollut toisistaan tietyllä tapaa nämä kaksi asiaa. Ja se ei ole oikein tai väärin, se on vaan siis erilaista. Jossain muualla on toisenlaista. Mennään nytkin Saksaan, niin siellähän perinteisesti poliitikot on päättänyt itse asiassa tosi tarkkaan. Ja siellä ei ole kauheasti kuunneltu ammattisotilaita ja ratkaisut on ollut niin kuin tehty toisella tavalla. Tämä on niin kuin kulttuurinen kysymys ja meillä se on ollut siis näin. Mä ajattelen, että siinä ei ole mitään kauhean epätavanomaistakaan. Et meillähän on tosi vahva tämmöinen professiousko Suomessa ollut. Että tämä on vähän samanlainen tilanne, että hyvinvointialueella joku lääkäri tulee sanomaan, että me tarvitaan nyt tämmöinen iso laite tai ihmisiä kuolee, niin poliitikothan sanoo, no paljon se maksaa. Että se professio on tietyllä tapaa aika kaukana siitä politiikasta. Ja mä ajattelen, että perusperiaatteena se on siis ihan hyvä. Musta yleensä ammattilaisia kannattaisi yrittää siis kuunnella. Ja sitten kun sanon tämän, niin sanon sen mutta-asian siihen perään. Ja se mutta-asia on se, että sitten kun maksetaan yhteisillä rahoilla näitä asioita, niin se ei voi olla niin kuin täysin elää omaa elämäänsä. Jolloin niin kuin me tullaan läpinäkyvyyteen, me tullaan siihen avoimeen keskusteluun ja siitä vastaus siihen Anun kysymykseen, että onko tämä myös kansalaisille, niin tämä on myös kansalaisille. Mä en ajattele niin, että jokainen meistä voi olla puolustusteknologian tai puolustussubstanssin niin ammattilaisia. Tai ainakaan mä en uskalla sanoa siitä niin kuin poikkeuksellisesti niin kauhean vahvaa niin kuin juuta ei aata. Mutta kyllä se tietysti sen niin kuin läpinäkyvyyden ja semmoisen niin kuin vuorovaikutuksen niin kuin ääressä, niin kyllä sen ääressä sopii olla.
3: Musta tämä on siis todella hyvä kysymys ja vaikea sellainen, koska siis tässä on just tämä vähän sama kuin silloin, kun olin valitettavasti puuomakotitalon omistaja, niin sitten siellä ramppasi koko ajan erilaisia remonttimiehiä kertomassa, mitkä kaikki remontit on pakko tehdä tai se talo romahtaa. Ja tässä on niin kuin, ei mulla ollut ammattitaitoa vanhan puutalon suhteen, eikä mulla ole minkäänlaista ammattitaitoa puolustusteollisuuden suhteen. Samaan aikaan se, mitä tässä on koko ajan tapahtunut jo tosi pitkään, on se, että puolustukseen menee paitsi kaikki rahat, niin myös koko muu ilmatila. Jotenkin, että puhutaan koko ajan vähemmän mun mielestä ainakin siis kulttuurista ja muista semmoisista asioista, joita me tietenkin haluamme sitten puolustaa, jos joku tulee tänne hyökkäämään. Että se tavallaan se, niin kuin, se semmoinen, koska on ollut niin pelottavia aikoja ja ne on varmasti siis olleet paitsi ihan aidosti pelottavia, niin myöskin on lehtiä, joita on myyty sillä ja on niin kuin tavallaan puolustusteollisuus, joka on hyötynyt siitä, että sitä pelottavuutta, niin kuin, että sitä ei ainakaan yritetä niin kuin pitää vakanalla, vaan sitä nimenomaan korostetaan. Niin tästä tulee sellainen niin kuin hassu tilanne, että tavallaan mä en haluaisi kuulla tästä enää yhtään, vaan keskittyä johonkin niin kuin muihin asioihin, niin just, että nimenomaan että joku ammattilainen hoitaisi tämän. Mutta sitten siinä on just tämä demokratiaongelma, että jos tosiaan menee 15 miljardin puolustusmenot, niin kyllähän siinä niin kuin, sehän on aika hurjaa, että sitä voitaisiin tehdä ihan tosta vaan ilman, että kansalaisilta kysyttäisiin.
1: Onko tämä vähän tabu? Heitän tähän vaan se, että kun meillä on sama aikaan ikääntyvä väestö,

0: Ja sitten puhutaan terveydenhuollon kriisistä. Ja kun se hävittäjä F-35 siellä leijailee terveyskeskuksen...
1: Ilman kykyä päivitysversioihin.
0: Niin, nimenomaan siellä jossain taivaalla. Niin herää väistämättä kysymys, että pitäisikö vaalikeskusteluissa verrata puolustusmenoja johonkin muihin menoihin ja käydä kriittinen keskustelu siitä, vai ovatko puolustusmenot niin pyhä asia, että ei niitä saa oikein verrata muihin?
2: No mun mielestä totta kai niistä saa verrata muihin menoihin. Ja jos me verrataan nyt vaikka hyvinvointi tuli mainitukseksi, niin edelleenkin meidän kaikki rahat menee kyllä hyvinvointialueelle, eikö vaan? Että meidän kaikki rahat ei mene pysyihin, vaan ne menee hyvinvointialueelle. Ja se on niinku valtion budjetin ihan ylivoimaisesti suurin osuus. Että se on musta niinku hyvä sanoa. Mutta se ei silti pois sulle sitä, että jos me katsotaan, mikä prosentuaalisesti kasvaa koviten, niin prosentuaalisesti kasvaa koviten puolustusmenot. Ja se tuo mun mielestä sen legitimiteetin siihen, minkä takia siitä pitää saada myös puhua ja kysyä, että meneekö meidän... niin kuin budjettista, joka on kuitenkin kroonisesti alijäämäinen, niin meneekö ne rahat oikeaan paikkaan?
1: Niin, siis mäkin ajattelen, että se ei voi tavallaan, että eihän mehän tarvitaan siis tosi paljon lisää tietoa, ja sen takia mä oon niin kuin äärimmäisen kiitollinen kaikista näistä jutuista, jotka jollakin tavalla yrittää niin kuin luoda sellaista analyyttistä keskustelua, että mistä me silloin keskusteltaisiin, jos me keskustellaan tästä kentästä. Että mun mielestä meille kansalaisille pitää kertoa, jos on tehty huono diili niistä F-35-jutuista, jossa niin kuin päivittäminen tulee olemaan ihan valtavan kallista, tai että onko puolustusvoimat missannut droonikehityksen ja näin. Että musta niitä pitäisi sitten tähän edellyttää tämä keskustelu, että meillä on tietoa, ja että meillä on niin kuin, siis siinä mielessä asiantuntijan näkemystä, että ei ole pelkästään ikään kuin niiden tilaajien, jotka on itse vastuussa niistä tilauksista ja arvioista ja muista. Että semmoinenhan me tarvitaan, ja sitähän meillä Suomessa ei ole ollut sitten. Että ei kansalaiset voi ryhtyä niin kuin äänestämään, että vai, niin kuin, siis ikäihmisten hoivaa tai pyssyjä tasolla, vaan että sehän tarvii, niin kuin, me tarvitaan paljon tietoa ja ymmärrystä. Sen takia mä ajattelin, että tämä on valtava haaste suomalaiselle yhteiskunnalle, koska niin kuin Taru sanoit, että on ollut tämä ajatus, että niin kuin puolustusvoimat on tavallaan tällaisen normaalipolitiikan ulkopuolella.
2: Ja kun sanon tämän, niin en toivo sitä, että meidän poliitikot rupeaa päättämään sitä, että mitä pystyy tänne hankkimaan.
3: Pyörää pöytä.
0: Keskustelu puolustuspolitiikasta jatkuu ja varmaankin Ylen mobiilisovellutuksista Areenalla. Ole hyvä, Maija.
4: Joo, mä palasin justiinsa Lontoosta, jossa kävin O2-areenalla Ariana Granden konsertissa, ja hänellä on tällainen niin sanottu residenssimalli siellä, jota nykyään maailman isoimmat artistit tekee, että hän konsertoi Lontoossa ja käsittääkseni pelkästään Lontoossa niin 20 000 hengelle kerrallaan ja 10 kertaa peräkkäin. Näin konsertti on arvioitu tuovan Lontoon talouteen 75-90 miljoonaa euroa, siis tähän ei lasketa niitä lipun hintoja tai merchandisea, vaan se on se, mitä ikään kuin niin sanotut kisaturistit jättävät kaupunkiin, hotelleihin, ravintoloihin ja noin. Sitten kun mä olin siellä ja yritin päästä O2-areenalta pois, ne on tavallaan ihan sietämättömiä, ne 20 000 ihmisen niin kuin keikat, niin tuli mieleen Helsinki ja Garden kohu ja nyt mä en ehkä en halua nyt mennä välttämättä sen ytimeen, mutta mä jäin silti miettimään, että voin sanoa, että Helsinki nyt ei ole Lonto eikä tule koskaan sitä olemaankaan. ja että siihen kohuun liittyy selkeästi semmoista suhmuroinnin fiilistä, mutta että mitä olette mieltä, että miten Suomessa voitaisiin kuitenkin tehdä isoja päätöksiä niin kuin liittyen vaikka uusiin tapahtuma-areenoihin tai vanhojen remontointeihin nopeammin sille, että ilman, että se päätöksenteko muuttuu semmoiseksi suhmuroinniksi, koska välillä tuntuu minusta ainakin, että byrokratia, jonka yhtenä tehtävänä tai siis isoimpana tehtävänä on estää hyvä velijärjestelmä, niin voiko se olla jo muuttunut niin raskaaksi, että se itse asiassa alkaa synnyttää sellaisia? Mitä olette mieltä?
0: Niin, ole hyvä, Taru.
2: Mulla on tähän tämmöinen ehkä hiukan epäsuosittu mielipide.
0: No ole hyvä!
2: Joka lähtisi nyt niinku semmoisesta ajatuksesta, että sen sijaan, että joka ikinen tarutujunen tai poliitikko tai toimittaja tai virkamies yrittää olla jotain mieltä siitä asiasta, että tarvitaanko tänne halliin vai ei, niin mitä jos mä antaisin niinku tämän markkinatalouden päättää tämä asia? Että jos joku yrittäjä haluaa tänne jonkun hallin rakentaa, mielellään omalla kustannuksellaan, eikä niin kuin veronmaksajien rahoilla, niin se on sitten niin kuin hänen riskinsä, että tuleeko sinne ihmisiä vai eikö sinne tule. Ja mä ajattelen, että me niin kuin jotenkin meillä on ihmeellinen ajatus siitä, että me ei saada mitään täällä aikaiseksi. Ei halleja, ei yhtään mitään. Valtio tai kunta tai joku tavallaan tietysti lykkää siihen rahaa, joka johtaa siihen, että me käydään täällä keskustelut. Tiedätkö sä nyt, Anu, että onko tämä hallihanke kannattava tai ei? Ja musta jotenkin niin kuin tuntuu, että meistä nyt ehkä Maija pois luettuna, niin ainakaan niin kuin tavallaan tällä puolella pöydän, niin kukaan ei ole meistä niin kuin globaalin tapahtuman bisneksen niin kuin paras niin kuin liiketoiminta-asiantuntija. Ja sen takia mä ajattelisin jotenkin, että jos tänne tulee halli, niin tänne tulee halli sen takia, että joku, joka niin kuin haluaa siihen investoida, on valmis kantamaan sen riskin, niin sellaisen rakentaa. Ja sitten on niin kuin politiikan tehtävä niin kuin mahdollistaa se, että tiedätkö, että tuossa on sille paras paikka tai tuossa on sille paras paikka. Ja sitten voidaan riidellä siitä paikasta, eikä siitä hallista. Mutta kun meillä on aina sellainen ajatus, että kaikkien tarvitaan aina mun kanssa.
1: Allianssimalli.
2: Niin, me tarvitaan aina niin kuin se sinne mukaan. niin päätöksiä voitaisiin tehdä ketterämmin sillä tavalla, että ei joka paikkaa sotketa sitä valtiota.
1: toi on kyllä lapsakka mielipide.
4: Niin. Kyllä.
1: Näin on. Mä ajattelen myös, että tässä niin kuin... Et myös niinku tavallaan sitä Garden kohua seuratessa, niinku, että kyllä on kauhean määrä erilaista kokkia tämän asian ympärillä ja jotenkin kaikkien näiden tapahtuma-areenoiden ympärillä. Että totta kai niihin liittyy kysymyksiä kaavoituksesta ja liikennejärjestelyistä ja kaikista tällaisista, jotka on niinku, kuntien vastuulla. Että nehän ei liity, mutta että siis aika harva kunta niinku sanoo ei, jos joku lupaa tuoda niinku hulluna turisteja, tapahtumaa ja väkeä, että kyllä sitten niinku tavallaan se infra varmaan järjestyy, mutta että se on tämä riskin ottaminen, että minkä takia veronmaksajien pitäisi ottaa riski siitä tapahtumatoiminnasta, niin se on musta tässä keskustelussa jäänyt ihan hirveän vähälle.
2: Eli me ollaan siis samaa mieltä Anun kanssa näköjään kuitenkin.
1: Niin, me oltiin, nyt, onks tää nyt se kohta, jossa me muistellaan sitä, kun me oltiin tuolla huvilatiltassa Maijan keikalla.
2: Tää on varmaan just se kohta,
1: Mutta se, me luvattiin, ettei me puhuta
2: sekin tästä. Sekin oli kaupungin järjestämä.
1: Sekin oli, ja teltta.
2: Ja teltta, niin.
1: Ja oli mahtavaa, joo, niin oli aivan ihanaa.
4: Mutta siis, kiitos. Ja, että olitte siellä. Mutta kun mä mietin just sitä, että jos me rakennetaan valtava halli johonkin sille Nordikselle, niin kyllä sen täytyy olla tietenkin niin kuin ainakin kaupunki isosti niin kuin sitä hyväksymässä, niin kuin sanoit. Mutta että siinä jotenkin niin kuin tuntuu se, että ikään kuin päätöksiä tehdään sille, että aina jostain, mä ymmärrän ton idean, että jostain tulee joku yrittäjä, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että kun haluttaisiin, jos ajatellaan tällaista niin kuin kansallista visioa, kun me tiedetään kuitenkin, että vaikka tapahtuma-alan piristymiseen liittyy monet asiat, varmasti verotukselliset tekijät ja niin kuin tukitoimet ja juuri nimenomaan tämä pysäköinti ja erilaiset niin kuin reititykset, että se olisi jotenkin, musta tuntuu, että se pitäisi olla niin päin, että jos minä olisin Suomen diktaattori, niin mä ensinnäkin uudistaisin musiikkikoulutusjärjestelmän enemmän sellaiseksi kuin se on Ruotsissa. Eli tavallaan, että kaikki tekevät matalalla kynnyksellä, eikä sille, että ollaan siellä niin kuin tosi pelokkaana soittamassa etydejä ja tutkintoja pelkästään klassisella musiikilla, niin kuin Suomessa on tehty. Jolloin tulisi siinä, että se on semmoinen asia, mitä niin kuin kaikki tekevät enemmän ja enemmän. Ja sitten tavallaan, että voisi olla sille, että me tarvitsemme tapahtuma-areenoita näin ja näin ja näin monta. Ja sen jälkeen me kilpailutettaisiin erilaisilla niin kuin, yrittäjillä sen, että no meidän mielestä pitäisi olla Hyvinkäällä, no meidän mielestä pitäisi olla näin. Ja sitten, sitten me tehtäisiin se jollain tavalla niin kuin avoimesti silloin. Mutta nythän se tavallaan on sille, että se vaikuttaa siltä, että ihmiset ei välttämättä edes itse tiedä toisistaan ja kaikki suhmuroi jotain omaa ja sitten se, jolla sattuu olemaan kaveri jossain, saa sitä pisimmälle, niin se on semmoista täysin niin kuin ei-visiollista.
1: Sä toivoisit suunnitelmataloutta tähän.
2: Itse asiassa mun mielestä se, mistä sä puhut, sä puhut tavallaan siitä, että pitäisikö Suomen ikään kuin valita tietyllä tapaa ne tietyn tyyppiset niin kuin elinkeinoalueet, jotka se päättäisi, että näihin me satsataan. Tästä on olemassa esimerkki, vaikka kyllä. Se, enkä tiedä onko tämä totta vai ei, mutta puhutaan, että Etelä-Koreassa tehtiin silloin 90-luvun alussa selvästi valinta, että siihen kulttuuriin, että se kulttuuri valittiin ikään kuin arvonluonnin tekemisen näkökulmasta painopisteeksi ja siihen on satsattu. Ja sitten se ei ole sattumaa, että meillä on korealaista ruokaa nyt joka paikassa ja korealaista kosmetiikkaa ja on K-poppia ja on tietysti niin Squid Game ja whatever. Niin sähän puhut niin kuin tästä. Mm. Ja musta siis se on hyvä kysymys, että miksi me ei tehdä tuollaisia valintoja. Mä

0: Se johtuu siitä, että me tykätään pitää kiinni meidän vanhoista valinnoista. Ja me ollaan vähän sitä mieltä, että ainahan me on täällä nyt niin kuin hyvin pärjätty, tiettäksä, kun meillä
1: turpeilla on turpeilla ja metsäteollisuus.
0: Älä unohda konepajateollisuutta. Ja mä en tarkoita nyt sitä, että nämä olisivat huonoja, koska ne ei ole siis huonoja. Niin. Mutta tavallaan niin kuin mä ajattelen, että ne on ollut niin vahvoja, että ikään kuin että me ei ole pystytty tekemään niin kuin tavallaan uusia valintoja. Ja se kysymys kuuluu, ja mä ajattelen, että se ei ole vain tapahtumateollisuus, joka musta on tosi validi kysymys, kun se globaalisti kasvaa kuitenkin tosi paljon. Ja meidän ei tarvitsisi paljon siitä saada, niin hei se näkyy täällä niin kuin joka paikassa, niin toinen, joka on samanlainen, niin olisi matkailu. Et tiiäks, meidän pitäisi valita niin kuin tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
0: Enkä minä.
1: Mutta missä on ne sijoittajat?
0: Et tavallaan, ja mä ajattelen, että se vaatisi tämän tyyppistä niinku ajattelua.
3: Se vaatisi sitä strategiaa todellakin.
0: Se tarvitsisi niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
1: onks
0: panostamaan.
1: Onko tämä se kohta, jos minä otan keskustelun velkajarrun?
0: mutta mä ajattelen, että velostakin on paljon helpompi selvitä, jos meillä olisi jotain semmoista niinku kasvuasiaa. ja me puhutaan tässä nyt kasvupuolesta. Mutta
3: se vaatii myös tavallaan. Sellaiset, että joku ottaa sen vastuun, se voi olla väärä se valinta.
0: Absoluut.
3: Kukaan ei kestä sinne.
0: Ja se on niin kuin ongelma.
1: Siinä on vaaliteema.
4: Pyörää pöytä.
2: Kiitoksia Taru Tujunen, Anu Koivunen, Maija Vilkkumaa ja hyvät kuuntelijat. Se megahalli, mihin päin Suomea se pitää sijoittaa? Pääkaupunkiseudullekko vai jonnekin muualle? Vantaalle, Helsinkiin, minne päin Suomea? Olkaa hyvä ja kertokaa mielipiteenne. Voikaa oikein hyvin.
4: Pyöreä pöytä.
5: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että supon mahdollista siirtoa pois sisäministeriöstä koskevan selvityksen valmistelu eteni hänen tietämättään. Rantanen pitää menettelyä erittäin asiattomana.
6: Olisi ollut nyt erittäin viisasta käydä tästä aivan normaali hallituksen yhteinen näkemys ja neuvottelu, onko tässä tarpeen tehdä tämän tyyppisiä selvityksiä. Itse en tiedä, mihin tämä kova tarve selvitykselle nyt perustuu. Perussuomalaisilta on koko hallituskausi vaadittu milloin mitäkin pelisääntökeskustelua, ja kyllä tässä, jos nyt jossain, on sen paikka. Mielestäni tämä on ollut kyllä äärimmäisen asiaton toimintatapa.
5: Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen, selviää laitoksen tuoreesta johtamisselvityksestä. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi ulkopuolisen johtamisselvityksen sen jälkeen, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Yhdysvalloissa teknologiajätti Meta on suostunut lähes 17 miljardin dollarin sovintoon useiden osavaltioiden nostamissa kanteissa. Niiden mukaan Facebook ja Instagram aiheuttavat riippuvuutta lapsille. Osavaltiot syyttivät Metaa myös lasten henkilötietojen laittomasta keräämisestä. Meta kiisti väärinkäytökset.
7: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset kello 18. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa alkavaa iltaa ja tervetuloa Luonto-Suomen teemaillan pariin.

0: Luonto-Suomen teema-ilta kestää kello 20 asti ja meillä on tänään kiinnostava aihe Itämeren kalat. Itämerestä löytyy pinnan alta uskomattoman kiinnostavia kaloja höllyvistä rasvakaloista merihevosmaisiin siloneuloihin ja viihtyypä siellä myös makeista vesistä tuttuja eväkkäitä kuten haukea ja muikkua. Mitäpä sinä haluat tietää Itämeren kaloista? Meillä on tänään kysymyksiin vastaamassa sellainen asiantuntijakaarti, että paremmasta ei väliä. Mirjam ottaa puheluita vastaan. Meidän puhelinnumeromme on 020317600, siis 020317600. Ja WhatsApp toimii myös viestin kommentoinnin välineenä mainiosti. Se on 0401455666. Siis Radio Suomen WhatsApp käytössäsi kysymyksiä kommenttia varten numero 0401455666. Luonto Suomen teema-illan aiheena siis Itämeri ja sen kalat. Kello 20 asti. Nyt siirretään puheenvuoro meren äärelle. Siellä on toimittajamme Hanna-Mari Vallilla ja asiantuntijat.
1: Kyllä, täällä katsellaan juuri merta, joka avautuu tässä edessämme. Ollaan Helsingin Lauttasaaressa hienoilla mereisillä kallioilla. Nyt on tosi tyyntä, että tuolla ei kauheasti näy liikettä tuolla merellä, mutta kyllä me vielä varmaan tätä enemmänkin ihastellaan tätä maisemaa. Huomenna torstaina juhlitaan Itämeripäivää, niin sen takia mekin nyt jo aattona juttelemme Itämeren kaloista. Ja kuten jo sanottiinkin, täällä on tosi hyvät asiantuntijat paikalla. Kannattaa laittaa meille kysymyksiä tai tarinoita tai jotain muita huomioita tulemaan. Eli meillä on täällä johtava tutkija Meri Kallasvuo Luonnonvarakeskuksesta.
2: Hyvää iltaa.
1: Ja sitten kalatutkija Ari Saura.
3: Hei.
1: Mä teille molemmille haluaisin nyt ekana laittaa semmoisen kysymyksen, että tiedämme, että ahven on Suomen kansalliskala, mutta sitten jos miettisi tätä Itämerta, niin mikä olisi tämmöinen Itämeren kansalliskala teidän mielestä?
2: No, kyllä mun on pakko ottaa toi silakka. Sen takia, että silakka on meidän kaupallisesti ehdottomasti arvokkain, merkittävin kalansaaliskalamme. Ja toisaalta silloin myös kuitenkin tämmöistä vapaa-ajan kalastusmerkitystä silakkaa litkataan paljon.
1: Esimerkiksi täällä Lauttasaaressa.
2: Esimerkiksi okay, ihan tässä lähellä. Ja sitten vielä se on jotenkin näinä tämmöisinä niin kuin turbulentteina geopoliittisina aikoina, niin silloin mun mielestä aika suuri tämmöinen ruokaturva merkitys myös meille. Eli se on tämmöinen omavaraisuudessa myös tärkeä, huoltovarmuudessa tärkeä laji.
4: Joo, lisäksi silakka on hyvin laajalle levinnyt Itämeressä, että sitä tavataan kaikkialla käytännössä. Ja sitten se on oikeastaan tämmöinen avainlaji, että hyvin monet muut lajit on täysin riippuvaisia silakasta. Jos ajatellaan esimerkiksi Itämeren lohta, sen pääasiallinen ravinto on silakkaa. Kaikki kalaa syövät merinisäkkäät, hylkeet, jopa tämä pyöriäinen.
2: Kyllä.
4: Saattaa olla riippuvainen silakasta ja sitten lukuisa joukko merilintuja, jotka syövät kalaa, niin ovat täysin silakasta riippuvaisia, ei ainoastaan me ihmiset.
2: Just näin. Ja toisaalta silakka vaikuttaa sitten myös ravintoketjussa alaspäin. Eli se on niin kuin, me puhutaan tällaisista ravintoketjuvaikutuksista ja siellä silakalla on hirveän tärkeä rooli ylös ja alaspäin sitä.
1: No käydäänkö se vielä läpi, että millä tavalla silakka sitten eroaa sillistä?
4: Niin, no itse asiassa kyseessä on ihan samasta lajista, mutta Itämeren on vedetty semmoinen poikkiviiva, jonka pohjoispuolella sitä lajia kutsutaan silakaksi. Se on tuolla eteläisellä Itämerellä ja eteläpuolella sitä kutsutaan silliksi. Ihan johtuen vaan siitä, että koska silakka on oikeastaan tämmöinen mereinen sillikalalaji, niin se silakka, joka on Pohjanmeressä, niin sitä kutsutaan silliksi ja eteläisellä Itämerellä myös silliksi. Ja sitten tämä meidän varsinaisella Itämerellä ja näissä Itämeren lahdissa esiintyvä kala, niin se on silakka. Se on oikeastaan vähän tämmöinen niin kuin nälkiintynyt muoto siitä sillistä, vaikka toki sekin kasvaa isoksi. Et itse asiassa tämän lajin suurimmat yksilöt taitaa olla silakoita noin koonsa puolesta, mutta rasvapitoisuudeltaan se jää huomattavasti pienemmäksi kuin tämä mereisempi silli.
1: Ja eikö niin, että sitten kun silakkaa tai silliä myydään, niin rasvapitoisuuden perusteella sitten päätetään, että kumpi se on kala se on myynnissä?
4: Se on nimenomaan se rasvapitoisuus, joka siinä ratkaisee. Että sillit on rasvaisia ja silakat on vähän vähemmän rasvaisia. Toki niissäkin on paljon erittäin terveellisiä rasvoja, että syökää vaan silakkaa ihmeessä.
2: Näin on. Eli silakka oikeastaan sehän on tämmöinen niin kuin sopeutuma tähän Itämeren ympäristöön. Eli täällä on vähän matalampi suolapitoisuus kuin tuolla Valtameren puolella. Ja sitten tämä niin kuin ruokakin, joka on tarjolla, on erityyppistä, joka sitten taas vaikuttaa siihen, että kuinka rasvainen siitä yksilöstä kasvaa.
1: Kylläpä teidän perustelut molempien osteet, että olitte vielä samaa mieltä, että se täytyy olla se silakka, että sovitaan, että se on nyt tämmöinen Itämeren kansalliskala. Ja kyllä se varmaan monelle tulee mieleen ensimmäisenä, kun alkaa miettiä Itämertä ja sen kaloja, niin tulee heti silakka mieleen. Meillä taitaa olla ensimmäinen puhelu, onko näin, Markus?
0: Kyllä, pitää paikkansa ja me otamme soittajan Tammisaaresta ja siellä linjalla on Jussi. Tervehdys.
3: Tervehdys.
0: No niin, suora lähetys, ole hyvä, minkälainen asia sinulla on?
3: No joo, mä olisin kysynyt tuulen kalasta, että mikäs kala tämä oikein on, tämä tuulen kala, kun mä oon niitä kyllä nähnyt joskus, kun tuli veneiltä vähän enemmän, niin joskus kun oltiin satamassa jossain, niin niitä meni parvi veneen vierestä ja tällä tavalla aina, mutta en ikinä ole pitänyt kädessä enkä saanut onkeen enkä mitään, että mihin kalaheimoon tämä kuuluu ja onko tämä, syökö tätä muut kuin toiset kalat, että onko tämä ravinnoksi kelpaa verrattuna niin kuin johonkin salakkaan, silakkaan, no ei nyt salakkaan tietysti, mutta johonkin tämmöiseen.
0: Joo.
3: No, tämmöinen olisi.
0: Minä täytyy Jussi sanoa, että mä en ole koskaan tällaista kuullutkaan kuin tuulenkala.
3: No mä veikkaan, että kyllä asiantuntijat.
0: Joo, ihan varmasti. Miten sieltä Tammisaaresta käsin, kun asut ilmeisesti kuitenkin aika lähellä siellä vesistöjä ja merta ja olet veneillytkin, niin minkälaisilla ajatuksilla ja tuntemuksilla silmillä seuraat Itämeren tilannetta?
3: No mä oon täällä kalastellut yli 30 vuotta ja saalit vaihtelee. Sanotaan niin, että mä oon semmoinen aktiivinen vapaa-ajan kalastaja. Tai olin, en mä nyt enää niin hirveästi kalasta, kun tota ikää on tullut. Mutta kuitenkin niin on seurannut kyllä, että saaliiden muodossa, että miten kalaa tulee. Joskus tulee, joskus ei, mutta joinakin kesinä sitä on tullut enemmän. Ja sitten joitakin kesiä, kun tuntuu, että onko ne kalat hävinnyt jonnekin, kun ei taho oikein millään saada. Että mutta aina sitten tulee kuitenkin, sitten saattaa mennä, että seuraavana kesänä tulee vaikka hyvinkin. Että en mä usko, että Itämeri, että se nyt olisi niin hirveästi mennyt huonompaa suuntaan, vaikka sitä yhdessä vaiheessa puhuttiin, että se on likalätäkkö. Että kyllä mä luulisin, että se oli. Vielä sanotaan parikymmentä vuotta sitten, niin musta se oli huonommassa kunnossa kuin nyt, että kyllä se niin kuin parempaan suuntaan mun mielestä on mennyt. Et varsinkin huomaa tuolla ulkoluodoilla, kun se oli jossain vaiheessa ne luotojen rannat ja karikot, ne oli ihan täynnä semmoista, niin kuin semmoista levää, mikä mun mielestä ei siihen pohjaa oikeastaan kuulu. Se saattoi olla hiekkapohjia tämmöisiä, missä ennen oli kampeloita siis siihen aikaan. Ja sitten ne oli häipynyt, eihän ne sinne mene levien sekaan, että ne tykkää olla tuommoisessa pohjassa ja tuommoisessa. Mutta nyt niitä on alkanut sitten taas tulemaan, ja rakkolevää on enemmän kuin silloin pari 30 vuotta sitten.
0: Okei. Eli että kampela olisi...
3: Piristyttäkin on tapahtunut.
0: Eli kampela olisi tekemässä paluun sinun havaintojen mukaan?
3: No vähän, joo. Vähän kyllä, että no, verkolla jos pyytää, niin ei kyllä isoja kampeloita saa. Ne on kyllä pieniä, mutta kaikki kalathan on pieniä, kun ne syntyy. Joskus niin. Pitäisi kasvaa isoja.
0: Okay. Mainio homma. Kiitoksia hei Jussi. Me saadaan hetken kuluttua vastaus, kun minä siirrän lähetyksen tuonne meren rannalle. Kiitos Jussi.
3: Kiva. Selvä.
0: Kiitos. Moi moi. 020317600 on puhelinnumero. Itämeren kalat on Luonto Suomen teemaillan aiheena kello 20 asti. Soittaminen on näppärä vaihtoehto kysymyksien esittämiseen tai havaintojen kommentointiin, mutta se onnistuu sama juttu myös WhatsAppilla. Numeromme on 0401455666. Jussin alkuperäinen kysymys liittyy tuulenkalaan, mutta samanaikaisesti WhatsAppissa on kyselty myös sitä, että mitä tapahtui Kampelalle, mihin ja miksi se aikanaan katosi. Hanna-Mari jatkaa vieraiden kanssa.
1: Joo, täytyy sanoa, että olen aika kateellinen tästä havainnosta, että olen nähnyt siis veneestä tuulen kaloja, koska tämä olisi itsellekin ehkä semmoinen unelmajuttu, että joskus voisi nähdä niitä veneestä käsin, mutta kysymys kuului, mitä ovat nämä tuulenkalat?
4: Niin, itse asiassa niitä tuulenkalojahan on kaksi eri lajia, iso tuulenkala ja pikkutuulenkala. Niitä on aika vaikea erottaa

0: Usein ne on tämmöisiä kiemurtelevia, vähän ankeriasmaisesti uivia kaloja, liikkuvat parvissa. Ja tässä puhuttiin jo näistä kampeloiden hiekkapohjista, niin tuulekalat on myös hyvin riippuvaisia puhtaista hiekkapohjista. Että ne mielellään oleskelee hiekkapohjien läheisyydessä sit silloin, kun ei ne ole ruokailemassa ja parvikäyttäytyminen ei ole käynnissä, niin ne helposti vaikka sukeltaa sinne hiekan sekaan ja viettää siellä niinku tämmöisiä lepohetkiä. Ja sitten mitä tulee siihen tuulenkalan merkitykseen, niitä ei oikeastaan ihmisravinnoksi käytetä missään, mutta että niitä käytetään. Ihmiset käyttää niitä tämmöiseen rehuteollisuuteen, että niitä pyydetään tuolla Atlantin puolella aika suuriakin määriä. Ja niistä valmistetaan kalajauhoa ja sitten rehua eläimille, kasvatuslohille ja jopa kanoille. Mutta sitten niiden merkitys siinä luonnon ekosysteemissä on tosi iso. Että hyvin monet merilinnut on riippuvaisia niistä. Esimerkiksi kaikki kiislat ja lunnit ja ruokkilinnut tuolla Atlantilla, ne hyvin mielellään ruokailee sitten tai käyttää ravinnokseen tuulenkaloja. Ne on liikkuu aika isoissa parvissa, silloin kun ne liikkuu ja lähellä pintaa, että ne on helposti näiden merilintujen ja kalaa syövien lintujen tavoitettavissa.
1: Ja tuulenkalat on semmoisia, että ne saattaa talvella olla vähän pikkasen syvemmässä vedessä, mutta sitten ne kesällä usein just kerääntyy näille tämmöisille matalille hiekkapohjille, mitä nyt esimerkiksi sieltä muuten Tammisaaren läheltä, vaikkapa Hankoniemeltä löytyy paljon, että se on siellä, voi tuntua hirveän niin kuin runsaalta ja yleiseltäkin lajilta, ja mulla on itse asiassa semmoinen, mulla on semmoisia sympaattisia muistoja siitä lajista, kun mä oon aikoina niin nimenomaan Hankoniemellä me nuotattiin kampelan poikasia, kun yritettiin selvittää kampelakantojen tilaa, ja siinä tuli hirveän paljon sivusaaleena aina näitä tuulenkaloja, vaikea oli erotella, kun oli aika pienikokoisia, että kumpaa lajia se nyt oli, me kutsuttu niitä vaan tuulenkaloiksi yleisnimellä, ja niitä kun sitten siivottiin siitä nuotan pussin perästä pois niin kuin elossa, kun me ei haluttu tietenkään, että ne kuolisi, ja nätisti niitä nosteltiin siinä matalassa vedessä, ja ne jotenkin niin sympaattisia, kun ne niin kuin otti nokkiinsa siitä, että ne piti ottaa niin kuin varovasti käteen ja nostaa pois sieltä, niin ne saman tien niin kuin kaivautui sinne hirmu tomerasti sinne hiekan sisään, ja ne jotenkin tosi hauskan näköisiä, kun ne sujahteli. Aina jos me nähtiin lapsia yhtään lähellä, niin me aina huudeltiin, että tulkaa katsomaan, kun se oli tietysti hirvittävästi huvitti lapsia, kun nämä tuulenkalat sinne sukelsi. Mutta ne on sen verran syvemmässä, että ne harvoin on niinku ihan siinä semmoisessa vaikka lasten kahlusyvyydessä, että just se nuotta niitä otti helposti sieltä 1-2 metrin syvyydestä tai 1-3 metrin syvyydestä hiekkapohjalta, mutta sen takia niitä varmaan niinku harvemmin näkee vaikka uidessa, että sit usein jo se näkösyvyys rupeaa, ja kun sä käveletkin siinä, niin se ei ole hiekka sen verran pöllyä, että sä ne niinku edestäs karkotat pois.
2: Ja mulle tulee niistä mieleen vähän just tämmöiset valtameren kalat siitä ulkonäöstä, että tulee heti semmoinen isomman meren fiilis, kun kattelee, että minkä näköinen kala se on, että just varmasti siellä isoissa parvissa. Ja
0: joo, sehän on semmoinen pitkänomainen, ja silloin siinä kokoonsa nähden aika isot leuat, se on vähän semmoinen haukimainen se pää, semmoinen jykevä alaleuka, ja sitten ne evät sijaitsee aika lailla siellä kroopan peräpuolella. Siellä on pyrstöevä ja selkäevä ja peräevä. Et siitä tulee semmoinen aika semmoinen virtaviivainen olemus sitten. Ja ne on hopeahohtoisia, vähän tummaselkäisiä ja vaaleavatsaisia, pitkulaisia kiemurtelijoita.
1: Oikein kauniita.
2: Kyllä. No sitten sieltä tuli vielä toinenkin kysymys meille, eli joka liittyy näihin kampeloihin, josta Jussikin hienosti kertoi havainnosta, että hänen mielestään olisi määrät vähän lisääntyneet, niin ensinnäkin, mistä johtuu, että kampela on melkeinpä kadonnut täältä meidän kohdilta Itämerta?
0: No ihan perimmäistä syytä ei tiedetä, ja se voi olla usean osatekijän summa, tämmöinen kannan väheneminen, mutta hyvin vahvana syyllisenä pidetään sitä, että esimerkiksi täällä Suomenlahden ja Saaristomeren alueella niin monet rannikkovedet on ajoittain hapettomia, pohjat nimenomaan. Pohjat on hapettomia, ja pohjakalana tämmöistä hapettomista tiloista, niin tietysti pohjakalat väistyy sieltä. Se on havaittu muillakin pohjan läheisyydessä elävillä kaloilla tämmöistä. Joko väistää sitä hapetonta aluetta tai sitten jopa kuolee sitten, jos se hapeton alue tulee yllättäen ja on niin laaja, että sieltä ei ole mahdollista paeta. Ja sitä hapettomuutta tietysti aiheuttaa semmoinen ylirehevyys, rihmalevien kasvu ja sitten kuolleet rihmalevat ja myöskin

0: sinilevät, kun ne sitten aikanaan kesän mittaan kuolee ja vaipuu sinne pohjaan, niin ne lahotessaan sitten käyttää niitä pohjan happivaroja. Ja esimerkiksi täällä Suomenlahden alueella on semmoista sisäistä kuormitusta, että se pohjaan sitoutunut fosfori, joka siis menee piiloon sinne pohjasedimenttiin silloin, jos se saa olla rauhassa, niin lähtee uudestaan kiertoon sitten silloin, jos se pohja on hapeton, että se ei varastoidu sinne. Ja silloin tämä merisysteemi tavallaan ruokkii itseään tällä fosforiravinteella ilman, että tulisi edes ulkopuolista valumasta sitä ravinnetta lisää. Että se on vähän semmoinen noidankehä, mikä on saatu aikaan, minkä me olemme saaneet aikaan täällä merialueella.
1: Ja sähän Meri tosiaan oot ihan tutkinutkin tätä kampelakannan kehitystä.
2: Joo, kampela, meillähän on Itämerellä on useampiakin kampelalajeja, siis esimerkiksi meillä on tämä kampelaksi kutsuttu, meillä on piikkikampela, punakampela ja niin edelleen, mutta tästä tavallisesta kampelasta, niin siitäkin on sellaisia erilaisia sopeumia, eli Ari puhui noista niin kuin muuttuneista ympäristöoloista, niin yksi kans merkittävä tekijä on suolapitoisuus. Eli kampelasta eteläisellä Itämerellä on semmoista niin kuin kampelalajia, joka kutee avoveteen, ja se on tarvii hyvin niin kuin aika korkean suolapitoisuuden. Ja sitten täällä pohjoisella Itämerellä, täällä meidänkin vesillä, niin on ollut sitten semmoinen sopeuma, joka pärjää matalammassa suolapitoisuudessa ja kutee sitten yleensä niin kuin rannikon, rannan lähelle, kivikkoihin, kallioille ja niin edespäin. Sitten, eli tämä laji on ollut täällä meidän rannikolla alun pitäenkin niin kuin ihan siellä tavalla reuna-alueella, että pärjääkö vai ei, että suolapitoisuus on niin kuin kiikun kaakun. Ja sen takia sitten tietysti myös, kun tämä suolapitoisuus voi vähän heitellä, niin siinä voi olla aika niin kuin radikaalejakin vaikutuksia siihen kantaan. No, vaikka se ei joinain vuosina onnistuisi se lisääntyminen meidän rannikolla, niin sitten virtauksien mukana saattaa sitä kampelaa tulla kuitenkin tuolta etelämpää. Eli esimerkiksi nyt nämä soittajan havainnot niistä pienistä kampeloista, niin vaikea sanoa, että onko ne kudettu täällä meillä vai onko ne tullut virtauksien mukana tuolta vaikka Viron rannikolta tai tuolta pikkasen etelämpää, että se on myös mahdollista näin, mutta kyllä se kampelan niin kuin tulevaisuus siinä mielessä täällä meidän rannikolla vähän niin kuin lohduttomalta näyttää, että jollei nyt tulisi jotain aivan massiivista suolapulssia ja meillä kerta kaikkiaan nousi suolapitoisuus oikein paljon, niin kyllä, kyllä se laji, niin kuin, se on semmoista sinnittelyä täällä.
0: Kyllä, ja täällä eteläisellä Itämerellä tämä kampela, jota pidetään ehkä alalajina tai se riippuu nyt tähän, mitä taksonomeilta niin kuin kysytään. Mutta että mun mielestä se on sama laji, mutta sopeutuma vaan sitten joko suolaisempaan tai vähemmän suolaiseen ympäristöön. Niin siellä etelämpänä, missä on suolaisempaa vettä, niin se mätihän kelluu siinä vedessä. Niin kuin pelakista sanotaan, että se leijuu siinä veden mukana. Mutta tämä sopeuma, mikä meillä on täällä meidän rannikolla, niin niiden mäti on pohjassa. Ja silloin just jos tulee näitä hapettomia pulsseja tai hapettomia alueita, niin sillä mädillä ei ole mitään kehittymisen mahdollisuuksia.
1: Joo, itsellä on tämmöinen kokemus. Olin tänä kesänä Virossa tästä loppukesästä ja ystäväni oli sitä mieltä, että sitten syödään siellä savustettua kampelaa. Ja mä silleen, no milloin olet viimeksi saanut Virossa savustettua kampelaa? Ja kuten vähän pelkäsin, niin ei sielläkään missään ollut sitä tarjolla. Että kyllä se alkaa olla semmoinen herkku, jota ehkä harvoin täällä meidän tienoilla Suomessa ja Virossa nykyään pääsee syömään.
0: Joo, itse asiassa tämmöinen kelluva, merivedessä kelluva mäti, niin se on aika vallitseva merikaloilla. Et hyvin monilla merikalalajeilla se mäti kelluu ja ajelehtii siinä virtausten mukana. Mutta Suomen rannikolla, kun tämä merivesi on, ei ole niin suolasta, niin tämmöinen mäti ei kellu niin herkästi. Se veden kantavuus on silloin heikompaa ja tämmöisiä sopeumia on syntynyt sitten. Ja meillähän saapuu muitakin merikaloja, esimerkiksi nokkahauen poikasia, jotka silloin tällöin esiintyy niitä ihan täällä meidänkin rannikolla, vaikkei ne varsinaisesti lisäänyt täällä, mutta ne tulee merivirtausten mukana. Samoin nämä Etelä-Itämeren kampelat saattaa tänne tulla poikasina merivirtausten mukana ja sitten jatkaa täällä elämäänsä.
1: Meillä ilmeisesti olisi siellä seuraavaa puhelua tarjolla.
3: Kyllä meillä on. Olipa kiinnostavaa kuulla kampela-asiaa. Kiehtovaa. Toivotaan kampelalle tulevaisuudessa pelkkää hyvää ja myös, että sitä olisi täällä meillä Suomenkin lähellä. Meillä on yhteys tuonne Luopioisiin ja siellä on Reijo puhelimessa. Hyvää iltaa.
4: No hyvää iltaa.
3: Suora lähetys.
4: Joo.
3: Kala-aiheita, ole hyvä.
4: Joo, vaikka täältä nyt sitten Sisä-Suomesta soitankin, niin

0: No täällähän muikku Kukkiajärvessä on se niin kuin aika iso asia. Mä oon merellä ollut joskus aikana 90-luvulla ja kalastanut siellä paljon. En koskaan törmännyt muikkuun. No varmaan se on niin, että siellä Porvoon edustalla, jossa silloin liikuin, niin ei ehkä ole se oikein miljöö, mutta mikä se tarkkaan ottaen on se muikun esiintymisalue Itämeren puolella? Mä oon ymmärtänyt, että se on jossain siis, missä on enempi tätä murtovettä, eli siellä jossain Perämeren pohjukoissa, mutta en ole koskaan kuullut tästä mitään niin kuin oikeaa niin kuin tietoa.
1: Okei. Minä siirrän puheenvuoron kohta tuonne asiantuntijoille, niin silloin saadaan tähän muikun esiintyvyysalueeseen todennäköisesti vastausta. Mutta mitä, Reijo, sinä noin nykypäivänä, niin onko se Itämeren kalastus sinulta, minkälaisella tolalla se on?
0: No Itämeren kalastus on nyt, kun asun täällä Sydän-Hämeessä, niin se on jäänyt pois, mutta silloin aikanaan 90-luvulla olin siellä Porvoon edustalla, veneilin paljon, olin Keravan venekerhon satama, oli siellä Nikuviikkenissä, se öljysataman vieressä, ja siellä sitten siis sillä Onas, Budö, Pellinki linjalla tuli liikuttua paljon, ja kalastukseen se onneena tuli kalastettua tietysti paljon.
1: Joo, sehän on kaunista seutua. Tuliko kalaa?
0: Erittäin paljon. Ja kun äsken oli puhetta Kampelasta, niin Kampelaa silloin tuli todella paljon, että Kampelaan savustus oli siellä Onaksen rannoilla aika vakituinen homma.
1: Joo, sitä oli silloin tarjolla ja sitä saatiin.
0: Silloin sitä tuli siis piikki Kampelaa nimenomaan. Joo. Joskus oli niitä isompiakin, mutta että enimmäkseen piikki Kampelaa.
1: No niin. Just. Hyvä. Selvä juttu, Reijo. Päätämme puhelun tähän ja jääpä kuulolle ja mukavaa, että soitit lähetykseen.
0: No niin, kiitos sulle.
1: Kiitoksia, moi moi. Näin siis Reijo, ole sinäkin kuin Reijo. Esitä kysymys Luonto Suomen teemailan aiheeseen liittyen. Aiheenamme on Itämeren kalat. Numero on 020317600. Mirjami vastaa soittoihinne. Ja WhatsApp-viestillä onnistuu myös. Meidän numeromme on 0401455666. Joo, siis muikun esiintyminen Itämeren alueella. Ja sitten toinen, poimitaan WhatsAppista myös semmoinen aihe, jonka on laittanut Anna Espoosta. Hän mietiskelee ja kyselee, että auttaisiko rehevöitymiseen se, että söisimme mereen laskevien sisävesien tai Itämeren villikalaa. Lisäksi Anna haluaisi, että niin sanottua roskakalaa tulisi ruokakaupan palvelutiskiin ja että hoitokalastajille olisi myyntipiste järven rannassa. Anna-Mari Vallila jatkaa asiantuntijoiden kanssa.
2: Joo, me olemme tosiaan meren äärellä, teemme tätä lähetystä. Ollaan Helsingin Lauttasaaressa ja katsellaan ihanaa merimaisemaa täältä kallioilta, niin tuolla ei kuitenkaan muikkuja ehkä, että ei kannata lähteä muikkupyyntiin tuohon.
3: No ei varsinaisesti muikkupyyntiin, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä oon itsekin Espoonlahdesta saanut muikun. Kyllä, yksittäisen muikun,
2: oho,
3: mutta se on kyllä ollut vähän harateilla, että Suomenlahdessa muikkua esiintyy pikemminkin tuolla itäisellä Suomenlahdella, sanotaan just sieltä Porvoosta itään, mutta ei kovin runsaasti. Joskus aikoinaan sitä on pyydetty aika merkityksellisestikin, tai sitä on pidetty merkityksellisenä pyytilajina. Tiettyinä aikoina tietyt kalastajat tiesi, että mistä sitä saa, varsinkin kutuaikoina tai sitten keväällä. Ja sitä käytettiin ihan ravinnoksiin, mutta nykyään muikkukannat merillä taitaa olla parempaa tietoa Suomenlahden tämänhetkisestä muikkukannasta, mutta että varsinaisesti Itämeressä muikku elää Perämeressä. Tuolla Perämeren pohjukassa siellä Oulu, Tornio alueella meressä se elää ikään kuin sisävesissä. Siellä suolapitoisuus on niin pieni, että se pystyy lisääntymään siellä, ja siellä muikkusaalis on ihan huomattava. Siellähän muikkua kutsutaan maivaksi, että se ei ole varsinaisesti muikku siellä. Että sikäläiset pitävät muikkua ja maivaa ihan erilaisena ja ihan erimakuisena kalana. Mutta että samasta lajista on kuitenkin kysymys, että se on jäänyt Itämereen silloin aikanaan. Ja pärjää siellä hyvin.
4: Joo, muikku on tosiaan, sehän on oikeastaan niin kuin

0: runsastunutkin vaan siellä Perämerellä. Et sieltä koko ajan vaan tuntuu, että vuosi vuodelta isompia kalansaaliita, kokonaissaaliita saadaan, että sillä sujuu oikeinkin hyvin siellä. Ja ehkä yksi tekijä siinä, minkä takia se muikku siellä Perämerellä pärjää niin hyvin tähän Suomenlahteen verrattuna, toki siis se suolapitoisuus on se merkittävin, eli olit kysyjäkin ihan oikealla jäljillä, että se on just näin, kun se on makean veden laji, että se tykkää siitä matalasta suolapitoisuudesta, erityisesti sen lisääntymisvaiheessa se suolapitoisuus on hyvin kriittinen. Mutta sitten yksi toinen tekijä voi olla se, että siellä Perämerellä Selkämeren pohjoisosissa on aika paljon semmoista sopivaa kanssa ympäristöä sille muikun lisääntymiselle ja niille poikasille. Eli sitä poikasta löytyy just semmoisilta laajoilta hiekkapohjilta, mitä siellä on paljon, suhteessa paljon enemmän kuin vaikkapa Suomenlahdella tai tuolla itäisellä Suomenlahdella. Niin se on varmaan yksi tekijä, minkä takia. Mutta se on tosiaan, se on niinku semmoinen, että kun aina puhutaan, että monella kalalajilla menee huonosti ja niitä on vähemmän, mutta muikulla on kyllä, menee paremmin tuolla pohjoisessa.
1: Tämä tosiaan on kiinnostava merialue, tämä Itämeri, kun täällä on murtovettä, jossa se suolapitoisuus ei ole lähelläkään tätä valtamerten suolapitoisuutta. Ja sitten se tosiaan vielä vähenee se suolapitoisuus, kun tuonne mennään perämerta kohti, niin täällähän on siis sekä makeen että suolaisen veden kaloja ja muikkua pidetään aika paljon tämmöisenä makeen veden kalana. Niin onko sitten jotain tämmöistä makean veden kalaa, jota ei löydy Itämerestä, jolle tämmöinen pienikin suolapitoisuus on jo liikaa?
2: No ei nyt äkkiseltään tule mieleen. Mun mielestä kaikki meidän sisävesilajit, niin niitä voidaan tavata myös tässä rannikolla. Että ehkä nieriä saattaisi olla semmoinen, että se on vaan niin kuin satunnaisesti. Sekin ehkä tulla Perämeren alueella, sitä voi tavata merestä. Mutta mun mielestä kaikkia muita. Sitten on näitä vieraslajeja kyllä, mitä on nyt tullut. Esimerkiksi saatellaan joku aurinkoahven tai rohmutokko. Niitä ei ole taidettu vielä merialueelta tavata, mutta että en yhtään epäile, etteikö ne pärjäisi ainakin näissä makeissa sisälahdissa.
0: Nyt mennään vähän tämmöisiin niin kuin filosofisiinkin kysymyksiin, että mistä alkaa meri, jos me mietitään, että joki laskee sieltä sisävesistä mereen ja se joki on vielä ihan makea vetinen ja niin kuin tavallaan, että missä se jokisuu muuttuu mereksi. Eli varsinkin sitten usein siinä joessa pärjää monilla ja sieltä kauttahan ne sitten usein levittäytyy sinne mereen myös. Mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä, Ari, kun sanoin, että ei mullakaan tule kyllä mieleen muita kuin näitä ehkä mainitsemiasi vieraslajeja, mitkä nyt vielä on ei ole Itämerelle tullut, mutta sitten se on semmoinen yksi merkittävä asia, mitä täytyy aina ainakin tämmöisenä kalabiologina pistää merkille, on se, että pystyykö se laji lisääntymään vai ei Itämerellä. Et se on vielä sitten eri asia, että se usein kalalle on tyypillistä se, että se lisääntymisvaihe ja poikasvaihe on siinä kohtaa niin kuin kaikista tiukimmat vaatimukset ympäristöolosuhteille, eli se on tavallaan niin kuin kapein se ikkuna, missä se pieni kalanpoikainen pärjää tai mätimuna, ja sitten kun se kala kasvaa isoksi aikuiseksi, sitten se on, niin kuin silloin, se on enemmän toleranssia, se kestää enemmän vaihtelua niissä ympäristöolosuhteissa. Eli mä luulen, että se on just näin, että moni laji pärjää, mutta sitten ihan kaikki ei pysty lisääntymään, tai ne pystyy sitten vaan niinä vuosina lisääntymään, kun on tosi, tosi makeen veden olosuhteet jossain jokisuussa tai muussa, että sitä kautta sitten tulee, se myös sitten vaikuttaa pidemmän päälle sen kalan runsauteen.
1: Sitten oli tämä toinen kysymys, mikä oli, että voitaisiko villikalan syömisellä vaikuttaa tähän Itämeren ravinnepitoisuuteen ja rehevöitymisen estämiseen, niin onko tämä hyvä konsti?
0: No onhan se ehdottomasti yhdellä ehdolla, mä kohta palaan siihen ehtoon, mutta jos sillä tavalla vielä niin kuin isommassa kuvassa mietitään, niin tällä hetkellähän se merkittävin meidän ravinteen poistokeino Itämerestä on kalastus ja kalan syönti. Eli se on se tällä hetkellä merkittävä. Meillä ei ole oikein muita. Kyllä kaikenlaisia insinööriratkaisuja on kyllä tässä kehitelty ja toivottavasti me jonkinlaisia semmoisia tehokkaampia ravinteen poistokeinoja vielä saadaan niin kuin ihan tämmöiseen tuotannolliseen mittakaavaan vietyä, mutta tällä hetkellä tosiaan se kalastus on. Mutta siihen on kuitenkin pakko lisätä se ehto, että se pitää olla kuitenkin kestävää kalastusta, että me ei haluta jollain jättirohmutroolilla tuolta niin kuin pyyhkästä kaikkia kalaa pois, vaan sitten pitää miettiä, että se on semmoista lajia ja sillä tavalla kalastettu semmoisissa määrin, että se kanta sen kestää. Mutta usein jos me puhutaan tällaisista runsaista parvikalalajeista, niin kuin esimerkiksi nyt vaikka se jo meidän alkuun mainitsema silakka tai kilohaili, niin yleensä ne

0: ne kestää aika hyvin sitä kalastusta.
1: Joo, ja sitten Itämeressä tietysti sitä rehevöitymisestä hyötyy tietyt kalalajit enemmän kuin toiset. Ja mun mielestä, jos pyrittäisiin niin kuin sitä lajistoa poistamaan, joka hyötyy siitä rehevyydestä, niin kuin esimerkiksi särkikalat, silloin me päästäisiin niin kuin askel eteenpäin tässä asiassa. Mutta se vaatisi aika paljon sitten jo ihan asennemuutostakin kalan syöjissä, eli meissä, eli kaikki ennakkoluulot pois näitä hyviä särkikaloja kohtaan, mitä on, ja ottaa niitä vaan rohkeasti käyttöön, ja sitähän tehdäänkin tuolla sisävesilläkin. Siellä on saatavana järvikalapihviä ja kaikkea tämmöistä, joka on tehty esimerkiksi särjestä tai järkisärki tai mitä kaikkia näitä hyviä tuotteita nyt onkaan. Että ehdottomasti. Tämä kyllä. Kysyjä oli oikealla jäljillä, mutta että paljon vaatii vielä asennetta ja työtä tämän eteen.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin mä en itse henkilökohtaisesti edes pidä tästä, että puhutaan roskakalasta. Tällä tämmöisessä ammattiterminä me käytetään vajaasti hyödynnettyä. Mm-hmm. Ei sekään nyt hirveän niin kuin mun mielestä ehkä semmoinen makuhermoja kutkutteleva termi ole, mutta sentään se on ehkä pikkasen vähemmän asenteellinen, koska kalaa se on kaikki ja voi olla oikein hyvä ravintoa ja hyvin laitettuna ja ruodottomaksi tehtynä, niin miksei sitä kuka tahansa meistä voisi syödä.
1: Ja Itämeressä nimenomaan tämä ongelma, ravinne on fosfori, ja kala sisältää sitä erittäin paljon, eli se kalan poisto, nimenomaan sen kestävä poisto, eli sitä kalaa, mitä on yllin kyliä, joka hyötyy tästä tilanteesta, niin sitä jos poistetaan täältä, niin se auttaa myös Itämertä.
2: Huomenna tosiaan vietetään Itämeripäivää, niin yksi tapa viettää Itämeripäivää voisi olla esimerkiksi, että syö nimenomaan tämmöistä kestävästi kalastettua kalaa, joka auttaisi poistamaan näitä ravinteita. Siellä puhelu on meille, eikös näin, Markus?
3: Kyllä, kyllä. Ja huomiona vielä tuohon Annan laittamaan kysymykseen, että hän oikeaoppisesti oli roskakalan laittanutkin sillä lailla heittomerkkeihin nimenomaan.
2: Se on oikein,
3: niin.
2: Hyvä Anna.
3: Joo, me otamme seuraavaksi soittajan, ja hän on Nuutajärveltä, ja Eero. Tervehdys, Eero.
4: Terve, terve.
3: No niin.
4: Mä rupesin soittelemaan, kun tuossa ohjelman alussa mainittiin, että se on ihan kriisiajan meidän vararavintolat oli silakka, niin nyt on tilanne semmoinen, että mä opin lapsena syömään kotona ja koulussa silakkaa. Ja kun opettaja sanoi, että syökää ruotoneen päivineen, kun saatte fosforiakin ja läskisoosia oli pöydässä, niin nyt kaupassa ei saa silakkaa kokonaisena. On jotain fileitä, mutta nehän on vanhaa kalaa, ei meillä semmoisia osta. Ja muikkua löytyy sitten vaikka kuinka paljon, mutta silakkaa ei saa kaupassa eikä torilta. Että onko se vähentynyt se silakka sitten niin paljon, kun ei enää myyntiin saada.
3: Niin vai onko kysyntä vähentynyt, että ei ole järkeä pyytää?
4: No en minä tiedä, kai se vähenee, jollei sitä on myytävä.
3: Niin, joo.
4: Että kun mä syön luonnontuotteita, syön peura ja hirveän lihaa, kyllä mä jouluksi kinkun ostan, mutta muuten tulee syötyä tämmöisiä.
3: Joo, silakan perään huutelet Eero siis.
4: Kyllä, että silakkaa pöytää.
3: Sekä saatavuus että syöminen. Molemmat käsi kädessä menee.
4: Kyllä. Juu.
3: Asia selvä. Me saadaan hetken kuluttua vastaus tähän asiaan asiantuntijoiden suunnasta. Kiitoksia Eero sinulle ja mukavat illanjatkot.
4: Kiitos samoin. Kiitos. Hei.
3: 020317600 oli puhelinnumero, johon Eerokin oli soittanut. Luonto Suomen teemailan aiheena kello 20 asti on Itämeren kalat. Pistetään tuosta kyytipojaksi myös vähän toisenlainen kysymys. Se tulee Jan Holmbergiltä Helsingistä Radio Suomen WhatsAppiin. Vieraslajeihin liittyy putkisierain tokko ja idänsierain tokko. On Jaanin viestin mukaan yleistynyt hurjaa vauhtia viime vuosina Suomenlahdella. Millainen vaikutus niiden kannan kasvulla on muihin lajeihin? Anna-Mari.
2: Aloitetaan tästä silakkakysymyksestä, mikä on todellakin hyvä kysymys, että miten sitä silakkaa pääsee syömään, jos ei tule esimerkiksi litkaamaan sitä keväällä tästä Lauttasaaresta?
0: No ei, tosi hyvä kysymys ja tärkeä mun mielestä. No silakkahan on siinä mielessä pikkasen haastava laji, että kun se on tuommoinen pieni kokonen ja se aika nopeasti menettää sen semmoisen niin kuin tuoreutensa ja kimmosuutensa. Eli se on niin kuin logistisesti vaikea laji saada kiinteänä, hyvänä, tuoreena, fileenä tässä nykymaailman kauppaketju maailmassa kuluttajalle. Ja se on varmaan se yksi syy, minkä takia sitä voi olla vähän huonosti saatavilla, varsinkin tuolla mitä syvemmälle mennään sisämaahan. Mutta kyllä sitä edelleen tosi paljon kalastetaan. Siitä nykyään enenevässä määrin onneksi tehdään myös tämmöisiä erilaisia jalosteita. Esimerkiksi mä itse pidän aina pakastimessa, lapsillekin maistuu silakkahampurilaiset, eli silakasta tehdään nykyään kalapuikkojakin. Ja ne on tosi hyviä, eli sitten tämmöisiä jalosteita löytyy aika hyvin. Toki tuorettakin täältä, ainakin kun pääkaupunkiseudulla asuu, niin saa aika helposti, mutta mä ymmärrän, että se on kyllä alueellisesti rajoittunutta. Mutta sitten yksi keino, millä muuten myös me välillisesti syödään silakkaa koko ajan, on se, että silakkasaalista aika iso osa puretaan tuonne kalajauhotehtaisiin ja siitä tehdään kalaöljyä ja kalajauhoa, jota syötetään sitten rehuna kirjolohelle. Eli jos syöt kotimaista kirjolohta, niin se on todennäköisesti ruokittu ainakin osittain silakalla. Eli sitäkin kautta kyllä sitten me epäsuorasti syömme silakkaa myös.
1: Joo, ja varmaan tämä saatavuusongelma on syynä sekin, että nykyään ei ole enää tämmöistä niin sanottua kotitarvekalastusta juurikaan olemassa. Että ihmiset on sen verran vieraantunut itse tästä kalastuksesta. Tai aikaisemmin esimerkiksi rannikkoalueella oli hyvin yleistä, että oli kaikennäköisiä kalastajia, jotka piti silakkaverkkoja ja sitä sai sitten niin kuin helposti ja myöskin torille sai viedä myytäväksi aika helposti. Nykyaikaiset hygieniamääräykset on sitten aika tiukkoja tämmöisen toiminnan suhteen. Eli tämmöinen paikallinen saatavuus on selvästi vähentynyt kyllä. Eli suosittelen nyt sitten tässäkin, jos joku haluaisi esimerkiksi tässä Suomenlahdella silakka oikein tuoreesti saada ympäri vuoden, niin ostaa silakkaverkon ja sitten kaupungin verkkokalastusluvan, niin kyllä varmaan saa tuoretta silakkaa aika helpostikin tästä, koska sitä on runsaasti. Mutta tämmöinen saatavuusongelma kyllä on olemassa. Ja sitten nykyihmiset haluaa aika valmista kalaruokaa. Että tämmöinen kokonainen kala, se on monelle aika vieras. Että miten se nyt sitten perataan tai suolistetaan ja valmistetaan tämmöisestä kokonaisesta kalasta se ateria. Että semmoisen opettelu on hyvin mukavaa ja kiintoisaa kalaruokien laitto ihan siitä pyöreästä kalasta lähtien, että rohkeasti vaan kalan kimppuun. Sillä tavalla se kalakin tulee tutummaksi ja ruoka maistuu sitä paremmalta, mitä enemmän siinä on itse vaikuttanut sen valmistamiseen.
0: Mm. Kyllä mä kannustaisin myös meitä kaikkia olemaan kuluttajina pikkasen vaativampia, että mehän voitaisiin myös omilta lähikaupoiltamme niin pyytää runsaammin erilaisia kaloja myyntiin. Että jotenkin me suomalaiset ollaan vähän alistuttu siihen, että siellä myydään Norjan lohta ja kirjonlohta ehkä, ja siinä se, no ehkä hyvänä päivänä on jotain siika- tai kuhafilettä siellä, mutta voitaisiin me olla vähän vaativampia ja pyytää enemmän.
1: Niin. Kyllä joo, ja sitten kalatiskeen ilmestynyt kaiken näköisiä vähän erikoisempiakin kalalajeja, joita ei Suomessa edes luontaisesti esiinty. Usein ne on viljeltyjä lajeja, jotakin tämmöisiä meribasseja taikka tämmöisiä ulkomailta tuotuja kaloja. Tietysti ne on erikoisia, jollekin maistuu tämmöinen erikoisuus, mutta kyllä mäkin peräänkuluttaisin kalakaupoista näitä kotimaisia tuoreita kaloja, että mitä me voidaan vaatia sieltä ja ehkä niitä sinne ilmestyy sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset enemmän niitä kyselee.
2: Tämä on erittäin tärkeä juttu, että myös vaatisi niiden perään. Tässä muutama vuosi sitten tuli uutisia, että silakalla ei välttämättä menekään niin hyvin Itämerellä, että niiden kannan koko oli pienentynyt, niin onko mikä tilanne nyt, voiko sitä silakkaa ihan hyvillä mielin kalastaa?
0: No, mun mielestä silakkaa kyllä voi ehdottomasti syödä hyvillä mielin sen takia, että se on ihan totta, että se kanta on vaihdellut. Ja mä kohta voin siitä vielä sanoa muutaman sanan, mutta silakka on meidän varmasti niin kuin yksi niin kuin kaikista tiukemmalla kammalla seurattu ja monitoroitu laji. Eli me hirveän paljon vuosittain laitetaan paukkuja siihen, että me selvitetään, että kuinka paljon meillä on silakkaa tuolla meressä, kuinka paljon sitä kalastetaan, mistä sitä kalastetaan ja miten kalastetaan ja niin edespäin. Eli me pysytään hirveän hyvin siinä pulssilla, että kuinka se kanta voi. Ja silakalla on ollut sellainen tilanne nyt tässä viime vuosina, että sillä oikeastaan menee huonommin tuolla eteläisemmällä Itämerellä, ja se itse asiassa kantaa kaikista voimakkain täällä pohjoisella Itämerellä. Ja erityisesti tuolla Selkämerellä, joka kuinka sattuukaan on Suomen kalastusaluetta. Eli me päästään nauttimaan niistä kaikista niin kuin runsaimmista saaliista. No nyt tässä ihan jos viimeistä muutamaa vuotta katsotaan, niin siellä Selkämerelläkin oli pikkasen semmoisia jonain vuotena vähän huolestuttavia merkkejä. Ne oli vähän laihoja, ne nuoret silakat, ja silloin vähän huolestuttiin, että mitä siellä tapahtuu, että onko siellä ravinnossa ehkä kenties tapahtunut jotain, että ne laihtuu ne kalat, mutta sekin on nyt mennyt onneksi ohi. Eli nyt sieltä on tullut ihan pulleita nuoria silakoita, mikä on hyvä merkki, mutta kaiken kaikkiaanhan tämä täytyy sanoa, että tämä silakkakannankin vaihtelu, niin se on huolestuttava merkki, eli se tarkoittaa, että tuolla Itämeressä on tämmöinen tasapainotilan muutos meneillään. Niitä on ollut historiassa aikaisemminkin. Esimerkiksi 90-luvulla oli tämmöinen hyvin kuuluisa ja merkittävä tasapainotilan keikahdus, joka sitten aiheutti esimerkiksi turskakannassa valtavia muutoksia ja sen kautta sitten ravintoverkko alaspäin myös silakassa, kilohailissa ja sitten ihan kuule eläinplanktoneihin asti. Ja nyt niin kuin ounastellaan tällä hetkellä, että tämän tyyppinen on varmaan nyt niin kuin käynnissä. Ei ehkä yhtä jyrkkä kuin silloin 1990-luvulla, mutta sen kaltainen on. Eli jotain siellä meressä tapahtuu, siellä on vähän erilaista. Ehkä se ravinto-olosuhteet on vähän erilaiset, lämpötila, ilmastonmuutos jyllää, rehevöityminen. Tässä on niin erilaisia tällaisia muutoksia. Ja voi olla, että me sitten joskus tulevaisuudessa, kun me katsotaan taaksepäin sitä tilannetta, niin me ollaan niin hirveän paljon viisaampi, me on helpompi analysoida sitä. Mutta joskus tässä nyt, kun nämä kaikki palikat vielä niin kuin on liikkeessä, niin se on pikkasen vaikea saada siitä kokonaisuudesta kuvaa, mutta kyllä mä sanoisin, että silakkaa on täysin turvallista ja kannattaa syödä. On myös WWF:n liikennevaloissa vihreällä.
1: Kyllä, silakka on ihan turvallista ja eettistä syötävää, ja tietysti silakkakannoissa tapahtuu tämmöistä ihan luontaista vaihtelua, että välillä ne on vahvempia, välillä heikompia. Yksi iso tekijä tähän silakkakannan vaihteluun on toinen sillikalalaji, eli kilohaili, jota myös Itämeressä esiintyy. Ja näillä kahdella lajilla on tämmöinen ikään kuin tämmöinen valtataistelu käynnissä, että jompikumpi on aina niskan päällä. Ja nehän syövät toistensa poikasia ja toistensa mätiä, minkä ehtivät. Ja sitten kilohaili vielä syö pienempää planktonia kuin silakka, että se kasvaa niin kuin silleen nopeammin sen pienemmän planktonin turvin kuin silakka, joka vaatisi taas vähän isompaa planktonia. Niin tässä on tämmöinen kauhun tasapaino koko ajan käynnissä. Ja sitten muut ravintoeläimet, esimerkiksi tämmöiset massiaisäyriäiset, on ilmeisesti tosi tärkeässä roolissa sitten silakan ravintona. Ja nyt nämä viimeaikaiset silakkakannan paranemiset ehkä johtuu nimenomaan just siitä, että näitä massiaisäyriäisiäkin on nyt ollut sitten jostain syystä enemmän tuolla Selkämerenkin alueella, ja silakat on lihavia ja pulleita.
0: Joo. Semmoinen hauska juttu on, että me ollaan tässä ihan viimeisen parin vuoden aikana investoitu luonnonvarakeskuksessa tämmöiseen hienoon uuteen kaikuluotaimeen, jolla voidaan näiden massiaistenkin määrää nyt ihan eri tavalla koko ajan monitoroida. Eli nyt me ollaan jatkossa paljon paremmin kartalla tästä silakan ravintotilanteestakin.
2: Tosi kiinnostavaa. Meillä kohta alkaa jo tulla merisää meidän päälle, mutta sitä ennen aloitetaan nyt ainakin vielä näistä vieraslajeista. Eli siellä mainittiin kaksi kiinnostavaa vieraslajia, putkisierraintokko ja idänsierraintokko. Minkälaisia kaloja nämä oikein on?
1: No nehän on tokkoja, niin kuin nimikon jo sanoi. Ja ne tulee tuolta idän suunnalta tänne meidän Itämereen. Ne on tullut ehkä laivojen painolasti vesiin mukana alun perin ja eteläisemme Itämerelle aluksi ja sitten levittäytynyt tänne meidänkin rannikolle. Ja ne saattaa olla todella haitallisia. Ja meillähän on jo nyt ihan vakituisena tässä Suomenlahdessakin on mustatäplätokko, joka jo tuli aikaisemmin vähän samaa reittiä tuolta idän suunnalta Kaspian meren alueelta. Että ne on niiden vaikutuksesta muihin kaloihin on vielä aika vähän tietoa, mutta että yleensä tämmöinen vieraslaji, niin se aluksi ryntää voimalla ja kanta saattaa kasvaa ja sitten se asettuu johonkin lokeroon sitten täällä meidänkin vesissä, mutta tässä vaiheessa aika vaikea sanoa, että mikä se lopullinen vaikutus sitten on.
2: Mutta kyseessä on siis tuommoiset alle 10 senttiset pohjakalat vai?
1: Ne on semmoisia pienehköjä pohjakaloja. Tämä mustatäplätokko on aika iso, että saattaa olla parikymmen senttinenkin.
0: Joo, kyllä. Ja mustatäplätokkohan on eteläisellä Itämerellä, missä kasvaa suuremmaksi. Se on ihan ruokakala.
1: Kyllä.
0: Sitä syödään ihan. Mm. Ja kuulemma oikein hyvän makuinen. En ole itse päässyt maistamaan.
2: Mä olen maistanut.
1: Mä oon myös.
0: No niin.

0: mitä tykkäsitte?
1: No siis mun mielestä oli aika semmoinen ahvenkalamainen maku.
2: Miten se oli valmistettu?
1: No paistettiin vaan pannulla öljyssä.
2: Mä savustin niitä.
1: Ai jaa, okei. Vau. Joo, mutta odotamme mielenkiinnolla, mitä tapahtuu, kun tänne tulee näitä kalalajeja, joista ei vielä oikein pystytä sanomaan, että miten ne vaikuttaa sitten siellä kaikkiin muihin lajeihin verraten. Alammeko lähestyä pikkuhiljaa merisäätä siellä, Markus?
3: Jos se vaan teille sopii.
1: Kyllä, kyllä, totta kai. Täällähän me katselemme sitä koko ajan. Voin kertoa, että Lauttasaaressa on kyllä tuuli todella tyyntä ja näkyvyyskin hyvä.
3: Mikä siinä on lähimpänä teitä? On Harmaja, onko?
2: On, joo. Taitaa melkein näkyä Harmaja tuolta puolelle lomasta. No, kyllä, joo.
3: Selvä. Ja hienosti kuuluu Petri Hordin laittamia mikrofonien kautta nuo vienot Itämeren mukavat aallot, pienet liplattavat siellä johonkin rantaan. Mutta hei, merisää tulee ja hetken kuluttua palataan sinne.
4: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle. Yle, Radio Suomi.
3: Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Korkea paine vahvistuu Skandinaavian lännestä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä koillisen puoleista tuulta. Iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta. Aamupäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamulla paikoin sumua. Saaristomeri, pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla kaakon puoleista tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri, enimmäkseen heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, enimmäkseen heikkoa tuulta, perjantaina iltapäivällä kaakkoistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 18 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 18, länsilounas 3, pilvistä 28. Orrengrund 18, länsi 3, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 17, länsilounas 2, Kalborgrund 18, länsiluode 3, Itätoukki 17, länsi 2. Harmaja 17, länsi 2, pilvistä 20, Mäkiluoto 19, länsilounas 3, Bogashär 18, länsilounas 3, pilvistä 40. Hanko-Tulliniemi 19, länsi 6, Ryssärö 18, länsi 9, Venö 19, länsiluode 6, Utö 20, luode 4, selkeää 22. Rajakari 20, länsiluode 6, Fagerholm 20, luode 6, Vilsanti 18, länsi 3, näkyvyys 48 kilometriä. Gotska Sandön 17, pohjoiskoillinen 2, 39, Kumlinge 18, pohjoisluode 4, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 19, länsilounas 2, Märket 17, pohjoiskoillinen 4, Isokari 18, Luode 5, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 18, Pohjois-Luode 7, selkeää 12. Tahkoluoto 16, Pohjois-Luode 7, selkeää ja näkyvyys 44 kilometriä. Selgrund, lämpötila 17 astetta, tuulitieto puuttuu, puoli pilvistä, näkyvyys 45 kilometriä. Bredshäret 18, Pohjois-Koillinen 5, Strömingsbåden 16, Pohjoinen 3, Vallassaaret 17, Koillinen 4, Kallan 15, Pohjoinen 7, Tankkar 15, Pohjois-Koillinen 7, selkeää, näkyvyys 48 kilometriä. Ulkokalla 17, Pohjoinen 2, Nahkiainen 15, Pohjoinen 6, Raahe 16, Pohjoinen 7, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 16, Pohjois-Luode 9, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 17, Pohjois-Luode 5, selkeää näkyvyys yli 20. Kemi 1, 15, Länsi-Luode 5 ja Ajos, lämpötila 17 astetta, tuuli luoteesta 4 metriä sekunnissa, puoli pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 0 senttimetriä, Oulu plus 3, Raahe miinus 1, Pietarsaari plus 4, Vaasa plus 5, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 6. Rauma plus 7, Turku ja Föglö plus 8, Hanko ja Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä. Luonto-Suomessa vietetään Itämeren kalat-iltaa. Puhelinnumero on 020317600. Mirjami vastaa soittoihin ja Itämeren kalat aiheena. WhatsApp on 0401455666. 4 minuuttia aikaa ennen kello 19 Yle Uutisia, joten siirretään vielä puheenvuoro Hanna-Mari Vallilalle ja meidän asiantuntijoilleen. Ritvan laittaman kevennyksen kerran. Pikkukalle osti kilon silakoita, pyöräytti ne mankelin läpi ja möi kampelana. Olkaa hyvä.
1: Kiitos, kiitos. Tämä olikin jännittävä idea. Joo, mä oon täällä tosiaan kahden mahtavan asiantuntijan kanssa Itämeren rannalla, Kallioilla, Helsingin Lauttasaaressa. Täällä on johtava tutkija Meri Kallasvuu Luonnonvarakeskuksesta ja sitten kalatutkija Ari Saura. Me jäätiin vähän vieraslajeihin ennen tuota merisäätä, niin mä haluaisin vielä pikkasen palata niihin. Eli tänä itse asiassa viime vuonna, vuosi sitten, löydettiin taas uusi vieraslaji Itämerestä. Tämmöinen marmoripaksu otsa, joka jäi kiinni Loviisan edustalla. Niin tää oli aika hurjan näköinen kala, kun mäkin näin tästä kuvan, kun yleensä noi vieraslajit on olleet aika pieniä, niin tämähän oli siis semmoinen metrin mittainen möhkäle. Minkälainen laji tää marmoripaksu otsa oikein on?
0: No, tämä marmoripaksu otsa, joka tosiaan siis vuosi sitten heinäkuussa yksi yksilö saatiin kiinni ja sitten toinen pian sen jälkeen, niin toinen yksilö nähtiin tuossa Kymijoen kalatiessä, eli todennäköisesti kaksi yksilöä Suomen rannikolla, mutta nämä geneettiset analyysit varmistuvasta nyt tässä taannoin, eli nyt saatiin varmistus sille lajille, niin se on semmoinen isokokoinen, tämä yksilö, joka saatiin kiinni, oli tosiaan reilu 90 senttiä pitkä ja paino 7 kiloa, ja voi kasvaa vielä sitäkin isommaksi ja oikein iso, mutta tämmöinen, voisi puhua niin kuin tällaisesta vesien laiduntajasta, että se on tämmöinen isokokoinen plankton syöjä. Kala kasvaa aika nopeasti, eli täytyy imuroida valtavia määriä sitä planktonia. Voitte miettiä, että paljonko sitä pitää kulua. Ja se on tämmöinen viljelykarkulainen, eli se laji on alun perin Kiinasta kotoisin, ja sitä on kyllä viljelty laajasti, paitsi Aasiassa, niin myös Euroopassa, Yhdysvalloissa, ja sieltä se sitten on aina silloin tällöin päässyt karkuun ja sitten luonut tällaisia ihan luonnossa lisääntyviä kantoja. Se oli kuitenkin nyt aika niin kuin huolestuttava havainto, että tämä löytyi nämä kaksi yksilöä meiltä onneksi vasta näin vähän sen takia, että tämä laji on esimerkiksi Amerikassa aiheuttanut ongelmia. Esimerkiksi Mississippin ympäristössä se siellä se aiheuttaa suurta ravintokilpailua. Eli kun se syö niin tehokkaasti ja nopeasti sitä planktonia, niin sitten ne alkuperäiset lajit meinaa nälkiintyä, ne ei selviä siitä.

0: siinä kilpailussa. Ja sitähän me tietysti nyt täällä Suomessakin huolehditaan sitä, että se ei pääsisi, se on siis jokivesissä hyvin viihtyvä laji, ettei se noita jokia pitkin meillä esimerkiksi tuonne isoihin järviin pääse ja alas sitten muikkua syrjäyttää ravintokilpailussa. Mutta toivotaan, että näin ei käy.
1: Se oli sen verran erikoisen näköinen, että sitä ei kyllä sekoita mihinkään suomalaisiin kaloihin. Että jos semmoisen sattuu jossain saamaan, niin varmasti herättää heti mielenkiintoa, että mikä ihmekala tämä on.
0: Se on kyllä totta. On erikoinen. Silmät on aika matalalla ja jotenkin vähän roiskastuminen sattuu mun mielestä.
1: Mutta jos tämmöinen kala nyt tulee jonnekin pyydykseen ja kiinni, niin siitä kannattaa varmasti sitten ilmoittaa.
0: Joo, ilmoittaa. Sitten pitää heti ilmoittaa. Löytyy Luonnonvarakeskuksen sivuilta, kun katsotte, niin on semmoinen vieraslajien ilmoituslomake. Niin ottakaa kuva ja laittakaa sijainti.
1: Kyllä, kiinnostavaa seurata. Päätyykö se ihan vakituiseksi asukkaaksi nyt meille Suomen vesiin?
2: Selvä. Luonto-Suomessa tulee kello 19 Yle Uutiset. Ne kestävät 2 minuuttia ja kello 19.02 palaamme Itämeren kalat -teemaillan pariin.
3: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan selvitys Supon mahdollisesta siirrosta pois sisäministeriöstä alkoi ilman, että siitä kerrottiin hänelle eli vastuuministerille. Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Kelan johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi töihin kesäkuun alussa. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa liikemies Onni Sarmasteelle maskikauppariidassa Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Helsingin hovioikeuden maaliskuussa antama tuomio riidassa jää näin voimaan. Sarmaste joutuu maksamaan Huoltovarmuuskeskukselle lähes 5 miljoonaa euroa kauppahinnan palautusta ja korvauksia. Riita koskee kevään 2020 hengityssuojainkauppaa Kiinasta. Sää on pääosin poutainen ja osin selkeä. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23, maan pohjoisosassa 14 ja 19 ja Pohjois-Lapissa 8 ja 14 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
2: Yle Uutiset kello 19 toimitti Markku Lehtimäki. Liikennetiedote tie 192 Vehmaa Mynämäki välillä Ennyinen Mynämäki Ennyisten tienhaara Vehmaa. Onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tie 192 Vehmaa Mynämäki välillä Ennyinen Mynämäki Ennyisten tienhaara Vehmaa. Onnettomuus, tie suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Kello on uutisten päättyessä tuota pikaa 19.03. Mukavaa iltaa Radio Suomesta. Meneillään on Luonto-Suomen teemailta aiheena Itämeren kalat. Mitä sinä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysymyksiä, huomioita, omia kommentteja. Meillä on asiantuntijat meren rannalla Helsingissä Lauttasaaren suunnassa asioihin vastaamassa. 020317600 on puhelinnumero meidän lähetykseen ja Mirjamin soittoihin ne vastaa. Hanna-Mari Vallila on paikalla ja asiantuntijat, olkaa hyvä.
1: Täällä ollaan. Kalatutkija Ari Saura, sä muistit nyt tämän tarkan paikan, missä me ollaan Lauttasaaressa, niin mikäs tää nyt on?
4: Niin, me ollaan Länsi-Ulappaniemessä. Hieno

0: tää on niinku länsi ilta-aurinko näkyy tuolla ja sitten ulappa tuolla. Eli hyvin, hyvin kuvaava nimi tälle niemelle.
1: Joo, tästä kun me katsellaan tonne merelle päin, niin siinä on muutamia saaria, mutta sitten näkyy merta vaan aika kauas.
0: Kyllä.
1: Onko se Tallinna?
0: Siellä on Tallinna.
1: Kyllä, Tyynimeri ja sitten täältä löytyy tämmöisiä kesämajoja meidän ympäristöstä, että välillä kulkee ihmisiä ohi ja tuolla nytkin taitaa kuulua, menee moottoriveneitä ja kaiken näköisiä veneitä tästä meidän ohitsemme merta pitkin. Sitten täällä on meidän seurana myös johtava tutkija Meri Kallasvuo Luonnonvarakeskuksesta. Nyt kun katsellaan tätä ihanaa merimaisemaa, niin mitä tuolla pinnan alla on? Minkälaisia kaloja tästä löytyisi heti pinnan alta, jos lähdettäisiin tuonne sukeltamaan?
0: No ihan jos mennään tuohon rantakivikkoon, niin siinä uiskentelee mutuja. Mä oon nähnyt niitä aika usein. Sitten jos mennään sinne kivien alle katsomaan, niin sieltä löytyy koko liuta simppuja. Siellä on kivisimppuja ainakin. Sitten sieltä löytyy tokkoja. Tuossa missä on noita hietikkopohjia, niin siellä on varmasti hietatokkoja ja liejutokkoja. Saattaa löytyä joku seitsenruototokko. Sitten löytyy piikkikaloista tai rautakaloista 10 piikkiä ja 3 piikkiä ja vaskikalaa. Vaskikalojakin on tässä Länsi-Ulapan niemen rannalla. Tämmöisiä vähän tuntemattomampia kalalajeja. Toki tässä sitten uiskentelee ihan näitä meidän tavallisia kalalajeja. Ahvenia tässä on varmasti ja särkikaloista on särkeä, salakkaa, lahnaa, ainakin varmasti säynettä myöskin. Ja sitten tähän aikaan vuodesta tietysti kuhaa onhan tässä myöskin. Mutta sitten tämmöiset jalommat kalat tai lohikalalajit, esimerkiksi taimen, siika ja lohi, niin ne välttelee näitä lämpimiä rantavesiä tähän aikaan vuodesta, että ne on tuolla kauempana ulapalla. Että niitä ei ehkä tässä nyt juuri tähän aikaan vuodesta, mutta kun syksy etenee, niin tässä uskentelee aika paljon sitten näitä tätä lohensukuisiakin kaloja. Näitä nyt muutamia mainitakseni.
1: muutamia kalalajia, mitä tästä nyt saattaisi löytyä. Noista tuossa oli varsinkin just tässä rannan lähellä mainitsit ehkä monelle vähän tämmöisiä tuntemattomampia kalalajeja. Ja mä haluaisin itse nostaa niistä esille seitsenruototokon, mikä on mun mielestä ehdottomasti yksi Suomen kauneimpia kaloja. Se on ehkä, olisiko se tommonen 5-6 senttiä pitkä suurin
0: sitä
1: piirtein.
0: Luokkaa,
1: ja todella värikäs. Se on melkein semmoisen akvaariokalamaisen värikäs. Mm-hmm. Että siitä löytyy vihreätä, sinistäkin jopa löytyy. Tosi montaa väriä. Ihan hurjan kaunis kala. Mutta varmaan aika monelle tuntematon.
0: Varmasti on, koska ei sillä oikeastaan mitään merkitystä tämmöisenä talouskalana. Ja se on aika harva lukuinenkin. Mutta se poikkeaa näistä muista meidän alkuperäistokosta, siis liejutokko, mustatokko ja hietatokko, että se ei niinkään oleskele siellä pohjan tuntumassa, vaan se viihtyy vähän korkeammalla vedessä tämmöisessä rakkohaurupöheikössä tai vita- tai ärviä pöheikössä, että se viihtyy tämmöisessä kasvillisuuden seassa ja ei niinkään esiinny semmoisena isompina parvina, niin kuin esimerkiksi hietatokko saattaa olla niin kuin aika laajaltakin siellä hiekkapohjalla, että aika harvalukuinen, mutta todella kaunis. Ihan semmoinen koru.
1: Kyllä.
0: Kuvailit niitä värejä ja ne vähän sitten kimmeltää silleen, miten valo saattaa taittaa niissä ihon täplissä ja kuvioinnissa. Todella kaunis kala.
2: Kyllä, kimaltaa kuin diskopallo parhaimmillaan auringossa. Varmaan paras tapa bongata tämä laji on se, että ottaa snorkkelin ja lasit ja lähtee vähän uiskentelemaan tuohon just semmoiseen rakkohauru, tai ennen vanhaan kutsuttiin rakkoleväksi, siihen rakkolevän vyöhykkeen tuntumaan ja semmoisella jollain vähän kallioisella kivikkoisella paikalla, niin semmoisissa niitä näkee. Ja jos harrastaa sukellusta tai snorkkelailua, niin kyllä niitä aina niinku aika ajoin näkee. Et ei se mikään niinku poikkeuksellisen harvinainen laji, että kyllä niitä näkee, mutta tietysti se ei käy pyydykseen, eikä se ole syötävä laji, niin se ei ole semmoinen, että se muuten törmäisi, mutta kun sinne pitää kastella itsensä, niin sitten näkee.
1: Otetaan puhelu tähän väliin. Päästiin ihanasti jo tämmöiseen itämerelliseen tunnelmaan. Niin kuunnellaan, mitä meiltä halutaan kysyä seuraavaksi.
3: Joo, ja meillä on Johanna linjalla Helsingistä. Hyvää iltaa, Johanna.
4: Joo, iltaa sinne. Jäi kiinnostaa tämä uusi vieraslaji, tämä marmori Otsa, mikä? Se meni ohi multa se kalan nimi.
3: Joo. Marmoriotsa. Marmori paksu otsa. Olikohan se semmoinen?
4: Marmori paksu otsa.
3: Joo, siitä joo. Äsken puhuttiin. Haluatko sä vielä jotain joku sellaisen?
4: Joo, haluan.
3: Mitä?
4: Haluan
3: jotain vähän lisää siitä.
4: Kyllä, joo. Mä oon itse opiskellut aikoina Yrkkishöyskulan Noviassa liki 20 vuotta sitten ympäristötieteitä ja silloin oli tämä Amerikan kampamanetti niin kuin tapetilla ja silloin ei vielä tiedetty, että se ei olekaan se Amerikan kampamanetti, vaan arktinen manetti. Ja pidin esitelmän tästä ja silloin paneuduin tähän, niin kuin, että miten se tuhoaa sitä planktonia ja nyt mua jäi kiinnostamaan sitten, jos tämä marmoripaksu otsa syö myös planktonia ja kun se vaikuttaa aika isolta kalalta, niin mä ajattelin sitä, että syökö se tätä mesoeläinplanktonia ja sitten, että mistä vesissä tämä viihtyy ja minkälainen kylmän toleranssi sillä oli, koska tämä Amerikan kampamanetti oli ihan riiviö, se vielä -4 kykeni niin kuin oleskelemaan. Niin mä ajattelin vaan sitä, että kun nämä meidän vedet sentään jäätyy, että onko siitä mitään apua.
3: Niin, sulla näyttää olevan vähän niin kuin laajempaakin tietämystä.
4: Mä kauheasti innostuin näistä vieraslajeista silloin, ne oli silloin niin kuin kovasti esillä tietysti se Amerikan kampamaneetin takia, niin jäi kiinnostamaan. Ja nyt kun sanotte, että se tää syö planktonia, niin sitten niin kuin herää tämmöinen huoli, että mitäköhän se siellä vesissä tekee ja missähän vesissä se viihtyy ja kuinka se sitten niin kuin lisääntyy, koska tää oli ihan peto lisääntymä tää maneetti silloin.
3: Niin, mitä sille maneetille tapahtui, tiedät?
4: Se ei Suomeen koskaan tullut tämä Amerikan kampamanetti, mutta siellä Mustalamerellä ja Kaspianmerellä sehän romahdutti kaikki kalakannat, kunnes sinne tuli sitten se luontainen vihollinen Beroe ovata, jonka suomenkielistä nimeä en tiedä, mutta se onnistui sitten niin kuin hävittämään sitä Amerikan kampamanettia sieltä.
3: Niin.
4: Ja sitten mä vielä ymmärsin silloin, muistan tämän verran opinnoista, että meillä on niin kuin tavallaan aika haavoittuva tämä meidän niin kuin järjestelmä siellä veden alla, koska sitä mitä meillä on paljon, mutta sitten siellä ei niin kuin kaikki paikat välttämättä ole täytetty, että sitten jos sinne tulee joku tällainen, joka löytää sen oman ekologisen taskunsa, niin se sitten voi viedä niin kuin elintilaa näiltä meidän omiltakin.
3: Joo.
4: Niin sen takia nyt tämä marmoripaksuotsa erityisesti kiinnostaa.
3: Se on kyllä hurjan näköinen. Se löytyy googlaamalla siitä kuvia. Helsingin Johanna, onko sulla muuten Itämeren kaloihin minkälaista kontaktia kuin, että nämä vieraslajit kiinnostaa?
4: Joo. Siis tosiaan ympäristötieteitä opiskelin Tammisaaressa ja asuin Hangossa 20 vuotta ja seurustelin kalastajan kanssa siellä ja tuosta tuli nyt tuosta 7 ruototokosta, niin onko se sama ruotsis kuin Hjuryggan 7 selkä?
3: Kysytkö minulta vai itseltäsi?
4: No,
3: en mä tiedä. Me ehkä noin meidän asiantuntijat tuolla meren äärellä ja rannalla saa kohta vastata tähän, kun päätetään puheluun. Niin. Ja kuulolle ja kiitoksia sinulle.
4: Kalastaja kiinnosti elävät ja mua kuolleet.
3: Loistavaa. Okay, aivan mahtavaa. Hyvä. Kiitoksia. Yes.
4: Joo, kiitos.
3: Moi moi.
4: Hei.
3: 020317600. Johannakin oli siihen numeroon soittanut. Kyllä minäkin siis olen elämässäni virveleitä ja verkkoja ja kaikkia sellaisia käyttänyt, mutta en ollut kuullut, mitä tarkoittaa litkaus tai litkata. Ja meille tulee kirjallinen, tai siis tekstikysymys, että Olli Savonlinnasta pohtii. Menee vähän ohi, mutta silti, voisiko muikkua litkata? Saimaalla se olisi myös keino vähentää kalaverkkoja ja sitten myös hyödyttäisi norppiakin. Tuossa nyt ehkä semmoinen asia myös pohdittavaksi lisäksi siihen, että nyt sitten puhutaan vielä niistä vieraslajeista vähän. Olkaa hyvä.
1: Kiitos. Siellä tuli varsin tarkkaa tietämystä Itämeren lajeista ja planktoniin liittyen. Palataan siis vielä vähän tähän marmoripaksuotsaan. Eli kysymys oli, että minkälaista planktonia se syö ja minkälaisia määriä?
2: Joo, mä vastaan noista, kun sä kyselit myös siitä veden lämpötilasta, se on mulle helpompi kysymys, niin se viihtyy viileässä vedessä. Eli se ei veden kylmyys ei ole rajoittava tekijä. Eli...
0: Mutta ei myöskään yläraja. Et sillä on hirmu iso sen lämpötilatoleranssi, että jopa 38 asteessa vedessä se pystyy vielä oleskelemaan, kun se monille meille kotimaisilla lajeilla on täysin niin kuin mahdoton lämpötila.
2: Kyllä. Ja usein tämmöinen niin kuin laaja toleranssi ympäristöolosuhteisiin onkin kovin tyypillistä näille leviäville lajeille, jotka sitten voi vieraslajeiksi tituleerata, kun ne on uudessa paikassa. Eli ne ei ole turhan tarkkoja siitä, missä ne on, vaan on niin kuin semmoinen laaja mukavuusalue. Ja tästä planktonista mä en osaa nyt itse asiassa ihan tarkkaan sanoa, mutta mä oon kyllä siinä ymmärryksessä, että ei ole kovin turhan tarkka senkään suhteen. Että
0: mulla on ihan sama käsitys, että sehän on alkuperäisesti kotoisin Kiinan isoista joista, joissa on aika lailla erilainen planktonieliöstä kuin täällä meillä kotimaassa. Ja se ei todellakaan nirsoile, ja plankton

0: ehkä perustuu sen menestyminen sitten muualla maailmassa, että se pystyy ottamaan uusia ravintokohteita, mitkä ei siinä alkuperäiseen ravintoon sisälly niin helpostikin käyttöönsä.
1: Joo, ja eroaa näistä muista vieraslajeista, mitä tänne on tullut. Eli nämä suurin osa näistä lajeista on tullut laivojen painolasti vesien mukana. Niin tämä on nimenomaan tämmöinen, jota on käytetty vesiviljelyyn, viljelykäytössä ja sieltä karannut sitten. Että sillä tavalla vähän eroaa näistä muista.
0: Joo, se on siis ruokakalaksi viljelty kala. Ja itse asiassa sieltä alkuperäisiltä lisääntä tai esiintymisalueeltahan se on taantunut. Että se on ainoastaan sen viljelyn takia niin kuin yleistynyt sitten muualla maailmassa, kun sitä on kuljetettu niin kuin ruokakalakasvatuksen tarpeisiin.
1: Kiinnostavaa. Me täällä vähän ruvettiin myös katselemaan näitä ruotsinkielisiä nimiä. Kuka meistä nyt ole ekspertti näistä? Itsehän olen tuolta Itä-Suomesta kotoisin, että en varmaan osaa kyllä näitä lausuakaan. Mutta kattelin, että tämä olisi tämä seitsemän ruototokko, olisi Sutrolig Smörbult ruotsiksi. Ja sitten tämä, oliko se seitsemän
0: Sjuryggan.
1: Sjuryggan. Joo. Olisi sitten rasvakala.
0: Joo. Se mun mielestä se on niinku rasvakala ruotsinkin niin nimi johtuen siitä, että sillä on tämmöinen kyhmyinen se selkäpuoli. Osittain se selkäevä ja muu. Ja siinä on todellakin niinku noin seitsemän semmoista kyhmyä siinä selässä. Ja sillä on myöskin semmoinen kyhmyrivi molemmilla kyljillä. Niiden kyhmien lukumäärää, mitä siinä kyljillä on, niin en nyt muista. Mutta että usein nämä tämmöiset nimet juontaa siihen nimenomaan sen kalan ulkomuotoon ja näköön.
1: Täytyy sanoa, että tämä rasvakala on sitten taas yksi toinen mun lempparikaloja täällä Itämeressä. Niitä löytyy aika monta. Eli sehän on tämmöinen, jota just löytyy sitten vähän tuolta suolapitoisemmista meristä, mutta myös täältä Itämerestä. Ja semmoinen hauska, hyllyvä, pyöreänmallinen kala. Miten sitä kuvailisi? Eikö niin, että sillä on imukuppi myös löytyy?
0: Joo, sen nämä vatsaevät, jotka on tuossa, niin kuin sanotaan, kalan kaulalla, siinä vatsapuolella, niin ne on, muodostaa tämmöisen imukuppimaisen muodostelman, jolla se pystyy takertumaan sitten kovalle pinnalle ja pysyttelemään siinä aika tiukasti kiinni. Et silloin tämmöinen on myös semmoinen aika monilla muillakin kaloilla, jotka haluaa esimerkiksi meren virtausten mukana pysyä sitten paikallaan jonkun kiven pinnassa, niin tämä rasvakala on aika kömpelö uimari sinänsä, että se helposti lähtisi virtausten mukana, niin tämä on aika tarkoituksenmukainen tämmöinen imukoppisysteemi, joka on sinne vatsapuoleen ruumiin etuosaan muodostunut, jolla se voi sitten pysyä paikallaan halutessaan.
2: Ja sehän on myös lisääntymisvaiheessa tämä imukuppi on hyvin tärkeässä roolissa, koska se rasvakala emo jää vahtimaan, se laskee mädit semmoiseksi vähän niin kuin pieneksi kasaumaksi, vaikkapa kalliolle tai jollekin muulle pinnalle. Ja sitten jää yleensä niillä imukupeilla niin kuin siihen vähän niin kuin passiin. Se siinä huljuttelee evillään vähän huuhtoo. Liikuttelee vettä siinä, pitää huolta niistä mätimunista ja on aika aggressiivinen, jos yrität mennä sinne törkkimään ihailemaan mätimunia, niin kyllä käy sukeltajan laseihin äkkiä tulee koputtelemaan, että se on aika ärhäkkäkin osaa olla. Musta on hirveän sympaattinen itse asiassa ja itse asiassa on tavallaan kaunis laji, että toisia vähän ällöttää, kun se on semmoinen vähän kuin rasvatäytteinen ilmapallo tavallaan se koko kala, mutta kauhean kauniin värinen, varsinkin ne uroskalat on semmoisia oranssin punertavan hohteisia kutuaikaa vielä, niin kuin syvenee se punaisen sävy. Et ne on itse asiassa, mun mielestä on kauhean kaunis, hauskan näköinen kala.
0: Joo, ja tämmöinen niin sanottu pesänhoitajuus ominaisuus, niin se on aika monilla näillä merikaloilla, että useimmat meidän simppulajeistamme, joita on siis kivisimppu, iso simppu, härkäsimppu ja piikkisimppu nyt ainakin, mitä tässäkin voidaan tavata, niin ne on kaikki tämmöisiä pesänhoitajia. Ja usein nimenomaan tämä koiraspuolinen yksilö, se vartioi sitä poikaspesää, siis mätipesää ja pienpoikasiakin. Ja myöskin kaikki meidän piikkikalat, siis kymmenpiikki, kolmenpiikki ja vaskikala, niin ne on myös tämmöisiä pesänhoitajia. Nehän myös rakentaa jonkinlaisen pesän sitten jälkikasvunsa suojaksi. Ja nimenomaan nämä koirasyksilöt on niitä, jotka

0: sitten vartioi sitä pesää siinä vaiheessa, kun poikaset on vielä mätimunavaiheessa ja ruskoaispussivaiheessa. Ja vielä siinäkin vaiheessa, kun ne lähtee liikkeelle, niin se isä yrittää niitä holhota, kunnes sitten toteaa tilanteen toivottavaksi.
1: Tämä on jotenkin ihana ajatus, että siellä ne koiraat isit pitävät huolta tästä jälkikasvusta ja ajavat tunkeilijoita pois ja haluavat sieltä saada ne poikaset sitten kasvatettua. Tiedättekö te muuten, onko nuo rasvakalat kuinka paikkauskollisia? Tulee mieleen Uuttöössä, tiedän, että itsekin olen sukeltanut ja muutkin sukeltaneet Park Victory-hyllylle, jossa varsin usein samassa kohtaa on useampanakin vuonna ollut tämmöinen rasvakala, jota käydään sitten moikkaamassa.
0: No kyllä mulla on ainakin semmoinen käsitys, että se on aika paikkakala, että kun sen olemuskin on semmoinen, että se ei ole mikään vaelluskala, että se korkeintaan, että jos se irrottaa siitä pinnasta kiinni, niin se ajelehtii sitten virtausten mukana, ja poikasvaiheessahan ne toki ajelehtii laajastikin niin kuin virtausten mukana ennen kuin ne asettuu sitten jollekin omalle tietylle alueelle, mutta kyllä ne hyvin paikkauskollisia on sitten sen koko aikuisikänsä.
2: Kyllä, ei ole mitään mestariuimareita, ei. Että se on varmaan niin, että kun löytää yhden hyvän paikan, niin siitä kannattaa pitää kiinni.
1: Siihen jäädään. Olisiko vielä Markus puhelua siellä?
3: Joo, kyllä, mutta hei, otetaan ihan lyhyesti tuo litkaus. Onnistuisiko se nyt sitten Saimaalla ihan nyt?
1: Saadaan hyvä, vähän, kun muistutin.
3: Joo,
0: muikun litkauksesta niin. Oli kysymys. Siis kysymys kuuluu, että voiko sitä yrittää. Niin kyllä voi yrittää, mutta luulisin, että tulokset jää aika laajaksi, koska tämä muikun ravinto koostuu hyvin pienijakoisesta planktonista verrattuna siihen, mitä silakka syö, aika isoakin äyriäistä ja muuta. Ja tässä litkassahan tämä silakka luulee sitä kiiltävää koukkua, joka on siihen litkaan solmittu, niin joksikin myysisäyriäiseksi tai massiaisiksi niitä nykyään kutsutaan, tai joksi muuksi ravintokohteeksi. Ja muikulla ei tämmöistä kiiltävän ongenkoukun muotoista ravintokohdetta järvissä ole, mutta että isompi muikku kyllä saattaa olla jopa petomainen, että se saattaa jopa syödä kalan poikasi, että saattaa olla, että muikun litkauksella jonkun isomman muikun saisi, mutta ei sillä tavalla kuin silakka tarttuu.
1: Otetaan tässä vielä nopea, kerrotaan mistä litkauksesta on kyse. Eli siinä on siima, jossa on sitten...
0: Siimaan on sidottu, siellä on paino alimpana ja sitten siinä siiman on sidottu vaikka kymmenkunta kirkasta koukkua. Ja sitten se pudotetaan virvelin vavalla sitten tämä siima siihen syvyyteen, missä oletetaan niiden silakkaparvien liikkuvan. Ja usein sitten, kun ensimmäinen silakka on tarttunut tämmöiseen koukkuun, niin odotellaan hetken, niin siinä on joka koukussa sitten silakka. Että ne tavallaan innostuu siitä, kun yksi on ravintokohteen kimpussa, niin muut reagoivat siihen. Ja sillä tavalla silakkapari varmaan luonnossakin reagoi, että kun yksi tai muutamat silakat on löytäneet ravintokohteen, niin koko parvi innostuu ja käyvät sen sitten sopivan ravinnon kimppuun, että siinä se perustuu.
1: Tähän täytyy sanoa, että mä oon tehnyt tieteellisen testin mustilla koukuilla. Ja ne toimi aivan yhtä hyvin kyllä, kuin joo. Ne kirkkaat koukut.
0: se on ehkä vaan tätä kalamiesten uskomusta, että kyllä varmaan mustatkin koukut toimii.
1: Kyllä, lailla. Kyllä
0: on tummiakin ravintokohteita silakalla, ei ne kaikki mitään kirkkaita. Mutta se ehkä näkyy paremmin tummassa vedessä, että sitä kuvitellaan, että se niin toimisi paremmin.
3: Kuulostaa sellaiselta metodilta, että sen siiman kanssa ei kannata joutua solmuun.
0: No joo, se on, eikä kannata kovin lähelle mennä muita kalasta ja heilumaan tuommoisen kymmenkoukkuisen siiman kanssa.
3: Selvä juttu, minä otan seuraavan soittajan. Hän on itse asiassa meren kurkun kohdilla jossain ja on Heikki ja Vaasasta. Hyvää iltaa.
4: Hyvää ilta.
3: Miltä se näyttää ja missä olet?
4: No, tässä mä oon Pärlaksin pohjoispuolella mökillä rannassa seisoskelen ja otan aurinkoa samalla tässä. Mutta niin, mä en tiedä mistä mä lähtisin purkaan tätä asiaa, mutta kyse olisi lähellä tätä merenkurkossa oli ennen niin aika hyvä harjuskanta. Ja varsinkin tässä merenkurkun pohjoispuolella. Ja se on hävinnyt oikeastaan aika totaalisesti, että niin. Vielä joskus 64-65 vielä harrastettiin harrilaudan vetoa aika paljon, niin sattui olemaan 3 ja 4 harria verhossa kiinni yhtä aikaa, että se oli silloin sellaista aikaa. että mä ihmettelen, että missä vaiheessa se häipyi sitten. Varmaan silloin, kun niin ruvettiin noita kyröjökejä ja noita pengertämään, että niin kaikki humus, mikä ennen jäi sinne Seinäjoen lakoitselle, kun ne oli kovat paisunnat, niin ne jäi sinne. Mutta nyt ne on niin korkeat penkat, 5 metriä korkeat penkat, niin ei nyt nouse tulvavesi mihinkään pelloille, eikä niin se humus leviä sinne. Se tulee melko täysin tänne Pohjanlahteen.
3: Niin, että tämä olisi sun semmoinen teoria, jota ajattelisit, että voisi olla niin kuin selittävä tekijä.
4: Joo. Kun välillä toi on niin kuin Coca-Colaa toi vesi. Tässä on sellainen saari tässä kohtaa edessä, niin kuin Mikkelisaari. Eihän täällä ole Mikkeli lähelläkään, mutta niin saarta sanotaan Mikkelsöörä. Mikkelsöörä ja niin. Se vähän rajoittaa tuota virtausta, kun se tulee tuolta Kyröjoesta, niin tämä sisäpuolen iso selkä niin muuttuu välillä niin kuin oikein Coca-Colaksi. Aivan oikein tummaa vettä onkin, että niin. Ja eihän se humus esimerkiksi, niin eihän se täällä meressä synny, että kyllä se täytyy joista tulla, jos se humus kerran on tuolla pohjassa.
3: Sanoit, puhuitko 60-luvusta äsken, että sieltä on sinulta kokea?
4: Kyllä, joo. Ja viimeisiä me ollaan saatu vielä niin kuin 70, varmaan 73 vuonna verkolla kylläkin, niin täältä sisäpuolelta, tämän Mikkelisaarteen sisäpuolelta ollaan semmoisia muutamia harjuksia saatu.
3: Harjuslauta niin, oli se, miten te kalasit.
4: Harrilauta. Vedettiin. Joo, se on semmoinen vähän niin kuin nykyajan sivuplaanari, millä ne vetää lohta, niin se selkäsiima, mikä sinne harrilautaan, sehän ui siinä veneen vieressä sitten, niin siihen oli kiinnitetty tapseja, missä oli perhoja ja siihen sitten iski.
3: Okei.
4: No, aika mielenkiintoinen juttu on. Sehän on varmaan kiellettyä aika päiviä, mutta se kyllä niitä harjoituja vielä jossain vanhoilla mökeillä niin seinillä näkee.
3: Muistona menneistä vuosikymmenistä.
4: Niin nimenomaan muistona menneistä.
3: Onko sulla, minkälainen Heikki nykyään on toi Itämeren kala-asia? Onko se enemmän näin niin kuin etäältä ihmettelyä auringonoton ohessa vai miten?
4: Ei, kyllä mä niin. Meillä on tässä, niin kuin toiset sanoisivat, että varmaan niin kuin kiinteäksi pyydykseksi, mutta tämä on, niin kuin, mulla on tuossa 30 metrin päässä, niin veneen poiju, niin mä vedän siihen justiin laiturin ja meren poijun väliin, niin verkon, niin siitä me saadaan ruokaa havennet, mitä me yleensä syödään. Ei me enempää otetakaan kuin ehkä joku 6-10 haventa, ja ne on aika isokokoisia, mulla on 4-5 verkot, niin se on justiin sopivasti tulee aina. Ja syksyisin me tietysti kalastetaan siikaa, mikä sekin on kyllä vähentynyt ja häipynyt tässä. Että niin. No. Mutta pakasti me saa aina kuitenkin jotakin. Että.
3: Selvä. Olosuhteet vaikuttaa siellä illanviettoon olevan erittäin hyvät, joten kiitoksia Heikki sinulle soitosta ja mukavaa, että tulit lähetykseen mukaan ja palata asiaan.
4: No, kiitos teille hyvä. Vaan.
3: Kiitoksia, hei.
4: No, hei.
3: No niin, siinä tuli Heikillä pitkältä ajalta paljon mielenkiintoista asiaa. Siirretään lähetys luontoon. Hanna-Mari, ole hyvä.
1: Kyllä, eli harjuksesta. Minne katosivat harjukset Itämerestä?
0: No hyvä kysymys sinänsä, mutta että jos ajatellaan, että harjus on meidän yksi arktisimpia kalalajeja, eli se on sopeutunut hyvin kylmiin, pohjoisiin, kirkkaisiin vesiin. Ja niin kuin tässä jo soittajakin sanoi, että jos vesi on Coca-Colan väristä, niin alkaa mietityttämään kyllä, että miten se käy niin kuin tämmöiselle arktiselle kalalajille. Tosin tämä meidän meriharjus on aika erikoinen ilmentymä sinänsä, että harjushan on aika puhtaasti semmoinen jokikala meillä, taikka sitten tämmöinen reittivesien kala. Ja Jos ajatellaan tätä meriharjusta, niin se on tosiaan joskus ollut suht yleinen. Ilmeisesti kutupaikat on ollut hyvässä kunnossa ja se on pystynyt lisääntymään näillä pohjoisilla merialueilla. Toki siitä ei nyt ole ihan varmuutta, että mikä sen alkuperä täällä Itämeressä on. Että se saattaa olla kuitenkin joista lähtenyt sitten alaspäin ja sitten löytänyt myöskin merestä hyviä kutupaikkoja aikoinaan ja sitten muodostanut tämmöisiä merikutuisia kantoja. Ja jos ajatellaan sen tilannetta nykyään, niin se on yksi meidän näistä äärimmäisen uhanalaisista kalalajeista. Siihen taitaa kuulua Saimaan lohia, Saimaan nieriä ja sitten järvessä kuteva järvin harjus myöskin tämmöisiin erittäin uhanalaisiin kalalajiin, mitä Suomessa on. Ja todellakin se taantuminen, niitä on ollut myös Selkämeren alueella tuolla Porin edustalla Ouran saaristossa, mutta se kanta lienee jo kadonnut, että siellä ei enää ole muutamaan vuosikymmeneen muuta kuin ihan jotain sattuma yksilöitä harjuksia tavattu. Että siellä merenkurkun alueella ja sitten Perämerellä jonkun verran vielä sitä esiintyy.
2: Joo, tämä tosiaan tämä niinku mereinen sopeuma, eli meriharjukseksi kutsuttu, niin on varmasti juuri näin, niin kuin Ari sanoi, että kyllä se on noin muuttuneet ympäristöolot, että se ei kestä rehevöitymistä ja sitä niinku veden samenemista, että se on varmasti se syy, että se ei onnistu se lisääntyminen, ne poikaset hirveet tai mätimunat nopeasti tukahtuu, jos jonkinlaista semmoista hyttöä siihen laskeutuu päälle. Mutta tässä ihan viime vuosina on ollut joitain, niin kuin, että mä ajateltiin jo, että se ei onnistu se lisääntyminen ollenkaan, että se on niin kuin kerta kaikkiaan sukupuuttoon kuolee se koko meriharjus sopeuma, mutta nyt on löytynyt kyllä yhdestä kahdesta paikasta poikasia. Eli kyllä siellä jotain yritystä on vielä, mutta en mä nyt hirveän kyllä niin kuin luottavaisin mielen olisi, jollei me sitten saada aika voimakkaasti sitä meren tilaa parannettua, että se on kyllä, ei se vaan kerta kaikkiaan niin kuin isoissa määrin se lisääntyminen siellä onnistu, mutta ihanaa, että edes jossain, että meillä on kuitenkin jotain havaintoja vielä siellä, koska olisihan se hirveän surullista, jos me menetettäisiin tämmöinen hieno paikallinen sopeuma laji.
0: Joo, ja pienen lohtuna siihen voisi sanoa sen, että tämmöinen meriharjuskanta tuolta Perämereltä, niin se on saatu viljelyyn ihan viime tipassa. Että sitä on myöskin niin kuin viljelytuotannossa siinä mielessä, että sitä voidaan sitten palauttaa luonnonvesiin sen viljelykierron kautta. Mutta tämä on aika laiha lohti ja tämä on semmoinen tavallaan viimeinen oljenkorsi sitten, millä yritetään pelastaa sitä merikutusta harjusta.
2: Joo, just näin. Että on itse asiassa nyt hanke menossakin, että tehdään näitä palautusistutuksia, mutta niidenkin menestyksen kannalta niin olisi tosi tärkeää saada se veden tila paremmaksi.
1: Ja oliko tämä teidän mielestä oikea havainto, että silloin 60-luvulla vielä oli, mutta sitten on alkanut jo vähetä?
0: Joo, kyllä se on ihan havaittu ilmiö, että pitkien aikasarjat näyttää sen, että aikaisemmin sitä oli ihan mukavasti ihan sitä Selkämeren Ouran saaristoa myöten pitkin rannikkoa ja myöskin Ruotsin puolella. Että kyllä se taantuminen on tapahtunut tässä niin kuin vuosikymmenen saatossa ja se on ihan todellista.
1: Tuossa jo vähän puhuttiinkin silakan osalta siitä, että epäillään, että jonkinlaisessa muutoksen tilassa Itämeri tällä hetkellä on. Niin jos vähän laajemmin sit katsellaan muidenkin kalojen osalta, niin tuleeko teille jotain esimerkkilajeja, joita te haluaisitte nostaa esille, minkä suhteen on ollut jotain muutoksia nyt Itämeressä?
2: No, ehkä kun me ollaan puhuttu näistä tällaisista vähän surullisista esimerkkeistä, joilla menee huonosti, mutta on meillä myös semmoisia lajeja, joilla menee paremmin. Eli ensinnäkin tämä ilmastonmuutos, joka aiheuttaa siis ilman ja veden lämpötilan nousua, niin sehän tyypillisesti suosii semmoisia kevätkutuisia lajeja. Eli ne kevätkutuiset lajit pääsee lisääntymään pikkasen aikaisemmin, niillä on pidempi kasvukausi edessä, ne ehtii saavuttaa ne poikaset isomman koon ennen kuin iskee sitten se ensimmäinen rankka talvi, josta täytyy selvitä. Ja varmaan yksi hyvä esimerkki tällaisesta ilmastonmuutoksen vähän niin kuin voittajalla kevätkutuisesta kalalajista on kuha. Ja kuha on meidän oikeastaan koko rannikolla ja myös sisävesissä, niin voi kovin hyvin nykypäivänä. Eli se pärjää hyvin lämpimissä ja rehevöityvissä vesissä. Ja sehän on tietysti aika mukava ruokakalakin, eli ihan semmoinen varmaan monessa mielessä suotuisa muutos.
0: Joo, ja kuha näyttää levittäytyvän selvästi tuolla Pohjanlahdella niin kuin kohti pohjoista. Että sanotaan, että joskus 20-30 vuotta sitten, niin Perämerellä se oli kohtuu harvinainen ja nykyään se on aika tavallinen jo siellä.
2: Joo. Mutta me puhutaan vaikka ilmastonmuutokseen liittyen niin tämmöisistä, että me voidaan vähän niin kuin ryhmitellä, että meillä on tämmöisiä voittajalajeja ja sitten meillä on häviäjälajeja. Näitä voittajalajeja nyt on tyypillisesti esimerkiksi nämä tämmöiset kevätkutuset rannikkolajit, ja sitten häviäjälajeja on sitten usein nämä esimerkiksi lohikalat, eli tämmöiset viileää kirkasta vettä kaipaavat lajit, joilla sitten kerta kaikkiaan se elintila loppuu, kun veden lämpötila nousee, ja sitten loppuu jo rannikko ennen kuin löytyy tarpeeksi viileitä vettä. Niillä tyypillisesti menee sitten huonommin.
1: Mikä tilanne tällä hetkellä on esimerkiksi lohella, että kuinka paljon niitä löytyy Itämerestä?
0: No, Itämeressähän on kyllä luontaisesti lisääntyjä lohikantoja, niidenkin kannat kyllä vaihtelee, mutta että lohen sanotaan Itämeren yksi tärkeimpiä lisääntyvät joki on nimenomaan Tornionjoki, joka on Suomen Ruotsin rajajoki. Ja siellähän lohet vaeltaa aika pohjoiseen, jopa 500 kilometriä siitä jokisuulta pohjoiseen. Ja siellä nyt toistaiseksi vielä olot on sellaiset kohtuullisen arktiset, johon tämä Itämeren lohikin on sopeutunut. Toki Itämeressä on myös hyvin eteläisiä kantoja. Esimerkiksi tuolla Etelä-Ruotsissa Mörmjoessakin on lohikanta, mutta se voi tosi huonosti tällä hetkellä. Et se selvästi niin siihen se pitkät lämpimät kesät niin vaikuttaa Mörmjoen lämpötiloihin. Ja lohenpoikasella on tietty semmoinen lämpötilatoleranssi, että se ei siedä, jos lämpötila on pitkiä aikaa, esimerkiksi yli 20 astetta sen kotijoen lämpötila. Ja tämä on esimerkiksi se Mörmjoella ollut lähes vuosittaista nyt, että se lämpötila kohoaa hyvin korkeaksi sitten kesäaikana. Mutta Itämeressä on sitten Ruotsin puolella muutamia lohijokia, joissa lohi edelleenkin lisääntyy, mutta että mä sanoisin, että Tornionjoki on ainoa tämmöinen niin kuin oikein merkittävä lohijoki, ja sielläkin nyt on ollut aikamoista vaihtelua, että on kaikennäköisiä ilmiöitä, jotka sitten joiden syitä ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta että kannanvaihtelut on aika runsaita. Ja nyt tällä hetkellä näyttäisi, että Tornionjoella menee kohtalaisen hyvin, mutta se oli muutama aika synkkä vuosi. Mm. Että nousulohien määrät oli aika pienet verrattuna sitten niihin huippuvuosiin, mitä tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on nähty.
2: Joo, tänä vuonna tuli Tornionjoelta parempia uutisia, kun on tullut monena tai useampana edellisenä vuonna. Siinä lohellakin tuntuu, että se ongelma kyllä on nimenomaan siellä merialueella, eli sen merivaelluksen aikana, että niitä kaloja kerta kaikkiaan nousee vähemmän sinne jokeen kutemaan, että se kutu varmaan siellä joessa vielä saattaa ihan kohtuullisen hyvin onnistua, mutta jotain tapahtuu siellä merellä, että sieltä harvemmat ja harvemmat kalat palaa. Ja, eli tämäkin on yksi merkki siitä, kun puhuttiin tästä tasapainotilan muuttumisesta, että jotain siellä merellä tapahtuu ravinto-olosuhteissa, ja se on todennäköisesti semmoinen kimppu useita syitä, että siellä on varmaan tämä ilmastonmuutos jyllää lämpötilatekijä, sitten on rehevöityminen, joka vaikuttaa sitten ravintolajeihin, ja voi sitten olla erilaisia loisia ja muitakin, mitä tulee siihen peliin sitten ja vaikuttaa tähän kokonaisuuteen.
0: Joo, lohellahan siihen nousevien emokalojen määrään niin vaikuttaa aika paljon se, että kuinka paljon niitä vaelluspoikasvaiheessa, kun ne lähtevät sieltä kotijoestaan sitten merivaelluksessa, niin kuinka suuri se kuolevuus on siinä vaiheessa, kun ne saapuu mereen. Ja jos se kuolevuus on suurta, niin emokalon määrä sitten tietysti on pienempi sitten nousuemokalon määrä. Mutta lohella on myös se ominaisuus, että kohtuullisen pienikin emokalasto saa aikaan aika ison vaelluspoikasmäärän, jos kaikki taas natsaa hyvin siellä kotijoessa, että se ei ole niin yksiselitteistä, että se emokalan määrä suoraan vaikuttaisi sitten siihen poikasmäärään, mutta toki silläkin on vaikutusta.
1: Niin heti tässä alkaa miettiä, että kun Suomessakin ja tietysti muuallakin on niin moni padottu joki, jossa nämä lohet on lisääntyneet, siellä on nimenomaan ollut geneettisesti hieman erilainen kanta, mikä vaikka siinä naapurijoessa nyt jos tapahtuu muutoksia elinympäristössä, niin siellä on tavallaan vähemmän sitä geneettistä vaihtelua, mikä sitten reagoi niihin muutoksiin, että jännittävä kyllä nähdä, mitä tapahtuu.
2: Joo. Se on ihan totta, hyvä, että sä mainitsit, se on ihan totta, että kyllä se juurisyy näillä monilla vaelluskaloilla on nimenomaan se, että me ollaan valitettavasti blokattu nämä nousujoet erittäin tehokkaasti. Me tietysti tehtiin se silloin sotien jälkeen niin kuin hyvässä uskossa, tarvittiin saada Suomi nousuun ja selvitä meidän erilaisista veloista ja muista. Energiahan siinä halpaa ja uusiutuvaa energiaa haluttiin, mutta vasta jälkeenpäin ymmärrettiin, että valitettavasti me tehtiin hirvittävä monimuotoisuuskato. Me aiheutettiin sitten näiden vaelluskalalajeille siinä samassa yhteydessä.
1: Mutta otetaan puhelu tähän väliin.
3: Otetaan se ihan kohta. Minulla on nimittäin asiantuntijalle semmoinen hyvin käytännönläheinen kysymys tuolta Radio Suomen WhatsAppista, joka pursuaa kysymyksiä. Jari H. on vaivannut asia pitkään. Eli jos Jari H. menee Hietsuun eli Hietarantaan, Hietaniemen uimarannalle Helsingissä ja menisi sinne kalastamaan ja saisi ongella lahnan, niin voisiko siitä lahnasta saada lapamaton? Jari on pitkällisten mietintöjen jälkeen tullut siihen tulokseen, että hänen mielestään ei. Miten on?
0: Ei voi saada lahnasta lapamatoa. Että lahnassahan on kyllä semmoinen oma loisensa, semmoinen hiihnamato, joka on hyvin, se on siis lapamato, mutta se on lahnan oma lapamato. Ja joskus se voi näyttäytyä aika hurjalta, koska se lahna voi olla semmoinen tosi paksu pallo vatsastaan ja sen sisällä saattaa olla toista metriä pitkä ja tämmöinen tuumanlevyinen hihnamato, joka ei ole siis varsinainen ihmisen lapamato. Vastaus tähän kysymykseen on, että ei voi saada lahnasta ihminen lapamato.
1: Mutta eikö ole niin, että on särkikaloista löydetty joku toisen tyyppinen loinen, jonka voi saada raasta särkikalasta ja sen takia suositellaan nykyään myös pakastamista?
0: No joo, kyllä siis on koko joukko kaiken näköisiä muita loisia, nimenomaan tämmöisiä imumatoja, joita on löydetty särkikaloista ja jotka voi loisia siis nisäkkäissä. Lähinnä ne loisii jossakin kalaa syövissä tai kalaa satunnaisesti syövissä nisäkkäissä, niin kuin esimerkiksi supikoira tai kettu tai tämän tyyppiset tai karhu tai tämän tyyppiset nisäkkäät, mutta että se on mahdollista. Mun mielestä se vaara on enemmän teoreettinen kuin tämmöinen niin kuin konkreettinen.
1: Aivan, että sulla on tästä tämmöinen tieto, että aika huono tuuri pitäisi olla, jos semmoisen saisi, mutta virallinen ohjeistus on, että 2 vuorokautta pakastetta kaloja ennen kuin syödään raakana.
3: Okay. Asia selvä. Hyvä. Nyt otamme linjalle Espoosta Päivin. Tervehdys, Päivi.
5: Tervehdys, tervehdys ja kiitos erittäin hyvästä aiheesta ja ilman muuta toivon parempaa vointia Itämerelle. Mä tiedän, että tää mun, sanon ensin muutaman kommentin ja sit mulla on 2 kysymystä, mutta mä tiedän, että tää aiheuttaa ärsytystä varmasti nämä mun mielipiteet, mutta puhun silti, eli haluan nostaa esille keskustelua ja pohdittavaa ylipäätään tappamisen eettisyydestä ja oikeutuksesta, eli just tästä, niin kun nämä kalat koetaan vaan niin kuin tämmöisenä niin kuin ihmisille tarkoitetusta, että ne on tarkoitettu meille, että on rehukalaa, roskakalaa, talouskalaa ja että miten me voidaan hyväksi käyttää Itämeren kalaa. Mutta se ei ole yksin, kalat ja muut eläimethän ei ole olemassa vaan meitä ihmisiä varten hyväksi käytettäväksi, vaan itseään ja sukuaan varten, eli lisääntymistä varten. Ja sitten tässä omaa korvaan sorahtaa aina, särähtää tämä arvostus ja esineellistäminen. Eli ajatellaan kaloja ja muita eläimiä vaan niin kuin sillä lailla, että miten me voidaan heistä hyötyä. Mutta sitten, ja tämä olikin hirveän hyvä, tässä on koko ilman aikana on tullut hirveän hyvin esille niitä, mitä mä oon toivonutkin, että ei puhuta roskakalasta, koska eihän me puhuta roskaihmisestäkään, eli niin kuin kaikki on yhtä arvokkaita. Mutta tämä on ollut hirveän hyvä, että on tullut kalojen biologiaa ja ekologiaa ja ekosysteemejä esille. Mutta sitten niin kuin tämä just, että mä tiedän, että kalastus on ihmisten lakien mukaan laillista. Eri kaikki eri kalastustavat on laillisia, mutta sitten mietin kanssa, että jos kaloilla ja muilla eläimillä

0: voisi olla sananvalta, niin heillä voisi olla toisenlainen näkemys ylipäätään lainsäädännöstä, että kuinka näitä muita eläimiä saadaan hyväksi käyttää.
1: Aivan.
0: Mutta sitten nämä kysymystä oikeastaan liittyy sitten näin muihin, niin kuin, eli kun kalastus vaikka nyt silakkasaalista, niin puhutaan tonneittain. Eli siinä unohtuu kokonaan, että kuinka monta miljardia, biljoonaa yksilöä siinä on. Eli tukehtuvatko esimerkiksi kalat kuoliaaksi ihan siellä? Ja sitten toinen kysymys oli tämä, että kun nyt on onneksi tullut lisää, paljon lisää eri eläinten, myös kalojen kivun kokemisesta, niin tämmöinen pyydystä ja päästä kalastus, joka mun mielestä on täydellistä eläinrääkkäystä, niin ja sitten myös aiheuttaa, siis paitsi mun mielestä aiheuttaa kipua käsitykseni mukaan, olen lukenut jonkun verran näistä, mutta myös sitten se, että välttämättä nämä kalat ei enää selviä siellä vedessä, vaikka ne päästettäisiin, että ne on saanut sen verran pahoja vammoja, tai sitten just kun iho menee rikki, niin siihen iskee erilaiset sienitaudit, bakteerit ja muut.
1: Kyllä.
0: Eli se ei niin kuin, mä en koe tätä kovin eettisenä. Eli mä toivoisin, että arvostettaisiin myös yksilöitä, myös kalayksilöitä, mutta nämä kaksi isoa kysymystä mulla
1: mainiota. Kyllä, eettisyyttä, oikeutta, arvostusta, esineellistämistä ja sitten nuo kaksi
0: oikeutta
1: kysymystä.
0: Oikeutta eläimille.
1: Juuri niin. Hyvä. Kiitoksia Päivi soitosta ja mukavaa illanjatkoa sinulle Espooseen.
0: Kiitos samoin.
1: Moi moi. Otetaan saman tien yhteys meidän asiantuntijoihin, minkälaisia kommentteja ja ajatuksia tuohon äskeiseen puheluun. Hanna-Mari.
2: Joo, tosi hyvä tuoda tätäkin puolta nimenomaan kalojen osalta esille, että tämä on varsin tärkeä asia monesti, jos miettii vaikka kalojen suojelua. Eli me helposti suojellaan semmoisia pörröisiä, isosilmäisiä eläimiä ja sitten tommoset vähän ihmeellisen näköiset limaset kalat ei välttämättä herätä meissä semmoista suojeluhalua, että pitäisi enemmän panostaa myös näiden kalojen sun muiden suojeluun, niin tämä on myös yksi, joka mulle tuli heti mieleen, mikä olisi tosi tärkeä asia, että me osattaisiin myös niitä erinäköisiä eläimiä suojella ja pitää niiden puolta. Tässä oli näistä silakoista, että miksi puhutaan aina tonneittain tai miten, mitä sulle tuli siitä Meri mieleen?
3: Joo. No ensinnäkin hei, kiitos tästä pohdinnasta. Mun mielestä on hirveän tärkeää, että tällaista pohdintaa meidän täytyy tehdä koko ajan ja me jokainen voidaan miettiä, vaikuttaa itse siihen, minkälaisia sanoja ja millä tavalla me niinku asetellaan nämä asiat. Et se on mun mielestä tosi tärkeää pohdintaa. Mutta joo, se on varmaan, että se on ihan totta, että me puhutaan esimerkiksi tilastokielessä niin usein tonneista, jolloin me aika tavalla esineellistetään sitä kalaa. Se johtuu tietysti aika paljon siitä, että kun on aika pieniä yksilöitä, kyllähän me voidaan laskea itse asiassa me laskennallinen yksilömäärä ja sitä kyllä lasketaankin niille kaloille, että me puhutaan myös, esimerkiksi tutkijat puhuu yksilöistäkin, että me ihan käännetään vaikkapa, kun me lasketaan nämä vuosittaiset kalastuskiintiöt, mitkä sitten eri maiden kalastusministerit hyväksyy, niin ne käännetään myös yksilöiksi, eli varsinkin sitten näistä isommista kaloista, kuten lohesta, niin me ihan kyllä myös laskemme yksilöitä, että montako saa kalastaa milläkin merialueella esimerkiksi, mutta se on totta, että usein se sitten kääntyy varmaan tämmöisessä niin kuin yleisemmän tason kirjoittelussa, niin sitten puhutaan vaan tonneista. Mä ehkä haluaisin tähän nostaa vielä sen näkökannan. Mä oon kyllä tämän meidän soittajan kanssa aivan samaa mieltä, että kaloja täytyy kunnioittaa ihan niin kuin mitä tahansa elämää ja yksilöä. Mutta pitää nostaa myös se näkökulma, että jotain meidän täytyy aina syödä. Ja sitten siinä tietysti voidaan tehdä semmoista eettistä pohdintaa, että onko se pitäisikö olla kokonaan kasvispohjasta. Ja mä kyllä itsekin kyllä kannustan semmoiseen ainakin niin kuin kasvisten osuuden kasvattamiseen ruokavaliossa. Mutta sitten jos mietitään niin kuin eläinproteiineja taas keskenään kala versus muut lihaproteiinit, niin sitten se kala on kuitenkin ihan se on aika hyvä vertailussa. Se pärjää aika hyvin. Se on aika ilmasto tämmöinen kestävä laji. ja myös hirvittävän terveellinen. Eli siellä on hirveän hyvä tämä rasvahappo koostumus meille. Eli sen takia se on ihan semmoinen niin kuin hyvä osa ruokavalioa, mutta pitää siinä sitten kuitenkin tosiaan miettiä se, että kuinka paljon syö ja kuinka usein ja mitä lajeja. Ja tosiaan niin kuin ollaan tänäänkin keskusteltu näistä kestävyysnäkökulmista, että se ei ole ihan sama, mitä lajia syöt. Että popsit ankeriasta viikoittain, joka on äärimmäisen uhanalainen versus sitten vaikka tuosta jotain särkikalaa, niin on siinä aikamoinen ero eettisestikin.
2: Ja villikala on ainakin elänyt sen elämänsä siihen asti, kunnes on joutunut pyydykseen, niin ihan onnellisena tuolla kalan elämää.
4: Joo, tämä oli oikein hyvä pointti, minkä tämä soittaja otti esille, eli tämä kalojen käsittely ja eettisyys, ja että kaikkihan ne on myös yksilöitä, jokainen kala. Ja itsekin olen tätä asiaa kovasti pohtinut, koska koko ikäni olen harrastanut kalastusta, ja mun mielestä esimerkiksi tämmöinen niin kuin vapaa-ajan kalastus on kyllä hyvä harrastus, se on tämmöinen luontoharrastus, ja siinä saa myöskin terveellistä ravintoa. Mutta että nyt on aika paljon nykyään puhuttu siitä kalojen käsittelystä, että miten niitä kohdellaan, niitä saaliskaloja. Että munkin mielestä tämmöinen kunnioittaminen, että niitä kaloja ei todellakaan, kun niitä kalastetaan, niin niitä ei niin kuin sille heitellä ja mäiskitä ja käsitellä kuin jotain esineitä, vaan ihan toimitaan asianmukaisesti, että pyydystettävät kalat tapetaan mahdollisimman nopeasti. Ilman että ne kärsii siitä sen enempää kuin mitä se pyydystämistapahtuma niin kuin edellyttää. Ja mä itseäni tituleeraan nykyään tämmöiseksi kotitarvekalastajaksi, koska mä haluan, että perheellä on hyvää ruokaa saatavana. Ja tämmöinen niin kuin pikkasen karsastan esimerkiksi kalastuskilpailuja, joissa niin kuin kilpaillaan näillä kaloilla. Ja siitä on paljon keskusteltu nykyään, että mikä tämmöisen toiminnan merkitys on. Ja myöskin tämä catch and release-kalastus, joka tässä mainittiin, niin se on mun mielestä kans osittain vähän niin kuin kaloilla huvittelua. Että jos niitä pyydystetään vaan sen takia, että ne vapautetaan. Toki kalastuslakikin jo edellyttää, että osa näistä saaliskaloista on pakko ihan lain puitteissakin vapauttaa, jos ne on esimerkiksi jotain rauhoitettuja lajeja tai sitten alamittaisia lajeja, niin toki siinä tapauksessa tämä vapauttaminen on ihan tarkoituksenmukaista.
3: Joo. Sitten on vielä ehkä se, että kalastusmuodosta riippuen, nyt esimerkiksi kun puhuttiin näistä troolikalastettavista vaikka silakoista, niin se on, voi olla hyvin haastavaa niitä yksitellen tainnuttaa tai verestää tai tehdä niin kuin sitä mahdollisimman eettisesti ja sitten yrittää löytää semmoisia niin kuin keinoja, millä se isompaa kalamäärää pystytään kerralla käsittelemään mahdollisimman kunnioittavasti. Ja kyllähän maailmalla tämmöiset modernit troolarit, niin ne on aika kehittyneitä siinä, että siellä on esimerkiksi ne saman tien se kalan saalis laitetaan vaikkapa, joko se pystytään heti tainnuttaa jollain keinolla tai sitten se laitetaan suoraan hirvittävän kylmään veteen, siis ihan jäiseen, kun on vaihtolämpöisiä. Eli eläimien ne käytännössä niin kuin, se hidastuu se elintoiminnat tosi voimakkaasti ja siinä varmaan myös se niin kuin tuskan määrä kyllä nopeasti laskee. Eli on tämmöisiä niin kuin keinoja ja sitten tietysti siinähän on niin kuin sekin hyvä puoli, että paitsi että eläinten hyvinvointi voidaan paremmin huomioida, niin myös se syötävä kala on paljon parempi laatusta. Eli siinä on tavallaan niin kuin tämmöisiä monihyötyisyyttä ja kyllä maailmalla tämä tämmöinen niin kuin eläinten hyvinvointi on hirveän kasvava teema, että nyt koko ajan on vaikka tutkimusrahoituksia koko ajan enemmän siihen, että koko ajan pohditaan, että kuinka sitä voitaisiin tehdä eettisemmin, reilummin, kunnioittavammin. Ja ylipäänsä tämmöiset niin kuin, myös ne niin kuin kalastajat ja kalan vaikka kasvattajat, niin miettii näitä näkökohtia hirveän paljon, paljon enemmän kuin vielä vaikka joitain vuosikymmeniä sitten, että kyllä on niin kuin, paljon tässä on kehitytty onneksi.
4: Joo, ja sitten kaloja kun on tutkittu nykyään paljon, niin tiedetään niiden sielun elämästä paljon enemmän, että tiedetään esimerkiksi, että ne on hyvin oppivaisia eläimiä, ne oppii toisiltaan asioita ja sitten on tämmöistä periytyvää oppimista. Ne voi jopa opettaa lauma tai parvi jäsenet toisiaan esimerkiksi hyvien ruokapaikkojen löytämisen ja näin poispäin. Ja tämä tuo mukanaan tietysti sen, että kalat on tämmöisiä tosiaan yksilöitä, jotka käyttäytyvät tietyllä tavalla ja ne esimerkiksi just kun puhuttiin näistä pesänhoivaajista, niin sekin on aika tämmöinen liikuttava ominaisuus, että huolehtii jälkeläisistä ja näin poispäin. Niin kaikki tämmöinen tietoisuus, kun se lisääntyy, niin se auttaa meitä myös ymmärtämään ja kunnioittamaan näitä eläimiä, eikä vaan pitämään niitä jotain kylminä, limaisina olioina, jotka ui vedessä päämäärättömästi eteenpäin ja syö jotakin. Että eihän se näin ole, vaan että ne on todellakin niin kuin hyvin monimuotoisia eliöitä.
2: Niin, mä voisin kaikkia kehottaa käymään kurkistamassa joskus, että menee vaikka snorklaamaan tai jos on mahdollisuus päästä sukeltamaan, niin se on ihan mieletön tunne, kun menee sinne niiden kalojen maailmaan, missä ne oikeasti asustaa ja pääsee tarkkailemaan, mitä ne siellä puuhaa ja näin, niin onhan se ihan älyttömän kiinnostavaa.
3: Ehdottomasti.
2: Joo, ja täytyy sanoa, että tässä kaikki me kolme, niin varmastikin siis nimenomaan kunnioitamme niitä kaloja kiinnostavina eläiminä, että se on tietenkin meille ihan keskiössä, että sen takia olemme niistä niin innostuneita. Meillä alkaa ilta pikkuhiljaa loppua. Huomenna tosiaan vietetään Itämeripäivää ja nyt ollaan juteltu näistä Itämerikaloista, niin mä haluaisin vielä tietää, että onko teillä jotain, mitä te meinaatte huomenna juhlistaa tätä meidän ihan mahtavaa Itämertä?
3: No, mä aion ainakin käydä pulahduksella, eli uimassa Itämeressä. Se ehdottomasti mun mielestä kuuluu Itämeripäivän viettoon. Ja sitten mä aion varmasti aion kyllä syödä myös Itämeren kalaa, toivottavasti sitä silakkaa. Ja sitten aion kyllä rantautua tuonne Helsingin keskustaan erilaisiin. Siellä on vaikka mitä, katsokaa netistä. Siellä on kaikenlaista tapahtumaa, vaikka mihin makuun. Mutta ajattelin esimerkiksi yhtä taidenäyttelyä mennä katsomaan.
2: Tähän väliin pakko sanoa, että tuoltahan tulee tuommoinen sightseeing-risteily ohitse, katsoo meitä täällä rannalla. Aivan ihanaa. Mites sä, Ari?
4: Joo, kyllä mäkin lähden tästä Itämerin kävelylle aamulla. Itse asiassa mun tämä vakiolenkkihan kulkee just näissä maisemissa. Ja nyt kun on tämmöinen hieno ilta ja säätiedotuksen mukaan hieno aamukin tulossa, niin aion kyllä kävelee ihastella tuota meidän yhteistä ihanaa Itämerta. Ja kyllä mullakin Itämeren ahven on ruokalistalla itse pyydetty ja valmistettu, että sitä syödään sitten lounaksi. Kyllä näin.
2: Ja mäkin menen kyllä Itämeren rannalle ja aion käydä pulahtamassa. Luultavasti laitan jotain aiheeseen liittyvää ruokaa. Sitten mulla on ollut semmoinen perinne myös, että mä oon vähän siivoillut jostain roskia sieltä rannoilta, niin sekin on ollut ihan tosi kivaa toimintaa Itämeripäivänä. Mites Markus, onko sulla jotain ajatuksia, miten sä voisit huomenna Itämerta vielä juhlistaa?
1: No, nyt kun näin yhtäkkiä kysyit, niin mulla on huomenna iltavuoro ja sitä ennen pitää hoitaa pari asiaa ennen kuin voi töihin tulla, niin mun pitää jättää Itämeren juhlinnat johonkin toiseen aikaan, mutta onneksi olen saanut asua suuren osan elämästäni Suomenlahden rannikolla, niin sitä tulee ikään kuin juhlittua sen kaunista olemassaoloa noin niin kuin lähestulkoon joka päivä.
2: Kuulostaa aivan ihanalle. Täällä on ollut kyllä siis super ihana ilta meillä. Mä en ymmärrä, miten kerrankin on sattunut näin loistava sää, ettei olla täällä kaatosateessa, vaan ollaan ihasteltu tätä lähestyyntä merta.
1: Joo. Mulla on tässä muutama viesti vielä näihin ruokakaloihin liittyen.
2: No, annapas tulla.
1: Olen jo vuosia sitten vaihtanut tonnikalan leppäsavukalaan, mikä on heittomerkeissä roskakalasta valmistettu säilyke. On parempaa kuin tonnikala ja samalla auttaa ehkä edes hieman Itämeren kuormitukseen. Suosittelen kirjoittaa Arska. Ja sitten Kare laittaa viestiä, että Turussa hän sai keväällä marketista tuoretta norssia ja silakkaa, että kyllä sitä sitten aina jostain löytyy.
2: Kyllä, ehdottomasti, ja olen samaa mieltä, että tonnikalaa ei kannata syödä, vaan siihen löytyy erinomaisia särkikalavaihtoehtoja tuolta kaupan hyllyiltä.
1: Selvä juttu, ja Petri Hord hoiti äänet. Taustaäänet, akustiikan sieltä hienosti tänne, ja meillä tuossa kello 20 jälkeen mennään Metsä-Suomessa sitten samanlaisilla teemoilla, kun Riku Rantala on studiossa vieraana.

0: Vuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet tunteihin yhteyttä lähes 400 turistiin tulva- ja maanvyörualueella. Joukossa on ainakin Yhdysvaltojen, Intian ja Malesian kansalaisia. Suomen ulkoministeriöllä ei ole tiedossa, onko alueella suomalaisia, ja asian selvittäminen on kesken. Tuhoalueella sijaitsee suositun Langtangin reitin alkupiste sekä hindujen pyhiinvaellusreittejä. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa sopineensa Omanin kanssa siitä, että Hormuzinsalmen kauttakulusta kerättävät maksut jaetaan maiden kesken. Kaartin mukaan neuvotteluissa Iranin ja Omanin välillä on edistytty, vaikka Yhdysvallat on pyrkinyt estämään neuvotteluja. Iranin ja Omanin ulkoministerit keskustelivat eilen Hormuzinsalmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Maat ovat käyneet jo viikkoja neuvotteluja salmen tilanteesta. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe on vieraillut eilen Moskovassa. Asiasta kertovat useat kansainväliset tiedotusvälineet. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi yhdysvaltalaiselle Washington Post-lehdelle, että vierailu liittyi maiden tiedustelupalveluiden yhteydenpitoon. Peskov täsmensi venäläismedialle, ettei Ratcliffe tavannut presidentti Vladimir Putinia. Yhdysvallat ei ole toistaiseksi kommentoinut vierailua.

uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi itärajan tuntumassa yksittäisiä sadekuuroja, muuten on poutaista. Yöllä tilapäisesti laajalti selkeää, mutta paikoin sumupilviä. Päivällä jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä. Yön alin lämpötila on 5-12 astetta, alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Päivän ylin lämpötila 18-23 astetta, lämpimintä on lounaassa, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Aamuyöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy Lapissa. Aamusta alkaen Etelä- ja Keski-Lapissa yksittäisiä sadekuuroja. Yön alin lämpötila on -2-+5 astetta. Alueen länsiosassa paikoin +5-+10 astetta. Ja päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta. Pohjois-Lapissa 8-14 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnassa. Liikennetiedote, tie 192 Vehmaa Mynämäki, siellä oli aikaisemmin onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Tie 192 Vehmaa Mynämäki, välillä Ennyinen Mynämäki, Ennyisten tienhaara Vehmaa, aiemmin onnettomuus, nyt tilanne on ohi.

0: 20.04, mukavaa keskiviikkoiltaa Metsä-Suomessa. Joppe Ranta jatkaa retkeily- ja luontoaiheesta läsnäoloaan. Tervehdys, Joppe.
1: Tervehdys, Markus. Ja, oliko kiva loma?
0: Se oli aivan sietämätöntä alusta loppuun.
1: Kävitkö luonnossa?
0: Kävin Valkmusan puistossa, kansallispuistossa kävelemässä. Joo.
1: Mainiota, koska
0: ja siis lähiluonnossa myös vesillä.
1: Se on, hyvä, koska tänään vietetään Suomen luonnonpäivän etkoja, eli Suomen luonnonpäivä on ensi lauantaina. Ja meillä on tänään Riku Rantala, sanoisinko yksi Suomen isoista luonnon ystävistä täällä vieraana, ja jutellaan sellaisista asioista.
0: Juuri niin, semmoista tulossa.
1: Semmoista on tulossa. Laitammeko musiikkia ja keräämme voimamme ja lähdemme pyöräyttämään lähetystä.

0: Se oli Yötä se ja laulu Joutsen laulu.
1: Mä tässä mietin, että oliko se tätä viimeistä lähetystä varten valittu siihen, mutta yritämme pitää silti mielemme pirteänä. Ja mikä ettei ole pirteänä pysyttäisikään, koska meillä on Riku Rantala vieraana. Tervetuloa, Riku.
2: Kiitos oikein paljon. Mahtava olla täällä.
1: Sä olet keväällä ollut muualla maailmassa luonnossa ja nyt oot hyvän tovin ollut jo täällä Suomessa. Miltä ero tuntuu viidakon ja tämän meidän metsikön välissä?
2: Niin, tosiaan mä vietin pari kuukautta tuolla Malesiassa aika lähellä päivän tasaa ja kuvattiin uutta Selviytyjät kautta, joka alkaa nyt sunnuntai-iltana Nelosella, mutta sieltä paluu. Onhan se aina niin kuin monella tapaa shokki, ensin sinne meno ja sitten sieltä paluu. Luontotilanne siellä tällä hetkellä, mehän ollaan tietenkin hienoissa paikoissa, nehän on valittu senkin takia, että ne on visuaalisesti tyylikkäitä siellä Malakan niemimaan itäpuolella, aika lähellä tosiaan päivän tasajaa, mutta siinä oli vähän semmoinen välimonsuuni aika ja kyllä se pisti miettimään tietysti tätä globaalia tilannetta jossain määrin, kun siellä aika kovasti oli myrskyjä ja salamoita, että siellä ihan yhdessä kohtaa esimerkiksi pamahti kunnon salama ehkäpä meidän veneeseen tai sitten siihen ihan viereen. Ja yhdessä kohtaa siellä esimerkiksi myös paikalliset työntekijätkin ihan loukkaantukin salaman iskusta. Että siellä oli aika moisia myrskyjä.
1: No jos ajatellaan, niin ollaanko me niin jotenkin herran kukkarossa täällä, että meillä on vielä tajuttu mitä maailmalla tapahtuu?
2: Ehkä noin sään ääriilmiöt, nehän tietysti lisääntyy ilmastokriisin myötä ja varmaan me täällä ollaan pikkusen ehkä suojassakin niiltä, mutta sitten toisaalta kyllähän tänne Eurooppaan osuu, niin kuin nyt on tänäkin kesänä nähty, niin myös nämä ilmastokriisin seuraukset kyllä, aika pahasti.
1: Kyllä, kyllä. Hei, luonnonpäivää vietetään lauantaina, Suomen luonnonpäivää. Sitä on vietetty jo 13 kertaa ja se on ollut liputuspäivä vuodesta 2023. Niin mitä suomalainen luonto merkkaa sulle?
2: No mulle se kyllä merkitsee aika paljon. Sillä on ollut aika iso vaikutus siihen, mitä mä oon esimerkiksi nyt ja mitä mä teen työkseni. Pikkukundina oon helsinkiläisenä asunut siellä hyvin kantakaupungissa ja toki silloin ehkä kantakaupunkikin oli vähän villimpää. Ei ollut kaikki pengerrettyä, että saattoi olla semmoista niinku oikeeta. Siellä jallitettiin skitareita jossain Tervasaaren rannassa, mutta mä kaipasin tietysti niinku oikeaan luontoon ja sitä tarjosi sitten Partio ja Helsingin Sinihaukat lippukunnan kautta päästiin aika mahtaviin mestoihin tuonne Kirkkonummelle Porkkalaniemeen. Siellä meillä oli tosi hyvä eräkämppä
1: kyllä
2: silloin ja siellähän nyt on tälläkin hetkellä isot natura-alueet ja muuta, että siellä on kyllä hyvää huudia, niin siellä sitten paljon tuli tavallaan opeteltua näitä perusjuttuja.
1: Kyllä, eli lapsuus ja nuoruus on mennyt metsässä ja partiossa. Se oli sitä aikaa, kun ei ollut YouTubea. Mistä opittiin erätaitoja?
2: Kyllähän niitä opittiin tietysti niin kuin vanhemmilta partio vetäjiltä, johtajilta ja vanhemmilta vaeltajilta ja niin edelleen, mutta kyllä silloin aika iso käyttöliittymä oli ihan kirja. Että kyllä kirjoja niitä lainattiin, siellä oli varmaan jotain ihan tosi vanhoja tai mikä Kullervo Kemppinen tyyppisiä vetoja jostain hyvää T30-luvulta ja
1: kyllä.
2: Ja olisiko ollut Olli Auliolta aika isoa?
1: Joo, siis Suomen eniten myyty retkeilykirja Olli Aulion suuri retkeilykirja.
2: Suuri retkeilykirja, joo. Kyllähän niitä on ihan sielläkin.
1: 25 000 myytyä nidettä. Mutta hei, onko sulla joku semmoinen kirja, mikä sulla olisi jäänyt sieltä nuoruudesta mieleen? Sellainen töhkirja.
2: No joo, se on aika

huvittavakin, jos ajattelee niin kuin näinä päivinä. Mä mietin, vaikka mulla on itsellä kolme poikaa, 11-16 vuotta. En voisi kuvitella, että he lukisivat sellaista kirjaa, ehkä kuitenkaan. Se oli mulle tosi, mä luin sen varmaan 1000 kertaa, sen nimi

0: niin, tota noin, niin paineli metässä ja selvitteli samalla kaiken näköisiä rikoksia ja niin edelleen. 1950 ilmestynyt. Se, mä katoin tosi itse asiassa tänään, kun mietiskelin, että mitähän kirja on tullut luettua. Se on voittanut silloin Topelius-palkinnon, eli se on parhaan nuorten kirjan palkinnon.
1: Eli se on ollut sitä sellaista nuorten kirjasarjaa, mitä sitten oli niin
0: on, niin oli muista, joo, oli semmoinen osa, mitä ei mistään löytynyt, mä muistan. Mä hirveästi yritin löytää silloin tyyliin 24. semmoista jatko-osaa kuin Juonikkaat, Virtaheposet, mutta loppujen lopuksi mä löysin, se oli tehty uusinta painos, nyt vasta aikuisena, mutsi toisen mulle. No niin. Tässä nyt vihdoin tämä kirja, mitä silloin pikkujätkänä etit, eikä mistään löytä.
1: No, ootko lukenut sen monta kertaa?
0: Olen lukenut senkin. En ole kyllä montaa kertaa.
1: Mutta kuitenkin.
0: Kuitenkin.
2: 16-12-vuotiaille seikkailun haluisille lapsille on kirja.
1: Sitten susta tuli seikkailuhalunen aikuinen.
2: Tarkoitettu.
0: No niin se varmaan meni. Niin se varmaan meni, että kyllä se tietyt semmoiset seikkailut ja sitten se itse tekeminen, se oli partiossa kovin juttu. Sekin on valitettavaa ehkä, että tai toivottavasti nykymaailmassakin vanhemmat uskaltaisi päästää lapsia ja nuoria keskenään tekemään asioita. Että se vastuu ja tekeminen yhdessä niin on se juttu.
2: Mikä oli näissä Madventure-seikkailuissa luonnon osuus? Oliko siinä jotain semmoista vai tuliko se siinä ohessa vaan, kun yrititte päästä mahdollisimman kauas tai syvälle jonnekin?
0: Kyllä se tuli varmaan vähän niin kuin ohessa, että toki me haluttiin erilaisiin paikkoihin. Me oltiin vuoristoissa, me oltiin Nepalissa esimerkiksi. Aloitettiin koko juttu sillä, että mentiin Himalajalle ja sinne siis ihan vaellettiin ja siinä oli ihan sitä retkeilymeininkiä. Mutta sitten yhtä kaikki ollaan oltu vaikka selviytymiskoulutuksessa Amazonissa, että Perun ilmavoimien selviytymiskurssi tai se sama yksityinen taho, joka sen järjesti Perun ilmavoimille, siis sitä varten, että jos lentäjä putoaa viidakkoon, että mitä hän sieltä pois pääsee, niin samat tyypit kävi kouluttaa sitten meitä siellä.
2: Okei. Okay. Oliko partioasioista hyötyä esimerkiksi tollaisessa?
0: Siitä oli hyötyä siis kaikkeen.
2: Tai intistä?
0: Oli intistä sama juttu, että siis kyllähän, että sitten just sen partion takia mä päädyin sitten niinku Sodankylään Lappiin sissikomppaniaan niinku vapaaehtoisena täältä Helsingistä. Ja toki tietysti olin niinku varmasti heikompi metsämies kuin paikalliset osaajat ja ammatti-ihmiset porohoitajista lähtien, mutta mut kuitenkin olihan sitten hyötyä. Mutta sanoisin, että ehkä partiosta on ollut hyötyä. Se on aika pirun luova harrastus, siellä keksitään kaikkea hauskaa tekemistä. Ja sitten se tietysti pitää itse organisoida, jonkun pitää niinku hoitaa se revohka jonnekin keskelle, ei mitään ilman mitään. Ja sitten vielä sen lisäksi ne pienet erätaidot, mitä siinä ehkä sivuun on tarttunut, niin kyllä siitä on tosi paljon hyötyä.
1: Onko sinulla, Markus, jotain kirjaa nuoruudesta, mikä on jättänyt sinun ison jäljen?
2: Mä luin kolme etsivää. Oli niissäkin vähän jotain luontoa jonkun ehkä Pääkallosaaren muodossa, mutta ei ne sillä lailla varsinaisia suoranaisia luontokirjoja. Niin, kolme etsivää kirjat, paikallisesta kirjastosta. Niin, mutta kaikki, mitä löytyy.
1: Kolme etsivää on varmaan tämmöisiä mysteeritapahtumia, voi niinku, niistä voi tehdä podcasteja. Totta. Ne juuret sieltä tulee. Mä haluaisin nostaa sellaisen kirjan kuin Ernst Thompson Seton Kaksi partiopoikaa. Onko teille tuttu?
0: Ei. Thompson Setonilta joku muu kirja on mulle tuttu.
1: Rolf Salolla.
0: Joo, se on ollut se. Jos on Thompson Setonin mä muistan, mutta Kahta partiopoikaa mä en ole varmaan edes lukenut.
1: Ai kyllä kannattaisi, koska tää on semmoinen, mikä taas muhun on jättänyt jäljen. Ja mä lapsena olen lukenut tätä toisen isovanhempani mökillä ja sit mä katsoin tästä alusta, niin Enoni on saanut tämän isältään 1960 ja mulle tämä on annettu 6.12.75. Mutta tämä on siis tämä on samanlainen kuin Yrjö Kokon Sudenhampainen kaulanauhas, että tiedät sen kirjan. Tässä lapset menee leikkimään inkkaria ja jotenkin nyt jälkeenpäin niin musta on hauskaa se, että tässä leikittiin inkkaria, mutta mä oon jotenkin niin tuonut ne asiat ja opit, mitä sitten partioskin on, niin tähän päivään. Sen takia mä voin ihan niin vilpittömästi sanoa, että toi on vaikuttanut minun ammattiinikin.
0: No ihan varmasti, ja kyllähän nämä tämmöiset asiat tekee usein ison vaikutuksen. Ja sitten, olisiko se muuten ollut sama Aaro Honka, oli semmoinen kirja kuin Väkevä Santtu Mustien maan osassa, joka oli siis, Väkevä Santtu oli merimies, joka suomalainen merimies, joka oli karannut laivasta, jossa hän oli kohdeltu kaltoin ja päätynyt sitten keskelle tämmöistä kreikkalaisten ja turkkilaisten agenttien taistelua, ja jonka myötä hän auttoi tämmöistä kreikkalaista kaveria ja tota, vakoojaa, ja sitten hän seikkailee läpi koko Afrikan. Se oli hyvin kiinnostavaa.
2: No, nyt kun lähdettiin tälle linjalle, niin mulla tuli mieleen semmoinen, joku Ylellä olisi ollut joskus joku

0: kuunnelma. En ole ihan varma, liittyykö se millä lailla luontoon, mutta tuli näistä mieleen semmoinen kuin Etelänmeren tuuli.
1: Joo.
0: Ootteko, soittaako ollaan kello? Joo, se on joku tämmöinen matkakertomus ja seikkailukertomus. Ja mun mielestä Ylellä oli joskus siitä joku kuunnelma, että, tai siis luenta, että kirjaa luettiin. Onhan
1: kirjaa luettiin. Silloin,
0: kirjaa luettiin, joo. Onhan niitä nytkin esimerkiksi Alastalon salissa. En mä tiedä, niin, onko se just tällä hetkellä kuunneltavissa tuolla. Mutta joo, otetaan musiikkia, Rikku tutustuu tuohon kirjaan. Ja
1: näin me tehdään.
0: Jatketaan sitten. Joo.

0: Kaksi tuntematonta.
1: Samuli Edelman. Tie 40, Turun kehätie Naantali välillä Naantali satamakatu Vantontie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suunta ei ole määritelty. Tie 40, siis Turun kehätie Naantali välillä Naantali satamakatu Vantontie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Ja vieraana Riku Rantala ja Metsä-Suomen retkeilykesää mennään. Ja siinä oli Samuli Edelman äsken äänessä. Mutta hei, sä sait äsken kirjan, mikä oli sulle tuntematon.
1: Joo, siis tämä Ernest Thompson Seton kirjailija on kyllä nimenä tuttu, mutta tämä kaksi partiopakaa, mä ihmettelen, miten mulla ei ole tätä ollut käsissäni pikkujätkänä, tai miksei myöhemminkään. Siis täällä on upea, tässä on siis romaani, jossa on myös siis niinku piirroksia, täällä on myös hyvinkin niinku tarkkoja ohjeita, vaikkapa miten tehdään puutulukset.
0: Joo,
1: siis ihan niinku huikea teos.
0: Semmoisia asioita, mitä me ollaan varmaan molemmat treenattu jostain, ja sen takia äsken kun sä avasit sen sivun, sä huomasit heti, että hei, tossahan on tämä.
1: Täällä sä oot selvästi, että sä oot tehnyt tänne muistiinpanoja, sä oot ympyröinyt tämmöisen laatikon, tämmöisen kappaleen. Sitten Sam kaahi vanhasta törkyisestä laatikosta esiin jousen, muutamia nuolia, ruostuneet teräksiset ansaraudat, vanhan teurastusveitsen, muutamia kalakoukkuja, tulukset, tulitikkurasian, joka oli täynnä tulitikkuja ja jotakin likaista rasvaisen näköistä ainetta, jonka hän sanoi olevan kuivattua lihaa. Sä oot selvästi fiilistellyt tämmöistä retkeilypakettia.
2: Paikka on Riku Rantala teidän. Oletko koskaan lukenut äänikirjoja?
1: On itse asiassa Pentti Haanpäätä, YouTubesta löytyy.
0: Mutta selkeästi mä oon jotain survival pakettia tuossa luonnostellut näihin olosuhteisiin, koska kuiva liha on edelleenkin mukaan. Sen mä muistan muuten, että tuolla on ollut sellaisia ruokajuttuja, että ne on syönyt tommosia outoja, en muista onko toukkia ja muurahaisia, mutta sullahan on hassuista ruuista käsitystä.
1: Joo, ja siis jos pitäisi miettiä, valita yksi, niin kun puhuit noista toukista ja muurahaista, niin yksi semmoinen niin kun hämmästyttävin ruokakohde, niin kyllä se ehkä sitten kuitenkin olisi, ei Japani tai Italia tai Intia, tällaisten suurten hienojen ruokakulttuurien maa, vaan ihan siis Papua Uuden-Guinean viidakot, jossa ihmiset siis jakoi kaiken, ja kun ne lähti metsälle, niin sieltä kerättiin kaikki, mitä saatiin, yleensä ei hirveästi, pikkulintuja, sammakoita, noita toukkia, joita löytyi nimenomaan tämmöisen saagopalmun ytimestä, jossa oli, siis niissä toukissa aika paljon proteiineja. Ne maistuu semmoiselle kurkulle tai säilykeparsalle, ei juuri miltään. Et se on kyllä aika vaikuttavaa, miten ihmiset siellä elää hyvin pitkälle samalla tavalla kuin täällä on eletty vaikka 500 vuotta sitten.
0: Kyllä, kyllä. Sä olit siellä Sodankylässä armeijassa, niin oliko teillä oli erätaitoja siellä?
1: No kyllä, toki siellä sissikomppanissa erätaitoja yritettiin vaalia ja opettaa. Ja sitten siellä oli semmoinen mielenkiintoinen kurssi. Meillä sattui se tulee talveen, mikä oli vähän ei ollut ehkä paras aika siihen, mutta meillä on siis tämmöinen luonnonmuona kurssi. Oh. Joo, siinä oli ihan tosi mielenkiintoista, että me ei sentään päästy niin kuin laskuvarojääkärit, että kuulemma meillä ei saanut syöttää leimaamatonta lihaa, niin me ei päästy niin kuin teurastamaan itse poroa, mutta leikattiin poro kuitenkin itse.
0: Luonnonmuonan otit hyvin puheeksi, koska mä meinasin kysästä sulta, että onko luonnonmuona ohje, vanha armeijan juttu tuttu sulle, niin oletko lukenut?
1: Totta kai, siis meillähän kaikilla oli se, siis meille jaettu, se oli meillähän kuitilla. Meidän piti lukea sitä, joo, meillä oli siitä joku koekin muistaakseni.
0: Jos ei puhuta kellekään, niin pöllitkö edes sitä?
1: En kehdannut pölliä, mutta kyllä mä monesti mietin, että hitto kun tämän saisi itselle.
0: No kun nykyään niitä ei saa mistään, ne on ihan hirveän arvokkaita, mutta hei, kuunnellaan nauha, koska meillä on Mika Kalakoski, me jututtiin häntä nimenomaan luonnonmuona ohjeesta.
3: Sanois Mika Kalakoski, että mikä se LUMO eli luonnonmuona ohje on?
4: Luonnonmuona ohje on 1985 julkaistu puolustusvoimien ohjekirja, joka perustuu semmoisiin laajoihin kokeiluharjoituksiin, mitä sitä varten on tehty, ja myös sitten Matine-tutkimukseen, eli maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimukseen 70-luvun loppupuolella.
3: Mitäs me tänä päivänä voidaan siitä vielä ymmärtää tai oppia?
4: No tämä on semmoinen maailmanlaajuisestikin aika ainutlaatuinen tutkimus, prosessi ollut, voisi sanoa, ei pelkkä projekti. Siitä voidaan oppia se, että luonnosta löytyy paljon käyttökelpoista ravintoa edelleen nykypäivänäkin.
3: Jos nyt kuitenkin tänä päivänä meillä on näitä pakastekuivattuja ja esikypsytettyjä ruokia, mitä armeijatkin syö, niin onko tämmöinen luonnonmuona ohje nyt sitten täysin mennyttä aikaa? Tarvitaanko me enää luonnonmuona tietoutta?
4: Niin kauan kuin meillä on sitä muuta ruokaa, niin kaikki on hyvin. Mutta siinä vaiheessa, kun tämmöinen varsinainen huolto tai muonitus niin alkaa takkuamaan ja vähenee, niin silloin siihen ruoan lisäksi voidaan luonnosta mahdollisuuksien mukaan tietenkin hankkia täydennystä. Eli kyllähän se tietää,

0: Tos on edelleen tärkeää ja ei pelkästään niin kuin retkeily ja erämaa tai tämmöisessä kriisikontekstissa, mutta myös niin kuin mukavana harrastuksena ja tuomassa terveellistä ja edullista ruokaa sitten kotitalouksiin.
1: Jos tämä on 85 tehty, niin onko se jossain vielä luettavissa?
0: No, tämä on ihan vapaasti, löytyy PDF-muotoisena internetistä. Eli se on Puolustusvoimien sivuilta löytyy ja on saatavilla kaikille.
1: Jos nyt ajatellaan, että se luonnonmuona ohje on oikeasti kattanut kalan, riistan ja nämä kasvit, eikä pelkästään tätä hortoilua, niin sehän on kriisiaikainen juttu ja siinä mielessä siinä kaikki säännöt ei päde sillä lailla siviilielämään. Mutta jos nyt ajatellaan, että sieltä haluaisi jotain kokeilla tämmöisessä normaalissa kesäisessä päivässä, niin minkä luonnonmuona ohjeen tai ohjeistuksen sä ottaisit sieltä, että sellaisen mitä voitaisiin kokeilla?
0: No, tänä aamuna, kun tuossa pienen pystykorvon pennun kanssa kuljeskelin metsässä, niin tietenkin maistelin marjoja sieltä. Eli kun ensin alkaa ahomansikasta kypsymään sitten mustikkaa ja vadelmaa tulla, niin kyllä mulla aina mukana voisi olla pikkasen varalla talkkunoita, mikä on mainio retkiruoka säilyvä. Ja keräisin kuksaan talkkunoita, marjoja, muussaisin ne ja sekoittaisin vähän talkkunoita ja makeuttaisin sen sitten hunajalla.
1: Eli meillä ei tarvitse olla kriisiä eikä yleistä hätää, että me voidaan silti nauttia luonnonmuodosta.
0: No, ehdottomasti, että luonnossa saatava ravinto on usein niin hyvinkin vitamiinipitoista ja sitten se keru ja muu on semmoista kivaa. Siitä on semmoinen oma hallinnan tunne omasta elämästä, että kaikkea ei tarvitse hankkia kaupasta, vaan voi hyödyntää sitä, mitä on lähellä ja siinä ympärillä.
1: Eli nenä maahan ja metsää.
0: Juuri näin.
1: Nenä maahan ja metsää. Sä just laitoit someen semmoisen kuvan, missä sä olit tämmöisessä metsäisessä asussa.
2: Joo, niin sanotussa röllipuvussa. Kyllä. Eli tarkka-ampujienkin käyttämässä tämmöisessä naamioasussa, mikä nyt voi toimia, tai en tiedä toimiiko, mutta esimerkiksi kyyhkyjahdissa niin pääsee hyvin naamioitumaan sinne puun juurelle.
1: Kyllä. Tuossa on minusta mielenkiintoista siinä luonnonmuodon ohjeessa se, missä tuossa haastattelussakin mainittiin, että sehän ei ole vaan tämmöinen hortoiluopas, se ei ole pelkkä yrttiopas, mikä nyt on hirveän suosittua, vaan siinä on myös metsästys ja kalastus, eli nekin, mitä sä teet, mitä sä harrastat. Niin.
2: Juuri näin, ja siellä esimerkiksi meillä aikanaan, kun tätä luonnonmuodon kurssia pidettiin, niin me harjoiteltiin vaikkapa riekon ansalankojen tekemisiä siellä. Laitettiin iskukoukkuja, matikkakoukkuja, Jeesiönjokeen ja niin edelleen. Että kyllä siellä niin kuin ihan yritettiin tehdä sen, mitä siihen aikaan, kun puhutaan keskitalvesta, niin ei ole ihan helppoa se luonnon muonalla eläminen Lapissa, mutta. Ja sitten semmoinen jäi mieleen, että poron silmää, että siinä on paljon vitamiineja.
1: Okay, hyvä.
2: Pääsin sitten myöhemmin Madventures-reissulla myös maistamaan puhvelin silmää.
3: Ja oliko nämä ansalankojen viritykset semmoisia, että onnistuessaan niihin olisi voinut ihan tarttuakin jotain? Tehtikö niitä vaan, niin kuin, että ne olisi muodollisesti päteviä tyyppisesti?
2: Kyllä niihin olisi voinut, mutta että siinä oli kuitenkin tietysti samaan aikaan se, että muistaakseni ihan metsästyssääntöä tai lain mukaan siinä se metsästäminen olisi ollut sallittua ainoastaan, pyytäminen olisi sallittua ainoastaan niin kuin heille, jotka siellä asuu.
1: Joo.
2: Siinä on aika tarkat säännöt, että me opeteltiin, miten se tehdään, ja sitten me purettiin, ettei päässyt kokeilemaan.
1: Mäkin itse asiassa on niin kuin opetellaan, mulla on jopa oikein sellainen lupakin riekkoansoja tehdä Ruotsissa.
2: Okay.
1: Eli tavallaan lanka-ansa tehdä.
2: Joo.
1: Se on sitten vaatinut toisella, niin kuin metsästyluvan siihen rinnalle, mutta siellä. Mutta mun mielestä käsittääkseni Suomessa on niin, että niin kuin riekko voi pyytää ansoilla vaan paikalliset. Ja
2: just näin se mun ymmärtääkseni on. Sitä aitaa tehtiin ja sitten siinä aitaa reikiä niin. Ja sinne sitten kupari. Muistaakseni sähköjohdos tehtiin.
3: Onko teillä tietoa, mikä tällaisen luonnonmuonaohjeen eli LUMOn niin kuin rooli nykyarmeijassa on?
1: No, toi Kalakosken Mikan kanssa puhuin tästä aiheesta, hän on siihen kovasti perehtynyt nyt on vähän silleen, että siihen ikään kuin ymmärsin, että siihen palataan taas tavallaan, että se onkin kuranttia sillä lailla, että sieltä voisi jotain löytää. Ja tota, on se meille kaikille muillekin. Mm. Niin se, että ihan orjallistista ei ehkä saa noudattaa, vaikka se PDF:stä löytyy, siellä esimerkiksi kalastus käsikranaatilla, niin tota, siellä oli ohje, että ei liian isoa paukkua, koska se kala menee sitten niin pilalle, mutta on se monta muuta ihan sovellettavaa. Itse asiassa siellä on niitä ansojakin, niin mitä sä oot varmaan niin treenannut Rikosilla.
2: Joo, joo, kyllä mä niin muistan sen ihan hyvin, hyvin, että tota, se monesti mietityttiin, että olisi kiva ottaa messiin ja käydä kokeilemassa viikonloppuna, mitä tästä saisi tehty.
1: Ja ootko muuten sitten tuommoinen niin retkiruokakuljetus? Kulinaristi tai tällainen?
2: No en mä ehkä kuitenkaan ole, että kyllä mä sitten täytyy myöntää, että varsinkin kun niin harvoin pääsee metsään nykyaikana, niin tota, erilaisista ihan omista, siis tyhmistä syistä, että on liian niin kuin kiireinen mukamasti, mutta tota, kyllä mä sitten aika helpolla nappaan niitä nykyaikaisia huippumoderneja tota, kevyitä retkimuonapakkauksia, joihin vaan valutetaan kuuma vesi ja annetaan muhia, että nehän on tosi helppoja. Mutta tota, olen nyt aikanaan ollut tekemässä vaikka niin kuin, että ollaan kuivattu jauhelihaa ja tota, tehtiinkö joskus pemmikaaniakin oikein jostain, löydettiin joku resepti, miten voi tehdä pemmikaania.
3: Mitä se on?
2: No se on niin kuin tämmöistä Amerikan alkuperäisväestön retkiruokaa, eli tämmöistä niin kuin
1: energia, hirveä energiapitoista, siinä on kuivalihaa, marjoja ja tota, jotain viljaa, ja ne sotketaan
2: niin, keskenään. Oliko pähkinöitä, joo, se saattaa olla kyllä vähän sovellettu.
1: Joo, siitä on monta eri reseptiä, mutta pemmikaani on niin kuin nimenä klassikko.
2: Joo, joo. Että kyllä sitten, ja sitten tietysti niin kuin, että semmoinen, mikä mun mielestä on mahtava retkiruoka, niin on kalakukko. Sehän on erittäin säilyvä.
1: Joo, joo. Kyllähän sä teet myös niin kuin hienoa ruokia. Me ollaan sun kanssa oltu tekemässä tätä peuran filettä niin, että sä laitoit suoraan hiillokselle. Muistatko?
2: Joo, tämmönen luolamiestyyppinen tyyppinen file. Siitä tulee yllättävän hyvä, kunhan
1: siitä
2: se vaan on niinku
1: törkeä hyvä.
2: Joo. No. Et kyllä mä tykkään, ja mulle itselle toi metsässä liikkuminen nykyään menee melkein sitten, että saa sen perusteltua sillä, että käy vähän hakemassa pikkusen riistalihaa perheelle samalla. Että se on semmoinen niin kuin mitä tykkään tehdä, ja aika useinhan ne reissut kyllä päättyy niin, että ei sieltä mitään tuliaisia tule, mutta se mikä siinä on kivaa on se, että siinä niinku on aistit erittäin terävänä ja kulkee siellä luonnossa meditatiivisesti.
3: No sulla on Riku Rantala myös itäisen Suomenlahden meriluonto tuttu, niin onko kala minkälaisessa, paikallinen villikala minkälaisessa roolissa?
2: Sitä saisi enemmän kyllä olla. Mä en ole vieläkään oppinut siellä kalastaa kunnolla. Mä en ole mikään taitava kalamies. Oon mä joskus jotain isosilmäisiä verkkoja tehnyt sinne, laittanut, saanut jonkun ahvenen, yhden ihan kyllä mitallisen kuhankin, mikä on ollut mulle tietenkin suuri hetki, mutta mä en ole ollut koskaan oikein mikään sen kummempi mato-onkeen kummempi niin kuin kalastaja. Kyllä mä tykkään, mun yksi lempiruoka on kyllä saavustettu ahvenet, ne on ihan parhaita.
3: Onko siellä mitään puhetta ollut? Ootko kuullut, Haminan edustalla teillä on saari?
2: Joo, kyllä, siellä Itä-saaristossa.
3: Joo, onko siellä mitään hylkeenpyyntijuttua ollut?
2: Mä oon kuullut, että siellä on ollut, ja itse asiassa kerran, niin en tiedä miten siihen ne on ehkä jonkun pyynnin seurauksena, niin meidän rantaa oli ajautunut kuollut halli. Ja se oli aika paha, koska nehän on aikamoisia myös terveysriskejä, että niihin ei saa missään nimessä koskea, että niistä voi saada semmoisen hyljesormen tai hyljekäden bakteeritartunnan, mikä on siis ihan hirveä. Ennen vanha kuulemma hylkeen pyytää, että kun ne meni siellä jäitä pitkin viikko tolkulla pyytämässä hylkeitä, jos ne sai sen hyljesormen, niin ne löi kirveellä kätensä poikki mieluummin, kun kärsi sitä. Se on niin hirveä tuska.
1: Okei. Okay. Mennään semmoisiin retkiruokiin, mitkä on nyt kulkenut itse asiassa tämän Metsä-Suomen retkeilykesän kanssa kokonaan. Tässä on kaksi asiaa tullut. Onko sulle sikanauta tuttu?
2: Toki nötkötti, joo, vanha kunnon.
1: Mimmonen tunne sulla on siitä jäänyt, koska ensimmäinen vieraamme sanoi, että hänellä on jäänyt traumat partiosta, kun on joutunut syömään sikanautaa.
2: No toki partiosta voi jäädä safkatraumoja. Onhan siellä välillä niin kuin nuoret, kun tekee toisilleen ruokaa, ei välttämättä ole se taito vielä ihan kohdallaan, mutta ei mulla ole jäänyt mitään. Kyllä nötkötti oli sissimunapakkauksessakin. Kyllä mä sitä söin ihan innolla ja syön edelleen.
1: Kyllä.
3: Joo. Ja sen huomasi hajusta myös sitten siinä vaiheessa, kun se tuli kehosta ulos, että kyllä. Mitä täällä on syöty.
1: Kyllä, ja sitten oli se, että jos oli se isompi paketti, ja sitten ei kaikkea jaksanut syödä, se laitettiin vaan kansi vähän kiinni ja reppu, ja sielläkin se toi oman hajunsa.
2: Totta.
1: Toinen, mikä täällä on nyt kummitellut pitkin kesää, niin on
4: eväsleipä, eli herääkö sulla jonkinnäköinen mielikuva siitä, että sulla on leipä, minkä välissä on kurkkua ja ehkä vähän edamjuustoa, mikä on vettynyt sillä lailla?
2: Joo, kieltämättä. Mutta ehkä mun täytyy sanoa, että mä oon vähän sen tyyppinen ihminen, ehkä valitettavasti, että no eväsleivät ei kauaa happane. Niitä rupeaa tekemään heti mieli.
4: Onko Markukselle eväsleipä tuttu?
3: On, mutta mun mielestä, jos siellä on välissä vaikka muutama pala juustoa, niin sehän suorastaan paranee.
4: Se paranee, kun se on ollut tunnin pari taskussa. Onko sulla kurkku, se on vettynyt kurkku?
3: On se jossain määrin, joo. Kyllä. Varsinkin, jos se on pilaamassa sitten sen hyvän juustoleivän, joka on oikein tekeytynyt päivän aikana.
4: Tämä on mielenkiintoista, koska olen saanut useita kommentteja tästä kesän aikana, eikä ole vielä ratkaistu sitä, että pitääkö se olla ruisleivässä, näkkileivässä vai vaaleassa leivässä, mutta emme me pääse tästä maaliin siltikään. Mutta
0: musiikkia.

0: Radio Suomessa, Metsä-Suomessa retkeilykesässä, musiikkia vuodelta 1993 Counting Crows, ja kappale oli Mr. Jones.
1: Ja sitten mennään siihen huippusuosittuun ystäväni kirjaosioon. Oletko valmiina, Riku Rantala?
2: Totta kai.
1: Minä olen
2: Riku.
1: Minun lempinimeni on
2: Columbus.
1: Minä olen kotoisin.
2: Kyllä mä Helsingistä lasken olevani.
0: Vaikka olet syntynyt?
2: Vaikka olen syntynyt Haminassa, noniin, muuttanut 3-vuotiaana, tai ehkä juuri olin 4 täyttä, niin Helsinki, eikä valitettavasti sinne Haminaan jäänyt oikein mitään muistikuvia. Seuraava kerta olisi RUK:ssa, kun vierailin synnyn kaupungissa.
1: Hyvä. Minusta tulee isona.
2: Ei musta tuu.
1: Ei
2: musta tuu isoa koskaan.
1: Vai ei mitään tuu?
2: Ei musta tuu mitään. Joo. Aina etsitään vaan.
1: Okei, lempiaineeni koulussa oli.
2: Kyllä se oli historia.
1: Sitten mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
2: No kyllä se mieluisin tällä hetkellä varmaan on kauris. Pidän kauriin lihaa melkeinpä niin kuin parhaana lihana, mitä on. Toki tietysti kuuluisa ranskalainen herkkusuu filosofi Brillat Savariin sanoi, että kyyhkyn liha on parasta, mutta kyllä mä sanon, että kauris on. Eli kauris.
1: Sä oot ensimmäinen, joka sanoo tähän tärkeä mieluisa Suomen luonnossa semmoisen eläimen, mitä hän söisi.
2: Niin, jostain syystä se tuli tässä mieleen.
1: No, hyväksytään tämä. Mikä on suosikki retki tai luontokohteesi?
2: No kyllä se Itä-saaristo nyt on, mikä tässä on muutamaan kertaan mainittu siellä mökkeilen, ja se on semmoinen vähän niin kuin salainen helmi.
1: Kyllä. Mitä eväitä otat mukaan metsään? Tässä vähän jo sivuttiin, mutta kerro vielä.
2: Kyllä mä otan sen makkarapaketin ja kyllä mä sen otan aina ja sit mä otan termospullossa kahvetta ja sitten mä otan sitä ruisleipää ja täytettynä. Kuki saa olla mukana.
1: Mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket?
2: Ihan mikä vaan, mikä maistuu vähän sinolilta. Eli klassinen sähellys sinolin tai marinolin, eli trangian polttonesteen kanssa, niin melkein aina jotenkin sen onnistui sössimään.
1: Tasaisen tappava mauste.
2: Kyllä.
1: Se on vähän kuin sanottiin, että retkiruossa on vienankarjalainen mauste, se tarkoittaa, että siinä on hirveästi maaroskia. No hei, mikä on mieleenpainuvin retkimuistosi?
2: No, varmaan on ihan nämä ensimmäiset retket, kun on ollut partio pikkusudenpentuna. Mä muistan, että varmaan meitä oli semmoinen 12-15 semmoista ekaluokkalaista poitsua ja oltiin metässä yötä. Ja kyllä mä veikkasin, että siellä oli varmaan 7-8 makuupussia kuivumassa sitten sen yön jäljiltä niin kuin puunoksilla, että kyllä kaikki jännitti ja pimeässä kun heräsi yöllä, niin ei siinä ehkä uskaltanut pissalle lähteä.
1: Kyllä.
2: Se on jäänyt mieleen, mutta myös se oli ihan helvetin hauskaa ja jännää ja hienoa, niin kyllä se on.
1: Hyvä. Mitä retkeilyvarustetta ilman, että lähtisi reissuun?
2: Otsalamppu.
1: Mitä haluaisit vielä kokea Suomen luonnossa?
2: Kaikki kansallispuistot.
1: Onko sinulla jokin retkeilyyn liittyvä motto, tapa tai rituaali?
2: Joo, paha tapa. Pakkaan liikaa.
1: Mikä on ollut haastavin retkikokemuksessa?
2: Länsi-Papua, Irian Jai ja siellä niin sanottujen ihmissyöjien parissa. Todella haastavat olosuhteet. Larva migrans, vaeltajamato kutisee ja varpaissa ja noin 1 000 000 ampiaista jostain syystä vain minun perässä.
1: Sillä lailla. Millainen ystävä on paras retkikaveri?
2: No kyllä se on luotettava.
1: Mikä on iloisin muisto, jonka haluat jakaa ystäväkirjaan?
2: Ai että. Ei tohon nyt voi oikein muuta sanoa kuin se, että kaadut kanervikkoon selällesi ja kattelet korkeiden mäntyjen läpi taivasta.
1: Sitten tulee viimeisenä tämä nopea osio, sun pitää valkkaa joko tai siis jompikumpi näistä. Oletko valmiina?
2: Valmis.
1: Päiväretki vai yöretki?
2: Yö.
1: Metsä vai tunturi?
2: Metsä.
1: Eväsreppu vai olkalaukku?
2: Reppu.
1: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
2: Kyllä ne kumpparit on.
1: Kompassi vai navigaattori?
2: Navigaattori.
1: Metsäpolku tai tunturivaellus?
2: No tunturivaellus.
1: Nuotiokahvi vai termarikahvi?
2: Nuotiokahvi.
1: Retkileipä vai makkara?
2: No kyllä se retkileipä kuitenkin.
1: Ai sä vaihdoit vielä?
2: Mä vaihdan vielä, joo.
1: Okei, selvä. No kasvisruoka vai liharuoka?
2: No riistaliha.
1: Lähdevesi vai energiajuoma?
2: Lähdevesi.
1: Telttailualue vai villitelttailu?
2: Villi.
1: Riippumatto vai teltta?
2: Teltta.
1: Järvi vai meri?
2: Meri.
1: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
2: Syksyn ruska.
1: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
2: Hiljainen metsä.
1: Kun sä oot retkellä, niin yksin olo vai ystävät?
2: No kyllä se ystävät on kuitenkin.
1: Iso kiitos Riku Rantala, että tulit Metsä-Suomen retkeilykesää tätä viimeistä jaksoa kanssani viettämään. Oikein hyvää luonnonpäivää ja oikein hyvää syksyä.
2: Kiitos kunniasta ja kiitos samoin.

0: Siinäpä se soi yhtyeen nimeltä Pilven piirtäjät erikseen kirjoitettuna laululla. Jengi tekee sen virheen.
1: Ja nyt on se hetki, että Metsä-Suomen retkeilykesä on tältä erää loppu. Iso kiitos kaikille kuuntelijoille, iso kiitos kaikille vierailijoille. Ja tätä yhteistä patikkamatkaa on tässä nyt tehty sen 13 jakson verran, eli kesäkuun alusta tänne elokuun loppuun. Tämä on ollut mainio juttu ja nämä kaikkihan löytyy Yle Areenasta. Ja kiitos Markus, me ollaan sun kanssa tehty monta hommelia tässä. Mutta tämä oli tässä.
0: Joo, Metsäradiosta kaikki alkoi ja pitkään jatkui. Sen jälkeen tuli Metsä-Suomi ja nyt tämä on... Nyt kuultu lähetys oli viimeinen Metsä-Suomi ja ohjelma päättyy. Kiitos kuuntelijoille. Ensi viikosta lähtien tilalla Minna Pyykän maailma ja Juha Laaksosen luontoretki.
1: Ja hei, oikein hyvää Suomen luonnonpäivää kaikille. Sitä vietetään ensi lauantaina ja muistakaa, että metsässä on mageeta.

0: Ai herveetä. Mistä sä ton kaivoit?
1: Kyllä niitä tulee vastaan.
0: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
1: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
2: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
3: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio Suomi.

0: Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että Supon mahdollista siirtoa pois sisäministeriöstä koskevan selvityksen valmistelu eteni hänen tietämättään. Rantanen pitää menettelyä erittäin asiattomana.
1: Olisi ollut nyt erittäin viisasta käydä tästä aivan normaali hallituksen yhteinen näkemys ja neuvottelu, onko tässä tarpeen tehdä tämän tyyppisiä selvityksiä. Itse en tiedä, mihin tämä kova tarve selvitykselle nyt perustuu. Perussuomalaisilta on koko hallituskausi vaadittu milloin mitäkin pelisääntökeskustelua, ja kyllä tässä, jos nyt jossain, on sen paikka. Mielestäni tämä on ollut kyllä äärimmäisen asiaton toimintatapa.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Viime viikon perjantaina ainakin 16 ihmistä kuoli ja toista sataa haavoittui Venäjän lennokki-iskussa Itä-Ukrainassa sijaitsevaan ostoskeskukseen. Uhrien joukossa oli yli 20 lasta. Samana päivänä Mykolajiviin kohdistuneessa iskussa raportoitiin kuolleen 3 lasta. Yhdysvalloissa teknologiajätti Meta on suostunut lähes 17 miljardin dollarin sovintoon useiden osavaltioiden nostamissa kanteissa. Niiden mukaan Facebook ja Instagram aiheuttavat riippuvuutta lapsille. Osavaltiot syyttivät Metaa myös lasten henkilötietojen laittomasta keräämisestä. Meta kiisti väärinkäytökset.
2: Nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Frisbee-golfin MM-kisat alkoivat tänään Detroitissa Yhdysvalloissa. Naisten kisassa ensimmäisen kierroksen Heidlaine on johdossa yhdessä Ruotsin Juuria Forsin kanssa tuloksella 7-alle. Iida Lehtomäki on 3 ja Evelina Salonen 4 heiton päässä kärjestä. Silva Saarisella matkaa kärkeen 8 heittoa. Kisa päättyy sunnuntaina ja miesten kisa alkaa tänään kello 22.10. Sitäkin voi seurata Yle Areenasta. Miesten superpeliskin 4. välieräpaikka ratkeaa vasta perjantaina Sotkamossa. Joensuun mailla tasoitti voitot tänään 2-2 kukistamalla Sotkamo Jymyn 1-0, jaksoi ne 4-2 ja 2-2.
3: Joman pelijohtaja Markus Virtsenius, niin vai käy, että Joma nousee 2 tappion jälkeen sarjassa tasoihin? Minkälainen temppu se oli?
4: Kova temppu joukkueelta. Kyllä joukkue pelasi tänään ja latasi tänään paljon tuohon iltaan ja peliin ja ei se niin kuin koko ajan hallussa ollut missään nimessä, mutta oli koko ajan semmoinen tyyni, rauhallinen ja usko loppuun asti. Ja sitten oltiin ratkaisuhetkellä kyllä tosi hyviä.
3: Teillä on vastassa todellinen kesto menestyä ja kautta aikojen menestyneen seura. Mutta kummalla tässä on nyt se iskun paikka ja tavallaan henkinen ote?
4: No kyllä varmaan paineet on kaverilla, jos miettii just tuota historiaa ja muuta. Me on tuossa nyt tultu kuilun partaalta tähän hetkeen ja nyt meillä niin kuin vaan on se, että nyt nautitaan, että ollaan ajattu itsemme tämmöiseen hienoon asemaan ja tartutaan siihen hetkeen. Ja varmasti hieno peli nähdä.
3: Välieriin pääsy vaatii Sotkamossa nyt teiltä toista voittoa. Millä keinoin aiotte sen ottaa?
4: No mun mielestä me ollaan siellä Sotkamossa joka pelissä oltu niin kuin ytimessä siinä, että miten se peli voitetaan siellä. Että me pelattiin runkosarjassakin hyviä pelejä siellä 2 kertaa. Ja nyt totta kai nopeasti tulee peli, mutta pienet tarkennukset on varmasti paikallaan ja kaverikin miettii, niin pitää olla edellä.
2: Paikkansa välieressä ovat jo varmistaneet Vimpelin veto, Kouvolan Pallolyöt ja Manse, Olli Eronen haastatteli. Putoamiskarsinnassa Koskenkorva urheilijat voitti Alajärven Ankkurit jaksoin 1-0, otti 3. voittonsa ja jatkaa Superpesiksen karsintoihin Ykköspesiksen finaalit hävinnyttä vastaan. 3 Suomen miesten koripallomaajoukkueen runkopelaajista pelaa ensi kaudella Espanjan liigan kovimmissa seuroissa. Oliver Camua Barcelonassa, Mikael Jantunen Real Madridissa ja Elias Valtonen mestari Valenciassa. Huomenna on kuitenkin edessä tärkeä MM-karsintaottelu Ruotsia vastaan. Elias Valtosen panos edellisessä Ruotsi-pelissä oli tärkeä.
5: Viime vuodelta muistetaan, laitoit Pelle Larssonin, pysäytit aika hyvin. Mitä odotat nyt tuosta Ruotsin kamppailusta? Siellä Larsson taas rivissä ja muutenkin kovin.

0: pelaajia?
1: No ihan samanlaista vääntöä. Kova peli tulee olemaan. Et he on varmasti nälkäisiä ottaa päänahan meiltä ja kotona varsinkin. Ja pitää olla valmiita. Pitää olla työtelijämpi joukkoja ja me palataan yhdessä ja selvitään heti yhdessä.
0: Seitsemän voittoahan yleensä on vaadittu, että MM-kisapaikka tulee. Teillä on nyt 4. Missä vaiheessa koet, missä vaiheessa teidän Susijengi MM-kisapaikka taisto menee?
1: No kai se tässä ihan raiteella menee. Ei mitään, päivä kerrallaan vaan eteenpäin. En ole laskeskellut sen enempää voittoja tai tappioita tai mitään. Että keskittyminen on vaan seuraavan matsiin ja näin. Annetaan siihen 100% ja katsotaan mikä tulossa jälkeen.
2: Roope Visuri haastatteli ja Suomi-Ruotsi MM-karsintaottelua voi seurata huomenna TV2:lta kello 18.10 alkaen. Kasper Bornemans voitti eilen alle 23-vuotiaiden Ranskan ympäriajon 6. etapin. Bornemansista tuli kilpailun 3. suomalainen etappivoittaja Kari Myyryläisen ja Joona Laukan jälkeen. Asiantuntija Mika Simola kertoo, mitä Bornemansin saavutus suomalaiselle pyöräilylle merkitsee.
3: Kasper on ollut heti alusta asti erittäin aktiivinen. Aktiivisen ajon päätteeksi löytyi vielä sitten se viimeinen rutistus, joka sitten näkyykin mainiosti siinä lintulovaiheessa. No onhan nämä niinku aina kovia juttuja, kun tuolla merkittävissä kansainvälisissä kilpailuissa tulee ton luokan menestystä. Et meillä on ollut viime vuosinakin, mutta myös historiaa tarkastellessa, niin on näitä tällaisia, minkä nostan itse merkittäväksi voitoksi, mutta ei se ole sellaista niin kuin jokapäiväistä herkkua, että tällaisia tuloksia pystytään saavuttamaan.
2: Bornemans oli lopulta tänään päättyneessä ympäriajossa 7. ja ajaa ensi kaudella maantiepyöräilyn korkeimmalla tasolla World Tourilla. Ja todetaan vielä, että jalkapallolupaus Ilari Kangasniemen siirto Englannin ykkösliigaseura Leicester Cityin sai sinettinsä tänään. 10 vuoden takainen valioliigamestariseura tiedoitti 5 vuoden mittaisesta sopimuksesta. Palataan vielä toviksi kello 22 uutisten jälkeen.

0: Uutisten ja urheiluradion jälkeen Radio Suomen keskiviikkoillassa soi Katri Helenalta kappale Vasten auringon siltaa. Kello on 11 minuuttia yli ilta 9 ja auringon siltaa vasten kulkeminen on seuraavina päivänä aivan erityisen mahdollista ja mukavaa. Parhaimmillaan yli huomenna lämpötilaa voisi olla auringossa, tai siis voisi olla 21 astetta. Auringossa se on vielä enemmän.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvää henkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.
0: Seuraavaksi musiikkia Telex-yhtyeeltä. Laulu on Vielä yksi omenapuu ja kohta viikon luontoäänen esittely.

On tuulinen ja sateinen alkukesän puolipäivä Kotkan Mussalon golfkentällä. Ei, en ole paikalla lentävien golfpallojen vuoksi, olen paikalla lintujen vuoksi. Navakan kesätuulen puuskat haittaavat kuuntelua. Äkkiä tuuli laantuu hetkeksi ja golfkentän korkeasta koivusta, läheisestä metsäsaarekkeesta kuuluu useampi sarja laulua. Upupupu, upupupupu, upupupu. Tuo ontto, helmipöllömäinen puputus on harjalinnun laulu. Harjalintu on yksi koko Euroopan erikoisimman näköisistä linnuista. Se herättää tunteita niin paatuneimpien bongareiden kuin tavallisten luonnontarkkailijoiden keskuudessa. Itse asiassa se on kiehtonut ihmismieliä jo kivikaudelta saakka. Sitä on vuosisadojen varrella pidetty niin onnen ja menestyksen tuojana ja suojelushenkenä kuin pahan ja kuoleman demonisena symbolina. Sattumaa ei liene sekään, että kaiketi Suomen ensimmäisen dokumentoidun harjalintuhavainnon teki hauholainen Christopher Herke Peus jo vuonna 1756. Se ulkonäkö. Harjalintu on suuren rastaan kokoinen. Siivet ovat leveät ja pyöreäpäiset, nokka on pitkä. Siipien ja pyrstön väritys on mustavalkean kirjava. Päätä ja rintaa peittää beigen punertava väri. Erikoisuus on päälaen viuhkamainen harja, jonka lintu nostaa pystyyn erityisesti vaaran uhatessa tai kiihtyneenä. Usein matalalla tapahtuva lento on aaltoilevaa ja epäsäännöllistä, tyyli muistuttaa närheä. Maassa linnun puuhastelu on touhukasta ja energistä. Se kaivelee pitkällä nokallaan ravintoa ruohikolta tai paljalta maalta. Ravinnoksi käyvät madot ja toukat, ja suurimmat herkut löytyvät kuulema lehmänlannan joukosta. Harjalintu ei ole vakituinen pesimälaji Suomessa. Yksittäisiä harhailijoita saapuu meille keväisin ja syksyisin suotuisten etelätuulten mukana. Syyshavaintoja on selvästi kevättä runsaammin ja myöhäisimmät havainnot ovat joulukuulta. Enin osa havainnoista tehdään eteläisestä Suomesta. Lajia on yhtä lailla silti tavattu Enontekijöitä ja Utsjokea myöten. Ja havaintomäärät ovat olleet 2010-luvun ajan selvässä kasvussa. Harjalintu on melkeinpä globaali laji. Sen levinneisyys kattaa hyvän osan Eurooppaa, Aasiaa ja Afrikkaa. Valtaosa Euroopan harjalinnuista viettää talvensa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Alalajeja on useita. Aiemmin omana lajinaan pidetty Afrikan harjalintu on nykyään myös päälajin alalaji. Lähimmät vakituiset pesimäalueet löytyvät itärajan takaa ja Virosta, jossa pesii vuosittain muutamia kymmeniä pareja. Todella iloisia uutisia kuultiin Länsi-Suomesta Pyhärannalta vuonna 2022, kun siellä harjalintuvanhempien nähtiin ruokkivan kolmea poikasta. Tuo onnistunut pesintä oli vasta Suomen toinen. Ensimmäinen on kaukaa vuodelta 1940 Porin Vähäraumalta. Pesä löytyy tavallisesti ontosta puusta tai rakennuksen kolosta. Rakennusmateriaalina on korsia ja olkia ja vaikkapa kuivaa lehmän lantaa. Erikoinen piirre on pesän ja itse munienkin voimakas ja erittäin pahaksi kuvailtu haju. Se on peräisin vahamaisesta öljystä tai rasvasta, jota harjalintunaaras erittää rasvarauhasestaan ja levittää sitä muniin. Haju karkottaa pesärosvoja ja parantaa muutenkin kuoriutumismenestystä. Monen lintuharrastajan elämään kuuluu toive löytää itse joskus jotain kovaa, kiinnostavaa, harvinaista, kunnon rari. Näin on myös itseni kohdalla. Silti kaikki Suomessa näkemäni ja kuulemani harjalinnut Helsingissä, Vihdissä ja kevätkesällä Kotkassa ovat olleet muiden löytämiä. Silti meissä muiden löytämien lintujen katselijoissa elää kuitenkin se toive ja kipinä. Voi kun joskus ihan itsekin löytäisi tuon upean pystytukkaisen puputtajan.

0: Radio Suomi.
1: Ja onhan se tuo Yle Areena sellainen paikka, josta viikon luontoäänet esittelyineen löytyvät kuunneltavaksi vaikka pimeimpään aikaan talvea.

The Locomotion, Kylie Minogue, Yle Radio Suomi, hyvää iltaa. Pelle elossa ja potkii, moottoritie on kuuma, laulu siitä, kun pitää mennä.

0: Pelle Miljoona Oy syksyllä 1980. Moottoritie on kuuma.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.

Pelle Miljoona Oy:n jälkeen soi Sugar Ray Every Morning. Liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta. Kello 22 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 170 Helsinki-Sipoo. Siis kello 22 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 170 Helsinki-Sipoo välillä. Erikoiskuljetuksen pituus on 60 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

Kävi mitä kävi, sulla mut lauloi Radio Suomessa Viivi. Kello on 21.38 tuossa tuokiossa. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa loppukesän iltaa. Yöstä tulee ilmatieteen laitoksen mukaan poutainen ja laajalti selkeä. Yön alin lämpötila on enimmäkseen 5-12 astetta. Mutta paikoin on maan pohjois- ja keskiosassa hallaa, kenties jopa yöpakkasta. Huomenna päivällä yksittäiset sadekuuret ovat mahdollisia Lapissa ja maan itäosassa. Länsi-Lapissa näyttäisi olevan kuitenkin myös huomiselle iltapäivälle jopa 18 lämpöastetta. Länsirannikolla ja eteläisessä Suomessa myös 21 astetta huomenna.

Samae Koskisen uutuuslaulu Maaseudun ihminen soi siinä. Shakira ja Carlos Santana seuraavaksi tulossa on Illegal ja sen jälkeen ennen merisäätä Antti Tuiskulta koti.

0: muutti 7 vuosi lisää perunoita Vaasan keskuskoulun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
0: Vai ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

Antti Tuisku, koti. Sen jälkeen viikon luontoääni, harjalintu ja vajaan minuutin kuluttua merisää.

Viikon luontoäänenä harjalintu. Kello on 21.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine vahvistuu Skandinaviaan lännestä, sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itä

0: Meri pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnataan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä koillisen puoleista tuulta. Iltapäivästä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla kaakon puoleista tuulta, aamulla paikoin sumua. Saaristomeri pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, illalla etelätuulta, illalla paikoin sumua. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla kaakon puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri enimmäkseen heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri enimmäkseen heikkoa tuulta. Perjantaina iltapäivällä kaakkoistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuulta länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa, selkeää, melkein selkeää, näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 16, länsi 2, melkein selkeää 28. Orrengrund 17, länsiluode 4, selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 17, länsiluode 3, Kalbodegrund tiedot puuttuvat. Itätoukki 17, länsi 1, Harmaja 16, länsi 3, selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsi 2, Bogashär 16, länsi 2, selkeää 39. Hanko Tulliniemi 18, luode 5, Ryssärö 16, luode 6, Venö 17, länsiluode 4. Utö 16, pohjoisluode 3, selkeää 23, Rajakari 19, länsiluode 5, Fagerholm 17, luode 4. Vilsanti 15, pohjoinen 2, 33, Gotska-Sandön 15, itä 2, 33. Kumlinge 16, pohjoinen 3, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä, Nyhamn 18, lounas 1, Märket 16, koillinen 4, Isokari 16, pohjoisluode 4, selkeää näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 16, pohjoinen 6, selkeää 13, Tahkoluoto 16, pohjoisluode 5, selkeää 50. Selgrund, lämpötila 15 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 17, koillinen 4, Strömingsbodan 16, koillinen 3, Valassaaret 14, itäkoillinen 4, Kallan 15, itäkoillinen 3. Tankkar 15, koillinen 5, selkeää 50. Ulkokalla 15, pohjoinen 5, Nahkianen 15, pohjoiskoillinen 2. Raahe 15, pohjoinen 5, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 16, luode 6, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi, lämpötila 15 astetta, tuulta pohjoisluoteista 5 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 15, luode 4 ja Ajos, lämpötila 15 astetta, pohjoistuulta 3 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Rannikkolaivasto harjoittelee Turun keskustassa huomenna torstaina aamu 8 iltapäivä 15. Harjoitusalue on Turun keskusta. Harjoittelu aiheuttaa melua ja harjoituksen aikana ammutaan paukkupatruunoita.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö tänään kello 24 alkaen.

Lasse O. on saapunut toimitukseen ja siirtyy studion puolelle kello 22 mennessä. Mukavaa iltaa ja yötä Lassen ja Yöradion parissa. Moi. Ennen uutisia Jenni Vartiainen, Duran Duran.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Nepaliin iskeneiden suurtulvien jäljiltä on löydetty jo 157 kuolonuhria. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen uhriluku on edelleen 3. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Kiinan viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan yhä kateissa. Suomen ulkoministeriö kertoo, että yli 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Tietoon ei ole tullut kuolleita, loukkaantuneita tai kadonneita suomalaisia. Suurin oppositiopuolue SDP on avannut ehdotustaan erillisestä puolustusverosta Oulun kesäkokouksessaan. Puolue ehdottaa 5 vuoden määräaikaisia kiristyksiä pääomaveroon, isotuloisimpien palkkaveroon sekä arvonlisäveroon. Näin rahoitettaisiin SDP:n mukaan 1/2 lähivuosien kasvavista puolustustarvikemenoista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman.
1: Tavoitteena on kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintojen rahoittamiseen. Keräämällä erillisrahoitusta voidaan välttää samansuuruiset leikkaukset ja välttää näin vastakkainasettelua hoivan, huolenpidon, koulutuksen ja turvallisuuden välillä. Suurituloisilta, yli 90 000 euroa vuodessa tienaavilta pyydämme määräaikaista, ylimääräistä, maltillista osallistumista tuloverotuksen kautta. Arvonlisäverokantoja korottaisimme 0,5 prosenttiyksiköllä ja tätä korotusta kulutuksen mukaan maksaisivat kaikki.
0: Kelan johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Selvityksen mukaan Kela on silti instituutiona vahva ja sen johto osaavaa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. Sää on poutainen. Huomenna pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa ja jokunen sadekuuro voi tulla. Aurinkoisinta on maan keskivaiheilla. Etelämpänä pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko näyttäytyy silti laajalti. Päivälämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Yölämpötila on -2 ja +10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
2: Vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Frisbee-golfin MM-kisat alkoivat tänään Detroitissa Yhdysvalloissa. Naisten kisassa ensimmäisen kierroksen jälkeen Heidi Laine on johdossa yhdessä Ruotsin Julia Forsin kanssa tuloksella 7-alle. Iida Lehtomäki on 3 ja Evelina Salonen 4 heiton päässä. Silva Saarinen on kärjestä 8 heiton päässä. Kisa päättyy sunnuntaina ja miesten kisa alkaa tänään kello 22.10 ja sitä voi seurata Yle Areenasta. Miesten superpesiksen 4. välieräpaikka ratkeaa vasta perjantaina Sotkamossa. Joensuun mailla tasoitti voitot tänään 2-2 kukistamalla Sotkamon Jymyn 1-0. Jaksot päättyivät 4-2 ja 2-2. Paikkansa välierissä ovat jo varmistaneet Vimpelin veto, Kouvolan pallolyöjät ja Manse. Putoamiskarsinnassa Koskenkorvan urheilijat voitti Alajärven Ankkurit 1-0 ja otti 3. voittonsa, jatkaa superpesiksen karsintoihin 1. finaalit hävinnyttä vastaan. 3 Suomen miesten koripallomaajoukkueen runkopelaajista pelaa ensi kaudella Espanjan liigan kovimmissa seuroissa. Oliver Camua Barcelonassa, Mikael Antunen Real Madridissa ja Elias Valtonen mestari Valenciassa. Huomenna on kuitenkin edessä tärkeä MM-karsintaottelu Ruotsia vastaan. Suomi-Ruotsi MM-karsintaottelua voi seurata huomenna TV2 kello 18.10 alkaen. Ja jalkapallolupaus Ilari Kangasniemen siirto Englannin ykkösliigaseuralla Leicester Cityin sai sinettinsä tänään. 10 vuoden takainen valioliigan mestariseura tiedotti 5 vuoden mittaisesta sopimuksesta. Ja maratonin tuore Suomen mestari Alisa Vainio juoksee 10 000 metriä yleisurheilun Ruotsi-ottelussa lauantaina. Joukkue julkistettiin tiistaina, mutta Vainiolle jätettiin 10 000 auki paikka, jonka hän on päättänyt käyttää. Vainio ei ole kilpailut 10 000 metrillä pariin vuoteen. Tässäpä urheilusta päällimmäiset.

Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet, sillä käyntiin yöradio kello on 22.09, itse asiassa 10 yli, ilta 10 on kello nyt. Kun kitara soi, ei itkeä saa, niinhän siinä laulettiin varhaislapsuudessa, kun tuon kappaleen kuuli, niin minä otin ihan tosissani kirjaimellisesti, että jaa, nyt sitten sellainenkin sääntö meillä täällä maailmassa on. Kitaran soidessa ihmisen on käyttäydyttävä asiallisesti, eikä silloin ruveta itkemään. No, joo. Tämän yön aikana varmasti kitara tulee soimaan monta kertaa. Asiallisesti käyttäydyn enkä itkemään.

tänään rupea. Lasse Olkinuora täällä Länsi-Pasilasta käsin, tervehdys. Knipi on säveltänyt ja sanoittanutko myös tämän todella kauniin kappaleen Sivellin vetoja, josta muuten ensimmäiset 4 sekuntia tuo minulla mieleen Puff-nimisen lohikäärmeen.

ja vorvetta vaehtuvaa. Malata violiiton ja jatko osan sen. Malat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Robin Sivelin veto ja kaikki mitä tekee lähtisi ilosta. Kai siihenkin on ihan hyvä pyrkiä, miksipä ei. Se Puff-niminen lohikäärme, joka tuli tuosta ihan ensisävelistä mieleen, niin eikös hänenkin mainostettu olevan iloinen, tai siis sen laulun alussa. Vähän surulliseksihan se sitten käy loppua kohden se kappale, mutta sellaista se on, ihmiselo ja ajan kuluminen. Hyvä laulu ja hyvä tarina. Itse asiassa pätee kumpaankin Knipin Sivelin vetoja teokseen ja myös siihen Puff-lohikärmeeseen. Onko muuten se Puff-lohikärme yksi ehkä jopa tunnetuin niistä kaikista kappaleista, joista on joskus oltu varmoja, että ei kai tässä nyt vaan mainosteta huumehien käyttöä. Että vaikka siinä hyvin kirjaimellisesti käydään läpi, kerrotaan sitä ehkä vähän joskus surullistakin tosiasiaa, että tietty viattomuus ja tietty mielikuvitus jää sinne lapsuuteen. Se jotenkin hirveän kirjaimellisesti siinä tarinoidaan tai kerrotaan, niin siitä huolimatta sitten päätyivät siihen tulokseen, että kyllä tämä on jotain päihdehippien piiloviestintää. Pitäisiköhän tämä kappale ihan kieltää? Pitäisiköhän kieltää ihan musiikki? Ja mitä muuta ruvetaan? Jalkapalloottelussa seisominen, sekin voidaan varmuuden vuoksi kieltää ja nauraminen parillisina päivinä. Näin on maailma parempi paikka. Tämä seuraava kappale tästä, ei rivien välistä kyllä löydy yhtään mitään, on niin suoraa puhetta eli laulua. Sydän särky voi olla joskus sen rakkauden tai rakastumisen hinta. Adele, Someone Like You.

Ei muuta kuin kaikkea hyvää jatkoon, näin lauloi Adele, Someone Like You, tuon kappaleen nimi. Se lohikäärme, joka mainittiin, niin, tai mainitsin, niin onkohan se kumminkin ihan alun perin syntynyt liioittelusta? Lohikäärme, se tulee Ruotsin vanhasta lentokäärme-sanasta, se heidän vanha lentosana saatu meillä kuulostamaan lohelta, niin siitä sitten kai tulee tämä lohikäärme. Mutta siis joku joskus matkustanut kauas pitkään toiseen paikkaan ja sitten siellä nähnyt jotain isoa ja pelottavaa, vaikkapa joku todella kookkaan käärmeen. Ja sitten kun on matkustanut todella pitkän matkan kotiin, silloin kun pitkä matka tarkoitti vaikkapa viikkoja, eikä niin kuin meillä, että meillä on 6 tunnin välilasku Frankfurtissa, ollaan vasta illalla perillä, anteeksi. Niin siinä kun viikkoja joku sellainen muisto muhii päässä, muisto, jonka haluaa jakaa, niin kyllä se siinä voi ruveta vähän kehittymään. Vai heijastanko vaan taas omaa tapani joskus vähän liioitella. Ison käärmeen kun näkee ja viikkoja matkaa kotiin,

Tommi Läntinen ja Via Dolorosa kertoo yksi ihminen WhatsAppin välityksellä, että yhteen sattuma, kun ajattelin juuri tätä kappaletta Toiveiden yössä toivoa. Se on Yöradio ja Toiveiden yö tehokasta hommaa. Se ei ole edes vielä alkanut eikä ala 1,5 tuntiin ja silti on jo ensimmäinen toive toteutettu. Celine Dion seuraavaksi kertoo biisin nimessään oikeastaan kaiken, mitä ihminen, kaikki sanat, mitä ihminen tarvitsee, kun Ranskaan menee. Bonjour, pardon ja merci. Sitten hän loput hoituu tietystikin osoittelemalla, että mitä haluaa tai mihin haluaa mennä. Ja tuon enempää, kun ei sitten tiedä ranskaa, niin ei ymmärrä sitä, kun paikalliset haukkuu juntiksi, kun tyytyväisenä siellä vaan, tai siis voi tyytyväisenä vaan tötöillä eteenpäin. Ei yhtään ymmärrä. Ehkä näkee vihaiset katseet ja kuulee vihaista äänensävyä, mutta ei täysin ymmärrä. Joskus tietämättömyys hyvä asia. Siellä on muuten Ranskassakin... Meinaisin sanoa historian kirjat, mutta ei ehkä niin tarkkaan. No joo, Ranskassakin ties kuinka monta lohikäärmettä, jotka sitten siellä on paikalliset urheat miehet, myöhemmin pyhimykset tuhonneet. Mutta nyt kun asiaa tarkemmin pohtii, niin ettei vaan olisi sellaisia niin sanottuja vertauskuvia. No joo, Celine Dion.

Jari Hoose on laittanut viestin, että minä en ihmettele yhtään aikalaisten kertomuksia elukoista, kun näin ensimmäisen Komodovaraanin livenä, niin meinas tulla huonot housuun. Minä en siis naura, ystävä hyvä, sille, että säikähdit vaan. Minä en ole koskaan kuullut kenenkään sanovan tai nähnyt kenenkään kirjoittavan, että meinas tulla huonot housuun. No joo, jatkaa viestissään, että 6 metriä hännän kanssa kielimiehen reiden kokoinen pokkana paineli laiturilla. Ehkä sitä itse kullakin meinaisi siinä vaiheessa tulla huonot housuun. Joo, Ani syttynyt sammumaan.

Elton John Sacrifice. Kaukomatkailun ja villin mielikuvituksen lisäksi tietystikin nämä fossiilit, nehän ovat synnyttäneet hirmuisen määrän kaiken näköistä legendaa. Kun joskus kauan aikaa sitten on ollut fossiileja, mutta ei ole ollut tietoa. Nykyään on fossiileja ja tietoa. Voi joltain kysyä, että anteeksi, löysin tämän ison sääriluun täältä tuolta Argentiinasta, kelleköhän mahtoi kuulua sellaiselle saurukselle. Mutta joskus ei ole ollut sellaista tietoa, on vaan ollut hyvä veikkaus. Itävallastahan kerrotaan yhdessä kylässä kerrottiin sellaista legendaa aikanaan, että siellä asui juuri tällainen lohikäärme. Ja kyläläiset sitten kyllästyivät tähän lohikäärmeeseen, kun oli huono tuulinen ja kiusasi kaikkia, joten metsästivät sen. Ja sitten vähän myöhemmin 1500-luvun loppupuolella, niin joku onnistui sieltä löytämään jo edesmenneen lajin, eli villisarvikuonon fossiili, siis villisarvikuonon kuonon sarven. Ja he tulivat sitten siihen tulokseen, että ei tämä voi olla mikään muu kuin se, juuri se lohikäärme. Eli legenda pitikin paikkaansa ja sitten ylpeänä ilmoittivat. Täällä vaan kuulkaa lohikäärmeen metsästäjän perillisiä. Vilma Vaalina viimeisen hengen veto. Kuunnellaanko sitä nytten? Me kuunnellaan sitä nytten.

Vilma Alina, viimeisen hengenveton musiikkia täältä kotisuomesta. Mitä noihin legendoihin tulee, niin tässä viime kesänä on alkanut tuntumaan siltä, että puheet meidän suomalaisten vähäpuheisuudesta, että se olisi yksi iso legenda. On tullut jotenkin poikkeuksellisen paljon vastaan kommentteja ja sitten on paljon nähnyt myös, tai siis kuullut ihmisten sanovan, kun on keskustellut ihmiset, jotka käyvät Suomessa ja sitten lukenut paljon siitä, kuinka sanotaan, että ne suomalaiset ovat tuppisuita kaikki, mutta sitten kun siellä menee käymään ja rupeaa jonkun kanssa juttelemaan, niin eihän ne meinaa lopettaa puhetta ollenkaan, että se ei kuulemma pidä paikkaansa ollenkaan. Jos tässä nyt käykin sellainen juonenkäänne meillä on edessä, että suomalaiset ovatkin puhelijasta sakkia, niin en tiedä. Tässä pitää ruveta ihan rakentamaan omaa identiteettiä uudestaan. Bon Jovia.

Jos joskus tapaan hyvän tanssia, niin minä aion pyytää häntä näyttämään, että miten hän tanssisi ikään kuin nopeaa tanssia tuollaisen hitaaseen tanssiin tarkoitetun kappaleen tahtiin. Mutta se on sitten sen ajan ilo. PMMP Lautturi tämän jälkeen kello 23 Yle Uutiset. Sitten on paikka Auringossa, Jyrki Hakasen ääni kuuluu siellä ja puolen yön jälkeen Toiveiden yö.

Nepalin ja Kiinan välisellä raja-alueella lukuisia ihmisiä on kuollut valtavissa äkkitulvissa ja mutavyöryissä. Nepalin poliisin mukaan ainakin 160 ihmistä on kuollut. Kateissa on yhä satoja ihmisiä, joista suuri osa on ulkomaalaisia matkailijoita. Pelastushelikopterit eivät ole päässeet laskeutumaan tulvivalle alueelle. Onnettomuuden syyksi on epäilty maanjäristyksen aiheuttamaa kivi- ja jäävyöryä Nepalissa sijaitsevaan jokeen. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Viime viikon perjantaina ainakin 16 ihmistä kuoli ja toista sataa haavoittui Venäjän lennokki-iskussa Itä-Ukrainassa sijaitsevaan ostoskeskukseen. Uhrien joukossa oli yli 20 lasta. Samana päivänä Mykolajiviin kohdistuneessa iskussa raportoitiin kuolleita.

3 lasta. Saksassa 2 ihmistä on kuollut malariatartuntaan, jonka uskotaan olevan lähtöisin lentokoneen mukana kulkeneiden hyttysten pistoista. Kuolleet olivat Frankfurtin lentokentän työntekijöitä. Kentän edustajien mukaan 4 muuta työntekijää on saanut malariatartunnan. He ovat sairaalahoidossa. Saksan tartuntatautien asiantuntijalaitoksen mukaan lentokenttälähtöistä malariaa todettiin Saksassa edellisen kerran vuonna 2023. Malaria tarttuu ihmisiin useimmiten hyttysten pistoista, kun tautia aiheuttava loiseläin siirtyy hyönteisestä ihmiseen. Hoitamattomana se johtaa usein kuolemaan, mutta malaria on ehkäistävissä ja hoidettavissa.

0: Tästä alkaa keskiviikon paikka auringossa ja menneen kesän kesähittiä kuunnellaan tuossa kohtapuoliin, mutta jos sun pitäisi nimetä tuolta takavuosilta ja vuosikymmeniltä jokin tietty kesähitti, minkä nostaisit esille? Mikä kappale on jäänyt erityisesti mieleesi? Vaihtoehtoja löytyisi sieltä 60 vuoden takaisesta Danin Kesäkadusta lähtien. Mombasa oli 76 listoilla, toki jo 75 julkaistu kappale, mutta vasta juhannuksena 76. Vähän jälkijättöisesti Taiskan esittämä Mombasa nousi listoille. 96 oli niin koko Jumbo kuin sitten toi J. Karjalaisen Väinö. Muistanko oma vaarinikin silloin ihmetteli, että on se nyt kumma juttu, kun sitä Väinöä ei koskaan löydetä, vaikka vähän väliä J. Karjalainen kysyy radiossa, että missä se Väinö oikein on. Alla omenapuun ei voi olla kukaan muu, mitäs se oikein menikään. Menneen kesän kesähittiä joka tapauksessa soimaan, se on vähän tommonen, se on metafora liittyen parisuhteisiin ja rakkausmarkkinoille. Kuullaan Sirpa Solanen esittämä kappale tuossa kohtapuoliin. Eikä tässä vielä kaikki, niin kuin Ostos-TV:ssä takavuosina aromipesää kaupatessa todettiin. Tulossa on myös Poika miehen polkka. Se on uutta musiikkia Janne Hurmeelta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen. Laitetaan.

Marko Ritolan Sydänmaa-yhtye niitti mainetta 90-luvun puolivälissä, poppikoneet soimaan vuodelta 1995 ja otetaan siitä sitten aikamatkaa vielä 10 vuotta taaksepäin vuodelta 1985 musiikkia seuraavaksi.

0: Vuosi 1985 ja Tarja Ylitalo tässä Jori Sivosen säveltämässä ja Veksi Salmen Antero Ollikainen pseudonyymin takaa sanoittamassa kappaleessa Silmät kuin yö.
1: Moro Jyrki! Marko täällä taas pitkästä aikaa. Kiva kuunnella paikka auringossa ja täällä ajelen tällä hetkellä on Ruotsissa ja vedän tuosta täällä rekka-ajoa niin tuonne Norjaan. Ja kiitos hyvästä ohjelmasta ja kiva kuulla sua pitkästä aikaa.
2: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Harvoinpa sitä polkkaa päästellään paikka auringossa uutuuspaikalla, mutta tänään niin tapahtuu. Näin ennenkin kappaleen nimen mukaan, mä en ihan musiikkityylillisesti tiedä, että täyttyykö tässä polkan määritelmä, jos puritaanisesti ajatellaan, niin ei varmaankaan. Mutta Janne Hurmeen uutta musiikkia tässä on kyseessä.
3: Janne Hurme, morjesta. Piakkoin kuunneltava tai kuultava poikamiehen polkka on tätä nykylinjaa, eli tää on tämmöistä hilpeätä bile-iskelmää, mikä nykyään puree ainakin meikäläisen yleisöön paljon paremmin kuin nämä välillä koitetut taidepläjäykset, eli hienot kunnianhimoiset slovarit. Ne ei oikein tahdo nykyään enää mennä läpi tuolla meikäläisen keikkamestoissa. Biisi on peräisin Lyydia Luomaahon tehtaalta, mistä tuli jo aikaisemmin julkaistu erittäin hieno katumuslaulu. Tämä on iloinen, hyvän mielen kappale ja ei ehkä tuota tekstejä kannata niin vakavasti ottaa. Ne on elämäntilanteita ja elettyä elämää. Ja ei tämä nyt ihan suoraan ole omista kokemuksista, mutta näitähän sattuu jokaiselle. Tässä on haitari, mikä on oikein kivaa. Ja tämän hanurin myötä toivotan Radio Suomen kuulijoille ihanaa alkanutta syksyä.

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. lokakuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Menneen kesän kesähittiä tuossa jo hetki sitten lupaili ja vuosi 2018 Petri Laaksosen sävellys ja Turkkamalin sanoitus, Simo Kohon sovitus ja esitteenä on Sirpa Sola. Kuopiolainen laulaja Sirpa Sola, joka on esiintynyt uransa aikana hyvin monipuolisesti ravintoloista kirkkojen kautta tanssilavoille ja onpa Sola myös voittanut paikallisradioiden järjestämän Suomen radiotähtikilpailun vuonna 1997. Menneen kesän kesähitti.

tässä on kyllä semmoinen kappale, että tämän kuullessaan pystyy sen Leivon laulun myös kuulemaan korvissaan. Sen verran väkevää oli toimitus Reijo Taipaleen Kesäinen muisto -tulkinnassa Arvo Koskimaan säveltämästä ja Jouko Kukkosen sanoittamasta kappaleesta. Ja Kesäisten muistojen vallassa myös Lasse Hoikka.

sinä olit niin nuori, eksynyt ihminen, mulla vain miehen kuori, en nytkään aikuinen, ja se kohtalon kesä.

0: Yli miljoona myytyä levyä souvaritten kanssa puhuu omaa kieltään, mutta tässä tällä kertaa Lasse Hoikolta hienoa soolomusiikkia. Pepe Gonzalesin säveltämä ja sanoittama kappale vuodelta 2007. Olit minun vain kesän.
1: Paikka auringossa.
0: Tunnetko rytmin, kuuluu kysymys seuraavaksi. Pirjo Kämppi jatkaa.

jo kämppi paljon Erik Lindströmin sävellyksiä levylle laulanut, niin tässäkin tapauksessa Aappo I. Piippo oli kirjoittanut sanat tähän kappaleeseen Tunnetko rytmin? Ja todellakin se rytmi tuntuu, se tempaisee mukaansa tämmöisen jäyhemmänkin Kanki Kaikkosen. Tässä tulee seuraavaksi Tanssin yötä pois ja Kari Vepsä.

Miamista ponnistavan Mavericks-yhtyeen alkuperäinen kappale Dance the Night Away. Siihen sitten suomenkieliset sanat kirjoitti Asser Korhonen, Kari Vepsä lauloi Tanssin yötä pois. Ja kappaleen suomenkielinen sanoittaja Asser Korhonen muuten muistetaan myös aikanaan kohua herättäneestä tuplan suklaapatukka mainoksesta. Kaliforniassa kuvatusta tuplamainoksestahan nousi aikanaan aika iso haloo. Kyseessä oli kuulemma Asser Korhosen ensimmäinen tehtävä mainostoimistossa. Korhonen kertoo tässä IS-jutussa, että en lähtenyt mitään naista halventavaa todellakaan hakemaan. Maailma oli Korhosen mukaan siihen aikaan viattomampi. Slogan ei enää tänä päivänä menisi läpi. Ei haettu kaksimielistä. Tässä tuplan mainoksessa on Harrison Fordia muistuttava. Sankari hyppää pelastamaan neitoa liikkuvasta junasta roistojen kynsistä ja lopussa hän ujuttaa vaunun rakosesta sidotulle naiselle sitten tuplapatukan ja ääniraidalla kuuluu sanat. Taitaa tyttö tietää, että olisi seinän takana patukkaa tarjolla. No, mainoksestahan nousi haloo. Sitä muun muassa valitettiin tasa-arvoa mainonnassa valvovalle neuvostolle. Neuvoston mielestä junavaunumainos ei ollut tasa-arvoa loukkaava, vaan kohteli sekä naista että miestä tasapuolisesti, eikä loukannut eikä alistanut kumpaakaan sukupuolta. Asser Korhonen veisteli tuolloin 2018 ISL:lle, että jos mun hautakiveen jotakin laitetaan, niin se on varmaan sitten tuo.

sillä lunastaa paikkansa jo johonkin junaan. Taitaa tyttö tietää, että on seinän takana patukkaa tarjolla. Voi aikoja ja voi tapoja. Yhtä laulua vaille valmis paikka auringossa tämän keskiviikon osalta. Marjatta Leppänen ja Lasse Mortensson. Iltaisin. Huomenna jatkuu. Moi moi.

Westerinen yhtyeineen Faara tuon kappaleen nimi. Kello on 23.44. Kuuntelet Yöradiota. Natasha Bedingfield kertoo seuraavaksi meille, että historia on vielä toistaiseksi kirjoittamaton. Tulevaisuus. Tulevaisuutta ei ole vielä kirjoitettu. Näin hän kertoo. Ei töpeksi kerronnassaan samalla tavalla kuin minä.

Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvää henkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, Hän sut saa. Tuon kappaleen kertosäässä jäi itsellä ainakin välittömästi siis melodia päähän. Minä pidin myös tuosta lauseesta, että koetan olla aikuinen. Kun sitä kumminkin tulee vastaan, no joillekin meistä enemmän ja joillekin vähemmän tilanteita, jossa pitää ihan muistuttaa itseään. Hei, nyt käyttäydytään, pitääpä käyttäydyä nyt ihan aikuismaisesti.

Erikoiskuljetus Uusimaa. Erikoiskuljetus liikkuu reitillä nyt yöhön. Kello 1.30 asti reitillä tie 170 Uusi Porvoon tie Sipoo, tie 11746 Sipoo Porvoo,

tie 148 Porvoo-Sipoo, tie 1531 Sipoo-Porvoo. Kello 23.57, pieni hetki vietetään Kaija K. parissa. Mun sydän tämä kappale sitten puolen yön Yle Uutiset.

0: Hallitus kiistelee suojelupoliisia koskevasta selvityksestä. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että Supon mahdollista siirtoa pois sisäministeriöstä koskevan selvityksen valmistelu eteni hänen tietämättään. Rantanen pitää menettelyä erittäin asiattomana.
1: Olisi ollut nyt erittäin viisasta käydä tästä aivan normaali hallituksen yhteinen näkemys ja neuvottelu. Onko tässä tarpeen tehdä tämän tyyppisiä selvityksiä? Itse en tiedä, mihin tämä kova tarve selvitykselle nyt perustuu. Perussuomalaisilta on koko hallituskausi vaadittu milloin mitäkin pelisääntökeskustelua, ja kyllä tässä, jos nyt jossain, on sen paikka. Mielestäni tämä on ollut kyllä äärimmäisen asiaton toimintatapa.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ylelle, että hänellä on oikeus teettää valtioneuvoston työnjakoa koskevia selvityksiä. Kelan johtamisselvityksen mukaan laitoksessa oli ilmeinen luottamuspula ja puutteita johtamiskäytännöissä pääjohtaja Lasse Lehtosen kauden alussa. Selvityksen mukaan Kela on silti instituutiona vahva ja sen johto osaavaa. Ongelmia havaittiin muun muassa tiedonkulussa, hallituksen ohittamisessa ja vastuiden epäselvyydessä. Ulkopuolinen selvitys käynnistettiin Lehtosen etätyö- ja henkilöstökommenttien herättämän kritiikin jälkeen. Yhdysvalloissa teknologiajätti Meta on suostunut lähes 17 miljardin dollarin sovintoon useiden osavaltioiden nostamissa kanteissa. Niiden mukaan Facebook ja Instagram aiheuttavat riippuvuutta lapsille. Osavaltiot syyttivät Metaa myös lasten henkilötietojen laittomasta keräämisestä. Meta kiisti väärinkäytökset.

0: Radio Suomi.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset, kello on 2:30 yli puolen yön. Melkein tekee puhelimesta. Joo, kyllä, näyttää siltä, että torstaissa me ollaan ja kerta on juuri vuorokausi vaihtunut, niin se on 2 tuntia toiveiden yötä luvassa. Toiveiden yössä siis toivotaan musiikkia ja ehkä myös kerrotaan, että miksi juuri sitä musiikkia toivotaan juuri sinä yönä. Tänä yönä. Toki siinä samalla voi lähettää terveiset tai kertoa kuulumiset. Esimerkiksi Juha kertoo vähän tällaista viestissään, että toiveena olisi Sakari Kuosmanen ja ihan tavallinen Juha. Ja jos löytyisi sellainen nainen, joka ei voi ilman Juhaa elää, niin siitä minä heti nappaisin kiinni. Näin kertoo Juha, ja Juhan toiveella toiveiden yö alkaa. Lasse Olkinuora sanoo, että no terve.

0: Sakari Kuosmanen ja ihan tavallinen Juha. Studion WhatsApp-numero on 0401514 15. Tiedättekö, mitä juuri tapahtui? Minä unohdin tuon numeron, mitä minä olen hokenut tässä nyt sellaiset 7 vuotta. Löytyyköhän se jostain täältä? Kerta kaikkea. Sinne se katosi. Arvatkaa, kuka muistaa, niin tämä henkilö.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Sillä tavalla on käynyt minulla, että täällä minä meinaan ruveta luettelemaan omaa numeroani aina. Ja sitten kun käyn tuossa yhdessä kissaruokakaupassa ostamassa kissalleni ruokaa ja siellä kysytään puhelinnumero, kun jotain bonuksia saa, niin siellä minä taas rupean aina tätä tavaamaan. Ei pitäisi muuten olla aikuiselle ihmiselle 2 numeron muistaminen oikeassa hetkessä noin vaikeaa, mutta näin mennään. Hei, tämä toinenkin toive tulee Juhalta. Nyt on toistaiseksi ollut Juhain yö 100%. Tämän Juha numero 2 toiveena on vähemmän soitettua. Alvari Tuohitorvi ja Senorita de Colombo.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: No niin, tulee vähän Ilariakin tähän yöhön, eikä pelkästään Juha, siis Ilari on toivonut, laittanut viestin kohteliaasti, että reggae soimaan, kiitos. Sister Nancy ja Bam Bam, tällä jaksaisin yön. Laitetaan seuraavaksi tämä kappale. Taitaa olla melkein tutumpi muuten itselle, kun tätä on sämplätty niin valtavasti. Mutta hyvä teos, hieno teos, kyllä, kyllä, kyllä. Tinkala bam bam, the words are on me, come, little different style, different fashion, you know?

Sandra suoraan Saarbrückenistä. FC Saarbrückenin stadion on todella mukava. Sellainen pieni, mutta se on siellä, sinne laskeudutaan sellaiseen monttuun. Siellä on hyvä ihmisen katsoa jalkapalloa ja kuulla, kun ihmiset huutaa saksaksi, että tuomari, sinä olet tyhmäpää ja tuomitsit väärin. Sandra seuraavaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Heti viestinsä alkuun lähettää terveiset tämä viestitsijä ja sitten kirjoittaa, että haluaisin kuulla Olavi Virta ja poika Varjoiselta kujalta. Kujat täällä Vantaalla alkavat olla aika pimeitä ja vähän pelottaviakin. Syksy tulee. Kiitos, jos tämä mahtuu mukaan soittolistalle.

Olavi Virta, poika varjoiselta kujalta. Terveiset ja Säkkijärven polkkaa kiitos. Olisipa nyt nastaa kuulla Esa Pakarinen Eemeli, Säkkijärven polkka. Minä olen samaa mieltä, se olisi nastaa kuulla kyllä.

0: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 Suomen luonnonpäivän iltana.
1: Yle Radio Suomi.
2: Moikka, mökillä meillä ekan lomapätkän loppu. Tämä biisi on ystävän tarjoama syöttö lapaan jokusen vuoden takaa. Kyseessä oleva James Blunt ja Goodbye My Lover. Kiitos, jos mahtuu listalle. Terveisin M et A. Tai M et A.

James Blunt, Goodbye My Lover, Hertta, se ehdottaa meille yöhön sopivaa teosta Villa Naaja Ultima. Kun kuuntelet tämän kappaleen melodiaa, niin saa kertoa, jos haluaa, että minkälaisen maiseman se oikein luo eteen. Minkälaisen maiseman näkee, kun tätä kappaletta kuuntelee.

0: Villanaa ja Ultima. Mikä tuosta kappaleen melodiasta, minkälaisen maiseman näkee? Vastataan täällä, että no helppo kysymys. Ulkona on täysi kuu, samoin tämän kappaleen maisemassa suurena, juuri puiden latvoja ylittävänä ja punaisena. Toisessa viestissä puolestaan sanotaan, että tästähän tuli heti mieleen Muumilaakso. Mainio juttu. Pixies, Where is my mind? Tällaista toivotaan täällä kanssa. Tämä menee kuulemma luokkaan, ei kyllästy koskaan. Tästäkin olen samaa mieltä. Hyvää alkavaa syksyä kaikille valvoville. Pixies, Where is my mind?
1: Stop!

0: Yle, Radio Suomi.
1: Morjens, viimeisiä lomapäiviä täällä Jaalan mökillä. Toiveena on Van Morrison ja These Are The Days. Yksi omia suosikkeja, mutta rakas kappale myös siskon pojalle Henulle, joka ei ole enää tässä maailmassa, rauha hänen sielulleen. Jouni toivoo tätä, tällaisen viestin laittoi. These Are The Days.

Van Morrison, These Are The Days. Seuraava toive, se on Jarkon toive. Tervehdys toiveiden yönnöt, mutta terve Jarkko, hyvä. Toivoisin 80-luvulla suuresta suosiosta nauttineelta Asia-yhtyeeltä kappaletta Heat of the Moment. Ei ole pitkiin aikoihin kuulunut heidän kappaleitaan radiossa. Nyt olisi hyvä hetki korjata tämä asia. Yksi asia tänään korjattu. Se tapahtuu nyt juuri. Heat of the Moment.

hetken huumassa Asia ja Heat of the Moment. Moikka kaikille! Kaksi ruotsinkielistä mökkinaapuria, jotka molemmat kuuntelevat yöradiota ja toiveiden yötä, toivovat Hectorilta yhtenä iltana. Yksissä duumin. Kuunteletteko te mökkinaapurit siis samassa mökissä vai omissa mökeissänne? Ehkä jos mökeillä on näköetäisyys, niin sieltä voi sitten, ei tarvitse kummankaan mennä toisen mökkiin sieltä, kun on näköetäisyys, niin voi ikkunasta näyttää aina peukaloa ylöspäin tai alaspäin, vähän riippuen siitä, että kuinka mieleen se juuri alkanut kappale on. Nyt kummatkin näyttää varmasti peukaloa ylöspäin. Kertaan kummankin toive, Hectoria yhtenä iltana.

Hector yhtenä iltana. Yksi kappale mahtuu vielä tähän toiveiden yön ensimmäiselle tunnille. Toinen tunti on sitten sieltä tulossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on Maukan toive tähän toiveiden yön ensimmäisen tunnin loppuun. Olisiko mahdollista kuulla Nina Simone ja Feeling Good, hänen esittämä siis upea tulkintansa kappaleesta. Syynä tämän kappaleen toivomiseen ja ehkä kuulemiseen on vain se, että saisi muitakin kuulijoita tuntemaan musiikin tuoman nautinnon ja tuntemaan olonsa hyväksi. Näin toivoo Maukka. Hyvin toivottu. Muita ajateltu Nina Simone. Feeling Good.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: Nepalin poliisi ilmoitti illalla Suomen aikaa, että maahan iskeneiden rajujen tulvien jäljiltä oli löydetty noin 160 ihmisen ruumiit. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen luku oli edelleen 3. Massiiviset tulvat iskivät maiden rajaseudulle. Kiinan viranomaiset kertoivat yli 260 ihmisen olevan yhä kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Matkailijista suurin osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö lähetti kyselyn avuntarpeesta tiedossa oleville suomalaismatkailijoille. Noin puolet heistä oli illalla vastannut siihen. Saksassa 2 ihmistä on kuollut malaria-tartuntaan, jonka uskotaan olevan lähtöisin lentokoneen mukana kulkeneiden hyttysten pistoista. Kuolleet olivat Frankfurtin lentokentän työntekijöitä. Kentän edustajien mukaan 4 muuta työntekijää on saanut malaria-tartunnan. He ovat sairaalahoidossa. Yöksi sää selkenee monin paikoin. Päivällä pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa. Aurinkoisinta on maan keskivaiheilla. Etelämpänä pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko näyttäytyy silti laajalti. Yölämpötila on -2 ja 10 asteen välillä. Päivälämpötila 15-23 astetta. Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on 2 minuuttia yli 1.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin minä olin kuulevinani, kun tuossa Heikki Lukinmaa kertoi yölämpötilaa, että siellä mainittiin numeron edessä miinus. Kerta kaikkiaan ja kaikkea sitä. Toiveiden yön toinen tunti me aloitetaan. Me aloitetaan se Perhon nimisellä kappaleella. Tätä on toivonut Pia. Pia on laittanut myös kuvan tänne, kuvan siitä, kuinka Perhonen laskeutunut kämmen selälle. Kyseessä olevan hetken inspiroimana, kun tämä tuli kädelle, niin eikä millään meinannut lähteä jatkamaan matkaansa. Toiveena on siis Tamara Lund ja Perhonen. Kuvasta näkyy, että Nokkosperhonen, kun tuon. Tunnistinko minä Perhosen? Minä kuvittelen tuntevani Sitruunaperhosen ja sitten Nokkosperhosen. Ja eikö tämä ole Nokkosperhonen todennäköisesti? Joka tapauksessa löytänyt levähdyspaikan Pian kädestä. Perhonen lähtee sitten pois siitä, kun on valmis. Niin sitä pitää. Tamara Lund ja Perhonen.

0: Tamara Lund ja Perhonen, sillä käyntiin tämä toiveiden toinen tunti. Jos on yhtään juolahtanut mieleen tai siis tullut mieleen, että ei, mutta tämä kappalehan minun pitäisi kuulla tai tämä kappale kaikkien pitäisi kuulla, niin ei kun vaan viestiä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Marilla on jo juolahtanut mieleen, että mitä tekisi mieli kuulla. Tähän lauluun liittyy vahva muisto nuoruudesta. Nuori rakastunut tyttö soitti baarin musiikkiautomaatista tätä iltaisin useita kertoja. Nyt oli haikeaa kuunnella kappaletta, kun nuoruus ja muistot herkistävät mielen. Radiosta ei ole kuulunut pitkiin aikoihin Kari Kuuva ja Pikku Nina.

0: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
1: Perhosjuoni tiivistyy. Ei se ollutkaan nokkosperhonen, en minä tunnistanut. Kuulemma herukkaperhonen on kyseessä, se perhonen, joka laskeutui Pian kädelle ottamaan vähän lungia. Enpä olisi erottanut, enkä tiedä tuleeko tulevaisuudessakaan erottamaan, jos ohi lentää herukka. Oliko se herukkaperhonen tai nokkosperhonen, jos pitäisi silmän näkijänä todistaa, että oliko syyllinen nokkosperhonen vai herukkaperhonen, niin joutuisin varmaan sanomaan, että nyt ei minusta valitettavasti ole apua tällä kertaa. Heips, alkaa viesti, soitatko Radiohead ja Creep? Pitkäaikainen lempparini vuosien takaa ja nyt tekisi mieleni taas kuulla se. Taitaa olla vaan sellainen olo. Seijan toive.

Radiohead ja Creep. Malibu, sellaisen kappaleen esittää Courtney Lovin johtama Hole. Olisiko mahdollisuutta saada kuulla tämä kappale? Olisi iso tarve sille energialle ja ilolle, mitä biisi minulle parhaimmillaan tuo.

ja Malibu toiveiden yössä seuraavaksi on Mikan kappale. Muistuttaa meitä tällaisesta klassikosta, joka puolestaan Mikaa muistuttaa ihanasta lapsuudesta. Rasmuksen Falling.

0: Radio Suomi.
1: Madonna toivoo Ekku. Kysy, että olisiko mahdollista kuulla Crazy for You-kappaletta, koska kappale sopii tunnelmaltaan hienosti näille yön tunneille. Perustelut hyvät ja riittävät, Madonna laulaa

Madonna lauloi olevansa ihan hulluna sinun Crazy for You. Joutsenosta käsin tervehditään. Virtuoso ja suuren meren suolaa sopii tähänkin yöhön kuin pullasuuhun. Tämä sopii tähän yöhön kuin pullasuuhun tämä kappale, joka tunnetaan epäviralliselta nimeltään alkuperäinen versio siis nimellä Yo Hee.

0: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdikkari, on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
0: Kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
3: Pirjo paljastaa jo toiveviestinsä ensimmäisessä lauseessa, että minkälaista toivetta on tulossa. Tervehdys tässä ikuinen Tom Jones-fani. Toivoo. Help yourself, Tom Jones. Mm.

Tom Jones, Help Yourself. Onko siis pitääkö paikkansa, että Proclaimers Skotlannista suoraan on esinyt Tavastialla? Näin täällä sanotaan. Toiveena on heiltä I'm Gonna Be 500 Miles, näin bändin ysärillä livenä Tavastialla. Hyvä keikka. Ihmeellistä oli myös se, että sai sanoista selvää, kun tietäjät sanoivat, ettei skottia ymmärrä erkkikään, vaan näiden miesten artikulointi oli ihan omaa luokkaansa. Hyviä biisejä tekivät. Ei skottia ymmärrä erkkikään. Erkki on siis se mittari. Jos ei erkki ymmärrä jotain, niin sitten ihmisen ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa siitä, ettei hänkään sitä ymmärrä, koska erkkikään ei ymmärtänyt. En tiedä, että nämä Skotlannin kansallissankarit ovat esiintyneet. Joo, kuunnellaan.

0: Näin herveetä. Mistä sä ton kaivoit?
1: Kyllä niitä tulee vastaan.
0: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
1: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
2: Se soundaa hyvältä. Antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
3: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä plus-pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio Suomi.
5: Apa kertoo meille, että on juuri sairaalassa toipumassa leikkauksesta ja nyt kaipaisi vähän jotain oloa piristämään. Tottahan toki, jos voimme mitenkään tuollaista hetkeä piristää, parantaa. Se on muuten Simo Salmisen pornolaulu, kun toimisi sellaisena piristyksenä. Ehdottomasti.

Simo Salminen siinä kehui tietävänsä ne kaikkein rasvaisimmat vitsit. Minä vähän huolestuin, kun rupesin pohtimaan sitä, että tiedänkö minä juuri yhtään oikein kunnon rasvaa.

0: suomalaista vitsiä. No kyllähän niitä varmasti löytyy, jos vaikkapa Googleen kirjoittaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Eloveena toivottaa kaikkea hyvää kaikille valvoville sieluille. Puoli viikkoa Lapin erämaan kansallispuistossa vaeltaneena toivoisin Pelle Miljoonan kappaletta Poika ja UKK. Niin Eloveena toivoo tätä, niin sitten kuunnellaan kanssa.

Pelle Miljoona Poika ja UKK. Aika täysi kuu alkaa olla. Se on hyvä juttu. Tänään voi sitten käyttäytyä omituisesti ja kukaan jos kritisoi, niin osoittaa ylöspäin ja sanoo, että se on tuon satelliitin vika. En minä muuten olisi tällä tavalla temppuillut. Soittaisitko täyden kuun kunniaksi Kumma heppuja lopun ajan voidellut ja heiltä mystinen kappale Täysi kuu. Ja oikein hyvää täyden kuun yötä kaikille kanssavalvojille. Vesalta tuli tällainen toive, mystinen toive. Tai toive itsessään ei ollut mystinen, vaan kappale on kuuleman mukaan mystinen.

kumaheppuja lopun ajan voidellut. Ihan pikkasen tuli tuosta kappaleesta mieleen Queens of the Stone Age nimisen yhtyeen Spiders and Vinegar Runes niminen teos. Hypnoottinen sekin. Ei kerta kaikkiaan. Meillä on aika enää yhdelle kappaleelle. Kello on kohta 1.55. Minnan kappaleelle. Elokuvan musiikkia haluaisi vielä kuulla. Vangeliksen Conquest of Paradise. Kun se tämä soi, niin kyllä Columbus ja hänen meriseikkailunsa kohtaavat tässä hienosti. Kiitos ja oikein hyvää elokuun yötä. Minna, kiitos ihan kaikille, jotka toiveviestiä tänne lähettivät.

0: Nepalin viranomaisten mukaan lähes 160 ihmistä on löytynyt kuolleena Pohjois-Nepalissa, kun massiiviset tulvat pyyhkäisivät alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertoivat ainakin 3 maavyöryssä kuolleista. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle, että runsaat 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi jälleen uuteen ennätykseen. Tilivuoden toisella neljänneksellä yhtiön ilmoittama liikevaihto oli runsaat 96 miljardia dollaria, eli yli 2-kertainen vuoden takaiseen verrattuna. Nvidian nettotulos kasvoi lähes 60 miljardiin dollariin. Myös tulos oli yli 2-kertainen viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ja tennikseen. Otto Virtanen nousi voiton päähän tenniksen Yhdysvaltain avointen pääsarjasta, kun hän kaatoi jännitysottelussa britti Jack Pinnington Jonesin. Karsintojen toisen kierroksen ottelu päättyi 2:19 jälkeen suomalaisen eduksi 2-6, 7-6, 6-3. Yö on poutainen ja laajalti selkeä. Yön alilämpötila on enimmäkseen 5-12 astetta, mutta paikoin maan pohjois- ja keskiosassa voi Ilmatieteen laitoksen mukaan olla yöpakkasta. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia Lapissa ja maan itäosassa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:02. Kun kello on 2:15, ehkä muutamia sekunteja yli, niin sitten istutaan pyöreän pöydän ääreen. Välillä on hyvä, että pulssi vähän kohoaa ja välillä on hyvä istua vierekkäin tai vastapäätä ihmistä, joka on asioista vähän eri mieltä. Siinä vähän ei nyt mitellä voimia, mutta ettei sille tule allergiseksi, että kaikki ympärillä eivät ole kaikesta samaa mieltä. Saimaa on sitä mieltä tai no yksi toinen bändi aiemmin, mutta toistavat heidän mielipiteensä, että hipit rautaa.

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Elokuulta kappale Soutaa huopaa. Kuunnellaan tämä. Sitten istutaan pyöreän pöydän ääreen.

0: Radio Suomi.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Todellakin tämä on pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapautta on käyttämässä vapaassa Suomessa. Anu Koivunen, Taru Tujunen ja Maija Vilkkumaa, tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
4: Kiitos.
2: Aloituskysymys, jonka muotoilen nyt vähän nuorekkaasti. Mikä niin kuin anyways uudissana tai puhetapa ärsyttää anyway teitä?
3: Mua ei siis ärsytä tämä nuorison käyttämään niinku fingisiska vai miksi sitä kutsutaan, tiedättekö te niinku yhtään, eikä vaan. Musta se on siis suorastaan mahtavaa, kun nuoriso puhuu keskenään ja tuntee itse olevansa aivan pihalla, ei ymmärrä yhtään mitä sanotaan. Ja sit se on niinku jännittävänä kysyä, että mitä toi tarkoittaa, eikö niin? Et paljon enemmän mua siis niinku ärsyttää siis kaikki vanhat suomalaiset semmoset synkät sananlaskut. Et jos joku herättää musta harmitusta, niin mua harmittaa kaikki sellaiset itko pitkästä ilosta. Ja sit mua niinku harmittaa kaikki sellaiset, että mies se tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Ne ottaa mua päähän, mutta mua nykynuorison kieli ei harmita ollenkaan.
2: Erittäin hyvä, Anu.
4: Joo, mä yritin kanssa miettiä, että mikä mua ärsyttäisi. Mä en niinku keksinyt mitään, niin sit mä menin vuoden sanapoimintoihin kotimaisten kielten keskuksen sanalistalle. Ja siis mua vaan nauratti koko ajan. Musta nämä oli ihania nämä kaikki sanat, koska mä en niinku tunnista mitään, että mä säännönmukaisesti ärsyntyisin. Niin mä haluaisin niinku vaan todeta, että mä aion ryhtyä todella paljon miettimään dopamiinimenua, yksilöllistä valikoimaa, toimia ja askareita, jotka aiheuttavat mielihyvää hormonina tunnetun dopamiinin erittymistä. Ja mä aion

0: itsehän on suomen kielen opiskelija tai siis maisteroitunutkin sieltä ja meikäläiset hän suhtautuu kieleen nimenomaan deskriptiivisesti eikä normatiivisesti. Eli me vaan niin kuin katsotaan, mitä se kertoo meille. Ja just nimenomaan mä ajattelen, että jopa nämä itku pitkästä ilosta, ne toisaalta ne on musta lohdullisia, koska ne selittää tämän oudon raskasmielisyyden, joka minullakin on. Ja sitten kaikki nämä tämmöiset ärsyttävät listat, niin mä aina rupean käyttämään niitä ihan fiiliksissä. Mä aloitan melkein kaikki mun jotkut tollaset, jolla mä puhun jotain jossain somessa, jossain videossa, niin elikkäs tosissaan, koska se on kaikki.
1: Elikkäs tosissaan, tämä on minulle uusi.
0: Se on semmoinen, joka aina voittaa nämä kaikki ärsyttävimmät fraasikilpailut, elikkäs tosissaan.
1: Elikkäs tosissaan, aloitamme tämän lähetyksen. Anyway, ole hyvä, Taru.
2: Kiitos paljon. Ajattelin, että puhutaan suomalaisten ylpeyden aiheesta kouluruuasta ihan näin alkaneen syksynkin kunniaksi, jonka tiimoilta olen ollut huomaavinani, että mediat on paljon taas kirjoitelleet siitä, että kuinka ärsyttävää tämä kouluruoka tänä päivänä siis on. Mutta mä ajattelen, että se on tärkeä asia ja mä ajattelen, että se on tärkeä asia siis sen takia, että mehän ollaan kauhean ylpeitä Suomessa tästä kouluruuasta. Eikä syyttä, se ei ole mikään standardi maailmalla ja sit mä ajattelen, että me ollaan oltu kyllä tosi edistyksellinen kansakunta, kun me ollaan niin kuin perseaukisena joskus ammoisena aikana päätetty, että meillä on
3: 43,
2: koulussa.
3: 48.
2: Niin, joo, päätetty, että meillä on maksuton kouluruoka. No tämä kouluruuan tarinahan on tavallaan elänyt sit sellaista elämää, että jossain vaiheessa silloin, kun mäkin olen ollut koulussa, niin siitä ei ole kukaan jaksanut puhua mitään. Se on ollut niin kuin pelkkää ravintoa, se on ollut siis kaikille samaa, tehokkaasti tuotettua, vähän tämmöinen niin kuin monokulttuurin jatke. Ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa siis olen lehdistä lukenut, että vanhemmat tosi paljon vaatii lapsillensa erilaisia ruokia. Meillä on tietysti paljon terveysperusteisia ruokavalioita, mutta sitten halutaan organista ruokaa ja lähiruokaa ja vastuullista ruokaa ja halutaan vegaanista ruokaa ja sitä ja tätä ja tota. Ja sehän on musta silleen kiinnostavaa, koska silloinhan me ei enää oikeastaan puhuta siitä ravinnosta, vaan me puhutaan arvoista ja me puhutaan niin kuin itse asiassa meistä itsestämme. Mehän kommunikoidaan sen ruoan välityksellä itsestämme jotakin. Ja sitten kun nämä kaksi menee jotenkin ristiin, tämä tämmöinen yhteisöllinen niin kuin ajattelu versus tämmöinen yksilöllinen ajattelu, niin sitten siinä on jo kulttuurisotakin valmis. Ja siksi mä ajattelin, että kysyn tänään Anulta ja Maijalta, että mitä te ajattelette, että kouluruoka tänä päivänä itse asiassa kulttuurisena kysymyksenä on, mikä sen tehtävä tässä ajassa on ja mitä me itse asiassa halutaan sillä opettaa tai halutaanko me opettaa sillä mitään, kenen arvoilla ja mitä tämä tarkoittaa teidän mielestä kouluruuan tulevaisuuden näkökulmasta?
0: Mä kysyin mun tyttäriltä, jotka on siis 18 ja 15, toinen on kyllä jo lopettanut koulunsa, kirjoitti viime keväänä, mutta heillä on tietysti täysin mitätön tämä otanta, mutta että heillä se tuntuu olevan niin, että oli muutama vuosi sitten sellainen, niin kuin, muutama vuosi sitten tuli enemmän semmoinen muoti, että kaikki lähti kauppaan ostamaan jotain eväitä. Ja mä jotenkin silloinkin jo koin, että he saattavat puhua, että kouluruoka ei ole hyvää, mutta se tuntuu enemmän ehkä semmoiselta niin kuin teini-ikäisen ihmisen tavalta vaikuttaa omaan elämäänsä tilanteessa, jossa ei pysty juurikaan vaikuttaa siihen noin muuten. Mutta nyt mun mielestä sitten he sanovat, että nyt he taas syövät siellä. Mä toivoisin, että se olisi jotenkin niin, että se olisi joku tämmöinen ohimenevä haihatus. Tähän nyt ei liity näihin vanhempien vaatimuksiin, vaan ihan niin kuin koululaisiin sinänsä, koska sehän on jotenkin ihana tilanne se, että mennään sinne ja syödään, niin sitten keskustellaan siitä ruoasta, vaikka sitten haukuttaisiin sitä tai listataan lempiruokia. Ilmeisesti on myös olemassa tosi paljonkin teinejä ja lapsia, joilla on isoja psykologisia ongelmia sen ruokailun kanssa. Että tämä on sitten taas yksi asia, joka pitää jotenkin ratkaista.
4: Niin, mä ajattelen, että tämä kysymys on tosi hyvä siinä mielessä, että mä ajattelisin, että kouluruoan historiaa tarkastelemalla, niin voi niinku tavallaan nähdä se, että miten yhteiskunta muuttuu ja miten kulttuuri muuttuu. Et se todellakin on niin, että tavallaan se semmoinen niinku kuluttajuus ja asiakkuus suhde asioihin ja sitten tavallaan se, että identiteettiä pitää tehdä erilaisten valintojen kautta. Kun se korostuu yhteiskunnassa laajemmin, niin se näkyy kaikissa asioissa ja kouluruoka ei ole tästä immuuni. Mutta sitten mä itse niin ajattelen, että se on, mä pidän sitä niin edelleen äärimmäisen keskeisenä tällaisena yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä. Me tiedetään, niin kuin, että on paljon pienituloisia.

0: vammaisia ihmisiä ja me tiedetään, että koululapsilla on erityisen nälkä maanantaisin ja monissa kouluissa tarvitaan aamiaista ja kaikkea muuta. Mä pidän niin kuin sitä, että se on äärimmäisen tehokasta toimintaa se 3,42 euroa päivässä, joka oli se vuoden 2024 panostus kouluruokaan. Ja silloin mä ajattelen, että sitten toisaalta niin kuin, kouluissa ne joudutaan niin kuin tätä muuttuvaa tilannetta neuvottelemaan niin, että mietitään, että minkälainen valikko pystytään sillä rahalla tuottamaan, mutta että mä näen myös niin kuin sen, jos kysyit opetuksellista tarkoitusta, niin kyllä mä ajattelen, että on edelleen ihan perusteltua, että jos meillä on peruskoulua ja toista astetta julkisin varoja, niihin sisältyy ruokailua, niin niissä niin kuin pyritään siihen, että tarjotaan tällaista lautasmalli-ideaa ja terveellisiä vaihtoehtoja. Musta se on ihan hyvää meille kaikille. Me tiedetään, että työpaikkaruokailijatkin, jotka syö linjastossa, niin syö laadukkaammin kuin se, että se 3,42 euroa menee lähimpään paistopisteeseen.
1: Mä ajattelen siis samalla tavalla. Mä näen sillä ilman muuta arvon sillä. Siinä on toki näitä, nimenomaan näitä niin kuin sosiaalipoliittisia kysymyksiä, jotka on niin kuin musta niin kuin tosi perusteltuja, mutta mä ajattelen, että tämmöisessä ajassa, joka niin kuin työntää tätä yksilöllisyyttä vähän niin kuin joka tuutista ihmisten pöydälle, niin se, että me aktiivisesti valitaan se, että meillä syödään yhdessä koulussa, niin musta se on arvovalinta, josta kannattaa pitää kiinni. Ja kun meillä on jotenkin siihen olemassa se historia, niin musta ajatuksellisesti se, että me katkaistaisiin se sillä tavalla, että me todettaisiin, että okei, että meillä on tämmöinen niin kuin valtion ylläpitämä ravintola, jossa jokainen voi niin kuin tavallaan tilata mitä haluaa ja muuta, niin se tuntuisi jotenkin väärältä ja surulliselta. Ja kun sanon tämän, niin ymmärrän sen, että on terveysperusteita, jotka on ihan tosi ok, tai tietenkin pitää ottaa huomioon ihmisten ruokavalioissa ja muuta. Mutta muuten mä oon vähän sitä mieltä, että jos meillä on tänään makaronilaatikkoa, niin me porukalla syödään makaronilaatikkoa, ja sitten on niin, että kaikki ei siitä tykkää, mutta hei, huomenna voi olla sitten jotain sellaista, mistä sä tykkäät. Että sekin opettaa meille siis jotakin, ja ajattelen, että se on se viesti, josta meidän pitäisi itse asiassa pitää kiinni. Että kun kun meillä on yhteiskunnallisia instituutioita, missä pelataan veronmaksajien rahoilla, ja kun me tiedetään, että yhteisöllisyys on edelleenkin ihan valtavan iso voimavara tosi monien niin kuin asioiden näkökulmasta, niin ne on jo just ne pisteet, jos pitäisi pitää kiinni.
2: Mutta mä mietin, että olisiko tähän, että se tuntuu siltä, että se on jotenkin murtumassa, niin että mikä kaikki siihen vaikuttaa, kun jossain määrin mä pystyn niin kuin pystymään menemään sellaisen ihmisen nahkoihin, jolle tämä tulee, niin kuin, jotka on siis yleensä tietenkin vanhempia näille lasten. Ensinnäkin voisi ehkä ajatella, että vanhemmat, älkää niin kuin mikromanageroiko lasten koulua, tämä voisi olla yksi. Mutta sitten jos jonkun perheen arvovalinta on veganismi, toisen perheen arvovalinta taas on, mä tiedän sellaisiakin ihmisiä, että minä hänen nimenomaan syö mitään muuta kuin lihaa ja sitten tavallaan vegaani saa niin kuin sen ruokavalionsa, mutta tämä lihatyyppi ei saa omaa liharuokavaliota, vaan hän joutuu olemaan. Tästähän tulee näitä niin kuin identiteettikilpailuja niistä kasvisruokapäivistä ja tollaisista, niin sittenhän siitä tulee semmoinen niin kuin hassu kilpailu, jossa itse asiassa puolustetaan jotain omaa elämäntapaa ja omaa jotain ihmeellistä kulttuuria. Ja sitten vielä, kun tässä on, tähän mä viittasin aikaisemminkin, että on ilmeisesti aika paljon tällaisia lapsia, tai paljon ja paljon, mutta kuitenkin heitä on, jotka kokevat hirveätä ahdistusta nimenomaan siitä ruokailuhetkestä. Heille tulee sellainen olo, että heitä oksettaa ihan vaan se ruokailuun meneminen. Se on joku psykologinen pelkoon liittyvä. Just mun tyttäret sanoo, että niitä on niinku itse asiassa hekin tuntevat niinku useita. Ja jos tällaisille pitäisi sitten just jotain ihme turvaruokaa, jossa on oikeanlainen koostumus, niin sittenhän tulee näin, että no entäs minä sitten, minä tykkään eniten sushista, miksen minä saa sitä, niin ehkä tässä tulee just se, että
1: Mutta toi on just tavallaan se pointti, että jos vähän kärjistän, ja mä en ajattele nyt tätä näin mustavalkoisesti, mutta mä ajattelen niin, että me ei voida niinku syödä ja säästää kakkua yhtä aikaa. Jos me ajatellaan niin, että tämän kouluruokan arvo syntyy siitä yhteisöllisyydestä, ja me ajatellaan vielä vähän yksiselitteisesti, vähän mustavalkoisesti niinkin, että se maksaa veronmaksajien rahoilla, niin silloin tavallaan ei ole mahdollista, että siitä tulee ravintola, jossa kaikki voi tilata
2: mitä
1: vaan.
2: Mutta missä se menee se raja? Meneekö saa vegaani kuitenkin? No,
0: valikko. Ennenkin syötiin vaan, että maitoa ja näkkileipää, jos ruoka ei maistunut. Ja sitten oltiin saman pöydän.
1: Pyörää pöytä. Ennen oli kunnollista.
0: Ei ollut, mutta ennenkin valittiin.
3: Totta. Ennen oli paremmin tai sitten ei ollut.
1: Tai ei ollut.
3: Anu, ole hyvä.
0: No nyt, kuulkaa. kova kysymys päivään. Tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaan? Huomasin tuossa päivällä kaupassa käydessäni, että päivän iltasanomien lööppi, puolustusvoimien tutkimuslaitos 2. synkkä raportti Suomen turvallisuudesta. Mun kysymys, tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaan? Ihan siis konkreettisesti tavallaan se, mihin tässä nyt tähtään, on niinku kysymys, että haluatteko, että ensi kevään eduskuntavaaleissa keskeisesti otamme äänestäjinä kantaa puolustuksen rahoitukseen? Haluatteko, että poliitikot vaalikeskustelussa keskustelee puolustusvoimien kyvykkyyksistä ja toimintakyvystä ja tiedusteluresursseista? Tämä tietysti perustuu pelkästään mun mediaseurantaan, eli tosiaan eilen Helsingin Sanomat uutisoi puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tuoreista tämmöisestä tutkimuksesta, jossa majuri Antti Pihlajamaan johtama tutkimusryhmä, siteraan, haastaa tarkastelemaan puolustuksen lähtökohtia uudelleen. Ihan pari viikkoa sitten luettiin Helsingin Sanomista juttu, jossa 3 anonyymiä maavoimien koulutustehtävissä toimivaa upseeria arvioi, että Suomen puolustusvoimat ei ole ottanut oppia Ukrainan sodasta. Että ollaan siis drooniasioissa ihan jäljessä ja varusmiehiä koulutetaan yhä vanhoilla taistelumenetelmillä. Pari päivää sitten oli uutisia siitä, että suomalaista tiedusteluosaamista jossain tällaisessa, oliko se ranskalainen katsaus, ei arvosteta, eli supoa ei arvioida kansainvälisessä vertailussa kovin korkealle. Ja nyt me sitten luetaan uutisia ja debattia siitä, että sosiaalidemokraatit ehdottaa puolustusveroa. Veroa, jossa pääomaverokantoja ja suurituloisimpien ansiotuloveroja kiristettäisiin. Tässä tilanteessa, jossa nyt meillä siis puolustusmenot on 7,7 miljardia ja eduskuntapuolueet on parlamentaarisesti yhdessä sopineet tai arvioineet, että ne tuplaantuu vuoteen 2029. Onko tämä sellainen keskustelu, joka on kansalaisille? Onko tämä meille, teille, vai ajatteletteko te, että tämä pitäisi käydä jossain muualla?
3: Mitä mieltä ollaan?
1: No tämä on silleen musta tosi hyvä kysymys. Asettelu, kun me kysytään, että tunkeeko puolustuspolitiikka politiikkaa. Meillähän on Suomessa siis mun mielestä semmoinen aika niin kuin, pitkä perinne siinä, että meillä perinteisesti kenraalit on päättänyt niin kuin puolustuksesta ja poliitikot on sitten vaan päättänyt, että paljonko siihen käytetään rahaa, eikö niin? Ja vielä kuunnellen aika paljon sitten kenraaleita. Jos kenraalit on sanottu, että tarvitaan nämä pyssyt, niin sitten mä oon todettu, että ok, annetaan rahat ja voitte ostaa ne pyssyt. Eli meillähän on siis aika kaukana ollut toisistaan tietyllä tapaa nämä 2 asiaa. Ja se ei ole oikein tai väärin, se on vaan siis erilaista. Jossain muualla on toisenlaista. Mä menen Saksaan, niin siellähän perinteisesti poliitikot on päättänyt itse asiassa tosi tarkkaan. Ja siellä ei ole kauheasti kuunneltu ammattisotilaita ja ratkaisut on ollut niin kuin tehty toisella tavalla. Tämä on niin kuin kulttuurinen kysymys ja meillä se on ollut siis näin. Mä ajattelen, että siinä ei ole mitään kauhean epätavanomaistakaan. Et meillähän on tosi vahva tämmöinen professiousko Suomessa ollut. Että tämä on vähän samanlainen tilanne, että hyvinvointialueella joku lääkäri tulee sanomaan, että me tarvitaan nyt tämmöinen iso laite tai ihmisiä kuolee, niin poliitikothan sanoo, no paljon se maksaa. Että se professio on tietyllä tapaa aika kaukana siitä politiikasta. Ja mä ajattelen, että perusperiaatteena se on siis ihan hyvä. Musta yleensä ammattilaisia kannattaisi yrittää siis kuunnella. Ja sitten kun sanon tämän, niin sanon sen mutta-asian siihen perään. Ja se mutta-asia on se, että sitten kun maksetaan yhteisillä rahoilla näitä asioita, niin se ei voi olla niin kuin täysin elää omaa elämäänsä. Jolloin niin kuin me tullaan läpinäkyvyyteen, me tullaan siihen avoimeen keskusteluun ja siitä vastaus siihen Anun kysymykseen, että onko tämä myös kansalaisille. Niin tämä on myös kansalaisille. Mä en ajattele niin, että jokainen meistä voi olla puolustusteknologian tai puolustussubstanssin niin ammattilaisia. Tai ainakaan mä en uskalla sanoa siitä niin kuin poikkeuksellisesti niin kauhean vahvaa niin kuin juuta ei aata. Mutta kyllä se tietysti sen niin kuin läpinäkyvyyden ja semmoisen niin kuin vuorovaikutuksen niin kuin ääressä, niin kyllä sen ääressä sopii olla.
2: Mustakin tämä on siis todella hyvä kysymys ja vaikea sellainen, koska siis tässä on just tämä vähän sama kuin silloin, kun olin valitettavasti puuomakotitalon omistaja, niin sitten siellä ramppas koko ajan erilaisia remonttimiehiä kertomassa, mitkä kaikki remontit on pakko tehdä tai se talo romahtaa. Ja tässä on niin kuin, ei mulla ollut ammattitaitoa vanhan puutalon suhteen, eikä mulla ole minkäänlaista ammattitaitoa puolustusteollisuuden suhteen. Samaan aikaan se, mitä tässä on koko ajan tapahtunut jo tosi pitkään, on se, että puolustukseen menee paitsi kaikki rahat, niin myös koko muu ilmatila jotenkin että puhutaan koko ajan vähemmän mun mielestä ainakin siis kulttuurista ja muista semmoisista asioista, joita me tietenkin haluamme sitten puolustaa, jos joku tulee tänne hyökkäämään. Että se tavallaan se, niin kuin, se semmoinen, koska on ollut niin pelottavia aikoja ja ne on varmasti siis olleet paitsi ihan

0: ihan aidosti pelottavia, niin myöskin on lehtiä, joita on myyty sillä ja on niin kuin tavallaan puolustusteollisuus, joka on hyötynyt siitä, että sitä pelottavuutta, niin kuin, että sitä ei ainakaan yritetä niin kuin pitää vakanalla, vaan sitä nimenomaan korostetaan. Niin tästä tulee sellainen niin kuin hassu tilanne, että tavallaan mä en haluaisi tietää, kuulla tästä enää yhtään, vaan keskittyä johonkin niin kuin muihin asioihin, niin just, että nimenomaan, että joku ammattilainen hoitaisi tämän. Mutta sitten siinä on just tämä demokratiaongelma, että jos tosiaan menee 15 miljardin puolustusmenot, niin kyllähän siinä, niin kuin, sehän on aika hurjaa, että sitä voitaisiin tehdä ihan tosta vaan, ilman että kansalaisilta kysyttäisiin.
1: Onko tämä vähän tabu? Heitän tähän vaan se, että kun meillä on samaan aikaan ikääntyvä väestö ja puhutaan terveydenhuollon kriisistä, ja kun se hävittäjä F-35 siellä leijailee terveyskeskuksen...
2: Ilman kykyä päivitysversioihin.
1: Niin, nimenomaan siellä jossain taivaalla, niin herää väistämättä kysymys, että pitäisikö vaalikeskusteluissa verrata puolustusmenoja johonkin muihin menoihin ja käydä kriittinen keskustelu siitä, vai ovatko puolustusmenot niin pyhä asia, että ei niitä saa oikein verrata muihin menoihin?
3: No mun mielestä totta kai niitä saa verrata muihin menoihin. Ja jos me verrataan nyt vaikka hyvinvointi tuli mainitukseksi, niin edelleenkin meidän kaikki rahat menee kyllä hyvinvointialueelle, eikö vaan? Että meidän kaikki rahat ei mene pysyihin, vaan ne menee hyvinvointialueelle. Ja se on niinku valtion budjetin ihan ylivoimaisesti suurin osuus. Että se on musta niinku hyvä sanoa. Mutta se ei silti pois sulle sitä, että jos me katsotaan, mikä prosentuaalisesti kasvaa koviten, niin prosentuaalisesti kasvaa koviten puolustusmenot. Ja se tuo mun mielestä sen legitimiteetin siihen, minkä takia siitä pitää saada myös puhua ja kysyä, että meneekö meidän niin kuin budjettista, joka on kuitenkin kroonisesti alijäämäinen, niin meneekö ne rahat oikeaan paikkaan?
2: Niin, siis mäkin ajattelen, että se ei voi tavallaan, että eihän mehän tarvitaan siis tosi paljon lisää tietoa, ja sen takia mä oon niin kuin äärimmäisen kiitollinen kaikista näistä jutuista, jotka jollakin tavalla yrittää niin kuin luoda sellaista analyyttistä keskustelua, että mistä me silloin keskusteltaisiin, jos me keskustellaan tästä kentästä. Että mun mielestä meille kansalaisille pitää kertoa, jos on tehty huono diili niistä F-35-jutuista, jossa niin kuin päivittäminen tulee olemaan ihan valtavan kallista, tai että onko puolustusvoimat missannut droonikehityksen ja näin. Että musta niitä pitäisi sitten tähän edellyttää tämä keskustelu, että meillä on tietoa. Ja että meillä on niin kuin, siis siinä mielessä asiantuntijan näkemystä, että ei ole pelkästään ikään kuin niiden tilaajien, jotka on itse vastuussa niistä tilauksista ja arvioista ja muista. Että semmoinenhan me tarvitaan, ja sitähän meillä Suomessa ei ole ollut. Ei kansalaiset voi ryhtyä niin kuin äänestämään, että vai, niin kuin, siis ikäihmisten hoivaa tai pyssyjä tasolla, vaan että sehän tarvii, niin kuin, me tarvitaan paljon tietoa ja ymmärrystä. Sen takia mä ajattelin, että tämä on valtava haaste suomalaiselle yhteiskunnalle, koska niin kuin Taru sanoit, että on ollut tämä ajatus, että niin kuin puolustusvoimat on tavallaan tällaisen normaalipolitiikan ulkopuolella.
3: Ja kun sanon tämän, niin en toivo sitä, että meidän poliitikot rupeaa päättämään sitä, että mitä pystyy tänne hankkimaan.
4: Pyörää pöytä.
1: Keskustelu puolustuspolitiikasta jatkuu ja varmaankin Ylen mobiilisovellutuksista Areenalla. Ole hyvä, Maija.
0: Joo, mä palasin justiinsa Lontoosta, jossa kävin O2-areenalla Ariana Granden konsertissa, ja hänellä on tällainen niin sanottu residenssimalli siellä, jota nykyään maailman isoimmat artistit tekee, että hän konsertoi Lontoossa ja käsittääkseni pelkästään Lontoossa niin 20 000 hengelle kerrallaan ja 10 kertaa peräkkäin. Näin konsertti on arvioitu tuovan Lontoon talouteen 75-90 miljoonaa euroa, siis tähän ei lasketa niitä lipun hintoja tai merchandisea, vaan se on se, mitä ikään kuin niin sanotut kisaturistit jättävät kaupunkiin, hotelleihin, ravintoloihin ja noin. Sitten kun mä olin siellä ja yritin päästä O2-areenalta pois, noin tavallaan ihan sietämättömin, 20 000 ihmisen niin kuin keikat, niin tuli mieleen Helsinki ja Garden kohu ja nyt mä en halua nyt mennä välttämättä sen ytimeen, mutta mä jäin silti miettimään, että voin sanoa, että Helsinki nyt ei ole Lonto eikä tule koskaan sitä olemaankaan. Ja että siihen kohuun liittyy selkeästi semmoista suhmuroinnin fiilistä, mutta että mitä olette mieltä, että miten Suomessa voitaisiin kuitenkin tehdä isoja päätöksiä niin kuin liittyen vaikka uusiin tapahtuma-areenoihin tai vanhojen remontointeihin nopeammin sille, että ilman että se päätöksenteko muuttuu semmoiseksi suhmuroinniksi, koska välillä

0: tuntuu minusta ainakin, että byrokratia, jonka yhtenä tehtävänä, tai siis isoimpana tehtävänä on estää hyvä velijärjestelmä, niin voiko se olla jo muuttunut niin raskaaksi, että se itse asiassa alkaa synnyttää sellaisia? Mitä olette mieltä?
1: Niin, ole hyvä, Taru.
2: Mulla on tähän tämmöinen ehkä hiukan epäsuosittu mielipide.
1: No ole hyvä!
2: Joka lähtisi nyt niinku semmoisesta ajatuksesta, että sen sijaan, että joka ikinen tarutujunen tai poliitikko tai toimittaja tai virkamies yrittää olla jotain mieltä siitä asiasta, että tarvitaanko tänne halliin vai ei, niin mitä jos mä antaisin niinku tämän markkinatalouden päättää tämä asia? Että jos joku yrittäjä haluaa tänne jonkun hallin rakentaa, mielellään omalla kustannuksellaan, eikä niin kuin veronmaksajien rahoilla, niin se on sitten niin kuin hänen riskinsä, että tuleeko sinne ihmisiä vai eikö sinne tule. Ja mä ajattelen, että me niin kuin jotenkin meillä on ihmeellinen ajatus siitä, että me ei saada mitään täällä aikaiseksi. Ei halleja, ei yhtään mitään. Valtio tai kunta tai joku tavallaan, tiedättekö, että lykkää siihen rahaa, joka johtaa siihen, että me käydään täällä keskustelut. Tiedätkö sä nyt, Anu, että onko tämä hallihanke kannattava tai ei? Ja musta jotenkin niin kuin tuntuu, että meistä nyt ehkä Maija pois luettuna, niin ainakaan niin kuin tavallaan tällä puolella pöydän, niin kukaan ei ole meistä niin kuin globaalin tapahtuman bisneksen niin kuin paras niin kuin liiketoiminta-asiantuntija. Ja sen takia mä ajattelisin jotenkin, että jos tänne tulee halli, niin tänne tulee halli sen takia, että joku, joka niin kuin haluaa siihen investoida, on valmis kantamaan sen riskin, niin sellaisen rakentaa. Ja sitten on niin kuin politiikan tehtävä niin kuin mahdollistaa se, että tiedätkö, että tuossa on sille paras paikka tai tuossa on sille paras paikka. Ja sitten voidaan riidellä siitä paikasta, eikä siitä hallista. Mutta kun meillä on aina sellainen ajatus, että kaikkien tarvitaan aina mukaan.
3: Allianssimalli.
2: Niin, me tarvitaan aina niin kuin se sinne mukaan. Niin päätöksiä voitaisiin tehdä ketterämmin sillä tavalla, että ettei joka paikkaa sotkettaisi tätä valtiota.
3: Toi on kyllä hapsakka mielipide.
2: No niin. On.
3: Kyllä. Näin on. Mä ajattelen myös, että tässä niin kuin... Et myös niinku tavallaan sitä garden kohua seuratessa, niin niinku, että kyllä on kauhea määrä erilaista kokkia tämän asian ympärillä ja jotenkin kaikkien näiden tapahtuma-areenoiden ympärillä. Että totta kai niihin liittyy kysymyksiä kaavoituksesta ja liikennejärjestelyistä ja kaikista tällaisista, jotka on niinku, kuntien vastuulla. Että nehän ei liity, mutta että siis aika harva kunta niinku sanoo ei, jos joku lupaa tuoda niinku hulluna turisteja, tapahtumaa ja väkeä, että kyllä sitten niinku tavallaan se infra varmaan järjestyy, mutta että se on tämä riskin ottaminen, että minkä takia veronmaksajien pitäisi ottaa riski siitä tapahtumatoiminnasta, niin se on musta tässä keskustelussa jäänyt ihan hirveän vähälle.
2: Eli me ollaan siis samaa mieltä Anun kanssa kuitenkin.
3: Niin, me oltiin, onko tämä nyt se kohta, jossa me muistellaan sitä, kun me oltiin tuolla huvilatiltassa Maijan keikalla.
2: Tämä on varmaan just se kohta.
3: Mutta me luvattiin, että me puhutaan
2: tästä. Sekin oli kaupungin järjestämä.
3: Ja teltta. Ja oli mahtavaa, joo, niin oli aivan ihanaa.
0: Mutta siis, kiitos. Ihan, että olitte siellä. Mutta kun mä mietin just sitä, että jos me rakennetaan valtava halli johonkin sille Nordikselle, niin kyllä sen täytyy olla tietenkin niin kuin, ainakin kaupunki isosti niin kuin sitä hyväksymässä, niin kuin sanoit. Mutta että siinä jotenkin niin kuin tuntuu se, että ikään kuin päätöksiä tehdään sille, että aina jostain, että mä ymmärrän ton idean, että jostain tulee joku yrittäjä, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että kun haluttaisiin, jos ajatellaan tällaista niin kuin kansallista visioa, kun me tiedetään kuitenkin, että vaikka tapahtuma-alan piristymiseen liittyy monet asiat, varmasti verotukselliset tekijät ja niin kuin tukitoimet ja juuri nimenomaan tämä pysäköinti ja erilaiset niin kuin reititykset, että se olisi jotenkin, musta tuntuu, että se pitäisi olla niin päin, että jos minä olisin Suomen diktaattori, niin mä ensinnäkin uudistaisin musiikkikoulutusjärjestelmän enemmän sellaiseksi kuin se on Ruotsissa. Eli tavallaan, että kaikki tekevät matalalla kynnyksellä, eikä sille, että ollaan siellä niin kuin tosi pelokkaana soittamassa etydejä ja tutkintoja pelkästään klassisella musiikilla, niin kuin Suomessa on tehty. Jolloin tulisi siinä, että se on semmoinen asia, mitä niin kuin kaikki tekevät enemmän ja enemmän. Ja sitten tavallaan, että voisi olla sille, että me tarvitsemme tapahtuma-areenoita näin ja näin ja näin monta. Ja sen jälkeen me kilpailutettaisiin erilaisilla niin kuin, yrittäjillä sen, että no meidän mielestä se pitäisi olla Hyvinkäällä, no meidän mielestä pitäisi olla näin. Ja sitten me tehtäisiin se jollain tavalla niin kuin avoimesti silloin. Mutta nythän se tavallaan on sille, että se vaikuttaa siltä, että ihmiset ei välttämättä edes itse tiedä, toisistaan ja kaikki suhmuroi jotain omaa ja sitten se, jolla sattuu olemaan kaveri jossain, saa sitä pisimmälle, niin se on semmoista täysin niin kuin ei-visiollista.
3: Sä toivoisit suunnitelmataloutta tähän
2: tuolleen. Itse asiassa mun se, mistä sä puhut, sä puhut tavallaan siitä, että pitäisikö Suomen ikään kuin valita tietyllä tapaa ne tietyn tyyppiset niin kuin elinkeinoalueet, jotka se päättäisi, että näihin me satsataan. Mm. Tästä on olemassa esimerkki, vaikka kyllä. Se, enkä tiedä onko tämä totta vai ei, mutta puhutaan, että Etelä-Koreassa kyllä. Tehtiin silloin 90-luvun alussa selvästi valinta, että siihen kulttuuriin, että se kulttuuri valittiin ikään kuin arvonluonnin tekemisen näkökulmasta painopisteeksi ja siihen on satsattu. Ja sitten se ei ole sattumaa, että meillä on korealaista ruokaa nyt joka paikassa ja korealaista kosmetiikkaa ja on k-poppia ja on tietysti niin Squid Gamea ja whatever. Niin sähän puhut niin kuin tästä. Mm. Ja musta siis se on hyvä kysymys, että miksi me ei tehdä tollaisia valintoja. Mä ajattelen, että se johtuu siitä, että me tykätään pitää kiinni meidän vanhoista valinnoista. Ja me ollaan vähän sitä mieltä, että ainahan me on täällä nyt niin kuin hyvin pärjätty, tiettekö, kun me
3: ollaan... Turpeella ja metsäteollisuus.
2: Älä unohda konepajateollisuutta. Ja mä en tarkoitanut sitä, että nämä olisi huonoja, koska ne ei ole siis huonoja, mutta tavallaan niin kuin mä ajattelen, että ne on ollut niin vahvoja, että ikään kuin että me ei ole pystytty tekemään niin kuin tavallaan uusia valintoja. Ja se kysymys kuuluu, ja mä ajattelen, että se ei ole vain tapahtumateollisuus, joka musta on tosi validi kysymys, kun se globaalisti kasvaa kuitenkin tosi paljon, ja me ei tarvitsisi paljon siitä saada, niin hei se näkyy täällä niin kuin joka paikassa, niin toinen, joka on samanlainen, niin olisi matkailu. Että tiedätkö, meidän pitäisi valita niin kuin tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja, kysyn. En tiedä siis itse.
1: En minä ainakaan.
2: Eikä minä.
3: Mutta missä on ne sijoittajat?
2: Et tavallaan, ja mä ajattelen, että se vaatisi tämän tyyppistä niinku ajattelua.
0: Se vaatisi sitä strategiaa todellakin.
2: Se tarvitsisi niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: panostamaan. Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelua velkajarrun?
2: mutta mä ajattelen, että veloistakin on paljon helpompi selvitä, jos meillä olisi jotain semmoista niinku kasvuasiaa. ja me puhutaan tässä nyt kasvupuolesta. Mutta
0: se vaatii myös tavallaan semmoista, että joku ottaa sen vastuun, se voi olla väärä se valinta.
2: Kukaan ei kestä sitä, ja se on niinku ongelma.
3: Kyllä. Siinä on vaaliteema.
4: Pyörää pöytä.
1: Kiitoksia Taru Tujunen, Anu Koivunen, Maija Vilkkomaa ja hyvät kuuntelijat. Se megahalli. Mihin päin Suomea se pitää sijoittaa? Pääkaupunkiseudulleko vai jonnekin muualle? Vantaalle, Helsinkiin, minne päin Suomea? Olkaa hyvä ja kertokaa mielipiteenne. Voikaa oikein hyvin.
4: Pyöreä pöytä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 471 Enonkoski. Tarkempi paikka on Hanhivirran lossi. Lautta liikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi.

0: J. Karjalainen ohikulku matkalla, sellainen soi yöradiossa kello 2.50. Kappale, jossa kamerat oli jo esillä, missä ne ufot luuraa. Ufoillehan ilmeisestikin hyvin ominainen luonteenpiirre on se, että ovat hyvin ujoja, eivät mielellään poseera. Paitsi jos on huono kuvaaja tai erittäin huonolaatuinen kamera, niin sitten ne saattavat nopeasti vilahtaa linssin ohi. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, sellaista kuullaan seuraavaksi.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.

Sin Ugly Kid Joe versioi hyvin tunnettua vanhempien syyllistyslaulua Cats in the Cradle. Maarit, jos tahdot tietää. Se ennen kello 3 Yle Uutisia, uutisten jälkeen tekstin käsittelijä.

0: Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Portimokosken kalatie valmistui viime syksynä. Sen tavoitteena on auttaa vaelluskaloja palaamaan Tengeliön jokeen. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi jälleen uuteen ennätykseen. Tilivuoden toisella neljänneksellä yhtiön ilmoittama liikevaihto oli runsaat 96 miljardia dollaria, eli yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna. Nvidian nettotulos kasvoi lähes 60 miljardiin dollariin. Myös tulos oli yli kaksinkertainen viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Suomen Otto Virtanen nousi voiton päähän Tenniksen Yhdysvaltain avointen pääsarjasta, kun hän kaatoi jännitysottelussa britti Jack Pinnington Jonesin. Karsintojen toisen kierroksen ottelu päättyi 2:19 jälkeen suomalaisen eduksi 2-6-7-6-6-3. Yö on poutainen ja laajalti selkeä. Yön alin lämpötila on enimmäkseen 5-12 astetta, mutta paikoin maan pohjois- ja keskiosassa voi Ilmatieteen laitoksen mukaan olla hallaa. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia Lapissa ja maan itäosassa.
1: Kello on 2:03. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukemaa.